0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwa shikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
2: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu na maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
3: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
4: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
5: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
4: Kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
3: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
6: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
3: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
7: Igyoto.
3: Eh?
7: Igyoto.
3: Igyoto.
1: Naam. Huko tunaita H-kome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
3: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
8: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
7: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
8: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
6: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Pambe za pwani.
2: Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima. Sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire nye nye nye. Mayawe nuliro muteki wao chagega.
2: Mayawe nulire nye nye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: Wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze.
1: Pamoja na babo wanu muiguli. Mkami.
0: Hii ni kwetu kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfa

la

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM.

meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure.

0: Hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Ah, it's your boy, Chaco.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Utakaowasikia.
2: DW Habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Raia sita wauawa katika mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump atarajiwa kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Na mashtaka ya kwanza kuhusiana na mauaji ya kimbari ya Rwanda yafunguliwa nchini Uingereza. Habari kamili. Sanaa. Raia sita wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja wameuawa na wengine wanane wakiwemo mtoto mmoja na mwanamke mmoja wamejeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Mocha nchini Yemen. Wakati huo huo, mkuu wa baraza linaloongoza la Yemen, Rashad Al-Alimi, amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo aliomba msaada wa Marekani dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Wakati haya kiarifiwa, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza imekubali kutoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi Wahuthi nchini Yemen. Burnham amekubali kwamba jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma ya kuongeza mafuta angani kwa ndege za Saudi Arabia. Mawaziri wa nchi za nje wa nchi wanachama wa za G7 wameionya Iran iwache kuwahami waasi wa Houthi. Umoja wa Mataifa, New York. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Hotuba yake inatarajiwa kufuatia mazungumzo kati ya waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana Jumatatu, ambapo alimwambia kuwa Lebanon inahitaji kikosi cha kimataifa kinachofadhiliwa na Umoja wa Mataifa ili kiendelee kuwepo kusini mwa nchi hiyo baada ya muda wake wa sasa wa mamlaka ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anatarajiwa kwenda New York leo, ingawa Marekani imekataa kutoa visa kwa wajumbe wa msafara wake ikiwemo timu yake ya mawasiliano. London. Waendesha mashtaka wamesema wamefungua mashtaka ya kwanza kabisa nchini Uingereza dhidi ya mwanamume mmoja kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 baada ya uchunguzi tata wa miaka 7. Waendesha mashtaka na polisi wa London walisema Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65 alikamatwa na kushtakiwa jana Jumatatu kwa kosa moja la kuwa msaidizi wa mauaji ya halaiki na makosa 6 ya kusaidia uhalifu dhidi ya binadamu nchini Rwanda. Brown, ambaye zamani alijulikana kama Vincent Bajinya, yuko kizuizini na atafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Westminster leo Jumanne. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Geneva. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu milioni 5 waliolazimika kuyahama makazi yao wameamua kurejea katika maeneo yao ya asili nchini Sudan licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea na changamoto kubwa zinazoshuhudiwa. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji IOM limesema katika taarifa yake jana Jumatatu kwamba wengi wanarejea katika nchi ambayo bado inakabiliwa na migogoro, ambapo nyumba, shule na vituo vya afya vilivyoharibiwa haviwezi kukidhi mahitaji. Watu wengine milioni 8.58 bado hawana makazi ya kudumu kote nchini humo. IOM imeukaribisha ukweli kwamba idadi ya watu waliorejea imevuka milioni 5, ikiona hii kama ishara adimu ya maendeleo katika mzozo wa muda mrefu wa kibinadamu. Mkuu wa IOM, Amy Pop, amesema kurejea nyumbani ni mwanzo tu. Schwerin, Ujerumani. Kiongozi wa chama cha kiafidhina cha kansela wa Ujerumani Friedrich Merz cha Christian Democratic Union CDU wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern Daniel Peters amejiuzulu jana Jumatatu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa majimbo Jumapili iliyopita. Peters alijiuzulu kama mwenyekiti wa CDU katika jimbo hilo la Kaskazini Mashariki. Mshirika wa Metz, Philip Amthor, anatarajiwa kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa tawi la jimbo hadi mkutano wa chama utakapoitishwa. Wakati huo huo, kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel hapo jana alitoa wito kwa chama chake cha CDU kujenga madaraja baada ya hasara kubwa ya chama hicho katika chaguzi mbili za majimbo. Na hatimaye Geneva, rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino amependekeza mazungumzo kuhusu mageuzi yanayowezekana katika chombo hicho huku kukiwa na ukosoaji mkubwa wa uongozi wake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW dunia yetu leo asubuhi.
4: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Josephat Charo. Msikilizaji, asubuhi hii kwenye uchambuzi, mzozo wa Mashariki ya Kati wazidi kutokota wakati mapigano kati ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen na vikosi vya kitaifa yakiongezeka. Nchini Tanzania, mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho nchini humo na Afrika amwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan akitaka ufafanuzi kuhusu hatima ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. DW imezungumza naye.
5: Wenye mamlaka waeleze Watanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi. Watanzania walitangaziwa kwamba amejiuzulu nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
4: Kanasi, mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati tukiuangazia mzozo unaozidi kutokota wakati mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi yakishuhudiwa huko kwenye mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Marib, huku jana Jumatatu waasi hao wakijaribu kuyateka maeneo ya miinuko ambayo ni ya kimkakati nchini Yemen ili kutenganisha pwani ya bahari ya Shamu na maeneo mengine yanayodhibitiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Duru za kijeshi zimesema jana kwamba zaidi ya wanamgambo 50 wa Houthi wameuawa katika kipindi cha siku tatu zilizopita. Kuhusu mapigano haya na mengine yanayojiri kwenye eneo hilo, huyu hapa Josephat Charo.
3: Mashambulizi ya Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Mocha ulioko katika bahari ya Shamu yamewaua watu wasiopungua 6 na kuwajeruhi wengine 8. Shirika la habari la Saba limeripoti leo Jumanne kwamba raia 6 wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja waliuawa na wengine 8 wakiwemo mtoto mmoja na mwanamke mmoja walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia huko Mocha. Wakati huo huo, mkuu wa baraza linaloongoza la Yemen, Rashad Al-Alimi, amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo aliomba msaada wa Marekani dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Trump hakuahidi msaada wa kijeshi kuhusiana na ombi hilo lililokusudiwa kama onyesho la mshikamano na serikali ya Yemen iliyo katika mgogoro baada ya Wahuthi kuteka pwani nzima ya bahari ya Shamu ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza imekubali kutoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akielekea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Burnham alisema amekubali kwamba jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma za kuongeza mafuta angani kwa ndege za Saudi Arabia. Makubaliano hayo ni ya muda wa wiki chache, lakini Burnham alisema yataendelea kufuatiliwa na kutathminiwa. Maafisa wa Uingereza wanasema makubaliano hayo yataanza kutekelezwa katika siku zijazo na yatahusisha ndege moja ya jeshi la anga aina ya Voyager kuongeza mafuta kwenye ndege za Saudi Arabia zinazotekeleza operesheni za kijeshi za kujihami. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mapigano makali nchini Yemen kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Houthi yanazidisha mgogoro wa kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, kuna takriban wanawake wajawazito 2,100 miongoni mwa watu hao waliokimbia makazi yao huku zaidi ya 400 kati yao wakihitaji kwa dharura huduma za uzazi au huduma kwa watoto wao wachanga. Kwingineko Mashariki ya Kati, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limetahadharisha siku ya Jumatatu kwamba litabadilisha jiografia ya vita iwapo Marekani itautanua ukubwa wa mzozo huo. Msemaji wa jeshi hilo Hossein Mohebi alisema vita havijaisha na kuonya kwamba Iran itabadilisha silaha, mbinu za kijeshi na shabaha zake iwapo mzozo na Marekani utazidi kuwa mkubwa.
4: Na tukiachana na huo mzozo wa huko Mashariki ya Kati, nchini Tanzania, mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki pamoja na mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Makanisa ya Moravian ya Uamsho Duniani Emmaus Bandekile Mwamakula ameandika barua ndefu ya wazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo akitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hatma ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Katika waraka huo, Mwamakula anahoji mazingira ya kujiuzulu kwa Nchimbi, kutoweka kwake hadharani kwa muda mrefu na madai kuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na kiongozi huyo anayetaka serikali imwachie huru Nchimbi ama imfikishe mahakamani ikiwa anakabiliwa na tuhuma zozote, na haya yalikuwa ni maongezi yao.
5: Kusudio langu kutaka wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi, kwa sababu wa Tanzania alitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
6: Kwani kuna kundi lolote la watu liwahi kujitokeza kuonesha linamsaka Dr. Nchimbi hadi wakati huu?
5: Kwa sisi tunaoishi Tanzania tunaelewa kwamba kuna hofu sana, wa Tanzania sasa hivi wanaogopa kusema mambo. Kwa hata kwenye mitandao ya kijamii wale walikuwa wanaongea ongea wanaogopa. Katika hali ya namna hiyo, hakuna mahali popote ambapo hata familia yake haijasema jambo lolote. Inaonekana pia familia yenyewe pia imetishwa, inaogopa.
6: Katika andiko lake la kutangaza kujiweka kando ya siasa, alisema anapumzika. Kwa nini watu wasifikiri hivyo kwamba Mheshimiwa Nchimbi anapumzika na kusiwe na mashaka yoyote sasa?
5: Kwanza ile tamko lake lilitolewa katika akaunti yake kwenye mitandao ya kijamii ambayo haijatumika muda mwingi, iko dormant. Hiyo ilikuwa ya kwanza. La pili, baada ya kutolewa hilo tamko kutoka hadharani, wakatoka CCM na kumfukuza wanachama na kumtuma mengi sana. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, yanaashiria sasa kwamba kuna hofu kwamba huenda hata Nchimbi hiyo barua huenda kuiandika, huenda ilazimishwa.
6: Lakini wewe ni kiongozi mkubwa katika taasisi za kidini, mlifanya juhudi zozote kutaka mamlaka, vyombo vya usalama kupata taarifa badala ya kuzungumza tu katika vyombo vya habari? Labda
5: taasisi za kidini Tanzania zimekuwa very fragmented, ya kwamba kuna njia ambazo zinaweza zikaongea rasmi kwenye mabaraza yao, kwenye kila kiongozi wa dini anaweza kusema, na huu mchakato wa wale ambao wataongea kwenye mabaraza mpaka mabaraza yakutane inaweza kuchukua miezi mitatu mingapi hawajasema.
6: Hoja yangu ilikuwa mmepata kujiridhisha au kufanya tafiti ya kuhoji kama viongozi wa dini, wewe ukiwa mmoja hapo?
5: Nimejiridhisha kwamba Dr. Nchimbi haonekani hadharani.
6: Labda andiko hili umelipeleka wapi kuhakikisha kwamba mnatimiza wajibu wenu kama Watanzania, viongozi pia wa dini, kuhakikisha mambo yanakaa sawa?
5: Sauti ya hofu ni sauti ya dhamira ambayo inapotamkwa inatoa tahadhari, inatoa maelekezo. Kwa ni juu ya watu wanaohusika kuifanyia kazi. Hiyo kauli yetu tumewaambia Watanzania, tumewaambia jamii na dunia kwa ujumla, kwamba huyu mtu haonekani. Ni juu ya serikali kuja hadharani kuambia Tanzania kwamba huyu mtu yupo, au familia kutokea, au Tanzania kuendelea kuhoji.
4: Alikuwa ni Sudi Mnete alipozungumza na Askofu Emmaus Mwamakula kuhusiana na barua hiyo aliyomwandikia Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na aliko makamu wa rais wa zamani Dr. Emmanuel Nchimbi.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Ni matangazo ya asubuhi, msikilizaji, bado tunaendelea na uchambuzi. Uwezekano wa ile ndoto ya muda mrefu ya watafiti wa teknolojia kwamba mifumo ya akili mnemba ama AI iweze kujifunza yenyewe na kuwa na ufanisi na uwezo mkubwa zaidi unakaribia kutimia. Kadri teknolojia hiyo inavyoendelea kusonga mbele, watengenezaji wanasema inakaribia kile kinachoitwa uwezo wa kujiboresha yenyewe mara kwa mara na hata kuunda kizazi chake kinachofuata. Licha ya hali hiyo kuweza kuleta mafanikio makubwa katika sayansi na tiba, lakini pia ina hatari. Tatu Karema anaarifu zaidi.
7: Kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa hatua hiyo ndiko kunakosababisha hofu zinazoongezeka kuhusu AI kuweza kukwepa udhibiti wa binadamu pamoja na vitisho vinavyowezekana dhidi ya binadamu. Wiki hii kampuni ya Anthropic ilieleza kwa kina jinsi modeli yake ya cloud inavyosaidia kampuni hiyo kuendeleza toleo linalofuata lenye uwezo mkubwa zaidi. Lakini bado mifumo hiyo ya AI haiwezi kufanya kila kitu yenyewe bila usimamizi wa binadamu angalau kwa sasa. Lakini ni nini maana ya uwezo wa AI kujiboresha yenyewe mara kwa mara? Kampuni kubwa zinazotengeneza teknolojia ya AI zina tafsiri tofauti za kile kinachoitwa kujiboresha kwa kujirudia. Baadhi yao huamini kuwa hali hiyo huanza pale ambapo AI inatoa mchango wote wa maoni au mapendekezo katika kuboresha mfumo wake. Huku wengine wakisema kuwa ni wakati AI inafanya kazi kuelekea lengo hilo kwa uhuru bila msaada wa binadamu. Anthony Aguirre, rais na mtendaji mkuu wa taasisi isiyo ya serikali ya Future of Life, ambaye pia ni profesa wa fizikia katika chuo kikuu cha California, Santa Cruz, amesema kujiboresha kwa kujirudia kwa uhuru kamili kimsingi kunamaanisha AI inayoweza kujiboresha yenyewe kwa kubuni toleo linalofuata la mfumo wake, kisha toleo hilo kubuni lingine linalofuata, na mchakato huo kuendelea hivyo mara kwa mara. Kwa upande wake, John Thixton, profesa msaidizi wa sayansi ya kompyuta katika chuo kikuu cha Cornell, ambaye anatafiti mbinu za kudhibiti tabia ya mifumo ya AI, amesema hofu kuhusu kujiboresha kwa kujirudia inatokana kwa kiasi kikubwa na uwezekano wa kutokea kwa teknolojia ya akili mnemba yenye uwezo mkubwa kupita kiasi. Mwezi huu, kampuni ya OpenAI inotengeneza ChatGPT ilitangaza kwamba imeunda mfumo wa kupokea maelekezo ya kiotomatiki ambao inauelezea kama mfumo unaweza kutekeleza kazi za utafiti zilizoainishwa wazi chini ya maelekezo ya binadamu, ikiwemo kazi ambazo zingemchukua mtafiti mwenye ujuzi siku kadhaa kukamilisha. Kampuni hii imesema inaendelea na lengo la kuunda mtafiti wa AI wa kiotomatiki ifikapo Machi mwaka 2028. Lakini changamoto muhimu inayokabili maabara za utafiti na ambayo zimekuwa zikikabiliana nayo tangu mwanzoni mwa teknolojia hiyo ni kuhakikisha kwamba hatua za usalama zinaendelea kuimarika sambamba na kuongezeka kwa uwezo wa mifumo ya AI.
4: Ni hayo kwenye upande wa teknolojia, msikilizaji. Ramani za dunia, mitaala ya shule na simulizi zinazosambazwa na vyombo vya habari vina jambo moja linalofanana: vinaweza kuathiri namna Afrika inavyoonekana duniani. Sasa mataifa na mashirika ya Afrika yanataka kubadili taswira iliyoathiriwa kwa muda mrefu na historia ya ukoloni. Ripoti hii iliyoandaliwa na Philip Zanna inasomwa studioni na Sylvia Mwehozi.
8: Kwa karne kadhaa, ramani ya Mercator imekuwa ikitumiwa kama ramani ya kawaida ya dunia, lakini mfumo huo ulikuwa unaifanya Afrika ionekane ndogo kuliko ukubwa wake halisi, huku maeneo yaliyo karibu na nchi za dunia yakionekana makubwa zaidi. Mwanzoni mwa Septemba, nchi 164 ziliunga mkono azimio katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linalohimiza matumizi ya ramani zinazohifadhi uwiano sahihi wa ukubwa wa maeneo kama ramani ya EcoEarth. Waziri wa mambo ya nje wa Togo, Robert Duce, aliwasilisha kampeni ya Correct the Map kwa niaba ya Umoja wa Afrika. Anasema uamuzi huo umeleta hisia ya fahari kwa sababu Afrika inaanza kudai nafasi inayostahili katika jumuiya ya mataifa kihistoria, kijiografia na kiuchumi. Lakini mjadala huo hauhusu ramani pekee, unahusu pia nani anazalisha maarifa, historia ya nani inafundishwa na ni mtazamo gani unaotumiwa kuielezea dunia. Mali kwa mfano iliamua mwaka 2025 kuondoa historia ya Ufaransa katika mitaala yake na kuweka mkazo katika historia ya Mali na falme za kale za Afrika Magharibi. Mwanahistoria Filimon Mtoi wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira nchini Tanzania anasema kuifahamu historia ya taifa ni msingi muhimu wa utambulisho wake.
9: As an historian, I believe that
10: kama mwanahistoria ninaamini kuwa nchi isiyo na uelewa mkubwa wa historia yake ni sawa na nchi isiyo na uongozi na mwelekeo ulio wazi. Uamuzi huu ni muhimu kwa sababu unalenga kuimarisha uzalendo na kujenga utambulisho thabiti zaidi wa kitaifa.
8: Tanzania pia imebadili mtaala wake na kuanzisha somo la lazima la historia ya Tanzania na maadili linalofundishwa kwa Kiswahili. Hata hivyo, Mtoi anaonya kuwa historia ya dunia haipaswi kufutwa bali ifundishwe katika hatua nyingine kwa kina zaidi. Mitazamo potofu kuhusu Afrika pia ina gharama za kiuchumi. Shirika la Africa No Filter linakadiria kuwa taswira Afrika kama bara la umaskini, ufisadi na migogoro inaweza kuligharimu hadi dola bilioni 4.2 kila mwaka kupitia riba kubwa ya mikopo. Kupitia kampeni ya Not Waiting, shirika hilo linataka kuonyesha Waafrika wanaoleta maendeleo na ubunifu bila kusubiri msaada au maelekezo kutoka nje. Kwa Afrika, No Filter na wanahistoria kama Mtoi kubadili simulizi kuhusu Afrika si swala la taswira pekee, kunaweza pia kubadili nguvu za kiuchumi na kisiasa na hatimaye nafasi ya Afrika duniani.
4: Na tunamalizia uchambuzi asubuhi hii tukielekea huko nchini Tanzania. Mamlaka zimesema kuwa simba 10 wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa huenda walilishwa sumu na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea. Tukio hilo linaibua mjadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Mwenzetu Veronica Natalis ana taarifa zaidi.
11: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika eneo hilo wanasema kwamba walibaini vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
12: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10 na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
11: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Kati ya mwaka 2015 na 2019 vifo 52 vya simba vilirekodiwa vikiwa vinahusishwa na mauaji lipiza kisasi, huku matukio mengi yakitokea kaskazini mwa Tanzania ikiwamo eneo la Ngorongoro. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Wakati huo huo, wananchi wanaoishi karibu na hifadhi mbalimbali wanalalamikia madhara wanayoyapata ikiwapo kushambuliwa na wanyamapori, kuharibiwa kwa mashamba yao pamoja na kupoteza mifugo. Baadhi ya wakazi wa jamii ya Maasai wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi ya Ngorongoro wanasema serikali inapaswa kuimarisha mifumo ya sheria inayolinda maisha ya binadamu pamoja na kutoa fidia pale madhara yanapotokea. Saita Bau Molel ni mmoja kati ya vijana kutoka jamii hiyo.
13: Hasira tu ambazo zinaibuka mara baada ya madhara ambayo yanafanywa na wanyamapori hawa. Lakini msingi hakuna namna Masai anaweza akatoka tu nyumbani akienda kwa lengo la kumuinda simba. Lakini hasira inaibuka pale ambapo tunaona wanateketeza mifugo yetu ama labda mtu anadhurika.
11: Serikali ya Tanzania imekuwa ikitekeleza mbinu mbalimbali za kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Hatua hizo ni pamoja na kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu, kuanzisha shoroba za wanyamapori na kuimarisha ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za uhifadhi. Simba ni miongoni mwa wanyama wanaounda kundi maarufu la Big Five ambalo huvutia idadi kubwa zaidi ya watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Veronica Natalis, DW, Arusha.
4: Alikuwa ni Veronica Natalis na taarifa hiyo, msikilizaji, kutokea huko nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya uchambuzi, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
2: DW. Afya yako.
14: Pelvic organ prolapse au POP ni hali inayotokea wakati misuli na tishu zinazoshikilia viungo vya nyonga ya mwanamke zinapodhoofika na kulegea na kusababisha kibofu cha mkojo, mfuko wa uzazi au hata utumbo kujisukuma nje au kushuka kutoka mahali pake pa kawaida na kutokeza ndani ya uke. Hali hii inasababishwa na nini? Dalili zake ni zipi na je inaweza kutibika?
15: Matibabu yako ya aina nyingi. Kuna wengine ambao hawana tatizo kubwa sana, tunawafundisha mazoezi.
14: Hilo ndilo tunalolijadili kwa upana katika makala hii ya afya yako. Karibu, mimi ni Amina Abubakar. Mm. Je, umeshawahi kutembea na kisha ukahisi uzito katika sehemu yako ya nyonga, maumivu ukeni au pressure, kusikia kama umekalia mpira vile, au kuwa na matatizo ya kwenda haja ndogo? Kama ndio, basi unaweza kuwa unapitia hali hiyo ya kulegea kwa misuli na tishu zinazoshikilia viungo vya nyonga, ambavyo ni kizazi, kibofu cha mkojo na sehemu ya chini ya utumbo. Misuli hiyo ikilegea, matokeo yake ni viungo hivyo kujisukuma na kutokeza ndani ya uke. Kabla ya kusikia mengi kutoka kwa daktari Nathaniel Mtinangi, daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya kike na pia daktari wa upasuaji wa magonjwa ya fistula nchini Tanzania, nilitaka kujua, je, wanawake wenyewe wanauelewa kiasi gani kuhusu tatizo hili? Mary Wambui, mkazi wa Ujerumani, na Helena Tieno kutoka Mombasa, Kenya, wanaeleza.
16: So hiyo condition nimeshaisikia, but siwezi sema ati naijua sana. Nimesikia watu wakiwa nayo wakizungumza juu yake.
15: Okay, kwa kweli sijasikia pelvic prolapse. Sijasikia uchungu wote huko chini. Ukiona uchungu ndio utaenda kuangalia ni shida gani, ama ndio ulize ni uchungu unatoka wapi. Kwa hiyo mimi sijasikia uchungu wote.
14: Haya daktari, kwanza kabla ya yote, unadhani ni kwa nini uelewa haupo sana kwa wanawake wenyewe kuhusiana na tatizo hili?
15: Mtu yote ambaye tatizo linatokea sehemu za siri, si rahisi kwenda kupeleka tatizo lake ama kwa daktari au kwa mtaalamu kwenda kumwangalia sehemu za siri. Watu wengi sio kwamba uelewa haupo, kwa sababu tatizo likitokea unaona kuna kitu kinatokea sehemu zako za siri. Ila kwenda kwa daktari, sasa kwenda kumwambia bibi kwenye sehemu zangu za siri huko kuna kitu si cha kawaida. Huyo mpaka liende kwanza lichukue muda mrefu mpaka abu aje aone kwamba kuna umuhimu au hakuna umuhimu.
14: Sasa daktari, ni kitu gani kinachopelekea hiyo misuli kulegea na kuanzisha tatizo lenyewe?
15: Kipindi mama anajifungua. Kipindi mama labda anapata tatizo, changamoto kubwa wakati anajifungua, mtoto amekwama au anametumia vifaa wakati wa mnamzalisha, ile misuli huwa inaathirika. Inapata changamoto, inalegea. Kishalegea maana yake nini? Zile nguvu za kushikilia kizazi, kibofu cha mkojo na sehemu ya haja kubwa zinakuwa hazipo kwenye ile misuli.
14: Dalili za kuanguka huku kwa viungo vya nyonga hutofautiana kati ya mtu na mtu kulingana na kiwango cha tatizo. Kuhisi uzito au kuvutwa kwenye eneo la nyonga, kuona uvimbe au kama kuna kitu kinajitokeza ndani ya uke ni miongoni mwa dalili za mwanzo kabisa za tatizo hili. Na miongoni mwa wanawake walio katika hatari kupata tatizo hili ni wale waliojifungua, watoto walio na uzito mkubwa, wale ambao hawapati tena siku zao za mwezi, uzito kupita kiasi, wanaobeba mizigo mizito, wanaokuwa na kikohozi cha muda mrefu, na hata wale walio na historia ya udhaifu wa tishu za mwili katika familia zao. Sasa matibabu yake yakoje? Daktari Nathaniel Mtinangi tena.
15: Kwa matibabu yako ya aina nyingi. Kuna wengine ambao hawana tatizo kubwa sana.

0: Swali lolote juu ya mada yetu hii tuandikie kupitia kiswahili@dw.com. Kwa heri.
1: Hadi hapo hatuna la ziada, msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii, lakini saa 7 kamili za mchana tutakuletea matangazo mengine. Ungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, uwe na siku njema.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka

0: Medical ndio mbegu yangu ya kila msimu.
1: Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort. New pool, new experience, endless memories.

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo, basi karibu tena kwa siku nyingine tena katika safari ya kipindi hiki ambacho hukujia kwa kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi pale saa 3:30 asubuhi, katika safari ya habari na matukio mbali mbali. Leo ni siku ya Jumanne, tarehe ya 22 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tarehe 22. Leo tarehe 22.
1: Leo 22 bwana.
0: Kwa siku ziko mbio namna hii.
1: Ah, siku hiyo mbio tena.
0: Tarehe 22. Au zinachelewa pia?
1: Kwani? Ziko sawa tu mbona.
0: Ule mshahara utakutana kweli?
1: Au saa 24.
0: Mshahara utakutana.
1: Kama unasema ziko mbio, maana yake utakutana. Hapo kwa kauli sina wasiwasi na wewe. Ungesema kama zinachelewa.
0: Tumeambiwa na George kwamba dalili za umasikini ni kuwa na mishahara isiyokutana
1: kabisa.
0: Na ili ukabiri umasikini, kwanza jitahidi mishahara yako ikutane. Yani ufanye kadri unavyoweza mishahara yako ionane. Manake kama unalipwa kwa siku, ukilipwa leo angalau mpaka kufikia kesho,
1: wakati hela ya leo nyingine
0: itakuepo kuepo kabla ya hiyo hela nyingine ijeingia. Lakini ikifikia tu kwamba unalipwa, ikifika kesho kabla hujalipwa tayari ushamaliza kila kitu. Kama unalipwa kwa wiki, umelipwa wiki hii, jitahidi sio kwamba ibaki yote, angalau hata zionane tu kwamba father ndio unamaliza.
1: Basi ningia nishike kama ambavyo wachezaji wanabadilishana uwanjani. Nishike mkono tupongezane, wewe uingie mimi nitoke.
0: Kwa hiyo kama ni kwa wiki, kabla hii hela haijaisha ya wiki hii, inapokuja wiki nyingine, angalau hii wanaikuta ipo. Ukiona hivyo, hizo ndio dalili mojawapo za kuanza kupambana na kukimbia umaskini. Lakini ukiona hata pesa za tuache kuita mshahara, pesa unayolipwa hatujui kama ni
1: ujira, tuseme tu
0: ujira, utafutaji, vibarua, yani kabla ijafika hii ilishaisha, wewe rafiki yetu jitahidi. Na mimi wale wa mwezi tunaweza kuwa tuliwachelewa kwenye ujumbe, unaweza kuwa alishamaliza kitambo. Kuna watu pesa yani za mishahara ama za ujira ama vibarua hizo ambazo unaweza kuona lipo kama posho na vingine, kama ni kwa mwezi ukilipwa leo tarehe 22 na tarehe 30 tayari kazi imeisha. Kazi imeisha tarehe
1: 8 tu zinatosha
0: tayari, wengine 2 ngine 3 ingine. Sasa madhara yake tulidokezana hapa. Miongoni mwa madhara yanayojitokeza ni pamoja na kukata tamaa hiyo kazi, lakini pili kuingia katika ugomvi ambao hauna sababu na mwajiri wako, pindi tu pesa inapoweza kachelewa kidogo. Wewe siliisha kitambo,
1: unakuwa moto,
0: unawaka. Mimi nimeshafanya kazi bwana.
1: Kwani bwana mimi nakuwa mwaminifu? Hakuna siku mbaya nimekosa kazini. Kila siku nipo.
2: Jamani tuvumiliane.
1: Jana umeniambia unanilipa. Leo umeniambia unanilipa.
2: Unamwambia jamani hata siku 33
1: bado. Bado usinijibu hivyo.
0: Shakasirika.
1: Sasa bado jamani.
0: Shakasirika yani. Ndio unaweza kumkavumiliana mpaka hapo, alafu ikafika tarehe 1 amna. Tarehe 2 tayari umejaa sumu.
2: Hapo hapo wao wanaitaga tarehe 31, 32.
0: Kama hujalipo naendelea kuhesabu.
2: Unaendelea kuhesabu tarehe
0: 38. Hakuna kuanza moja.
2: Tarehe 38.
0: Tayari unachukia. Unajaa sumu, unakasirika.
1: Kwa nini tusifanye kazi kwa moyo? Kwa nini? Moyo unaisha.
0: Sasa leo tarehe 22. Mwenzetu vipi? Kweli pesa yako inaonana? Mishahara yako inaonana?
1: Uko vizuri?
0: Au ndio hivyo kwamba tayari
2: ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya kwanza.
0: Siku ya kwanza na
2: biashara imeisha.
0: Na yamkini tunazungumza haya, miongoni mwa masuala ambayo yanakukabili ni pamoja na hasira. Tayari ulishaharibu hadi kazini kwa sababu kwa kuchelewa fungu.
1: Hapo ndo utaiona hii kazi gani.
0: Kama ni mlinzi tayari ushaacha lindo.
1: Kazi gani? Yaani eti ndo imekuwa kazi gani leo?
0: kama ni yule wa ndani na pengine tayari umeshaanza visa. Na wanachosubiri tu wakulipe wakutimue. Sababu na
2: vyombo sasa hivi uoshi
0: wameshakuona kwamba wewe ni mjeuri. Najua kuna mdo unaweza kuonekana mjeuri kwa kudai. Iko hiyo?
2: Kabisa.
0: Sema kumbe huyu ni mjeuri. Kama umekaa miezi mitatu au minne au mwaka au miaka miwili mitatu.
2: Hatujawahi kukosa kukulipa kwa wakati.
0: Leo hii siku tatu.
2: Siku tatu tu. Nipe pesa yangu.
0: Ngoja niitafute nikufurumushe kabisa.
2: Hapo sio mshahara tena. Nipe pesa yangu.
0: George alisema jinsi ya kupambana na roho ya umaskini. Kwenye ngozi tatu za umaskini. Kwanza ujue umaskini una roho. Umaskini ni mfumo wa mawazo na mtazamo wako, jinsi unavyojiona wewe, watu wako, taifa lako na fursa ni tafasiri ya namna ambavyo wewe utakuwa. Na umaskini ni matokeo ya tabia na matendo yako. Badili namna unavyofanya mambo. Badili lifestyle yako. Acha maisha
2: ya kuigaiga.
0: Ya kuigaiga na kuwakonga watu moyo na kuwarusha watu.
2: Wagilia moyo. Fanya hivi.
0: Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Anasema uwezi kuwa na hela kama unapenda vitu, na uwezi kuwa na vitu kama unapenda hela. Hatuja kuacha, bado tuna sehemu ya shule hii. Kuna jambo muhimu unalotakiwa kulifahamu, na leo basi itakuwa ni shule muhimu sana kutoka kwa George Mkabwa. Tukijifunza pamoja nawe msikilizaji kuhusiana na tunafanyaje sasa. Maana tumeshaelewa.
2: Nini kinafuata baada?
0: Unashindaje hiyo roho ya umaskini? Si hapo ni muhimu pia.
2: Kabisa.
0: Lazima unashindaje
2: njia kutoka
0: roho ya umaskini.
2: Ili mishahara ionane, ili kila kitu kiende sawa.
0: Sasa nituambie jambo moja kwamba umaskini wakati mwingine unaweza ukajikuta unakuwa maskini kwa matukio. Yaani maisha mazuri sana, lakini mnafanya tukio moja tu wewe au ndani ya familia unarudi kwenye umaskini. Ndio maana tumwambie wakati mwingine kwamba tujihadhari sana na matendo na mienendo. Unaweza mkao mnaenda vizuri kwenye familia wewe mwenyewe na kaya yako, lakini tukio moja tu
2: ikawasababisha mkasa.
0: Mashamba yakauzwa, mifugo ikaanza kuuzwa. Yaani mkatoka kwenye ramani ndani ya muda mfupi tu. Tumoja alisema tofauti ya uhai na kifo ni sekunde.
2: Kabisa.
0: Kwamba unaishi vizuri miaka yote lakini ndani ya sekunde moja.
2: Na bahati mbaya sana watu hawaangalii umeanzaje, wanaangalia unavyomaliza.
0: Unavyomaliza.
2: Kabisa kwenye maisha. Yaani wewe kuwa tajiri namba moja duniani hapa, alafu itokee uwe maskini ile siku zako za mwisho zile. Wewe utaitwa maskini tu.
0: Okay.
2: Kwa sababu watu watasema alikuwa tajiri lakini amekufa maskini. Wanaangalia unavyomaliza.
0: Tutakudokeza mengi, lakini kwa muda huu basi twende kwanza kwenye chai ya asubuhi, tuhitimishe sehemu ya safari hii leo tarehe 22 ili pia iweze kutuweka sawa wakati tunapambana na hali ya utafutaji, lakini pia tukiendelea kujikwamua na umaskini. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adeline Sibanenwa, tupo na Yas katika huduma bora zaidi mtandao wa viwango ambao unaendelea kukufikia popote ulipo. Lakini mbali na masuala mengine, unatukumbusha juu ya CSR ambazo zinafanywa pia na mtandao wako wa Yas. Tutaenda kuwasikiliza hapa na baadaye tukirejea basi ni sehemu ya chai ya asubuhi na George Mkabwa. Mdo wetu unao nafasi ya kushiriki pamoja nasi kwa namba ya simu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Ujumbe wako utaanza na neno asubuhi leo. Baadaye basi sio mbaya ukajitambulisha unaitwa nani, uko wapi na kile ambacho kitakuwa kimekugusa ndani ya sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Basi tutakipa nafasi hapa ndani ya 91.7 Mazingira FM.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chai ya asubuhi.
7: Yani kabla hujamaliza ulichopata, Mungu amekushangaza na kingine. Haujaanza hata kutumia ya kwanza, ya pili imekuja. Hautaanza ya pili, ya tatu imekuja, ya nne imekuja. Wakati huo Mungu anakuandaa kwa ajili ya mambo makubwa. Roho ya umaskini inapokuja, unapata ile ndondo inakuja tep, inakata, unaila, unakopa. Nilikuwa naambia watu, kuna wakati uko nyumbani nilikuwa nauza nafaka. So katika kuuza nafaka nikapata tenda ya shule. Nilipata tenda ya shule. Shule ikaniambia niwapelekee mahindi zaidi ya gunia 300. Ah, nikasema hapa ni, na wakanipa bei kubwa kweli. By the time walipiga hesabu yangu nilikuwa na milioni kama 25. Juu ya hii hela kwa bei niliyokuwa nanunua nafaka. Juu ya hii hela milioni 25. Nilikuwa na za kwangu kama 12 milioni. Ah, yani nilipo mimi naipiga kwa karatasi unajua. Nilipoipiga kwa karatasi 12, kaambia dada, ulikuwa unatamani chochote? Nakupa. Mimi mwenyewe nikajipangia nitakula hiki, nitafanya hiki na hiki. Watu wa Mungu, malipo sasa ya hiki tu. Waliniambia watalipa Januari, nilipeleka mwenye mwezi wa 10. Ilipofika Januari, malipo ya kwanza wakaniambia imeingia. Nilipoenda kuangalia, 800. 800 kwa milioni 25 najua. Nilipopika kelele, wakasema tunakuwekea nyingine sasa hivi, milioni 3. Wanapoingiza hii milioni 3 sio tu inakuja. Inahakikisha nimekula 800 tayari nimemaliza. Deni inakuja 3. Nilipopiga kelele milioni 4. Nilipopiga kelele sana milioni 2. Before nijue naenda kuangalia karatasi imeisha. Sijafanya chochote. Naenda kwa anaambia bado mliokasema piga hesabu. Kupiga hesabu 25 ninayo. Sina chochote. Unaona roho ya umaskini hivyo cheza na mimi? Ningelipata yote 25 mabega yamevimba. Ningekuwa nimekaa sawa. Nina mtaji wa kutosha. Lakini roho ya umaskini ilihakikisha nisiwaiona 25. Lazima kupambana na roho ya umaskini, uangushe, uattack matukio ambayo yanataka kukuangusha. Uattack mirija ambayo inatoa hela kwako. Uattack hii roho ya uvujaji. Uombe Mungu akupe nidhamu, and then uombe dhidi ya kuchelewa, ya kwamba Mungu, hiki ulichonipa hakita ngoja hiki kiishe ndio kingine kije. Mungu atena na tena nifanyie. So mtu anayetaka kupambana na roho ya umaskini, lazima na wewe uvae roho ya mpambanaji. You must have the spirit of a fighter. Hakuna tajiri ambaye ni soft. Tajiri anaweza kuwa soft kwa uso, lakini humu ndani huyu jamaa ni mpambanaji mno. Kwa dakika chache nashindaje roho ya umaskini? Vitu vitatu au vinne, alafu tuondoke. Lazima upate ukutane na ufunuo ambao unakusaidia kujenga tumaini lako. Hauwezi ukashinda umaskini ikiwa tumaini lako lipo katika vitu. Tumaini lako lipo katika watu. Tumaini lako lipo katika fursa. Hapana. Mtu anayetaka kushinda roho ya umaskini, kitu cha kwanza, roho wa Mungu anakusaidia upate ufunuo wa Mungu kama baba yako wa mbinguni. Usipojenga tumaini lako katika Bwana, unaenda kuona mshahara wako kama ndio chanzo cha mafanikio yako. Matokeo yake utaweka pressure nyingi sana kwenye mshahara. Usipomuona Mungu kama chanzo chako cha mafanikio, utaona kama watu ndio watakao kufanikisha. So utajipata umekuwa mtumwa wa watu. Lakini ukitaka ufanikiwe kiwepesi, lazima ujenge tumaini katika Bwana. Na hili linapatikana katika kujenga mahusiano mazuri na Mungu. Macho yako yako wapi? Dada, kinachokutesa sana wewe, macho yako yako kwa hiyo shilingi 100,000 au 40,000 unayotoa kwenye hiyo duka. Kila kitu chako umekipangia umu. Hautatoka. Na nakwambia hii hela itafika mahala, hii 40 itakupa pressure. Lakini lazima ufike mahala macho yako yamtazame Bwana. Tumaini lako umeliweka kwa mume. Kaso huyu jamaa anacheza na kichwa chako kweli. Anacheza nacho. Anakuambia kabisa usipovaa nguo zinazofika kwa miguu paka zifakie nyumba, sikutumii hela ya matumizi. Angalia jinsi unavyoishi sasa. Unaishi maisha ambayo unajitesa mno. Sio umevaa nguo hata wewe mwenyewe ulipendi. Lakini kwa sababu unahitaji hela ya matumizi lazima tu. Sisi mmetoa pia maisha ambayo mnaenda nayo paka uwe na sponsor, uwe na mshangazi ndio uishi mjini. Acha kuangalia watu, acha kuangalia bosi na macho ya huruma. Niongeze kidogo. Bosi asipokupandisha mshahara, Mungu anakufungulia mlango mwingine wa kipato. Anakufungulia mrija mwingine, unapata hela, kuna mahali unapata. Hauhitaji kujiuza ndio upendeze katika mji. Hauhitaji kujiuza, unajidhalalisha bure. So umeona vitu vitatu, umaskini ni roho. Hicho ni cha kwanza. Umaskini ni mfumo wa mawazo. Hicho ni kitu cha pili. And then umaskini ni tabia. Ili ushinde roho ya umaskini, lazima ukae chini, upangue tabia yako, upangue mtazamo wako, and then sasa kemea roho ya umaskini. Utaona mabadiliko very fast katika maisha yako. Utaona jinsi maisha yako yatakufungukia. Na wanapatia watu mtihani mmoja wa kukusaidia. Na leo hii unaweza enda ukajaribu. Una uwezo wa kujaribu kama umebadilisha mfumo wako wa maisha. Fanya hivi. Ebu kwa mara ya kwanza uwe na shilingi 1,000,000. Uiweke mfukoni, wala usiweke kwa benki. Iweke tu mfukoni. Uende mjini, uzunguke kwa maduka yote ya nguo, upite kwenye maduka ya vyakula, urudi nyumbani haujaigusa. Fanya hivyo mara tatu, utajua kwamba umeshinda roho ya umaskini. Yaani ni mtihani rahisi mno. Unaweza ona hata watu wengine wanashangaa. Kwa sababu utakapopata milioni, by the time unafika pale CCM, kuna mahubiri yameanza kichwani. Unaonaje nguo ya kishifon? Unaonaje kitenge cha Ghana? Unaonaje viatu? Unaonaje tukikula chakula kizuri? Unaonaje ukienda Dar es Salaam na ndege alafu urudi jioni? Jaribu tu, ni mtihani mdogo. Unataka kujua kama roho ya umaskini iko chini. Hili sio swala la kukiri. Sio swala la kusema umaskini, siwezi nikawa maskini. Jipatie mtihani very simple. Chukua shilingi 1,000,000, nenda withdraw kwa account yako. Weka mfukoni, kane kana kwa. Kwanza weka mfukoni, ujicheki kama mapigo ya moyo hayajabadilika. Hiyo ndio mtihani wa kwanza. Ukiangalia umeiweka mfukoni, mapigo ya moyo yametulia, unaweza ukakaa ukaendelea na mambo yako. Ujia kwamba umepata alama ya kwanza. And then alama ya pili nenda nayo mjini. Umeiweka mfukoni. Unatembea kawaida kabisa, pita kwenye mgahawa, pita mahali wanauza nguo, pita mahali wanauza saa, pita mahali wanauza viatu, rudi naye nyumbani. Fanya mara tatu. Yaani ni hivi, umeshaanza safari yako ya ushindi. Na unaweza ona kitu ambacho kimekuweka katika umaskini. Hela haikaangi mfukoni mwako. Sio kwamba unanyang'anywa, mfumo wa maisha ulionao haujawahi ruhusu hela ikae kwa mfukoni wako. Umekula vitu ambavyo hukuvihitaji. Saa nyingine hata umeshiba lakini unakula, hujui kwa nini unakula. Just kwa sababu una hela tunasema hivi, nishawahi kula keki. Leta keki, keki. Ndio sababu unaona kuna watu ambao anaweza kama ameokoka ajipata na kunywa pombe. Kwa sababu anafika mahala kwa sawa na hela, hivi kweli nishaonja hii soda? Hii ni soda gani? Wameita hiyo soda Kilimanjaro. Mtu wa Mungu, kinywa unapanda mlima. Lakini unasema nipe hiyo soda Kilimanjaro. Nimeiona watu wakiipenda, inaonekana watu matajiri wanakunywanga hii. Mimi nimeshapanda ngazi. Unakunywa Kilimanjaro unaanza kutuimbia kitu cha ajabu sana. Unaanza kuomba maombi ambayo hayapo. Baba yetu, palipo na nia pana njia. Mungu, unasaidia wanaojisaidia. Wapi? Kwa sababu ya mfumo wa tabia yako. Songe mbele kidogo nikufundishe. Ukombozi namba mbili ni kubadilisha mtazamo wako. Kwa Kiingereza inaitwa to be transformed. Unabadilishwa nia ya ndani kwa neno la Mungu. Hatua ya tatu ambayo inakamilisha ukombozi wako ni kujijengea nidhamu na mipaka katika maisha yako. Unajizuia na maeneo ambayo yalifanya hizi vitu zikakuingia. Unajijengea nidhamu. Unaona hapa umekamilisha ukombozi wako. Umaskini sio tu kukosa hela. Umaskini una tabia ambayo inaweza kukuingiza ndani, inaanza mapema sana. Umaskini ina njia kama tano ambazo nitakupa hapa, ambazo inatumia. Utashangaa, utapata kuna watu baadhi hii roho imeshaanza kazi na imekuwa ikifanya kazi bila wewe kujua. Number 1, roho ya umaskini inafanyaje kazi, pastor? Number 1, roho ya umaskini inatengeneza matukio ambaye anazuia fedha na kuondoa fedha kutoka kwako. Inakutengenezea matukio ambaye anazuia wewe kuwa na fedha, na pia inasababisha fedha zitoke mkononi mwako. Mtu aliye na roho ya umaskini, kuweka akiba ufikishe milioni 10, hata kama unapata mshahara wa milioni 2, ni ngumu sana. Jiulize kwa nini. Hiyo roho haitawahi kubali accumulate. Hawezi ukajenga fedha. Inapofika milioni 6 inaitamba, inasambaratisha. Na saa nyingine inatengeneza mirija ya kuhakikisha inatoa hiyo hela kwenye mfuko wako. Hivyo ndio roho ya umaskini inafanya kazi. Ukishaona kila unapotaka kujenga fedha ufike kiwango fulani zinatapanywa. Na kuna kitu ambacho kinatokea katika majira fulani au muda fulani, mara kwa mara kinatoa hela katika mfuko wako. Attack roho ya umaskini, kwa sababu utakuwa na hela. Ni wangapi wako hapa ambao ulitamani kujenga? Gharama ya nyumba uliambiwa uwe na milioni 30. Na kuambia huu ni mwaka wako wa 6. Umejitahidi sana ukusanye tu hata ufike milioni 20 uanze. Hujawahi anza. Kwa sababu inapofika milioni 10, oh, sijui mama mkwe amefariki, lazima uende ufadhili msiba. Unaanza tena, unapambana. Inapofika mahala fulani, oh, mtoto amevunja sijui kitu kani shuleni, wamesema wazazi mlipe, unaenda unalipa. Ndio hivyo roho ya umaskini inapofanya. Inakuzuia usikusanye hela na inatengeneza mazingira ya kuondoa hela mfukoni mwako. Chukua tahadhari wakati fedha zinatoka kwako na hazirudi. So unachohitaji hapa ni hivi, lazima uwe makini ya kwamba mkono huu ukiingiza, mkono huu unaleta. Lakini ikifika mahala mkono huu umezuiliwa huko, hauingizi chochote, lakini huu umeachiwa, unatoa tu. Unatoa tu. Unatoa tu. Pale uwezi ukatoka kwenye umaskini. Ni swala ambalo natakana ulishughulikie kwa sababu umevamiwa. Sio kwamba ufanyi kazi kaka. Sio kwamba upati faida. No. Sio kwamba hela upati, unapata hela. Tatizo lako liko kwa kitu kimoja, huna uwezo wa kuikusanya. Na watumiaji ni wengi. Sio wewe unayetumia. Huyo mtu sio mzembe. Anaamka asubuhi kila siku anaenda kazini. Ni mtu ambaye anafanya kazi yake kwa bidii, ndio sababu anamlipa. Apataye mshahara, apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Somebody ukitaka tu kupata hela, unataka kufanya kitu, watoto wanaumwa. Somebody ukitaka tu kufanya mradi, lazima tukio litokee. Gari imegonga, kitu fulani kimeharibika, nyumba imepata ufa. Na ukiangalia hela ambayo itatumia ni ile uliyokusanya. Usipokemea hiki kitu, hawezi ukatoka katika umaskini. ndio matendo ya roho ya umaskini. Itakudanganya ya kwamba uko bize. Unaonekana kama uko bize. Watu wanakuona kila asubuhi unatoka, unarudi. Utaonekana kama unavaa vizuri kwa sababu lazima uvae vizuri ukienda kazini. Lakini kiuhalisia hakuna mahali unapokwenda kwa sababu kuna matobo kwenye mfuko wako. Niko makini sana kinachotoka mfukoni mwangu kinaenda wapi. Ni roho ya umaskini ambayo ilitaka atoke kazini mkono mtupu. Alilipwa, alifanya kazi miaka 30, akaritaya, akalipwa kinua mgongo. Wakimuuliza mama ulifanyia nini? Daktari amejenga nyumba kwake. Mwana sheria amenunua gari kwake. Watu fulani wamenunua vitu kwake. Yeye hana. Unaweza ona roho ya umaskini.
6: Chai ya asubuhi.
0: Vumilia hivyo hivyo.
1: Nasema ungona ni vitendo. Kula chuma hicho.
0: Ni kweli hakuna kitu kinaumiza kama umefanya kazi miaka mingi. Na pengine umestaafu, lakini kila ukijipima umefanya nini? Wewe hakuna, lakini ni kweli kupitia wewe kuna watu wamefanya maisha.
1: Kabisa, kabisa.
0: Madaktari wamejenga kupitia wewe. Wanasheria, mahakimu.
1: Kwa hela zako hizo hizo.
0: Kwa hela zako hizo hizo.
1: Ukikusanya tu, ukikusanya
0: zinaenda.
1: Zinaenda. Unaenda hospitali unawalipa. Una kakesi, unaita mwanasheria na mawakili. Una fulani na press leo uandishwe habari, atakuja kuchukua.
0: Yaani una safari ndefu yenye kukosa.
1: Kazi ni kutumia, unatumia tu.
0: Unaweka mpango wa kutunza hela, lakini kila unapokuwa na hela kiasi fulani tayari inajitokeza sababu tu ambayo, naona mbona hii hela inayoombwa inalingana na nilionayo tayari.
1: Au inapungua ile ambayo kidogo tu inapungua tu.
0: Anatupa tahadhari. Ukiona kwamba una hela ambayo yenyewe inatoka tu haiingii. Wewe bana. Hii safari ya kumaliza na wewe maskini mwenzetu ni ndefu. Bado tuna wewe.
1: Tuko na wewe sana. Tuko na wewe mno.
0: Uye hela inatoka tu. Kuna tabia moja nimezungumza hapa. Na hii inawakuta wengi sana. Ametolea mfano kwa hili dili aliopewa la shule milioni 25. Kutoa huduma shuleni. Pesa hajalipwa.
1: Mwanzo kwenye kuitamka ikawa ni nyingi.
0: Ni nyingi sana. Kwanza pesa mdogo haijafika, tayari ameshatoa ahadi, bana wewe nitakufanyia hiki. Kama kuna mpendwa yeye pia ameshamwaahidi. Wewe nitakuchukulia hiki. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni tofauti
1: kabisa.
0: Pale ambapo unalipwa lakini sio kwa utaratibu huo. Kidogo kidogo. Si shule tayari kama umeihudumia huduma ya chakula.
1: Ni dada kwako.
0: Unaidai kiasi fulani. Sasa unashangaa umelipwa hiki una hasa unakatumia. Utashangaa lile deni limeisha alafu hujafanya cha maana
1: chochote.
0: Na hii inawakuta watu wengi sana, hata kwenye mishahara ama pengine kwenye shughuli nyingine yoyote ile. Ulishakutana hiyo hali kwamba tayari kuna mtu unamdai shilingi labda 100,000. Na ambayo akikupa unaweza kufanya jambo fulani, lakini hana uwezo labda pengine wa kuilipa hiyo 100,000
1: kwa wakati mmoja.
0: Ila ni mwaminifu. Anakupiga 40,000, anakugramba 20,000. Sasa wewe kama huna huluka hiyo ambayo ametufundisha kwamba lazima ujifunze la zako kwa zinakutana. Mbona utashangaa 100,000 ishamaweza kulipa na una kila kitu?
1: Yeye anachekelea, wewe unaanza kujiuliza imeishaishaje? Unakumbuka unaambia, "Oa, pesa yangu bwana." Kumbuka tumeshamalizana.
0: Bwana imeisha.
1: Imeisha. Unakumbuka kizuri kupe 40,000. Si baada nikakupa 20,000. Si baada nitakupa 40,000, si imeisha.
0: Na ile deni langu la kipindi kile. Ai jamani, tungendipa kwanza wewe, sasa si saa ngapi sasa mimi utanilipa? Imeisha hiyo
1: laki imeshaisha.
0: Sasa watu wengi wako hivyo.
1: Da.
0: Na ndio maana wengine huwa wanakataa kulipwa kidogo kidogo.
1: Mimi binafsi ni.
0: Na ukienda kwenye baadhi ya mambo pia nakwambia ni vema ukapokea. Sasa Elikenda kama unahuluka ya ile tabia ya kuhifadhi pesa na una nguvu ya kutunza pesa. Bora uendelee kulipwa kwa sababu unaweza ukaitunza.
1: Si unaweza ukaitunza, si na kuheshimu inakutii.
0: Inakutii. Waoga wote, wote tunaogopa sana. Mlipe kidogo kidogo. Na shangaa tu deni limeisha.
1: Yaani unashika tu hivi ndo karanga zinakuja machoni, kitu kinakuja. Zimeisha hizo. Zimeisha hiyo.
0: Joji anasema ili ujipime kama kweli unaweza ukakimbia umaskini. Hebu kamata pesa hiyo afu uzunguke nayo center jioni urudi nayo.
1: Wewe usiende huko Paulini ambapo hauna cha kununua. Wewe zunguka zunguka tu kwenye makuli huko. Huko ndio kuna vishawishi.
0: Kwenye vitu vitu pale uzunguke nayo alafu urudi nayo.
1: Alafu urudi nayo nyumbani. Hapo ndio utajipima
0: huko
1: kweli nimeiva.
0: Yeye anasema si swala la kuombewa na kukemea. Ah ah. Umeanza kufanya maamuzi.
1: Yaani kamata laki, kamata laki mbili, kamata milioni, zunguka zunguka pitia pitia huko kwenye vyombo, pitia kwenye mabotiki ya nguo hayo. Pita pita kwenye vyakula humo.
0: Alafu rudi na laki mbili.
1: Rudi nayo laki mbili. Hujanunua chochote.
0: Hapo huo ndio mtihani wa kwamba umeanza kukomaa kwenye masuala ya pesa. Kwa sababu hata ukichukulia kwa mfano mfano leo usema George. Unadai labda mtu milioni moja na umeweka misingi ya kuiweka hiyo pesa, mbona atakulipa milioni moja na utaikuta milioni moja? Unajua kuna watu wana mfumo kama huu, kama ni jambo linaiweka kwenye mifumo ya kibenki
1: kabisa.
0: Kwa mfano wanaotoa zile pikipiki za mikopo au wale matajiri ambao mna pikipiki zenu mmewapa watu.
1: Unajua kuna hiyo kabidhi wewe.
0: Kwa maana ameweka mfumo wa pesa na ikusanye na kaa kule, baada ya muda anashangaa kweli pesa pikipiki ipo na pikipiki imeenda. Lakini kama huwezi kutunza hela utashangaa unaomba kadi tu.
1: Nini? Tumemalizana.
0: Imeisha.
1: Na wanagongewa
0: wewe. Imeshaje? Ah, tulianza mwezi wa
1: sasa hii ni mwezi wa ngapi? Tumesoma
0: miezi 10. Hata kuna miaka sasa zile miezi mzee si hapa nilikuja nikaleta hii.
1: Sina nini. Risiti zote za benki hizi hapa. Zote hizi
0: hapa. Ukiangalia pikipiki ya milioni 3,
1: wewe una shilingi 40 tele ya mwisho. Yaani una 40 aliyokuja nayo kumalizia hiyo peke yake. Tutakuwa nikupa miezi michache.
0: Pikipiki zangu naona inatosha.
1: Imeenda hiyo.
0: Mtu mmoja aliniambia hata kama ni bodaboda unataka kuteseka. Tasafanya kazi na tajiri wa namna hiyo ambaye hiyo pesa tu hana nguvu ya kuitunza.
1: Yani hiyo ndiyo yakula.
0: Mbona utalia? Ndiyo yakula.
1: Kwa hiyo atuli sasa kwa sababu yako. Yaani tusile kwa sababu yako.
0: Naomba niikute kijueni, naomba niikute kijueni.
1: Lete funguo, lete funguo. Mzee sisi nje ni mkataba wote. Tulisema tu nikipitiliza wiki mbili. Sasa ndo kwanza. Hii ni wiki ya kwanza. Sitema wiki mbili, wiki tatu. Funguo vitena vipi? Hakuna mkataba na nini? Mkataba ndo nini? Ukija tu kampa 20 badala nitakumpa 70 ukimpa 20 anaondoka. Hiyo kufika jioni niikute.
0: Na hiyo tena una mezo na ila.
1: Na ila.
0: Ani haijawahi kukutana.
1: Ni roho mbaya sana.
0: Niko naangalia ujumbe hapa, niko na kuna ujumbe mmoja nasema bana wewe bana cheni sema hivyo bana. Kuna film mshahara ni wakukutana ukwe. Asubuhi leo chai ya leo ni tamu sana. Anachokiongea mchungaji ni cha kweli. Unaitwa Tumaini toka Suguti. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Asubuhi leo chai inachoma sana ni mama Jumbura. Unaweza kumuita mama Wini kutoka Chinyangaya Chumwi. Aya, asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Njile Megejiwa wa Nyamikoma hapo mtaa wa Mondo. Ukishindwa umaskini ni kupambana hata kama hauna mtaji. Nguvu zako ni mtaji mzima. Pambana na hali yako utoke kwenye hali ya umaskini. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Wewe unasema unaitwa Juma mwana wa Chandara kutoka Tairo hapo mtaa Makongeni. Mkabwa tufundishe maana mengi mnatugusa. Ndio jumba wako huo ndani ya asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana pia. Una sababu ya kupiga simu maana haina nafasi kwa huu muda. Tumia nafasi na muda huo kwa ujumbe wako mfupi. Asubuhi leo unasema unaitwa Konstantini Chimbulu. Unapatikana Msoma hapo Zanzibar. Naomba mnisaidie namba ya huyo mtumishi. Niongee naye faragha. Ametoa vitu vimenipasua kichwa. Jumba wako huo asante umesomeka. Asubuhi leo Sadat Kambwili Ulanga kweli pesa hazina mwenyewe. Ukipata tulia. Ndio jumba wako huo. Umesomeka. Asubuhi leo Emmanuel Nyabusani mjukuu wa Mgoya unasema unapatikana Nyamilama. George ni sawa, nimemuelewa, lakini ni vigumu kutunza mishahara ikutane. Sababu ya mishahara kutokutana, madeni. Mzee, kabla ya mshahara unakula nini? Lazima ukope. George, usitupoteshe mzee. Emmanuel Nyabusani unapatikana Nyamilama. Huyu ndio kwa namsubiri hapo. Nasikia hii. Bado ndio maana alichokiongea George ndio hiki ambacho tunafunzwa.
1: Roho.
0: Kwamba kama huna uwezo wa kutengeneza, kwa sababu hadi ulisema jambo moja na ndio uhalisia. Kwamba si swala la laki moja unaolipwa wiki hii
1: kama mwaka ule mwezi mzima.
0: Kuna muda hiyo uitengenezee mifumo ya kujizalisha. Kama huwezi wewe kweli utasota.
1: Utasota sana.
0: Na wala
1: msingi ukiangalia katika mahitaji yako ya mwezi uweze kula laki mwezi mzima. Lakini unaweza kaitengeneza hiyo laki ikajizalisha mwezi mzima
0: vikakutana.
1: Vikakutana.
0: Na kama ni ya kula tu basi kula ukiona kabisa lazima ni vema zikutane. Wewe tengeneza mazingira na
1: yani hakikisha.
0: Sasa kama zikutani wewe unaishije?
1: Basi. Hapo katikati unaishije hapo? Kwa mfano kama umeshatengeneza kila siku unakula shilingi 2000 au 5000 tuseme. Ya kipindi ambacho ikiisha unafanyaje?
0: Na ukienda na mtazamo huu ndio ule ambao leo ulikuwa unakula 2000. Kwa kuwa unalipwa hiyo ambayo unalipwa. Imeongezeka, hauli tena 2000, unaanza kula 4000. Unajua kuna mtu siku ya kulipwa ndio watu wanajua kwamba mishahara imetoka.
1: Mishahara imetoka, wengi wako hivyo.
0: Kuna watu tuko hivyo. Yaani hawataki kuuliza kama mishahara imetoka. Kuna watu wanaangalia. Ila kuna watu ni ngumu kujua mishahara umetoka au
1: bado.
0: Kwa sababu matendo yake, mipango yake inafanana. Kuna watu mnaonekana tu. Kwanza mnavyorudi na sabufa kubwa, wanasikia kwenye chumba cha jirani huko. Ndio mshahara huo. Wanajua tayari mshahara huo. Namna unavyoyumbia kwanza kwenye sema tayari yale imetoka.
1: Vimfuko hivyo vibeba, yani unakuja nyumbani unavifurushi.
0: Sasa kama wewe ni mtu wa hivyo ambaye hata walio kuzunguka na majirani wanajua mshahara umetoka kupitia wewe.
1: Yani eti ndio leo umeanza kula matunda aina 5 tofauti. Yaani hapa kuna nanasi pembeni, kuna tikiti, hapa kuna machungwa. Wewe mbona ulikuwa ulivyo mwanzo?
0: Fundi Magesa Inus kutoka Murangi unasema kwa kweli kipindi kiongezwe muda, jumba lako umesomeka hivyo. Asante. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unaitwa Nyambuge, Nyambuge unapatikana Bunda, kati hapa. Hakika mchawi wa maisha ni uzinzi, ulevi na kukosa malengo. Ujumbe, tuanze na Mungu, tumalize na Mungu. Ndio jumba wako huo ndani ya asubuhi leo. Liogo Liogo kutoka Morogoro nasikiliza sana mazingira kwa jumbe nzuri. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Na wapata vizuri sana ukiwa hapa Uitagara. Asante kwa ujumbe wako. Karibu sana pia chai ya asubuhi jamani. Mimi naswa kila siku. Huwa mnajitambulisha majina yenu. Vipi huyo anayecheka? Mbona huwa ajitambulishi? Yeye anaitwa nani?
1: Huyu dogo.
0: Dogo huyo.
1: Chana
0: naye. Asubuhi leo DM au mwite Doto Mayunga kutoka Mwibagi Terita, chai ya leo imekolea viungo na ni vya ukweli. Ni elimu tunaipata. Msema usipojiangalia utaamini mjini bila lishanga ziuishi. Usipojiangalia utaamini mjini bila sponsor. Kuna lishanga ziafu huku pingine ni nini?
1: Sponsor.
0: Sponsor. Amna bana. Kuna msamiati mwingine umewahi kuwepo.
1: Ni mbaya huo buzi. Mbaya sana.
0: bado kuna mwingine.
1: Kuna mwingine?
0: Yaani kijana ukijikabidhi kwa mwanamke mtu mzima kwa pesa zake. Unajua unakuwa shangazi kwa malezi, lakini malezi. Kama kuupendo sio mshangazi. Hilo ndio ujue. Yaani huyu mshangazi kwa sababu ya umri. Kama katika mahusiano yako upo kwa ajili ya kumlea. Wewe sasa ndio mshangazi.
1: Shangazi wana sifa zao wewe.
0: Si ndio nimekupa
1: zaidi ya hiyo.
0: Kwanza yani kama upo kwa sababu, kwa mfano masuala ya mahusiano na mapenzi si swala la umri. Naweza mkawa kwamba kweli mwanaume ana umri mdogo, mwanamume ana umri mdogo, mwanamke mkubwa, lakini wapo kwa misingi ya upendo. Hamna mshangazi hapo. Lakini kama upo kwa lengo la kusaidiwa na kulelewa wewe, huyo ni mshangazi. Sasa kuna nani? Kuna huyo mwanamme mtu mzima sana kwa binti mdogo kwa misingi hiyo sio kwa maana ya kindoa au nini ikiwa kindoa hilo sio swala hilo lakini upo kwa maana ya kulelewa ndio maana kuna hiyo sponsor buzi zama zile walikuwa wanaita fataki
1: sasa fataki ilikuwa inatemea vitoto vidogo kwa kazi kwa kuvilagai
0: kwa ulagai unaona ndio maana nasema ipo sasa hii pia ya kukuangalia wewe kwa ajili ya
1: lakini kuna mtu anayejikabidhi kwa sababu ya apate tu chochote
0: apate chochote kwa nasema usipojipanga kimaisha unaweza mjini
1: ukaoko unaweza ukajikuta unadumbukia kwenye mshangazi wana mshangazi tari
0: si mwingine awe mjomba
1: amesema hata anasema au ni kila siku tunaambia bosi niongeze bosi niongeze unaweza kujikuta unakuwa chawa hivi hivi yani
0: chawa bosi
1: yeah.
0: Una plomo
1: tari
0: habari kubwa ni ya tanzia kifo cha
1: Mama Fatuma Karume
0: rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Mama Fatuma Karume ambaye amefariki dunia. Kwa hiyo moja kati ya taarifa ndio hiyo, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar Abedi Amani Karume amefariki dunia akiwa na miaka 92. Amefariki siku ya jana.
1: Ndio.
0: Tarehe 21 akiwa nyumbani kwake pale Mbweni visiwani. Na taarifa za kifo chake zimetolewa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdalla ambaye amesema maziko yatafanyika siku ya leo majira ya saa 10 jioni katika makaburi ya familia pale Mbweni.
1: Okay.
0: Bariki jana mazishi yatakuwa
1: ni leo.
0: Yatakuwa ni leo. Sasa mbali na kumtambua kwa kumsikia kwa jina na maisha yake, lakini ipo icon ambayo ameitengeneza. Wanasema ukiona wanawake ni sehemu ya uwakilishi kwenye majukumu na majukwaa mbalimbali, kitovu cha mabadiliko yalitoka kwa Mama Fatuma. Ndio aliweza kuchagiza akiona kwa nini kwenye masuala haya, kwenye mambo ya kisiasa, kwa nini wanawake
1: wanawake wanacho nyuma
0: na ni kwa nini wanawake wasiwemo. Ni jambo ambalo linaelezwa wakati zama hizo na heka heka za kuitafuta jamii huru salama na ya pamoja yeye kama first lady. Mda mwingine unasema huo msemo kwamba ukimuona mwanamume mwenye mafanikio
1: nyuma yake kuna mtu
0: wanasema eti kuna mwanamke mwenye akili
1: na ndoto.
0: Sasa mbali na wengine ambao mnaweza mkaa mmesikia hivyo mmefyonza kwa sababu najua nyuma mmesimamiwa na kina nani. Lakini kwa Mama Fatuma mambo ilikuwa dhahiri kwa sababu kuna ushauri aliutoa yeye wakati mume wake anajiandaa kwenda kwenye mikutano kwa ajili ya kupitisha ajenda fulani. Na hilo jambo mume likamgusa akalipeleka. Na hatimaye lilikubalika. Baadaye tukufahamisha tu kwamba ni masuala gani ambayo pia ameweza kuyasimamia na ni masuala gani ambayo yanamtambulisha Mama Fatuma Karume, kwa sababu kuwa first lady sio bure tu.
1: Kabisa. Kuna kitu cha ziada ambacho nataka uwe nacho.
0: Unamsaidia
1: ushauri na masuala mengine kama
0: ushauri na majukumu.
1: Na ndio maana ukapewa cheo hicho cha first lady.
0: Nakumbuka wakati mmoja Mwalimu Nyerere alisikika kwenye hotuba moja na Mika anasema mtu hawezi aenda tu akashauriwa tu na mke wake huko anakuja anatamka mambo. Hiyo ilikuwa ni ishara tu kwa viongozi kwamba ni kweli kama ukikosa mshauri mzuri unaweza ukaupata ushauri kwa mtu ambaye hayuko kwenye sehemu ya uongozi lakini ana nguvu kwenye sehemu yako ya maamuzi huko kwenye uongozi unakoenda.
1: Unaweza ukakutana na nani na ushauri, lete kichwa cha Yohana hapa mbatizaji.
0: Yule mwanamke hakuwa sehemu yote ya uongozi katika ufalme, lakini aliomba kichwa cha Yohana.
1: Yohana mbatizaji.
0: Na Yohana kweli kichwa kililetwa kwenye sinia. Ndio maana anasema ukiwa diwani, ukiwa mwenyekiti, ukiwa mtendaji na nini, kuna mtu ambaye sio sehemu ya uongozi huo lakini anaweza kutengeneza impact huko ambako nakwenda.
1: Aka affect kwa maamuzi yako na utendaji wako.
0: Kwa hiyo kulikuwa kuna sehemu ya kumbukumbu ya maisha yake kwa miaka 92 ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia Mama Fatuma Karume hatimaye kwa siku ya jana basi
1: ya Mungu yametimia.
0: Ya Mungu yametimia. Amepumzika na shughuli ya mazishi itakuwa ni leo. Lakini mbali na hili kwa Bunda
2: Yes, kwa Bunda ni masikitiko ya kifo cha Chris ambaye maarufu tumekuwa naye katika matangazo yetu hapa akitambulika kwa jina la Chris Duka la Vitenge. Ambapo msiba huko pale nyumbani kwake ukiwa naelekea Manyamanyama pale kifika mbele kama unaelekea Romani pale wengi wanapaita kwa Wasira lakini mkono wako kulia kipandisha tu kidogo tu hapo ni si mbali sana na barabarani.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kwetu ni sehemu ya wadau. Lakini pia kama ulivyodokeza Ade kwamba mara kadhaa pia ameweza kusikika miongoni mwa watoaji huduma kubwa sana katika huduma za vitenge vitambaa
2: t-shirt aina zote amekuwa kisikika hapa kwamba kitoa huduma hiyo
0: hizo.
2: Kwa jumla na rejeleja na masuala mengine kama hayo lakini kama tunavyosema kwamba maisha ya mwanadamu hapa duniani ni siri ya Mungu kwamba uko lini utaitwa lini katika njia gani basi
0: hilo uliolisema ni kweli Ade. Kuna tukio la kifo cha bibi harusi siku yake ya ndoa pale Masasi iliyotokea siku ya Jumamosi iliyopita. Inaelezwa ilikuwa ni siku ya ndoa yake siku na ya ndoa. Maandalizi mengine yote yamefanyika na padri ambaye tayari alikuwepo kwa ajili ya hilo swala tayari ameshafika uwanja wa tukio. Lakini mambo yalienda mrama na mwisho wa siku basi bibi harusi hakuweza kuifikia sehemu ya tumaini lake na hitaji lake. Hata hivyo ilisikika sehemu ya kipande cha bibi harusi ilibidi ale kiapo cha ndoa katika dakika za mwisho akiwa hoi kitandani. Ambapo mumewe mtarajiwa na ambaye sasa ni mumewe halali alilazimika kuchukua tua hiyo ili angalau akate kiu na tamanio la Bi Flaviana Hokororo kuifikia tua ya sherehe yake ya tatu ya pili. Unasema unakuwa na sherehe tatu
2: kuzaliwa hiyo ya ndoa pamoja na ya kifo.
0: Ndio. Kwa hiyo ni ndio maana umesema kwamba ya binadamu pia hayajulikani sababu nilikuwa nafuatilia mazungumzo ya wanafamilia ambao walikuwa wanataja juu ya maandalizi mengine yote waliyofanya ikiwa ni pamoja na besti mshenga
2: mshenga
0: huku anamuita mshenga kwa upande wa pili.
2: Sasa kuna watu wengi, kuna bestman ambaye huyo ni
0: kwa maana anemwangalia nani bi harusi.
2: Bi harusi ni matron.
0: Matron. Sasa hata baada ya hapo akiwa anazungumza namna alivyokuwa anamwandaa bi harusi anajipima ka vizuri kwenye shera nimependeza ndio uko safi kabla ya mambo kubadilika sekunde chache tu
2: kachache sana
0: hadi mwisho wa siku basi akawa amepoteza maisha. Tutakupitisha kwenye ile tukio tutasikiliza nini kilielezwa. Lakini pia na sauti yake imesikika bi harusi
2: ambaye sasa ni marehemu
0: masaa machache kabla ya kifo chake. Kila kiapo chake cha ndoa lakini na mumewe akizungumza kuhusiana na kwa nini alilazimika pia kuona ana haja ya kufanya hivyo. Kama ingetokea vinginevyo basi angalau isiwe imemweka bi harusi kwenye nusu ya matarajio yake.
2: Sawa bwana. Lakini tutakupitisha pia ku taarifa ambayo ajali iliyosababisha vifo vya watu 12 mlima Sekenke wakiwemo maaskari wa jeshi la polisi 5 na mahabusu 7. Sasa ni nini kimetokea? Yapi yanaelezwa katika tukio hilo? Basi ni sehemu ya kile ambacho utaweza kukifuatilia hapa hapa.
0: Usiende mbali, tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio.
8: Wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo
10: hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
11: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
12: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Okay, asante. Saa 1:28 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumerejea tena kwa ajili ya safari hii pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na kama tuna sehemu ya kwanzia, basi tutaanzia pale Masasi, tukio la kifo cha Flaviana Hokororo, biarusi aliyokuwa katika matarajio ya maisha ya ndoa, lakini kupoteza maisha muda mfupi wakati wa maandalizi ya sherehe yake. Hata hivyo, miongoni mwa masuala ambayo alifanikiwa kuweza kuyafanya ni ibada ya ndoa ambayo ilifungwa na Padri Ignos Mlelwa pale Masasi, na hii ilikuwa ni sehemu tu akiwa kitandani Hoi Bintaban, lakini akiwa na uwezo wa kuweza kusikika.

0: kitandani.
1: Kitandani. Lakini safari hiyo inafikaje? Basi huyu ni mume wa Flaviana, lakini pia uleza kuzungumza na ndugu kuhusiana na safari ya maharusi hawa wawili ambao ni Flaviana Hokorolo na bwana Patrick Danieli katika siku hiyo ya tarehe 17, ambayo hata hivyo hakufika mwisho ya harusi.
2: Alikuwa na nguvu kabisa. Nikamwambia mwacheni kwanza alale. Nikamwambia mke wangu, mimi nakupenda sana. Na nania ya dhati kabisa kufunga ndoa na wewe na kuomba. Kwa kuwa lengo letu ni kufunga ndoa, hebu tufunge ndoa hapa hapa tulipokuwepo. Tufunge hapa ndoa kitandani, kwa sababu sheria inaturuhusu twende tufunge ndoa hapa. Kifupi nimeumia sana, kwa sababu nimetumia mzunguko mkubwa sana, na hususa ukiangalia mke wangu bado namhitaji na ndo kiungo cha familia yangu, kwa sababu yeye ndo amenitengenezea familia.
3: Kwa kweli ni changamoto iliyotufikia sisi wote, ikatuacha na wakati wa sitofahamu tunafanyaje, wakati huku kila kitu kimeandaliwa. Waliandaa sherehe, kwa mfano tayari ndugu na jamaa walipata kadi kwa ajili ya kufupa. Tuliwe hatukuweza kuvunja kwa sababu ni hasara kubwa mno.
4: Familia tumepokea vibaya mno, kwa kuwa hata mzazi wangu ambaye sasa na miaka karibu 75 nimemuuliza, toka umezaliwa wewe mpaka leo tatizo limewahi wewe umewahi kuliona? Akasema hili tatizo mimi sijawahi kuliona, leo hii ndio mwanzo. Kwa maana hiyo familia tunasikitika pakubwa sana.
5: Kwa majina naitwa Ana Richard Masuguru. Kwani nimepokea msiba kwa masikitiko makubwa. Huyu mimi ni mwanangu wa karibu sana. Kwa hiyo hiki kilichotokea nimepokea kwa masikitiko makubwa sana. Tena hata sikutegemea kwa jinsi kilivyopotea hiki kilichotokea hivi.
6: Kwa jina naitwa Salome Yohana Saidi. Jana tuliamka vizuri, tukaandaa maji, tukaoga vizuri, tukaanza pale, tukawa tumeitisha mafuta, tumepaka. Mwenzangu akaniita, mama njoo niveshe sana nani shela. Nikaenda pale kumsaidia, tumevishana pale. Basi na mimi nikawa nimejiandaa, nimevaa. Wakaja wale wa vipodozi wale, wamekuja mpaka pale, wameanza kumpodoa. Amepodolewa vizuri, tumesifia pale, amependeza vizuri. Tukawa tunaongea naye tu vizuri. Nikawa namuuliza, mama viatu hivi umenunua wapi? Akadai amenunua mjini, lakini bei, nikamuuliza bei, akasema bei hiyo, sababu tulinunua vitu vingi vilinichanganya, sielewi kwa bei yake. Yeye tukamsifia, umependeza mama, umependeza. Yaani pale hapo kuchukua muda kwa kweli. Hajatoka kwenye kiti pale. Tumefanya kumuona tu mwenzetu anaenda mpaka chini. Unaona? Lakini muda huo wakati wamempamba tayari, wamemfunga kitambaa kile cha juu kile, wamejaribishia kurudishia kwa chini. Utakapoenda mbele kule, fanye hivi, fanye hivi. Yote mimi nikaelewa, nikashangaa tu ghafla hapa mwenzangu akanibadilikia. Ikawa ndio sauti yake ya mwisho mimi kumsikia pale. Basi
7: mimi kama wasimamizi niliendelea kuingia kanisani.
6: Eh, tuliingia kanisani. Tulienda kanisani pale, tumesali. Muda wa kwenda kutoa sala zile pale za ndoa, tukatoka wote tukaenda kule kushirikisha pamoja wote watatu na bwana wake yule. Tumerudi mpaka pale. Baada ya kufika pale tena tumeendelea na ibada kushirikishwa. Yakatoka padre tu peke yake ndio kwenda kushirikisha kile sakramenti ya ndoa. Kwa kweli mimi mwenyewe tu peke yake nimeolewa mwaka jana. Ndoa hii ndio ya kwanza mimi kuisimamia. Naona mimi natoka hapa Chiwale, kaja pale wakatuhitaji, nikaja hapa. Kwa hiyo tofauti ya kusema imezidi sana kivile kimatatizo, walikuwa wanafurahiana tu. Naona sasa hapo sielewi kilitokea nini ndani ya nyumba yao.
1: Ni msimamizi,
0: msimamizi wa ndoa.
1: Ambaye naye ameeleza kuhusiana na maandalizi, mipango na hatua zingine zote zilizokuwa zikiendelea kufanyika kwa biharusi Muda mfupi kabla ya hali yake kuanza kubadilika ghafla

0: tu wanaishiwa nguvu, wanaona bi harusi anashuka chini
1: mpaka chini
0: mpaka chini, ambapo shughuli zingine zilianzia hapo. Sasa baada ya bi harusi hali kubadilika, lakini ndoa ilifungwa kama nilivyokudokeza, padri Ignas Mlelwa ndo alifungisha hiyo ndoa, na hata ibada ya mazishi ya Bi Flaviana aliendesha yeye. Na alipata nafasi ya kuzungumza haya wakati wa shughuli ya mazishi, kuhusiana na kila ambacho kilikuwa kimeandaliwa, na pia kwa namna alivyokuwa amejiandaa kabla ya mambo kubadilika.
2: Atatu nimefika hapa saa 3 kasoro kaka kidogo, ndo nasikia habari kwamba bwana bibi harusi hajisikii vizuri. Tukasema basi tusubiri kidogo. Tumesubiri saa 3 saa 4. Vipi huko? Mambo magumu. Baadaye nikasema mimi nimekaa pale chumbani kwangu pale ninatafakari. Sikatokea hapa nifanye nini? Nikawa nauliza jamani, vipi lengo niiokoe hii roho ya Flaviana, kwa sababu nina historia yake katika safari yake ya maisha ya kiroho. Isije nikashindwa kuiokoa roho yake siku ya mwisho. Hapo kabla ya hapo kufundisha ndo aliungama dhambi zake vizuri, nikamuuliza unaweza kuungama? Akasema ndio. Tunajiuliza maswali mengi. Ninasikia kwa mtaani. Tunajiuliza maswali mengi. Tunatafuta mchawi ni nani? Hakuna mchawi yoyote. Mchawi ni Mungu.
0: Hebu tumpe nafasi kusikika Sister Devota ambaye ni muuguzi katika zanati ya Nambaya. Akiwa ni miongoni mwa walioweza kutoa huduma kwa Flaviana katika jitihada za kuokoa uhai kabla ya mambo kubadilika na hatimaye kifo.
3: Naitwa Sister Devota Maruma. Ni muuguzi wa zanati ya Nambaya. Inaonekana kwamba alikuwa na ujauzito wa mwezi mmoja. Na mimi binafsi wale walimtibu kule, ingekuwa imeishiwa sana damu wangesema kwamba aende wapi Mkomaindo. Lakini waliona kuanzia 9 na tumaini 10 ilikuwa tu ya kuongeza vitu vingine. Lakini sasa mara tu tunaona kwamba damu imeshuka. Mimi kwa uzoefu wangu, kama wangekuwa wameenda kwenye vipimo vingine, ile ilikuwa kama ectopic ambayo inaleta internal bleeding ndani kwa ndani. Ninachogundua mimi. Yaani mimi binafsi kwa kweli mgonjwa tulimpambania. Lengo letu kwamba tumsaidie awe katika hali nzuri. Sina zaidi hapo. Hila nina uchungu sana kuhusu yule mgonjwa, sababu nilimpambania sana tangu jana. Kama sister, inatakiwa mgonjwa tumpeleke wapi? Mkomaindo, hali tunaona sio nzuri. Lakini ngoja tuchukue damu. Wamechukua damu kwa mgonjwa, wakamweka drip. Wakasema damu ilivyorudi 5. Akasema na hii 5 kwa sababu amepewa maji mengi, inawezekana ipo 4. Lakini mgonjwa yupo katika hali sio mzuri. Kwa hivyo nilivyoondoka mimi, anasema kwamba tunawaita madaktari waje wamuone. Baada ya muda mfupi akasema basi madaktari wamepatikana, watamhudumia hapa hapa. Lakini mimi nilishaona kwamba hali ya mgonjwa ile kubadilisha twende Mkomaindo kwamba watibiwe hapa hapa, nilishaona kwamba hali ya mgonjwa sio mzuri. Na muda kipindi kile nilishaona, kwa sababu mimi ni muuguzi, niliona hali ya mgonjwa pale mgonjwa ametuacha.
0: Kwa hiyo ndio imekuwa ni safari.
1: Sherehe mbili kwa ndani ya muda mfupi sana. Ya ndoa na kifo.
0: Kifo.
1: Ndio maana tunasema siri ni ya Mungu. Fanya kwa nafasi yako, hayo mengine yote mwache Mungu, kwa sababu yeye ndiye anayejua kesho yako. Wewe fanya kwa utimilifu yanayokuhusu kwa muda huo uliopo.
0: Tuangazie tukio la ajali ya Sekenke na kile ambacho kimetokea sasa kwa tukio hili.
1: Sawa, ni tukio ambalo pia limeacha majonzi, ambapo takriban watu 12 kupoteza maisha katika ajali iliyo tokea pale katika mlima Sekenke. Hii ni mkoani Singida kwa siku ya jana, ambao wanatajwa askari ni 5 wa jeshi la polisi, lakini pia na mahabusu takriban 7, huku majeruhi wakiwa ni 2 ambao wanaendelea kupatiwa matibabu. Sasa taarifa ya kamanda wa polisi mkoani Singida inafafanua zaidi.
4: Ndugu wanahabari, hapa na kwa ujumla ndani ya leo tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2026 majira ya saa 1:30 za asubuhi kwamba gari letu namba 2983 Toyota Land Cruiser mali ya jeshi la polisi inatokea cha polisi kidogo cha sheria. Gari hilo likiwa limebeba askari wa jeshi la polisi ndani yake watano wakiongozwa na afisa mmoja. Wakiwa pia wamebeba makabusu wapatao wanane ambao walikuwa wanatoka kwenye hicho kituo cha polisi kidogo kuwapeleka Kiomboi ambapo ni mahakama. Gari hilo jeshi la polisi kuwa katika mwendo wake wa kawaida mara baada ya kufika eneo moja la mlima Sekenti ikiwa upande wake wa kushoto na mbele yake kulikuwa na lori ambayo ilikuwa linashuka. Lori hilo lenye namba za usajili RAF 243X ikiwa na tela lake namba RL 42 55 aina ya Sharkman ikiwa linatoka Dar es Salaam kuelekea Rwanda ikiwa limebeba shehena ya mafuta aina ya diesel. Gari hilo lilihama upande wake na kulifuata gari letu la jeshi la polisi lililokuwa upande wake wa kushoto na hivyo kuligonga na baadaye kulifuruza na kwenda kuanguka palo. Askari wa jeshi la polisi matano walipoteza uhai papo hapo, lakini pia mahabusu waliokuwemo wapatao saba nao walipoteza uhai. Kati yao mahabusu wa kike wawili waliokuwa wamebebwa ndani ya gari, hivyo kufanya jumla ya vifo kuwa vifo 12, lakini kati yao majeruhi wawili ambapo ni mahabusu mmoja na dereva wa gari la lori aliyekuwa anaendesha naye ni majeruhi, ambaye mpaka tunaongea hapa tayari huyo dereva amekamatwa na yuko chini ya ulinzi. Ndugu wanahabari na umma kwa ujumla, pende tu kutoa rai kwa madereva wote wanaotumia barabara yetu hii ya Singida kwenda mikoa jirani, na hususan wanapofika kwenye huu mlima, wanapoanza kuteremka au wanaoanza kupanda, wazingatie alama zilizopo za usalama barabarani, vibao ambavyo vimeelekeza ni mwendo wa aina gani na gia ya namna gani wezi. Kumbe kufanya hivyo unaweza kabisa kuingine tukaepusha ajali ambazo sio za lazima kutokea. Hivyo jeshi la polisi litaendelea kusimamia na kuchukua hatua za haraka na za makusudi katika kuhakikisha wote wanaokinzana na zile sheria za usalama wa barabarani, lakini hata wale wanaokinzana na sheria za haki binadamu kuchukua hatua za mapema na za haraka ili kudhibiti na kukomesha vitendo vyote hivi ambavyo matokeo yake vinapoteza roho za watu, lakini bahati mbaya zaidi pia mali za watu zinaharibiwa.
1: Na ni kamanda wa polisi wa mkoa Singida akizungumza kuhusiana na tukio la ajali hiyo. Na pole sana kwa sauti kutokusikika vizuri msikilizaji, kutokana na mazingira ya eneo husika pia lilivyokuwa, lakini ameeleza kwamba chanzo cha ajali kwa taarifa za awali ni kama nani breki zilikatika kwenye gari la lile la mafuta ambalo lilikuwa likitokea Dar kwenda Rwanda, na hivyo kuwa manjia na kulivamia gari la polisi ambalo lilikuwa linabeba watuhumi lilikuwa limebeba watuhumiwa kisha kupinduka na kusababisha vifo hivyo vya watu 12 ikiwemo mahabusu saba, ambapo kati ya hao wanawake ni wawili, lakini pia na askari hao watano, lakini majeruhi ni wawili ambaye ni afisa mmoja pamoja wa polisi pamoja na huyo dereva aliyekuwa alikuwa akiendesha ile lori ambalo sababisha ajali na bado anaendelea matibabu, lakini wakati huo jeshi la polisi limesha mtia nguvuni huyo ama limemkamata huyo dereva aliyesababisha ajali hiyo, na taratibu zingine zitaendelea. Kwa hiyo watu 12 wamepoteza maisha. Lakini ameendelea kutoa wito kwa madereva kuzingatia vibao vile ambavyo vimewekwa vya usalama barabarani. Kama ni 50 basi tembea 50, kama ni 40 tembea 40, kama ni 20 20, kama ni 100 ni kama ni 80 80, ili kuondoa ile changamoto ya ajali, kwamba ajali haina kinga ila na tahadhari. Tahadhari zake zipo, ikiwemo ni kufuata sheria za usalama barabarani. Sawa, wakati ukisalia katika matukio ya ajali, Lucas pamoja na msikilizaji, juzi ilitokea ajali pale ya vibanda kuteketea kwa moto Dodoma, katika eneo la Machinga complex pale Dodoma. Sasa usiku kwa mkia leo pia kuna ajali nyingine ya moto ambayo imetokea pale jijini Mwanza, ambapo kwenye eneo la Sabasaba pale soko la mbao maeneo ya ni Lemela pale, ambapo maeneo yameteketea kwa moto, na mkuu wa mkoa amezungumza kuhusiana na ajali hiyo, lakini pia jitihada za jeshi la zimamoto na uokoaji katika kudhibiti moto huo usisambae. Lakini pia amesema ameunda kikosi kazi, timu ya uchunguzi, ambayo itachunguza kubaini chanzo cha ajali hiyo ni nini. Sasa huyu hapa mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mduni akizungumza.
5: Tuko hapa na natambua kwamba sio salama, na ndio maana sasa hivi majira ya saa 9:10 mimi mkuu wenu wa mkoa pamoja na kamati yangu nzima ya ulinzi na usalama tuko hapa. Ninatambua kwamba sio salama, na nichukue fursa hii kuwapa pole sana kwa ajali hii kubwa ya moto ambayo imetokea kwenye soko letu. Mpaka sasa kwa kiwango kikubwa moto umeweza kudhibitiwa kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto, kwa kushirikiana na jeshi la polisi na wananchi kwa ujumla. Tumeona jitihada, tumeona mshikamano mkubwa katika tukio hili, na mpaka sasa taarifa ambayo tunayo na mimi mwenyewe nimezunguka, kwa kiwango kikubwa moto umeweza kudhibitiwa. Jambo ambalo linafuatia sasa ni kuona namna ya kufanya uchunguzi wa kina ili kujua madhara yaliyopatikana. Na katika hili mimi mkuu wa mkoa kwa mamlaka nilionayo nimetengeneza timu ya wataalamu ambayo itahusisha jeshi la zimamoto na uokoaji, jeshi la polisi, wataalam kutoka manispaa ya Ilemela, lakini na wafanyabiashara wenyewe, ili timu itufanyie uchunguzi tuweze kujua nini chanzo cha moto, madhara yaliyojitokeza, lakini ni hatua gani nyingine ambazo tunaweza kuchukua ili kuzuia matukio kama haya yasijirejee tena. Sababu naambiwa tukio kama hili lilijitokeza pia mwaka jana. Sasa kujirudia rudia kwa haya matukio, pengine kuna mahala ambapo tunakosea. Sasa hiyo timu ya wataalamu itatusaidia kutupa taarifa za kina za nini tunaweza kufanya kudhibiti matukio kama haya. Kwa hiyo nirejee tena kuwapa pole sana kwa tukio hili la moto, lakini niendelee kuomba tuendelee kuwa watulivu ili sasa timu hii ambayo nitakayounda basi iweze kutupatia majibu, na tutarejea tena mbele yenu kwa ajili ya kutoa ufafanuzi zaidi, lakini na tahadhari ambazo tunaweza kuchukua kudhibiti matukio kama haya.
1: Haya, hiyo ni taarifa ya mkuu wa mkoa wa Mwanza akitoa taarifa kuhusiana na jitihada ambazo zimefanyika katika kuhakikisha wanadhibiti moto huo usiendelee kusambaa zaidi, Na hali anazungumza ilikuwa imeajia saa 9 na dakika kama 14 15 usiku wa kuamkia leo. Kwa hiyo amesema ameunda kikosi kazi cha uchunguzi ambacho kinahusisha wataalamu wa jiji, lakini pia kinahusisha jeshi la polisi na zimamoto na uokoaji. Katika kikosi kazi hicho ambacho kitachunguza chanzo cha moto huo, na ukumbuke ni siku chache tu hapo, yani ni juzi tu ambapo Matching Complex pale Dodoma imeunguza takriban vibanda kama 20 hivi ambavyo vya wafanyabiashara. Wakati bado naenda uchunguzi kubaini chanzo, haya yanatokea pia jijini Mwanza. Na hii inaweza kadi tahadhari, ni karibu kila mwaka huwa inatokea hivi, yani ukisikia huku soko limeungua, huku sijui kimeungua, ni muda kuchukua tahadhari kwa kila maeneo. Kwa sababu tunapoishi tuna masoko, tunapoishi kuna matukio kama haya ambayo yanajitokeza. Kila mmoja kwa nafasi alionayo kuchukua hatua pamoja na tahadhari ni za muhimu sana. Mwenzaka kinyolewa nasema za kwako tia maji.
0: Sasa mbali na masuala mengine tulikudokeza kuhusiana na habari ya tanzia, kifo cha Mama Fatma Karume ambaye alikuwa mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abed Amani Karume. Lakini tofautisha pia kuna wakili Karume. Huyu ni mjukuu.
1: Ni mjukuu
0: wake. Ambaye ni mtoto wa Aman.
1: Aman Abedi Karume.
0: Amani Abedi Karume ndio mtoto wa kwanza wa Bi Fatma Karume. Maana hata pia imekuwa ikitoa mkanganyiko kwa baadhi ya watu ambao sio wafuatiliaji sana
1: wa karibu. Mambo anaweza kachanganya mambo.
0: Kwa hiyo ni juu ya habari ya tanzia, kifo cha Mama Fatma Karume kilichotokea jana Jumatatu tarehe 21 Septemba 2026, na taarifa ya Rais Samia ikiwa inamtaja kama sehemu muhimu ya historia ya Zanzibar, hasa katika harakati za uhuru, mapinduzi ya Zanzibar na ujenzi wa taifa. Uhai wake ulianza mwaka 1929
1: alipozaliwa.
0: 1929 eneo la Bumbwini pale Zanzibar, na aliolewa miaka 15 baadaye. Ndoa yake ilianza mwaka 1944 akiwa na miaka 15. Kwa aliolewa mapema sana. Na miaka 4 baadaye akiwa ni ana umri wa miaka 19 ndio akapata mtoto wake wa kwanza ambaye alimwahi kuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
1: Amani Abedi Karume.
0: Kwa mtoto wake wa kwanza kwa Bi Fatma akiwa na umri wa miaka 19. Na ameingia kwenye ndoa muda huo jamaa hakuwa rais. Kwa hiyo urais na harakati na nyingine yote ni mapambano ambayo
1: sehemu ya washiriki wa mapambano
0: hayo, mapambano ya kuweza kusaidia jitihada na masuala mbalimbali ambayo yanamtambulisha
1: Zanzibar ikiwa chini ya sultan kipindi hicho.
0: Na mwaka jana mwaka juzi wakati ule Makonda anatangaza kwenye majina anaonekana mbona hayumo Makonda na kaandaa flamu moja hivi, nao pia walifanya nafasi kwa maana ya wanawake katika fulani ya kwa memwalika. Sasa yeye mwenyewe marehemu Bi Fatma Karume alisikika akijifafanua kidogo kuhusiana na yeye Fatma binti Ghulam Hussein Ismaili. Kumbuka sasa jina aliyokwenda kulipokea ilikuwa ni jina la mume ndio amekuwa akitumia. Tumezungumza juu ya mabadiliko haya kwa kizazi hiki.
1: Kizazi hiki imekuwa ni kigumu sana,
0: ambayo imekuwa ni tofauti na kizazi cha nyuma ambapo ukiolewa basi kumbukumbu zako na majina yako yote sasa yanabadilika, yanahama.
1: Sasa hivi unakuwa na kitambulisho cha NIDA tayari. Kubadilishi tena.
0: Tutabidi tuombe pia kwa maana NIDA mwe mna update taarifa. Kwa sababu kuna mdau mmoja sikia anasema bana hii NIDA badilisha. Naanzaje na jina na umri wa mtu? Mtu akiona hivi anajua tu.
1: Wewe. Muna.
0: Sema mtafuteni namna bana.
1: Msitishe watu.
0: Tafuteni namna bana. Watu washinda kuulizana umri bana. Kiangalia hivi. Huyu ni Bi Fatma Karume.
6: Kwanza nijitambulishe. Mimi jina langu la umaarufu ni Fatuma Karume. Lakini pia huyu Karume hakuwa babangu. Mie na jina la babangu Fatma Jamali Gulam, Jamali Gulam Singh. Mzaliwa wa Bumbwini, Zanzibar. Huko ndiko nilikozaliwa. Akaja mzee Karume, Mwenyezi Mungu amrahamu. Akaja akanitafuta mie huko kijana mdogo na miaka 16. Akanileta mjini akanilea. Bahati nzuri, mtanisamilia kukupeni kidogo historia yangu kidogo tu. Akanilea vizuri, bahati nzuri. Nikapata vitoto vyangu, vingine vikapotea potea. Wanawake mnajua maisha yetu, hii safari mnosema ya mwanamke ni kubwa sana. Katika safari yangu ya kuishi na yeye nikapata vitoto vyangu viwili hivyo, lakini alhamdulillah wamekuwa na wanaendelea na hivyo mpaka sasa hivi.
0: Hiyo ni kumbu kumbu yake, na bahati nzuri ni ile ambayo pia iliweza kusikika kwa hivi karibuni. Ilikuwa ni tuangalie sababu ndani ya asubuhi leo tulicheza, ilikuwa ni tarehe 25 Juni 2025. Mwaka jana. Ilikuwa mwaka jana 2025. Ndio tuliweza kuicheza sauti ya
1: Mama Fatuma.
0: Mama Fatuma Karume akieleza kuhusiana na sehemu ya safari yake, na kama alivyoeleza hapa kwamba ni mapema aliolewa akiwa na miaka 16. Na alifanikiwa kupata mtoto wa kwanza mwaka miaka 4 baadaye. Na kwenye maisha yake alipata watoto wawili, kuna wengine walitangulia sababu kwa kumbukumbu inaonesha mwaka 1948 akapata mtoto wake wa kwanza Amani Abedi Karume ambaye alizaliwa mwaka 1948 na ndugu yake Ali Abedi Karume ambaye alizaliwa mwaka 1950. Binti yao wa kwanza Asha yeye alifariki muda mfupi baada ya kuzaliwa. Kwa kwenye kumbukumbu
1: hizo.
0: Sasa mbali na masuala mengine kama alivyoweza kusikika, ni historia ya kutoka Bumbwini miaka 16 na akakua na ameolewa na huyu ambaye hakuwa rais kwa huo muda.
1: Kwa muda huo hakuwa rais.
0: Hakuwa rais. Kwa hiyo kwenye michakato mingi ya kihistoria na masuala mengi ambayo yanabaki kama sehemu ya icon kwa Mama Fatuma Karume ni kwa jicho la mpambanaji na hayati Abedi Amani Karume hadi katika njozi hizo. Sasa kwenye mambo yake ambayo maiku ya kuzungumza kwa kinywa chake ni jitihada za kuweza kusaidia mwanamke kutambulika, kwa sababu katika wakati huo mwanamke kwenye hoja yote utakiwa kuchomoza. Kwa hiyo anapozungumza hata swala la kupiga kura ilikuwa ni msikilize hoja na ni ya mwanamke. Lakini kupitia kwake
1: kichwa kikitoka hivi ni kugongwa kama nyoka. Narudi chini.
0: Kupitia kwake ndio mambo haya yalianza kupata uelekeo tofauti wa kubadilisha mitazamo. Baadaye tutakupa fursa kuweza kumsikiliza mwenyewe. Akiwa anafafanua vizuri kuhusiana na hali ilivyoanza. Lakini kwa mujibu wa mahojiano aliyofanya Mama Fatuma Karume mwenyewe anasema alishiriki katika kundi la wanawake lililokuwa likijihusisha na harakati za kisiasa kabla ya uhuru. Alieleza kwamba wanawake walipigania haki ya kupiga kura wakati mfumo wa kikoloni ulikuwa bado ukiwawekea vikwazo. Na baada ya uchaguzi wa mwaka 1957 wanawake walipata fursa ya kueleza madai yao kwa mjumbe aliyefika Zanzibar kutoka Lancaster House pale London. Sasa nani angesogea?
1: Wakamwagika.
0: Na huyu
1: sogea mbele.
0: Huyu anaweza akaenda. Hata baada ya kuruhusiwa kwa kanuni kulikuwa na masharti yaliyowafanya wanawake wengi washindwe kutimiza sifa ya kupiga kura, ikiwemo masharti ya kujua kusoma na kuandika,
1: unajua,
0: na kuwa na mali au kipato cha thamani fulani.
1: Mabepali ulikuwa ushaingia
0: na noti sina kanje. Mama Fatuma alisimulia namna wanawake walivyotumia shughuli ndogo ndogo za kiuchumi kama ushonaji, masuala ya upishi, kuonesha kwamba walikuwa na shughuli za kujipatia kipato hivyo kukidhi masharti yaliyowekwa. Una nini mama? Mimi ni fundi.
1: Mimi ni fundi, mimi
0: ni haya piga kura.
1: Wewe ni nani? Mimi mpishi.
0: Hili ni jambo muhimu kwa historia wanawake Tanzania, kwa sababu linaonesha kwamba wanawake hawakuwa watazamaji tu kwa harakati za kisiasa. Walikuwa wakishiriki katika mipango na jitihada mbalimbali katika kujiandaa katika mikakati ya kudai haki zao. Safari ilikuwa ni ndefu, na ushiriki wake katika mapinduzi ya Zanzibar, Mama Fatuma mwenyewe alisema kwamba alishiriki katika mapinduzi ya Zanzibar ya 12 Januari 1964. Baada ya mapinduzi, nafasi yake katika jamii ikaongezeka kwa kiasi kikubwa. Sasa mume wake Abeid Amani Karume akawa kiongozi mkuu wa Zanzibar, na Mama Fatuma akawa mmoja wa wanawake waliokuwa na ushawishi mkubwa katika uhamasishaji wa wanawake. Na utafiti wa kihistoria wa Jessica Ott uliochapishwa katika International Journal of Africa Historical Studies ya mwaka 2024 unaonesha kwamba kati ya mwaka 1964 hadi mwaka 1972 Mama Fatuma alikuwa First Lady wa Zanzibar na mlezi au mfadhili wa shirika la wanawake la Afro Shirazi Party lilojulikana kama Umoja wa Akina Mama wa ASP.
1: Akamlezi.
0: Na kwa hiyo
1: safari yake ya kwenda pale China mwaka 1965 ilikuwa tarehe 14 mwezi Julai. Ilikuwa ni safari moja kati ya safari muhimu sana. Akiwa ni kama mlezi wa Afro Shirazi Party kwa upande wa wanawake, lakini alikwenda kukutana na chama kimoja cha wanawake kule ambacho pia kilikuwa kinazungumzia masuala ya utawala wa wanawake na namna ambavyo wanaweza kujikwamua kiuchumi.
0: Kuna jambo lilifanya kuhusiana na kuwaunganisha wanawake sasa katika ujenzi wa taifa linabaki kwenye kumbukumbu zake. Tutarejea kwa kina zaidi na utakupa fursa kusikiliza kile ambacho mwaka jana aliweza kuzungumza kwa kinywa chake kuhusiana na safari yake ya kuisaidia jamii na kieleza mchango wake pia kwa wanawake. Ndio maana tumekumbushana hapa. Labda kuna watu wanaweza wakawa na taswira nyingine, lakini wajue kwenye mafanikio kuna watu wamefanya kwenye nafasi yao, uhai wao na kizazi chao. Tunaenda na Angel Malamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti.
7: Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusu.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
11: Shambani. Shambani. Shambani.
12: Kideve
11: Agrovet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: zamagazeti. Dondoo zamagazeti.
1: Haya, tuna dakika 6 msikilizaji wangu, tuko vitimi mida ya saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na kumbuka kwamba leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Tunja Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na nikitazama moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo asubuhi hii ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari zinazoonekana kupitia gazeti hili: ajali ya wa mahabusu 7, askari 5. Gari la polisi lagongana na lori Sekenke ikipeleka watuhumiwa katika kesi ya Kiombo. Polisi yatajwa waliofariki. Habari hii hapa msikilizaji wangu unasoma kwa ndani kurasa 4 kwa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mtoto moto acha maumivu kwa wajasiriamali, nasomeka ukurasa wa 18. Simlizi dereva aliyetangazwa kufariki aibuka, habari nasomeka ukurasa wa 2. Serikali yapewa fupa la ndege, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 6. Ujue serikali yapewa fupa la ndege ni kitu gani? Basi soma ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Kifungo maisha kwa kuwasweka wazazi karoni na kuiba mtoto, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia gazeti la Mwanahabari, ambapo mkandarasi yakutana na rungu la Aweso. Ni anayetekeleza mradi wa miji 28 mkoani Tanga, ampa siku 9 kuhakikisha maji kutoka chanzo cha Mswaha yanafika kwenye kituo cha yafika katika kituo cha kuyatibu ili kuanza majaribio kabla ya kusambazwa kwa wananchi. Habari unasoma kwa ndani kurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Zaidi ya tani 15 za mbegu za mahindi za waweka wawili Mbaloni Mbeya, inasomeka kurasa wa 2. Waandishi wahadharishwa janga la El Nino, inasomeka kurasa wa 1. Na Waziri Chongoro awataka TOSCI kuratibu bei ya mbegu, inasomeka pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Mama Fatuma Karume afariki dunia, habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Jumuiya ya Madola yaomboleza kifo cha mwenza wa Rais Samia, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Umachinga Sauti ya Wanyonge, ambapo taarifa kubwa zinazoonekana hapa ni NSSF yazidi kuchanua nchini. Mkurugenzi mkuu atoa siri ya mafanikio, wafikishia wanachama milioni 2.1, mafao ya panda hadi trilioni 1.6, ajira 37,028 zatokana na uwekezaji. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na Mwigulu Ateta na mkurugenzi mkuu wa FAR, hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 3. Jumuiya ya Madola yamliwaza Rais Samia msiba wa mumewe, habari nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Tukichana na gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge katika zile kurasa za mbele, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo, ambapo habari kubwa zinazoonekana hapa, Dr. Mwinyi asema jifunzeni taaluma za anga, inasomeka ukurasa wa 1. Na fedha miradi zitumike kwa wakati, Dr. Akil asema. Fedha za miradi zitumike kwa wakati, Dr. Kiri asema, inasomeka kurasa wa 2. Wema ya ahidi kushirikiana na Zatu, Na hiyo ni somo kwa ndani ukurasa wa kwanza. Dr. Haruni azindua mfumo usimamizi wa watumishi. Na habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar leo. Tukichana na gazeti la Zanzibar leo, tutazame gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo simanzi vifo vya polisi na mahabusu. Polisi watano, mahabusu 7 wafariki dunia ajalini. Yumo mkuu wa kituo cha polisi, wawili wajeruhiwa. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na makusanyo ya michango ya NSSF yafikia trilioni 2.9, inasomeka ukurasa wa 9. Mganga na Mchina watuhumiwa kuiba bilioni 2 kwa mtandao, inasomeka ukurasa wa 3. Rais Samia atoa pole kifo cha Ahmed bin Rashidi, na inasomeka ukurasa wa 2. Dr. Mwigulu asema ugonjwa wa sotoka utokomezwe Afrika. Habari unasema kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na Abdi agiza kuzingatiwa mkataba ujenzi hospitali, unasomeka ukurasa wa 4. Na kumekucha mradi bomba mafuta ghafi, na hiyo unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tukiachana na gazeti la Uhuru kweli daima, tuangazie pia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, ambapo ajali ilivyoua polisi watano na mahabusu. Gari lao la gongana na kutumbukia korongoni. Historia ya ajali ibua tena mlima Sekenke. Ajali za awali zilihusishwa. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Kilio cha wafanyabiashara, moto ukiteketeza soko lao. Hii ulisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Mazungumzo maalum siko seri ya tikisa benki za damu, na hii ulisoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na wazee wasema tunataka sheria kubana watoto kututunza. Tunataka sheria kuwabana watoto kututunza. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na tukitazama gazeti la Majira, habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti hili la Majira ni NSSF yafunguka mafanikio na mikakati ya malengo yake. Hii habari nisoma kwa ndani pia msikilizaji wangu ukurasa wa kwanza wa gazeti la Majira. Na jumuiya ya Dola mbolezo kifo cha mwezi wa Rais Samia unasoma ukurasa wa 4. Lakini pia nyumba 5 zateketea kwa moto, uchunguzi kuanza. Habari unasoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. TANESCO yaanika mikakati ya kukabiliana na El Nino, inasomeka ukurasa wa 3. Washauriwa kujiandaa kuripoti majanga, inasomeka ukurasa wa 2. Tarai wenyeji mkutano wa CATA, nayo inasomeka pia ukurasa wa 3. Gesi kwa watoto wachanga na dalili na jinsi kuwalinda, nayo inasomeka kwa ndani ukurasa wa 11 wa gazeti la Majira. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, tukiachana na zile kurasa za mbele, tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie yale ambayo yameandikwa kupitia magazeti ya leo ya tarehe 22. Hapa natazama gazeti la Habari Leo zile kurasa za mwisho. Ni Ngorongoro Heroes yapania kufuzu AFCON. Hii unisoma kurasa za mwisho pia wa gazeti la Habari Leo. Lakini Dr. Mwinyi apiga chapuo uwezo wa miundombinu ya michezo Zanzibar. Hii inasomeka pia kurasa za mwisho. Majeruhi yamweka kando Pama England, na inapatikana kurasa 21. Wakati pia Watanzania wa Boronga riaza doma. Hii unisoma kwa ndani kurasa za mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tukisema na gazeti hilo la Habari Leo, tutazame gazeti la Majira ya hasa ule kurasa 24. Michezo ya majeshi kudumisha amani na umoja. Makamu wa pili wa rais Zanzibar aifungua rasmi. Unisoma pia ukurasa. lakini Yanga Sports Club yavutia kasi Simba Sports Club, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Yanga Sports Club yavutia kasi Simba Sports Club. Na tukichana na gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Hemedi asisitiza mazoezi kujenga afya, na pia jamii inatakiwa kulinda utamaduni wa Zanzibar, na katio pia hizi zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na kwa upande wa gazeti ambalo pia linasomeka zile kurasa za mwisho ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo Gamondi atoa onyo la namba Taifa Stars. Gamondi atoa onyo la namba Taifa Stars, inasoma pia ukurasa wa 21 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na Simba Yanga zavunja rekodi zao ligi kuu, hii inasomeka ukurasa wa 23 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wakati wa gazeti la Uhuru kuludema zile kurasa za mwisho ni 10 idadi ya siku ambazo Simba itaweka kambi nchini Afrika ya Kusini, hii inasomeka ukurasa wa 17. Kocha Simba hesabu kali, inasomeka ukurasa wa 19. Tanzania na Misri Angola kazi, Tanzania na Misri Angola kazi, na hiyo inasoma kumbani ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Lakini Azam FC, tunaambiwa Azam FC ni moto, inasomeka ukurasa wa 19. Na Hemedi asisitiza vyombo vya ulinzi kufanya mazoezi, hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 21 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Upande gazeti la Mwana Sporti ni mtego wa dakika 270, ni mtego gani? Basi unasoma ukurasa wa mwisho, na rekodi ya mweka baka juu wakati wa Pedro amvizia Mzengeri, hii inasoma pia kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Tukichana na gazeti la Mwanasporti, gazeti la Machinga Sauti wa Nyonge, Stars waahidi ushindi dhidi ya Guinea Bissau, hii inasoma ukurasa wa kwanza kabisa gazeti la Machinga Sporti. Na Elizabeth ibuka Miss Universe 2026, inasoma ukurasa wa 19. Lakini CEO Simba sema tumejifunza kitu kwa Gamondi, hii unaisoma ukurasa wa 23. Kaseja sasa akalia kuti kavu Kagera Sugar, wakati Samata zidi kutupia Ufaransa, hizi zote unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporting. Na tumalize kwa upande wa gazeti la Mwanahabari, Elizabeth Makuni ashinda taji la Miss Universe 2026, wakati Gamondi asema ziara zangu katika virabu ni nzuri sana, hizi zinasomeka ukurasa wa 21. Kasija Kagera Sugar wabwagana, inasomeka ukurasa wa 19. Miraji kocha kijana anayekuja vizuri, na inasomeka ukurasa wa 21. Na ni vile awakaribia nyota Man United, na pia unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na kufikia hapo, shukrani sana msikilizaji wangu ambaye amepata muda mzuri kusikiliza magazeti ya leo tarehe 22 ya mwezi wa 9 2026. Umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, na mimi kwamba utapata muda utanunua gazeti lako special kwa ajili ya kusoma zile kurasa ambazo zimekuvutia kwa undani. Mimi ni Chunja Mbala Mwezi, na ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafumika kama malaika. Shukrani sana na nikutakie pia asubuhi njema.
0: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni mashine za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu. Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685 08.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Okay. Asante saa 2:24. Umeweza kusikiliza iliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, zikiwa zimedokeza masuala mbalimbali, miongoni ni pamoja na sehemu ya taarifa ya tanzia kifo cha
4: Fatuma Karume.
3: First lady wa kwanza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mke wa hayati Abedi Amani Karume. Na mengi tumeweza kudokeza hapo awali, ikiwa ni pamoja na namna maisha yake yalivyoanza, kuzaliwa, ndoa, watoto, lakini pia na mchango wake kwa juhudi mbalimbali za kisiasa. Na miongoni mwa masuala ambayo ilikuwa ni sehemu ya ahadi yetu ni pamoja na kudokeza tu sehemu ya mchango wake katika ujenzi wa taifa na namna ya kuunganisha wanawake. Ni baada ya mapinduzi, Mama Fatuma alisafiri katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba akihamasisha wanawake kushiriki katika kazi za ujenzi wa taifa ambazo hapo awali zilionekana kuwa zaidi za wanaume. Kwa hiyo ujumbe wake ulikuwa zaidi ya wanawake kushiriki kisiasa, ulikuwa pia kuhusu wanawake kushiriki katika shughuli za maendeleo, wanawake kujihusisha na kazi za uzalishaji, wanawake kujenga jamii mpya baada ya mapinduzi, wanawake kuwa sehemu ya mabadiliko ya kisiasa na jamii, wanawake kujiona kama washiriki wa taifa, si watazamaji tu. Na utafiti wa kitaalamu unaonesha kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilikuwa na historia yake yenyewe na haikuwa tu sawa na umoja wa wanawake Tanzania, kama UWT mshiriki au mashirika haya yalikuja kuungana baadaye katika safari hiyo. Sasa mengine yalikuwa ni sehemu ya kimtazamo. Mwaka jana wakati anazungumza katika kongamano hilo, alizungumza baadhi ya mambo, lakini pia akataja sehemu ya safari yake na mchango wake kwa jitihada za wanawake katika wigo mbalimbali wa kimaendeleo na kisiasa.
5: Nitaeleza kwa ufupi. Safari ya mwanamke walianza wazee wetu na sisi tukawa nyuma. Kwa hivyo naikubali na naitilia na nguvu na naiombea iendelee safari ya mwanamke, kwa sababu imeanza zamani. Najua safari ya mwanamke mmeirithi kwa wazee wenu. Kwa hivyo nasema kidogo tu kuhusu habari ya Zanzibar. Zanzibar kulikuwa na matatizo, ikabidi kwa ufupi tupate uchaguzi ili tupate nafasi ya kuingia katika serikali. Lakini uchaguzi huo huo ulikuja wa badala, wakasema lazima wachague wanaume watupu, wanawake wasichague. Tukapata viti vitano na wengine, kwa sababu tulikuwa viti vitano tu, lakini tukapata kuingia katika baraza la kutunga sheria. Waume zetu wakaingia, mume wangu akaingia pale kwa nguvu zote za Zanzibar. Lakini hapo hapo tulikuwa na umoja wetu wa kuna bibi mmoja ni mzaji jina lake anaitwa Fatuma Karume. Bibi huyo akazungumza na mume wake marehemu Karume, akamwambia kwa nini sisi wanawake hatujapata nafasi ya kuingia kuchagua na bado tunatawaliwa wakati huo na Mwarabu na Mwingereza. Akasema basi tutakwenda kuwaombeeni. Bahati nzuri Ulaya kulikuwa na serikali ya conservative na ya leba, lakini kipindi kile ilikuwa leba ndio inaongoza serikali na wengi wanaokwenda kule waliokuwa si Waingereza halisi walikuwa wanapata sana chama cha leba. Kipindi kile ikawa leba ndio inaongoza serikali ya Uingereza. Waingereza akasema hivi,

0: kabisa, ndio sisi tuna uwezo, tumezaliwa wananchi. Kwa nini tumezuia tusiingie katika uchaguzi? Bahati nzuri wakalikubali hilo, wakalipeleka kule. Lakini najua wenzetu wazungu tangu zamani wajanja wana virekodi vyao vidogo vidogo. Yule mzungu James Johnson akasema, basi tuitieni hawa wanawake tuwaone wanaotaka kuingia katika huo uchaguzi. Kwa kweli tukaletewa habari, tukatafuta wanawake wenzetu, akaja akasikia, tukaeleza haja yetu, akaipeleka Lancaster House London. Alipoipeleka kule nikazungumzwa, akatoa hicho rekodi kidogo, akasema inatosha, kwa sababu shasikia sauti ya huyo mwanamke. Mwanamke huyo ikarudishwa habari ya kuwa mwanamke aingie katika uchaguzi. Naisaidia kuisema chanzo cha safari ya mwanamke ilikoanza.
1: Ni kwa kinywa chake mwenyewe. Mwaka jana alifanikiwa kuidokeza na kuikumbusha kumbukumbu ya historia ya safari ya mwanamke katika nyanja ya kisiasa na ya kijamii, ambayo kwa sehemu ya mafanikio pia anatajwa ni icon, ni moja kati ya hatua kama navyo naye anasema ni juhudi zingine ambazo zilikutwa zikiendelea kufanya na wanawake wengine hata kabla yake. Lakini naye pia aliweka mchango wake kwenye sehemu ya safari ya wanawake katika kufikia ndoto. Tunaweza kuwa tunazungumza hapa ni mwanamke kwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi, na umeshiriki nafasi mbalimbali za uchaguzi. Basi mbali na hicho ambacho kimeanzishwa na wanawake wengine, umepokea kijiti cha kuhakikisha pia umeweka salama. Alisikika wakati mmoja pale Zanzibar akiwahimiza wanawake kusaidiana. Katika mahojiano yake aliwasii wanawake wengi ambao wana sifa na ambao wako kwenye nafasi wawasaidie wanawake wengine badala ya kuwawekea vikwazo. Kieleza kwamba unaweza kujikuta kwenye jitihada mbalimbali
2: wanakuhamishana wao kwa wao pia
1: na kuhamishwa badala ya kumsaidia mwenzio katika jitihada zake aweze kuingia.
2: Na usimkatae mtu eti kwa sababu ni mwanamke. Mkatae kwa sababu inawezekana umeona amezidiwa uwezo na mwingine. Lakini eti kwa sababu ya kigezo cha ni mwanamke, hilo ni moja kati ya mambo ambayo hata ukiangalia kwa viongozi ambao ana maono hawezi ku hawakubaliani na hilo. Yaani eti kwa sababu umemkataa kwa sababu ya jinsi yake. Hiyo ni na kwa sababu kuna watu ambao wamewezesha hizo jitihada na juhudi. Unavyojiona kwa mfano wewe ni kiongozi fulani katika nafasi uliyopo kama ni mwanamke, ujue tu haijafika tu hapo kwa sababu wewe una uwezo. Kuna watu walipigania nafasi kama hizo, kama kina Mama Fatuma Karume. Jiulize ingechukua miaka mingapi kama wasinge dhubutu kusema haya ambayo ameyaeleza, kwamba ingechukua miaka mingapi wanawake kuwa sehemu ya wapiga kura. Ingewachukua miaka mingapi? Unaweza kuona, unapata picha. Ndio, tukiachana taarifa hiyo, tulizitazame taarifa zingine msikilizaji ambazo tumekufikia. Lakini kwa hapo hapo pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuma salamu za pole kwa familia kutokea kufuatia kifo hiki cha Mama Fatuma Karume. Lakini pia kumbuka alikuwa na nisemia viongozi katika maeneo mengine, tutakudokeza hapo baadaye kuhusiana na wakina nani pia wamezungumza nini kufuatia kifo hiki cha Mama Fatuma Karume. Tutazame taarifa hii ambayo ni kutokea pale mkoani Geita, ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti yeye ameendelea na ziara yake katika masuala mbalimbali ambayo anasikiliza kero za wananchi, na hapa anaeleza kwamba kuna watu ambao wanajifanya matomaso. Yaani pamoja na jitihada na juhudi zote ambazo zinafanyika na elimu inayoendelea kutolewa kuhusiana na watu kufanya usafi, lakini pia kuondoka kwenye maeneo ambayo ni hatarishi kuelekea mvua hizi zinazotajwa za El Nino, bado kuna watu wanasema

0: inyeshe mpaka waone nyumba zimeanza kujia maji ndipo
1: ndio tuanze
0: heka za kuhama. Sasa ametoa tahadhari hiyo kwamba msiwe Tomaso, baada yake anzeni kuchukua hatua za kuondoka. Huyu hapa Alexander Mnyeti.
2: Tumejulishwa na wataalamu kwamba mwaka huu kutakuwa na mvua nyingi, hivyo kila mwananchi achukue tahadhari. Wale waliojenga kwenye mitalo, maji huwa yanaporomoka yanapita, nendeni mkahame. Wale waliojenga kwenye vyanzo vya maji, nendeni mkaondoke. Wale waliojenga kwenye madimbwi, kwenye makorongo, maji ya mvua hii yakija mwaka huu, mvua ni nyingi sana, yanaweza kaleta madhara. Sasa mvusukumati kwa kalu pakabwa nangu pakikuti mbenga numa nikiki ya tulimbula. Sasa tabia za kina Tomaso hizo hazitakiwi, paka uone mvua imeanza ndio anze kukimbizana. Na kama unaweza kuizuia basi tutashukuru, lakini wataalamu wetu wametujulisha kwamba mwaka huu mvua ni nyingi sana, zinaweza kuleta madhara hasa kwa maeneo ambayo maji yanatuama. Mimi naamini wanageita nyinyi ni wasikivu, na wataalamu wetu wataendelea kutuelimisha kadri wa kadri, lakini mvua hizo inasemekana, wataalamu wetu wanasema zinaweza kuanza mwisho wa mwezi huu au mwanzo wa mwezi wa sita au mwezi wa kumi. Kwa hiyo ni vizuri tukajihadhari na mvua hizi ili kuepuka madhara yatakayojitokeza.
0: Aya, kwa hiyo amesema kina Tomaso basi waache mara moja, badala yake waondoke katika maeneo hayo ambayo ni hatarishi, kwa sababu tayari elimu imetolewa, ila kuna watu ambao hawajachukua hatua. Nakumbuka juzi kila alichokizungumza Po Magoti akiwa pale Kisarawa, ameenda amekuta mtu aliuziwa kiwanja kwenye mkondo wa maji kabisa na ameshajenga. Amemwambia ondoka tu ndugu yangu, kwa sababu inawezekana wewe uishi maeneo haya ila kuna watoto na familia hapa. Maji yakija haya yana mbadala. Yanakuja. Lakini kingine akakutana kero ya wanafunzi kucharazwa viboko mashuleni. Huyu ni Alexander Mnyeti. Kilio cha mzazi kuhusiana na watoto kucharazwa viboko. Na yeye hapa akagonga msumari wa moto zaidi kwamba watoto yeye ameruhusu sasa kwa wakuu wa shule, kwa wanafunzi watukutu lamba viboko. Huyu hapa.
3: Tunalalamika wazazi wanapiga sana watoto mpaka wanaogopa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, inafika wakati watoto wanajificha machakani, lakini bila ya kuambiwa mzazi kwamba mtoto hafiki shuleni, unaamkia unaitwa kwa afisa mtendaji wa kijiji na wazazi kupelekwa polisi.
4: Kikwalisia ni kwamba sisi tunafuata taratibu wa kuadhibu mtoto akikosea au akifanya vizuri, na taratibu kawaida hawezi kumchapa zaidi ya kufimbo tatu, ni moja au mbili. Utoro katika eneo hili ni kubwa kidogo. Kwa wakati fulani tukiona mtu ni mtoro, mfano tuna utaratibu wa kufanya mitihani mingi ili mtoto aweze kufaulu vizuri. Asipofanya mtihani tunafuatilia wala moja.
2: Kwanza kuna mambo mawili hapa yamesemwa. Kwamba mtoto asipokuja shule mnakamata wazazi. Sawa kabisa. Watendaji wa vijiji wako wapi? Watendaji wa vijiji simameni, mko wapi? Na watendaji wa kata simameni, mko wapi? Endeleeni kuwakamata wazazi wote wanaoficha watoto nyumbani. Kamata. Siku nikitembelea kwenye shule zenu nisikute watoto na wakamata nyinyi. Kamata. Mzazi asiyepeleka mtoto shule, kamata. Mtoto ambaye hana nidhamu na yuko shuleni anafundishwa, walimu tandika. Lazima tuwe na taifa lenye watoto wanaojitambua na wenye nidhamu. Kama mnataka watoto wenu wapate mafanikio ya baadaye, wawe wakuu wa mikoa, wawe wakuu wa wilaya, wawe watendaji wa kata, lazima watandikwe. Kama kuna mzazi amezaa yai, sasa itapatusia shuleni. Watoto, headmaster, tandika. Kuna walimu hapa wa hizo shule? Wale walimu wa sekondari wako wapi? Kuna watoto wa darasa la kwanza, watoto wa chekechea, watoto wa darasa la pili. Hao sio kupiga piga, hao ni maelekezo, unamfinya kidogo. Hao ni wakufinya pia, lakini tukisema tulee watoto kama mayai, tutatengeneza bomu ambalo likija kulipuka hapa Nyang'hwale hamtaishi. Tutatengeneza vibaka hamtaamini. Na watoto wakishaharibika wanaanza na wewe uliyekuwa unawatetea. Wanakusafirisha. Unajua maana kusafirishwa? Na hivi umri wako umeenda, wanakusafirisha mbele za haki ili wajitawale. Sasa kama unataka mayai sema. Kama unataka mwanao asiguswe awe kama malikia, abembelezwe, leta jina lako hapa tumwambie di master asimguse kabisa. Alafu uje uone bomu na kutengeneza. Uko tayari? Tumwambie di master usiguse mtoto wa huyu mzee. Tupe jina, si tumwambie di master asimguse.
5: Unajua usimguse. Mkuu wa mkoa, mimi ni si rahisi kujua mimi mzazi mtoto hajafika shuleni kwa sababu anaoga anaenda shule. Lakini kwa kila siku
2: sasa na, nani mwenye jukumu la kujua mwanae amefika shule au hajafika shule? Kama mwanao ni mtu unajua afikaje shuleni, mpeleke mpaka shuleni. Mwalimu kazi yake kufundisha darasani na nidhamu. Lakini kufika au kutokufika shuleni ni wewe mzazi.
5: Lakini
2: unanielewa?
5: Nakuelewa sana mheshimiwa mkuu.
2: Lakini ukitaka mwalimu ndo anze kutafuta watoto mitaani haiwezekani. Mtoto mwalimu anamchukua mtoto akishakuwa amefika pale shuleni. Wewe hakikisha mwanao amefika shuleni. Kama mwanao ni mtukutu, kazi yako ni kumpeleka shuleni. Kama mtoto anajielewa mwacha aende mwenyewe. Lakini kama unaona mtoto wako ana mawenge mawenge, peleka mwenyewe. Tandika. Wazazi na walimu mnawajibika kushirikiana kulea watoto wetu. Wewe usisukume mzigo kwa mwalimu na mwalimu asisukume mzigo kwako. Hakikisheni mnashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba watoto wetu wamefaulu.
0: Okay. Huyu ni wa Geita. Amemwambia tandika. Wewe mkuu wako mkoa unasemaje?
1: Unajua kitu naona kama huwa tunakwenda sawa na matukio yanayotokea kwa wakati huo. Yakitokea matukio mengine yenye dhana ya ukatili kwa wanafunzi, basi unaona kama sehemu ya jamii na inaanza kuangalia dhana ya adhabu.
0: Sheria zikoje?
1: Ukiona kuna ukimya na utukutu, inaanza kuhoji kwa nini adhabu hazipo. Sasa hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya jamii, lakini uhalisia panahitaji kuijua na kuisaidia jamii. Kama lengo ni kuisaidia, basi wakati mwingine matokeo lazima ujue ni sehemu ya mchakato wa kuifikia jamii unayokusudia.
0: Tandika.
1: Unakumbuka tukio la askari wa Tawa ambao wamepoteza maisha pia kwenye vurugu ya pale Tabora? Jana ilikuwa ni
0: askari wa Tawa na GVS wale.
1: Jana walikuwa naaga mwili kati ya mwenzao na baadhi ya ombolezaji wakazungumza hasa kufuatia tukio hilo, lakini pia yapo ambayo kama askari wa Tawa kwa nasisitizana jamani. Kwa namna ambavyo pia hali hiyo imetokea kwa mwenzao.
6: Kipindi chote cha utumishi wake alijitolea kwa dhati katika kutekeleza majukumu yake kwa nidhamu, uadilifu, uwajibikaji na uzalendo.
7: Kuondoa roho ya binadamu kwa kikatili namna hiyo haikuwa sahihi na ni matendo ambayo hayakumiliki. Mtiririko wa matukio kwa maeneo hayo hayo yamekuwa yakijirudia na ni vifo vinakuwa vingi sana. Tulinde rasilimali za wanyamapori, lakini pia tulinde maisha yetu. Tunajua jinsi ya kujilinda mmoja mmoja na tunajua jinsi ya kujilinda tukiwa kwenye kundi. Kwa hiyo tuendelee kutekeleza sheria, tusiumbe.
8: Tutahakikisha kwamba kitendo kama hichi kinakomeshwa. Tuhakikishe ya kwamba askari wetu wanajilinda kwa njia yoyote ile. Kwa bahati mbaya ama nzuri, mimi sio mtu wa maneno mengi, na amri ninayotoa ni kwamba tujilinde.
9: Wamechukua mifugo, haikutosha. Wamefanya mauaji na kujeruhi, haikutosha. Wamechukua na silaha. Sidhani kama kuna mfugaji anahitaji bunduki. Hawa wana SMG 2 na rifle 1. Napata mashaka kama hawa ni wafugaji. Na hili sasa ndilo jambo ambalo kama serikali lazima tulifanyie kazi.
1: Haya. Katika
0: shughuli ya kuaga
1: mwili, haya ni miongoni mwa wale ambao kama askari nao kuna kukumbushana.
0: Majukumu kujilinda pamoja na unalinda rasilimali, lakini pia kuna kujilinda wewe mwenyewe. na kama alivyosema mafunzo wanayo namna ya kujilinda pia usipate madhara na madhira kama hayo.
1: Bana, kabla tujelekea kwenye dondoo za michezo, tufahamu hii hapa. Walinzi wanne mbaroni. Hapa tuhuma ni kumuua Joseph.
0: Bana.
1: Walinzi wanne wa kampuni ya Kihaya wanashikiliwa na jeshi la polisi pale mkoa wa Njombe kwa tuhuma za kumuua Joseph Mwenda na miaka 33. Hiyo ni baada ya kumtuhumu kuwa alikuwa akiiba magogo waliokuwa wakiyalinda. Kamanda wa polisi pale Njombe, Mahamudi Banga, amesema tukio limetokea usiku wa kuamkia Septemba 18 huku mwili wa Mwenda ukibainika Septemba 20 saa 10 jioni ukiwa umefichwa kichakani. Amesema uchunguzi wa awali umebaini marehemu alishambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili kabla ya kufichwa kichakani. Watumio hao ambao ni walinzi wa Suma JKT wanadaiwa kumshambulia baada ya kumtuhumu kuhusika na wizi wa magogo katika eneo waliokuwa kililinda, eneo la Mtwango pale Njombe. Kwa kile kilichonukuliwa, watu wanne wanashikiliwa kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo. Kamanda Banga amewataka wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi, akisisitiza kwamba kufanya hivyo ni kosa na wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. Jirani wa marehemu Samson Mgaya amesema amesikitishwa na tukio hilo na kuiomba serikali kupitia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watuhumiwa ili kuzuia matukio ya aina hiyo. Tuhuma za wizi wa magogo, sababu mwanamke mmoja anasema mwanzo ilikuwa inabanwa kama siri. Lakini baadaye ikagundulika kwamba mtu alikwisha uawa.
0: Sasa kwa sababu huwezi kufanya siri, huyo mtu ana ndugu jamani, si watamtafuta? Na kama wana historia kwamba alikuwa ameelekea sehemu fulani, unajua damu ya mtu sio maji tu hayo kwamba unaweza kayamwaga tu na yakasaulika hivyo. Hamna. Damu ya mtu ni damu.
1: Mwingine amekamatwa akimpelekea bangi mpenzi wake.
0: Huyo alikuwa anapendana sana kwa kweli.
1: Ani wengine wanapeleka, vingine wanapeleka bangi.
0: Bangi? Alikuwa anampelekea wapi? Alikuwa anampelekea
1: mwanamke aliyefahamika kwa jina la Berinastia Ochang, ana miaka 26 wa pale Kenya, amekamatwa kwa tuhuma za kumpelekea mpenzi wake aliyekuwa kizuizini ampelekea bangi iliyofichwa ndani ya mkate. Tukio limetokea baada ya mwanamke huyo kufika katika eneo la kizuizi akiwa na mkate ambao unadaiwa kutumika kuficha bangi hiyo kabla ya kumkabidhi mpenzi wake. Polisi walifanya upekuzi wa mkate huo pamoja na koti la Bernice na kubaini vipande 12 vya bange. Mwanamke huyo amekamatwa na anaendelea kushikiliwa huku uchunguzi kuhusu tukio hilo ukiendelea. Baya, ulishafika maeneo kama haya wanasema hakuna chakula, tunaomba kaa hapa, onja, fanya nini? Sasa usiona usumbufu, kuna changamoto zingine ambazo wengine wanaziepuka.
0: Sasa yani wakisema onja, si unaweza ukaonja tu kama stress ya juu ukatoa kama ni mkate.
1: Unafikiri onja unaonja, unaonja unavyoona wewe?
0: Mimi wasiwasi wangu.
1: Ngoja nikuulize.
0: Ngoja.
1: Unajua uonji unavyoona wewe?
0: Unaonjaje?
1: Unaonja sawa na mwelekezaji anataka kuona, kwa sababu muda mwingine ile onja au angalia unavyoonja, anajua naye ataangalia nini wakati wa muonjo wako.
0: Unaonja onjaje? Sasa kama dhamira, tunasema dhamira.
1: Sasa kwa mfano wewe umekwenda kukutegemea pia kama utakutana na hiyo hali na unajua labda umeweka kitu kibaya. Unadhani reaction yako itakuwaaje?
0: Lazima ushtuke kidogo.
1: Yaani utaonekana tu anajua yake. Hii imetoka wapi? Na ndio maana sio kila aliyeko kule pia anaweza akawa free kuonwa namna hiyo. Sasa mbali na masuala mengine ambayo yanawahusu maabusu, yanawahusu watuhumiwa kwenye masuala mbalimbali, yapo baadhi ya mambo ambayo jaji mkuu jana George Masaju alikuwa akiyafafanua mbele ya watu wa huduma na watendaji wa masuala ya sheria na mahakama. Kuna masuala ya dhamana, unajua kuna watu wanazunguka sana. Kuna kesi zinazunguka muda mrefu mno. Kuna watu tuko muda huu ndani ya asubuhi leo
0: Watu wanahangaika na tamana tu.
1: Watu wanahangaika na karatasi, nenda huku, tamana, pita huku. Tamana. Sasa yapo maelekezo ambayo yametolewa na jaji mkuu. Tutakupa nafasi ya kuweza kuyasikiliza, lakini kwa muda huu basi twende kwenye viwanja vya michezo na burudani.
10: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Dakika ni 51 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tutaanza na taarifa hii ya Tanzania kutoka kwa klabu ya Young Africans, ambao wao wamesema uongozi wa Young Africans Sports Club umepokea kwa uzuni mkubwa taarifa ya kifo cha mjumbe wa baraza letu la wadhamini Mama Fatuma Karume kilichotokea jana Septemba 21, 2026. Nikinukuu maneno yaliyoandikwa kwenye tanzia hii, ni huu ni msiba mkubwa kwetu, tumepoteza kiongozi mkubwa mwenye busara, hekima na mapenzi makubwa na klabu yetu. Tunakumbuka mama yetu Fatuma Karume kwa mengi mazuri aliyoyafanya ndani ya klabu yetu, ikiwemo upatikanaji wa ardhi ya jengo letu la makao makuu Jangwani jijini Dar es Salaam. Hakika tumepoteza mwanachama na mmoja wa nembo ya klabu hii, rais wa Young Africans Engineer Hersi Said. Uongozi wa Yanga unatoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki, pamoja na wadau wote wa michezo nchini. Pia tunawaombea wote na kwa Mwenyezi Mungu, Mungu awape nguvu na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amen. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club. Tumelazimika kuanza na taarifa hiyo ambayo imetolewa na Young Africans kwa upande wa namna hiyo ama kwa njia hiyo. Sawa, lakini tukiachana na taarifa hiyo, tuangalie taarifa zingine. Baadhi wachezaji kwa sasa hivi kwenye vilabu wameondoka kujiunga na timu zao za taifa kwa ajili ya kupambania nembo za taifa zao. Kwa upande wa Young Africans, baadhi ya wachezaji ambao wameondoka katika timu hiyo kuenda kujiunga na timu za taifa ni pamoja na Albert Kangwanda pale Chipolopolo. Yeye ameitwa kwenda kwenye michuano hii ya kwenye kufuzu AFCON 2027. Kwa Albert Kangwanda ameitwa kwenye timu ya taifa, lakini Peter Shalulile ni miongoni pia mwa wachezaji ambao wamekwenda kujiunga na timu ya taifa the Brave Warriors, ambao pia na yeye ni miongoni mwa timu ya taifa ya Namibia. Mchezaji huyu ameitwa kwenye timu ya taifa ya Namibia. Lakini Duke Abuya pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ameenda kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Kenya katika mchezo wa kufuzu AFCON 2027. Lakini mchezaji mwingine ambaye ameondoka ni kwa ajili ya majukumu ya timu ya taifa ya Komoro. Huyu ni Hussein Zakwan, naye ameitwa kwenye timu ya taifa. Lakini mwingine ni Jijidi Ala, naye ameondoka kwa ajili ya kujiunga na timu ya taifa ya Mali katika mchezo wa kufuzu AFCON 2027. Mwingine ni Ibrahim Abdullah Baka, ni wachezaji ambao wameitwa kwenye senior team ya taifa ya Tanzania, ambapo Ibrahim Abdullah, lakini Bakari Inondo Mwamnyeto, Mohamed Hussein Shabalala, Mudathiri Yahaya, Suleimani Mwalimu, hawa ni wachezaji ambao wameitwa kwenye timu ya taifa ambayo wanakwenda kujiunga kwa ajili ya kufuzu AFCON 2027. Lakini tukiachana na Young Africans, kwa upande wa Simba Sports Club mambo yanaendelea pale, hawajapoa kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwa upande wa Simba. Wametoa chapisho hapa ambalo linaonesha wachezaji ambao pia wachezaji ambao wanaendelea kufanya mazoezi baada ya mapumziko haya ya mapumziko ya nation team. Wanaonekana wao wako kambini kwa ajili ya baada ya wachezaji wengine kuondoka kujiunga timu za taifa, wengine wamebaki kwa ajili ya kuendelea na michezo. Lakini moja kati ya jambo la kushangaza jana, Engineer Hersi Said alitembelea timu ya taifa ambayo inajiandaa pia katika michuano inashiriki michuano ya inajiandaa kwa ajili ya timu ya taifa kujiandaa kwa ajili ya kufuzu AFCON. Maswali yakawa ni mengi sana, amekutana na mchezaji kutoka Simba pale, maswali yakawa ni mengi sana kwamba imekuwaje, na hii inaweza kana toa tafsiri kwamba kila kukutana mchezaji wa timu pinzani harakati za kumsajili zinakuepo. Je, na kwa mchezaji huyu ni tutegemee hayo? Basi hayo ni imekuwa ni maswali. Lakini
Tukiachana taarifa hiyo twende kimataifa. Michezo mbalimbali imecheza siku ya jana. Kumbuka ni kujuza kuhusiana na Kosafa ni Sekafa ambayo chini ya miaka 20 ambayo ilikuwa inaendelea. Jana kuna michezo kadhaa ilichezwa. Tukianza na matokeo ya michezo hiyo, Zambia alikuwa uwanjani akikutana na Komoro, lakini Komoro akakubali kichapo cha mabao 3-0, lakini akiwa amepata kadi nyekundu 2 katika mchezo huo. Lakini mchezo mwingine kwa katika Botswana dhidi ya Malawi, Malawi akashinda bao 3-0, lakini timu zote zikiwa zimeondoka na kadi nyekundu moja moja kila timu baada ya kutokea sintofahamu na vurugu pale uwanjani. Kwa hiyo wachezaji wawili wakawa kuna umeme. Lakini South Africa ikashinda bao 2-0 dhidi ya Angola, na Eswatini akashinda 3-2 dhidi ya Lesotho. Huku mchezo ambao ulikuwa kati ya Angola wenyewe ukawa umesogezwa. Yes, lakini mchezo ya leo ambao itachezwa kwenye CECAF chini ya miaka 20, Uganda atakuwa uwanjani dhidi ya Sudan. Hii itakuwa saa 8 mchana, lakini mchezo wa pili utakuwa kati ya Tanzania dhidi ya Burundi. Leo watakutana saa 12 jioni. Kwa hiyo kama ulikuwa na waza utafuatilia wapi, hiyo itakuwa ni leo. Lakini baadaye kutakuwa na mchezo Kosafa. Kumbuka hii ninazungumza ni Sekafa, lakini kutakuwa na mchezo pia Kosafa chini ya miaka 20. Leo pia michezo miwili itachezwa, na itachezwa kwa wakati mmoja, ambapo Zambia itakuwa uwanjani dhidi ya Mauritius, lakini Namibia itakuwa uwanjani dhidi ya Seychelles. Watakuwa uwanjani saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo pia unaweza kufuatilia kuona ni namna gani au ni matokeo gani ambayo yatapatikana huko. Hiyo ni kwa upande wa Kosafa pamoja na Sekafa ambao michezo hii inaendelea. Yes. Mimi natamatisha hapo kwa siku ya leo kwenye dondoo za michezo. Kwa taarifa zingine za kimichezo, msikilizaji, basi tutaungana na kipindi cha benchi la ufundi pamoja na meza ya michezo kwa ajili ya uchambuzi zaidi wa michezo.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
7: Okay, asante. Saa 3:03 kwa saa za Afrika Mashariki ni kipindi cha asubuhi leo. Umetoka kusikiliza dondoo za michezo na burudani, na nafasi hii basi tunajumuika tena nawe pia katika yale yanayotujumuisha pamoja ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tumekudokeza hapo awali kwamba kuna ujumbe kutoka kwa jaji mkuu wa Tanzania George Masaju, ambaye nazungumza na viongozi akielekeza masuala mbalimbali katika masuala ya sheria.
8: Sawa.
7: Miongoni mwa masuala ambayo amesikika kisisitiza ni kuhusiana pia na suala la
8: dhamana.
7: Bana, najua huku ndio kuna watu pia wanazunguka
8: kabisa kabisa, na huku ndio kuna mambo huwa tu yaelewi. Tunaamini ukichukua mtu ukampeleka polisi au ukampeleka mahakamani, basi atakii kupata dhamana. Kumbe dhamana ni miongoni mwa haki za mtuhumiwa. Pia mpeleka leo, kesha naachiwa, unasema amuna amemwachia, mbona yuko mtaani. Au kuna mwingine anatafuta dhamana, anazungushwa, pita huku, nenda huku, barua hii.
7: Au wanakuambia huyu bana hamna. Kuna kuzungushwa, kuna hamna
8: Kuna hamna pia. Na hizi na sababu, kuna sababu zinaweza kupelekea.
7: Sasa kwenye haya tuna kila sababu ya kuweza kusikiliza kila ambacho wanakisisitiza jaji mkuu.
9: Kutotolewa kwa taarifa mapema, masharti ya dhamana kutotekelezeka kwa urahisi, mawasiliano kati ya mahakama na magereza kutokuwa ya wakati wote. Lakini ukweli, na lazima niwapongeze mkurugenzi wa mashitaka na jeshi la polisi na PCB, wamefanya kazi kubwa sana kwenye eneo hili la dhamana. Na mkurugenzi wenyewe wa mashitaka, ofisi ya taifa ya mashitaka, walisema sisi siku hizi hata waga tukatai ya maombi ya dhamana kwa makosa yanayo dhaminika. Na mimi nilipewa maelekezo, nitoa maelekezo hapa kwamba kwa kosa linalo dhaminika na hata kosa lisilo dhaminika yanajulikana. Mtu siku anapofikishwa mahakamani pale akaomba dhamana, uamuzi utoke siku hiyo hiyo. There's no any magic there, kwa sababu hakimu anajua kwamba hili kosa linadhaminika au halidhaminiki, na masharti yamewekwa kwenye sheria. Badala yetu wanasema rudi huko keko, afu uje Jumanne tena ndio nani. Kwa hiyo tunashukuru sana ninyi viongozi, tunatambua tumepiga hatua kubwa, na tunawashukuru kwa kutambua kwamba zile kanuni za kutaka upande wa mashtaka wapatie upande mwingine wanaoshtakiwa ushahidi wote, kama tulivyo tunavyofanya kwenye mahakama kuu, hatimaye mnaziona zinawasaidia, zimeboresha sana upelelezi. Tunaimarisha upelelezi wetu sasa kwa umakini zaidi, pale ambapo hakuna kesi polisi hana sababu ya mtu anasema mheshimiwa DPP hapa kesi hakuna kitu. Ndio hivyo. Kwa hiyo na kesi zinakuwa sasa chache zenye tija. Kwa hiyo ina faida nyingi, hiyo sitaki kuzisema hapa, lakini mimi faraja yangu ni kushukuru kwamba at least mna appreciate sasa ninyi wote, jeshi la polisi na ofisi ya taifa ya mashtaka na wapelelezi wote, kwamba zile kanuni zimekuja kutusaidia.
7: Hilo ni swala la dhamana.
8: Yes,
7: ambalo nakumbusha juu ya taratibu na mwongozo na sheria zinaeleza kuhusiana na haki. Haki ya dhamana
8: kwa watu,
7: lakini pia na changamoto zingine ambazo zinafanywa na baadhi ya watumishi kwa sababu ambazo haoni ulazima. Tafutwa tu pengele au pengine maamuzi ambayo yanachelewesha misingi ya dhamana au kufuatwa kwa taratibu na sheria.
8: Na kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, Lucas, tulikuwa na mtaalamu mmoja hapa anaeleza kwa mfano kuna mambo mawili kwenye dhamana hapo. Kwa upande wa jeshi la polisi kuna upande wa mahakama. Jeshi la polisi lenyewe linaruhusiwa kutoa dhamana saa 24 kwa siku 7 za wiki. Yaani iwe ni Jumamosi, Jumapili, kwa mujibu wa sheria inatakiwa watoe dhamana kwa mtuhumiwa pale anapokamilisha taratibu za dhamana, kama kwa makosa ambayo yanadhaminika. Lakini kwa mahakama ni tofauti. Kwa mahakama ni siku zile za kutoa siku za wingi na za mapumziko. Kwa sababu mahakama Jumamosi na Jumapili haifanyi kazi. Kwa hiyo ni siku za wiki zile, Jumatatu mpaka Ijumaa, na ni muda wa mahakama tu ambao inakuwa inaendeshwa ndio wanaruhusiwa kutoa dhamana. Tofauti na hapo, basi dhamana itasimama. Lakini kwa polisi ni saa 24, hata saa 8 usiku, hata saa 9 usiku mtuhumiwa anatakiwa apewe dhamana. Hata Jumamosi, hata Jumapili anatakiwa apewe dhamana.
7: Sasa kingine ambacho jaji mkuu George Masaju anasisitiza ni haki na uhuru wa mahabusu. Sema hiyo lazima pia iweze kuelewa kwamba kwa mtu ambaye amehukumiwa na mtu ambaye bado
8: ni
7: mahabusu katika tuhuma mbalimbali. Sasa kwenye haya ili analisisitiza hivi.
9: Kuna eneo hili la kwa mfano mahabusu na mambo mengine hayo kabla kesi haijaanza kusikilizwa. Hili ni eneo ambalo linahitaji kushughulikiwa pia kwa pamoja, na linahitaji own attention. Attention ya pamoja. Hii inatukumbusha jambo moja kwamba uhuru wa mtu kabla ya hukumu ni swala la mfumo mzima, sio swala la mahakama pekee. Changamoto tulizonazo sasa ni ucheleweshaji wa uchunguzi kwa baadhi, sio yote. Tumepiga hatua sana, lakini bado kuna sehemu. Tumepata taarifa hapa kutoka jeshi la magereza kuhusu mashauri ambayo yalipaswa upelelezi wake ukamilike ndani ya siku 90, lakini tumevuka. Na jeshi la magereza huwa anatuletea taarifa ambayo imezidi miezi 6, miaka 2 na kwenda mbele. Matumaini yetu ni kwamba kwa sababu mifumo yetu inasomana, wanaohusika wanaangalia kwa hii kesi sasa ilikuwaje tena. Yaani unapoiona ile na flag, red flag ile, unachukua hatua. Sio swala la kusukumana, ni swala la kujituma. Katika Kiswahili cha msingi kabisa, Kiswahili fasaha, kwenye katiba ya kujituma huku mitaani tunasema kujiongeza.
7: Kujiongeza. Swala la mahabusu, lakini pili kuna haki. Sababu si mtu aliye hukumiwa. Kuna namna nyingine ambayo tu pia zinapaswa kuweza kuangaliwa dhidi ya maabusu, lakini pia na uvulishaji. Twende hivi. Jambo lingine ambalo amesikika jaji George Masaju ni kuhusiana na kuahirishwa kwa kesi.
6: Leo
7: kipiga tena mambo ni tofauti na bongo tarehe nyingine, lakini mda wao wishi utaidi ujue. Ndio kule tu inaweza ikawa ni hiyo sehemu ya changamoto, na ndio maana watu wanapambana. Lakini wakati mwingine anaeleza jaji mkuu changamoto ya kuahirishwa kwa kesi kama sehemu ya jambo lingine ambalo watumishi wa vyombo hivi wanapaswa kuweza kuliangalia. Huyo hapa.
9: Sasa kuna sababu za msingi za kuahirisha kesi. Lakini zile sababu sio za msingi za kuahirisha kesi tusiziendekeze. Na ni kimsingi katiba imeelekeza katika ibara 107A kubwa ibara ndogo ya pili B kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo uhalisia ni kweli kesi zitaahirishwa tu. Lazima tukubaliane kesi zitaahirishwa kutokana na sababu ya msingi. Kesi zitaahirishwa. Lakini nataka ziahirishwe wakati ambapo kuna sababu ya msingi. Sasa moja ambayo sababu zinazotufanya tuahirishe kesi ambazo tunasema hazina tija ni kwa mfano kesi imeahirishwa kwa sababu shahidi hajafika. Jarada halijawa tayari. Wakili hayupo. Mshtakiwa hajaletwa. Vielelezo havijafikishwa mahakamani. Au mtoa huduma mwingine hajawa tayari. Sindizo sababu hizi sidhani kama ni sababu za tija. Kila sababu moja inaweza kuonekana ni ndogo, lakini inapojirudia inaleta tatizo kubwa sana katika jamii. Ni vizuri tukawa na adjustment accountability protocol. Unaahirisha sawa, lakini una sababu za msingi. Na tuwe wazo. Sasa nadhani huku mahakama sijui wingi wa kesi kule Mwilani kule na mahakama hasa za wilaya. Mtu akisema tu akija mtu wa prosecution, mimi naomba kuahirisha kesi yangu na kubali. Sijui anaona hii kuja kwa pakacha na mfuko ya mchukuzi siku hiyo. Mimi sijui. Lakini tuwashauri wenzetu tusiahirishe hizi kesi bila sababu za msingi. Zitakuwepo sababu za msingi za kuahirisha kesi. Lakini anaweza wakili asifike, lakini ametoa ana sababu ya msingi. Na wengine hawafiki tu wala hatuwezi sababu. Kwa hiyo kila kuahirishwa kwa kesi ya jinai kuwe na sababu ya msingi, mhusika naye husika na sababu hiyo, tarehe inayofuata, hatua inayopaswa kukamilishwa kabla ya tarehe hiyo, na pale inapobidi sababu hiyo iweze kuonekana kwenye mfumo. Lengo si kulaumu, lengo kujua tatizo lipo wapi ili litatuliwe.
6: Nafikiri hatuna cha kuongeza hapo. Ametilia msumari na masuala ya kisheria yanajulikana. Lakini mwisho wa siku amesaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu hakuna kitu ambacho huwa kinaumiza watu. Kwa mfano mmesema mmeenda kutoa ushahidi mahakamani, alafu shahidi wa upande wa pili kwa mfano wa washtaki hafanyeje hajajitokeza. Lakini kwa upande wa wanaoshtakiwa inawezekana wanataka tu haya mambo yafike mwisho, kama ndugu yao anahukumiwa kwa kosa ambalo linaonekana hukumiwe, kama anaachiwa uhuru basi aachiwe uhuru. Sasa kama ni mara ya kwanza mtu shahidi hajafika, shahidi anaumwa mara ya kwanza, huwa inadhoofisha. Lakini kwa sababu jaji mkuu amezungumza, naamini hata kwenye utendaji kazi yeye amezungumza dhana, naamini hata ndani wanazungumza huko kama mahakimu pamoja na waendesha mashtaka au maprosecutor wanaelewa haya mambo namna gani ya kuenenda. Na bahati nzuri tunaongozwa kwa mujibu wa sheria, kwa hiyo inawezekana sheria kuna namna pia zinawaelekeza nini wanatakiwa kufanya, mambo gani ya msingi ambayo yanaweza kupelekea kesi kuahirishwa, lakini mambo gani ambayo hayawezi kusimamisha shughuli za mahakama kuendelea kwa kesi fulani.
7: Na uzuri amesema jambo kwamba ni kweli katika misingi na utendaji ziko sababu, ni kweli kesi inaweza kailisha. Kwa licho usisitiza kwa upande wake ni ziwe ni sababu za kimsingi ambazo kweli kesi inaweza kuilishwa, akibainisha kumekuepo na matukio au sehemu ya mambo ambayo kesi wailishwa na sababu ambazo kwa jicho lake kama jaji mkuu haoni pia kama kuna dhana ya ulazima wa kuwailishwa kwa kesi. Sasa ni miongoni mwa masuala ambayo yamezungumzwa, nilikuwa naangalia sehemu ya mjadala wa watu na mapokeo, na kama hiki ndicho kinabaki ni sehemu ya msisitizo na utendaji wa viongozi hasa katika masuala ya haki na kimahakama. Nilikuwa nafuatilia juu ya sehemu ya taarifa, ilielezwa pia kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanawasababisha watu kutotumia vyombo vingine vya maamuzi labda pengine ni mlolongo wa utekelezaji. Tusikiliza kipindi kile majaji wakizungumza. Yani ufuatiliaji. Ndio maana mwingine anaenda na shortcut ujanja uswahili, wakati mwingine wengine wanakaa kuyamaliza mambo ambayo yanatakiwa yaachiwe mikondo ya sheria iweze kuyamaliza ili waweze kwenda kwa wakati. Pagazi alisema kuna wengine wanaona ango wetu ni kuroge yaishe.
8: Au wengine ndio wanaamua wakae mezani wazungumze ili wayamalize, kwa sababu kila kiangalia hivi nije niende. Amna.
7: Kwa hiyo huko nakumbushwa, na kabla jeweza kusikiliza tu pia maoni juu ya jambo hili, hapa nawakumbusha watumishi katika dhana sasa ya kujituma katika utekelezaji wa majukumu.
9: Wajibikaji juu ya kujituma, ambapo kama ambavyo nimesema several times, hili ni shauri la ni sharti la kikatiba kwenye ibara 25 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ile ibara pamoja na mambo mengine ndio inayoweka uwajibikaji, ndio inatutaka sisi kujituma, ambao waswahili wa huku pani walisema kujiongeza, lakini kwenye katiba kujituma, kwa sababu ni kazi yako. Sisi si watumwa tu, ngoja niwaambie, ni sisi viongozi ni watumwa, ni watumishi. Kwa hiyo tusubiri kesi ifike mahakamani ndipo tuanze kuulizana iko wapi. Tuzingatie tu wajibu wetu wa kuwajibika. Na dira imesisitiza sana wajibikaji ni kama kipaumbele cha tatu, wajibikaji katika utumishi wa umma. Kwa hiyo ibara 25 ya katiba, mbali ya wajibikaji, inazungumza kujituma, proactivity, lakini inazungumza pia nidhamu ya kazi ili kufikia malengo ya kisheria tulionayo au malengo mahususi tuliojiwekea. That is the essence of this meeting.
7: Ndio. Kwa hiyo ikuwa ni sehemu nyingine muhimu kabisa kupitia kwa jaji mkuu akisisitiza baadhi ya masuala kwa watumishi hasa katika utoaji wa haki. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na swala la dhamana, ni miongoni mwa masuala ambayo amezungumza, lakini pili akikumbusha juu ya mabusu na uhuru wa mtu kabla ya hukumu, akisisitiza vyombo pia kuweza kuzingatia jambo hilo, lakini akikumbushia pia kuhusiana na suala la kesi kuahirishwa pasipo sababu zingine za msingi. Na mwisho ni hili ambalo nakumbusha utendaji na utekelezaji wa majukumu kwa watumishi hasa kwenye masuala haya. Haya mezungumzwa lakini juu ya mjadala ndani ya jamii. Tunaendelea kujielimisha na kuzingatia kile ambacho kinaelekezwa, lakini nini kinapaswa kuweza kufanyika ili yale ambayo ni sehemu ya malengo kama ambavyo imezungumzwa, kwa sababu hiki kimezungumzwa na jaji mkuu, maana yake ndio sehemu ya mwongozo na sehemu ambayo inasisitizwa na vyombo vingine vya maamuzi. Kwa hiyo kama kuna mapungufu wakati mwingine yajitokeza, yanaweza yakawa ni labda pengine kwa wananchi wenyewe kutokuelewa maelekezo, au pengine ni yale ambayo watendaji na watumishi katika nafasi zao kutoyafuata au kutotii sehemu ya maelekezo ambayo inatolewa. Na mwisho wa siku kero kama hizi zinaonekana kwa baadhi ya maeneo, dhamana kuzungushwa sana, au pengine suala la kesi kuahirishwa mara kwa mara pasipo sababu zingine za msingi, lakini na masuala mengine ambayo yanahusu utoaji haki. Nini kinapaswa kuweza kuangaliwa? Jambo lipi linapaswa kuweza kuwekewa msisitizo? Hilo ndio sehemu ya kile ambacho tutajumuika pamoja nawe hapa ndani ya mezani pamoja. Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656 55 5571 na 0684 6 0 0 0007. Karibu.
10: Yeah.
7: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
10: Nakoroka, hii ni sauti ya mzee Kunguru. Napiga simu ni kama ibage mpamo kuyoni hapa.
7: Karibu sana.
10: Asante. Mimi labda nizungumzie haya masuala ya sheria. Najua watu wengi sheria tuifahamu. Normali nafika sehemu wakati tunaanza kulaumu serikali kwamba mtu wetu amekatalia kituoni, mtu wetu ameshindia ndani ya wiki mbili au wiki moja au ndani ya siku tatu kituoni. Lakini tunapofuata utaratibu kwa mtu anayejua sheria, sidhani kama atafika kituoni aanze kuzungushwa, kwa sababu sheria itamlinda. Mara nyingi tukienda kituoni kwa watu ambao tunajua, mara nyingi unakuta mtu amefikishwa kituoni asubuhi, unapoanza kumdhamini kuna mizunguko, unakutana na maskari pale wanakusoma akili jinsi ulivyo, kwamba huyu hajui chochote, huyu hajui elimu ya sheria. Kwa hiyo nafikiri ngoja tutumie sheria bubu kwa ajili ya kuvunja sheria. Ndio maana leo ukizingatia nchi ina watu wengi wanaanza kulaumu serikali, serikali ni mbaya, serikali ni nini. Kwa hiyo mimi nitoa angalizo kwa wananchi pamoja na serikali. Serikali ingejipanga kutoa elimu kwa watu wote kwa pamoja, ili hata mtu anapokuta amekamatwa, basi wajue kwamba huyu mtu atamuokoaje. Kwa sababu ni wengi sana wanashindia vituoni. Mtu anakamatwa kama leo, anamaliza ndani ya siku tatu, na ameshikiliwa humo, na mtu amegadi kituoni humo, anasema mpaka mtoe pesa ndio atoke, na kosa hakuna. Kwa hiyo kiujumla kwamba sisi sheria hatuijui vizuri, ndio maana tunanyanyaswa. Sauti ya Mziki Uhuru na Chalani.
7: Okay. Ni maoni yako, ni mtazamo wako. Tuna nafasi ya simu yako pia hapa moja kwa moja. Do, pole sana msikilizaji wetu ambaye simu yako imeondoka hewani kwa bahati mbaya, una nafasi ya kurudi tena katika laini. Hello?
11: Hello.
7: Nam, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
11: Unaongea na hapa kutoka hapo Rwabu.
7: Karibu sana.
11: Ndio, mimi kwa nataka sheria hapo. Mtu anaweza akakamatwa kupelekwa pale kituoni, alafu sikizwa pale kituoni na kuwa kwamba dhamana mpaka pesa. Sasa hapo vini kwa ushauri wangu, na maana serikali ingefanya changamoto cha kuelimisha mwananchi ikusudi ajue haki yake. Na akia laini, tarudi hapa Rwabu.
7: Ah, ni mtazamo wako, ni maoni yako. Okay, asante. Katika laini, hello?
12: Hello, studio.
7: Naam, unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
12: Huyo ni Lolo Faili 7 Mpunga, Ngozi Mtumarusi, Nyamisha. Kwa pendeza watangazaji, ya waraka sauti ya radio.
7: Karibu sana.
12: Sasa, mimi nadhani watu wanashindwa tu kutambua serikali ipo kwa ajili yetu, na masuala mengine haya, nahitaji wewe ndio uhangaike. Yaani, elimu haikupati, wanasema watu waelimishwe. Utaelimishwaje? Elimu inatafutwa sehemu mbalimbali, na inafika mahala hata mapolisi nao wanafanyaje. Inafika mahala wanakuangalia shepu, utakavyo state mambo yako, wanakuangalia, wataona wewe unastahili vitu gani. Lakini ukifika mahali unaelewa kwamba huyu anaelewa, wanakusoma. Lakini sasa watu wanataka mpaka wapelekewe elimu majumbani, mfunguni. Elimu inatafutwa jamani, angalikani kutafuta elimu na kujifunza kupitia vyombo vya habari kama hivi na vitu vingine. Sasa unakuta watu wanafundisha kwenye, kwa mfano, kwenye redio kama hii. Watu wangapi wanasikiliza redio? Je, ukaangalia watu wangapi wanasoma? Watu wangapi wanajifunza? Watu wakitafuta elimu, wakatafuta kutafuta elimu. Hivi ni Mkunga Ngutu, tumeusidani yenu hiyo.
7: Ah, simu yako, mtazamo wako na mchango wako, Steven Mkunga Ngutu, umesomeka vema. Katika laini.
13: Hello.
7: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
13: Naitwa Juma Matuhu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanarusi.
7: Karibu sana.
13: Asante ndugu mtangazaji. Unajua hizi haki, watoa haki ni kweli, vyombo vya sheria, majaji mkuu amezungumza ni kweli, lakini watu wanaumia kwa kukoswa elimu. Kwa maana wanakoswa elimu, watu wa chini hawana elimu, sheria hawazijui. Ndio maana anapofikishwa mtu pale polisi au mahakamani, kwanza anaanza kupewa hofu, anatishwa. kwamba hii kesi ni kubwa, hii kesi haina dhamana, kumbe dhamana iko wazi. Na huo muda nimemsikiliza vizuri mwanasheria, anasema polisi ni masaa yote unatakiwa kutoa kupewa dhamana, lakini unapofika mzunguko unakuwa wazi mkubwa, hamto wote vinaofanyika. Ndugu mtangazaji, mimi nilikuwa na kwamba ushauri kwa serikali, vyombo vya sheria vitembee kuelimisha watu walioko chini wazijue sheria, lakini watu walioko chini huku hawazijui sheria. Ndugu mtangazaji, sasa wanapofika unakuwa kuna sheria kaandamizi, na unapofika sehemu unapewa vitisho, tutakufungia, unaleta fujo. Kwa hiyo namtia hofu, ambao kumbe ni kitu kiko ndani ya haki yake kuipata ya msingi. Sasa hili amelitamka jaji mkuu, je, utekelezaji utakuwepo? Afu tayari ameshatamka limeamba amba hivyo, basi limebaki la kwetu. Kwa maana wanapotamka hayafanyi kazi na watu wa chini. Kwa hiyo serikali inatakiwa ichukue hatua zaidi, ila kuwanusuru hawa watu wa maisha ya chini, wakulima, kuzijua sheria na haki zao. Haki hawazijui. Hata ukienda kijijini, ndugu mtangazaji Ruka, nenda kijijini umuulize mkulima kama anajua haki yake, hata akiwa amepelekwa polisi, kwamba anatakiwa kukaa polisi masaa mangapi. Leo awe mgambu, anajua yeye sheria yeye alizisomea wapi, inakuwa shida. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu walijue hili linaotamkwa, ila na watu wasiwatie hofu. Hili, ndugu mtangazaji, hili liko vizuri, hili liko vibaya kwa watu wa chini. Asante ndugu mtangazaji.
7: Asante kwa simu yako, chango wako, mtazamo wako pia ameweza kusomeka vema hapa katika laini. Hello.
14: Hello.
7: Nam, karibu sana, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
14: Ndugu mtangazaji, hapo mnaongea na Kakatenga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Limani kujaribuni hapa.
7: Karibu sana.
14: Asante sana. Hili swala la kukamata mtu anapelekwa polisi imekuwa ikitutesa sana sisi watu wa kijijini. Na imekuwa sisi mara nyingi watu kikamata sasa mwikita polisi Karagana. Lakini leo utapo mtu anakaa Karagana hata ndani ya siku tatu, unakuta Kakatinga ametoka Masinyono, ana mbele wala na nyuma. Lakini unaweza ukafika pale kipindi msimu wa sadao ile kutoka kutangia. Na yani kwanza polisi anakuangalia kwa macho ya hasira. Sasa na wewe pia ukiangalia yale magwala ile yavaa ya kazi, wewe mwenyewe unaanza kutetemeka mguuni. Kiasi kwamba sasa hata wewe mwenyewe unakuwa na hofu kwa maelezo kwamba jamani, hivi nimekuja hapa nakamata babangu mzee Tinga, hata nimekuja kumdhamini, lakini hata kutoa maelezo inashindwa. Kwa sababu unajikuta kwa kuwa una elimu ya kuweza kuelemeshwa kwa kupitia hapo ufike hapo chukue dhamana, unakuta mtu anakuambia kwamba kwanza umesoma, hata wewe ulikuwa umesoma hata la 7, lakini kaka uje hapa na kitita form 4. Hata kitita form 4 hii na mambo ya dhamana, hata ukuta mtu wa kijijini huko ajui. Hii hapa kitu kimoja kwamba serikali jaribu kuangalia hata mapolisi kata yetu tunao vijijini au kwenye kata zetu, wao wanajaribu kukaa na watu jamani, ukikamatwa mtu wako dhamana iko wazi, yakuwa kufika pale Karagana au Bukima, wewe fika na utaratibu moja mbili tatu, kama ni barua ukiwa kutoka sehemu fulani umeendelea hivi na hivi na hivi, ufike pale utoe tu maelezo ya kutoa dhamana. Lakini unaweza kusema kwamba bila milioni moja baba yako atoki, bila milioni mbili kijana wako atoki. Hata wewe mwenyewe unaangalia kwamba hata kama dhamana tu milioni mbili milioni moja nitafanyaje? Kumbe ni maelezo tu ambayo itakuwa kwamba kama ungekuwa na elimu ya kutosha ya kuweza kuefika hapa na kutoa maelezo ya kutosha, kumbe hata kama baba yako kama kijana wako anaweza kutolewa tu bure, hata kwa shilingi 5,000 au 50,000, bora tu kumbe umekuwa mwelewa. Kuna hapa kwamba serikali jaribu kuangalia huku elimu ya kijijini, ili basi kama kina Kakatinga ambao aliweza kusoma mbali waweze kujua utaratibu wa kuweza kutoa dhamana, na waweze kujua kwamba ni muda wote anaweza kaenda. Sababu hiyo kitazama mtu anasema hiyo nimezama leo Jumamosi, mtu atoe dhamana leo Jumapili, lakini kwa sheria na ruhusa kwamba Jumapili mtu aende akatoe dhamana au Jumamosi. Kuna hapa tu elimu hiyo na kana ndio tunaona.
7: Asante kwa simu yako na mchango wako, na kwako ambaye umepata fursa hiyo. Muda sio rafiki sana, lakini ni sehemu tu ya kile ambacho tumeshare nawe kuhusiana na maelekezo ya jaji mkuu na hapo akizungumza na watumishi katika utoaji wa haki na akisisitiza baadhi ya mambo. Moja ni kuhusiana na masuala ya dhamana. Ameweza kuyafafanua vizuri na kusisitiza hapo, lakini swala la kuahirishwa kwa kesi ni miongoni mwa masuala ambayo ameweza kuyatolea ufanuzi na akielekeza baadhi ya masuala mengine yanayohusiana na jambo hili, lakini pia juu ya mahabusu na uhuru.

ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Piusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio, napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa kumi na saa saba ni hivyo kupitia Mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapuletu na lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: maskini pendo langu. Mimi mwenzako bado bado bado bado bado bado bado sijapona.
1: Yaani ndio kuna ile hujakoma wala hujapona. Hujakoma na wala hujapona
2: na hautakoma.
1: Hautakoma ndugu yangu. Shachoka, choka mimi jamani. Uko
0: mtaishije mimi bila.
2: Eti. Yani ushawahi kukuta ex anamwombea ex wake mazuri?
0: Tunaona. Tunaona.
2: Ex wake anamwombea ex.
0: Yes. Tunaona. Ndio serious kabisa. Na huyo ex ujue ni kwamba ni yule ex ambaye pengine licha kwamba hata kama mliachana kwa mabaya, kuna wakati mwingine ana cool down kwa sababu kuna vitu anavipitia anaona bora hata yule. Angel bwana kwenye
2: yani sawa, atasema bora hata yule. Je, atakuwa anakuombea kwamba ufanikiwe au atakuombea mabaya ya kupiga ili ukome?
0: Hapana. Kuna mtu anaombea ma ex zao mambo mazuri.
2: Angel.
0: Wewe mimi ndo nakwambia. Na kuna wale ma ex ambao anasema nalo hilo bora hata lipalale tu huko, yani liendelee kukondeana
2: yani. Si niseme vipi, ila mara nyingi watu wengi wakishaachana
0: wanaombeana
2: mabaya, yani anatamani akutane na ila aliwahi kwa mpenzi wake amepauka, amechoka mbaya,
0: au askii tena nishachika
2: kachoka mpaka mkia kama hadithi ya sungura.
0: Ndio hivyo
2: sungura. Unajua ile hadithi ya sungura ile? Sungura fahamika ujanja kajizazia. Unaujua
0: Shairi sana.
2: Wenzake anawacheka sungura huwazomea. Sasa kuna ile siku moja akaenda shambani kutembelea akayaona matunda. Na
0: mwalimu wa zamu
2: kidogo.
0: Mwalimu wa zamu. Kwa hiyo maiti bwana walio wengi wanaoksi wao.
2: Yaani mara nyingi ni hivyo bwana. Yana tamani aliniacha.
0: Sasa mbona tunaangalia wengine kama wako tofauti bwana?
2: Wako tofauti
0: vipi? Kuna vitu tunaviona. Sijui kama wanaigiza kwenye mitandao inakuwaje kuaje. Wewe tuashimu mfano mzuri. Tuangalie haya mahusiano ya Revani na Paula miaka mitano iliyopita. Waliachana na yeye ameolewa na Mario, si ndio? Lakini tunamwona sasa hivi Mario na Revani ni marafiki kabisa, wanaimba pamoja. Na ukiachana na Revani na Mario, hapa kati kuna Paula na nani? Ima. Wanapiga story
2: wanatoka pamoja, lakini unakuta Rayvan alikuwa anamwombea Paula, yani apauke achalale.
0: Sasa kampata mwanaume ambaye wa kufanana naye. Shida ndio inakuja,
2: unakuwa unaumia, unajua unakuwa unaumia
0: kama mbona mshikaji kapata pisi ambaye
2: yani ile mimi nilikuwa nataka lipigike mpaka likome, lianze kunitafuta na kunibembeleza
0: au nisione nilipotea kwenye uso wa dunia. Mbaki kuuliza hivi yuko wapi siku hizi?
2: Maexi mpo.
0: Maexi tena. Leo tuko na Maexi. Leo tuko na Maexi. Kuna cha kujifunza pia. Sio kila ex.
2: So, yeye kuna ile nauliza naye mtaka ex wangu ni nani? Ndio anaimba hivyo
0: Wanasema ex wakati mwingine anasifiwa.
2: Kuna ile mwambie

0: limechukuliwa. Sasa kwenye jimbo limechukuliwa kwa shumo kisiko kwa singo. Hajapata bado.
1: Alafu anambia anapongea mazuri. Wewe.
0: Alafu sasa ndo washumo kesho ndani ya siku tatu anafunga ndoa. Alafu ex unapatikana mta fulani. Kuna zile nyimbo zinapigwa unasijua kabisa ni harusi ya mtu fulani. Bwana kiufugo inafanya nini? Huwa inaumiza sana. Inaumiza lakini ndio vile shetu
2: hapo ndo nasikia alizana mimi kama wera jamani
0: hapana kuna vitu vinachoma tena kama ndo unaishi wilaya ambayo ni ndogo na watu wanakufanya ulikuwa unatoka na mtu fulani alafu yule mtu kapata bwana anataka kuolewa na pengine ulikuwa unafanyika
2: kwa kupata luni au kapata mdada anataka kuoa maana sio kuolewa tu hata wapo wengine ambao
0: anaachwa
2: anamwambia jamani kwani shida nini mpenzi wangu naomba uniache kila mtu ashike 50 zake sasa kumbe amemwacha huyo ex akiamini kabisa kwamba kuna mtu wakati huo amemwaminisha kwamba mimi nitakuoa alafu ila anamwacha na unaye anasimama juu ya mlima Balili
0: ana move
2: hana habari na wewe alafu ndo anashtukia anaambiwa bwana ex yule anataka kufunga ndoa alimpata Hadija anamoa Hadija alafu sasa wewe wewe Asha utabaki unahangaika huko maana yule Juma ambaye ulimkimbilia amekuacha
0: na ukiangalia hapo historia ni mika muda mrefu sana kuna poteza muda kwa sababu ya kitu ambacho ulikuwa unahakika nacho
2: utabaki tu kuimbia mwambieni Maria kesho leo apunguze kampeni jimbo lishachukuliwa wewe ulikuwa unamkataa ukadhani kwamba unamkomoa sasa kashapata mtu mwingine ameoa na Mungu alivyowaajabu enjo yani watu wanaopitia maisha magumu kama yale ama mahusiano magumu kama hayo huwa wanapata watu ambao ni wazuri hatari
0: sana.
2: Yani mtu na nusu anakuwa ni mtu alafu na nusu
0: wa maana
2: sana.
0: Yani sijajua labda kama ni ile machozi ambayo watu wanalia ndio yanaweza kusababisha
2: yasababisha
0: mwingine wakati mwingine pia nasema subira
2: alafu unaanza kwanza mwanamke mwenyewe hata haendani na mimi utajua mwenyewe hata kama nisipoendana na wewe lakini mimi ndio sawe kwa ndani hata kuendana na wewe tuendane na wewe wapi shule au wapi
0: wanasemaje
2: eti hata haendani au mwingine hasa mwanaume nani wa kumooa ni wa kumooa huyo yule alikuwa sio type yake sawa lakini mimi na enjoy
0: watu wanapomaisha afu mwisho sema mbatima sio type yake wakati unatamani hata ungepata hata kama huyo lakini bahati mbaya kwa bahati
2: haya wengine ndio wanaanza kama wadada wewe si uko ulijisheo ukaenda kwingine sasa ile ameolewa mdada mwingine wewe mdada ambaye ulijisheo unaanza
0: vituko.
2: Unaanza kumsumbua ile dada ambaye ameolewa amewekwa ndani mara mimi ndio mimi fast uliyempanda akutishi muondoko utajua mwenyewe na muondoko wako.
0: Ukikutana na msichana au mwanaume ambaye anajelewa kama namsumbua mwanamke wake, dada utambulia matusi limu
2: utapigwa hata makofi utapigwa.
0: Yaani nakwambia wanasema
2: au
0: utachunga
2: utakasema nani ampige? Atapiga hela zake. Yeye akinipiga tu. Polisi wewe kaa kwa kutulia na wewe kama ulijisheua kaa kwa kutulia usubiri mwingine.
0: Mdomo. Mdomo ulipoza kichwa.
2: Jamani. Kwa hiyo bwana mara nyingi maex wanaombeana mabaya.
0: Tunaona.
2: Mara nyingi wachache sana ambao eti ex wake anamwombea mazuri. Kwani wao kuna shida gani? Kwani wao kuna ugomvi? Lakini eti wanasema enjo ni bora mnuniane kuliko kuwa mnazungumza maana mtapasha kipolo.
0: Na mara nyingi sana kwa upande wa wanaume wanaamini hivyo.
2: Yaani kwani kweli uko wapi?
0: Yaani ukisikia tu sema mimi sina experience kwa sababu sijai kuzaa nje ya ndoa.
2: Sio lazima uzae.
0: Mara nyingi
2: inawezekana alikuwa mpenzi wako na hamjaza.
0: Bora tawa watu ambao walikuwa wapenzi lakini hatujazaa wakati mwingine tukimove tunamove mazima kabisa. Issue inabakiki kwa hawa watu ambao wameshazaa tayari. Unaambiwa kwa sababu gani wanaume wengi
2: wanakuwa kiunganishi
0: kama kuna kiunganishi. Ukisafiri ukifanya chochote mnendana anasema tayari. Ndio utasikia mwanamume mwingine akwambia, "Yaani mimi
2: nimeoa mke mwenye mtoto siwezi."
0: Yaani wengine wanaamini hivyo na hawa hawafanyi kabisa. Lakini kimangalia mwanamume mwenyewe ambaye anasema tayari ana mtoto yeye pia. Yaani siwezi kuwa mwanamke ambaye ameshazalishwa.
2: Wakati yeye amezalisha mwanamke na hajamuoa.
0: Sasa hapo unajiuliza kwamba yeye hapashiki polo kama wanavyosema.
2: Kwani kweli jamani watu tunapasha viporo jamani au tuzungumze na. Hicho kiporo ni cha ugali, viazi, mchembe au wali. Bora kipi?
0: Sasa alafu pia ujasiri. Ukishona mtu anafanya hivyo kwamba yesi nimezaa na mtu fulani, halafu na nimeshaoa, halafu bado naendelea kumfuatilia yule mtu. I hope wengine ni kama vile inakuwaga tu ni tamaa. Lakini mapenzi yanakuwa hayapo kabisa. Kwa sababu anaweza akakutumia. Maana kinasema kupasha kiporo ni kwamba unaenda kumtumia mwenzako. Labda kwa sababu ya matatizo yake ambayo anayo. Amekwambia baba fulani mwanangu anahitaji hiki na hiki na hiki, afu namwambia tukutane somewhere. Kama ni hotelini au sehemu fulani ya mkahawa. Lakini kuna yale maneno ambayo yanatokea mara moja mbili tatu wa misium naanza kumwambia na mahaba.
2: Si ndio nakwambia?
0: Mahaba mwenzako anachanganyikiwa. Changanyikiwa ndugu yangu mnajikuta sasa.
2: Kuna ex mwingine anakupumbaza anakuambia yani unajua wewe basi tu ulikurupuka. Mimi saizi hata ukiachana na mume wako na kuoa wewe muongo wewe. Wewe anakudanganya huyo, anakudanganya.
0: Wewe ulishindwa kuoa.
2: Yaani kama alishindwa kukuoa kipindi hicho, eti umepata mwanaume umeolewa akwambia eti ukiachwa na mimi nitakuwa. Huyo
0: ni muongo tu. Anahitaji tu apate kile anachokitaka afu mwisho siku nini? Maisha mengine yanaendelea.
2: Ukijichanganya unaachwa. Yaani kwa mume wako umetoka. Halafu na unaye anakuacha.
0: Sasa ni kama vile kujirahisisha wakati mwingine. Ingawa sijajua watu ambao wanaonyesha ushawishi sana ni mwanamke au ni mwanaume.
2: Inategemeana mmeachana vipi. Kuna ile mwingine si kama ambavyo nimekwambia kwamba mimi nilijisheua nikamwacha. Halafu nikiamini kwamba huyu hapa amesema ananioa, halafu nikiangalia ana uwezo zaidi huyu. Kwa hiyo inabidi nimwache. Sasa unaenda huku unakutana na mwiba shoga yangu. Mwiba mwiba.
0: Bora tu ulikuwa.
2: Unazidiwa mbigili wewe.
0: Bora hata ulipotoka.
2: Wanasema unaruka mkojo, unakanyaga kinyesi cha mama. Sasa ile unaanza kujirudisha wewe mwenyewe, yani wewe ndio unaanza kumshawishi mwanaume.
0: Mambo.
2: Ila nimekumisi. Unakumbuka siku tulioenda Msoma wewe
0: unaanza kukumbushiana. Unakumbushia mwenyewe ujui kama ni kidume.
2: Kama mlienda Msoma kuna nini?
0: Sema. Jamani kwa nini mambo?
2: Na wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sasa ule mkate ule ukikuta hivyo kaloka kwenye chai unaloa loo. Mambo yanaisha.
0: Kashan miss.
2: Amejileta. Tena anasema amejileta.
0: Ngoja nirudi zangu bunda.
2: Yaani kumbikumbi kajiangusha kwenye sufuria ni kumkaanga.
0: Ina jamani. Ikitoka.
2: Kwa hiyo jamani hapana kwa kweli. Bora mnuniane tu. Msianze kuchekeana chekeana. Yaani bora muendelee kununiana hivyo.
0: Lakini wengine wanachekeana ila wanakuwa na misimamo bwana. Yaani kuna wale ex ambao wanachekeana
2: imani sasa, imani inakuwa haba.
0: Na hata ukishaona kwamba yule ex ambaye ame move on kama tunavyosema, yani ana mwanaume ambaye amempata ni kama ni mwanamke au ni mwanaume, amempata mwanaume ambaye tuseme kwamba anamshibisha. Yani smart kwa kila kitu, anapendana. Kwa hiyo huyo ex mnaweza mkabaki tu mnachekeana lakini hata mpashi kiporo.
2: Yaani huyo anatakiwa muimbie hiyo yeye, mwambieni au penzi kiberiti washa. Siwezi kusaliti.
0: Unazani mimi niko kama zamani.
2: Wewe mwambie tu nile naye tatu kama mgonjwa wa homa.
0: Yes.
2: Nikiumwa napona. Dozi nzuri ya nini le kona. Jamani
0: kiberiti
2: washa. Siwezi kusaliti. Wasema penzi ukali vika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma, penzi ukali unguza, unataka kurudi hapa na mie.
0: Misimamo ni misimamo sana. Sababu ukiendelea kumchekea utaendelea kutumika.
2: Utatumika sana alafu
0: namna lolote.
2: Kwanza
0: hakupi cheki
2: na unamdhalilisha hata mume wako, unamdhalilisha mke wako.
0: Ambaye pia ulimheshimisha na ukamwambia kabisa si nitaweza kufanya lolote leo.
2: Jamani ni sawa kupasha viporo tuzungumze hapo. Hii sasa ni kwa mwanamke, ni kwa mwanaume. Wala leo atubagui. Wote kwa pamoja.
0: Wote.
2: Kuna baadhi
0: ya kujiaibisha
2: bwana. Kujiaibisha. Kwani umekosa nini?
0: Watu wanajuaga kwamba labda watu hawatazami. Unaenda loji kuna
2: mtu anakufahamu na anakuona unaenda siku kwenye nyumba ya mtu
3: lazima ile vyumba au boda ile ukubeba anakufahamu
2: na kuchora
3: sio kwamba akitoka pale eti atalimezea atasema
2: jamani eti jepo anasema gee sisi tuna siri sisi tunatunza siri ndugu zangu niambieni kwamba hata watu ambao tunasema wanajiita maafisa usafirishaji msiwaamini siri msiwaamini wote wengine ndio anakumbeja
3: tembe nafasi msikilizaji enjo hiki ni kipindi cha Kapoletu msikilizaji leo tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 ni saa 3 na dakika 59 Chombeza imekaa kwa staili hiyo leo tunazungumza na ma-ex je ni sawa kupasha vipoo jamani wao tunapasha mara wajua enjo hadi kufikia kuolewa au kuoa ulishakuwa huko na watu
2: wengi after mkuja kwanza kuhangaika tena jamani Mungu kakuvusha na vitu vingi lakini bado
3: yani huyo mmeo aliwahi kuwa na mpenzi huyo mkeo aliwahi kuwa na mpenzi
2: maiki wengine wanasafirishwa kutoka Morogoro
3: lakini mtu alisha delete unafuta kabisa
2: na nakwambia kuna maiki watu wanavangaika mtu anatoka Songea anaenda zake kama ni Mwanza
3: hiyo
2: ni ex ndugu yangu na uli zimetumwa hatari
3: Alidhani ameniadhiri. Tuzungumze naye msikilizaji. Namba ni 0684600007 au 0656555571 kwenye laini. Hello. Habari za wakati huu? Msikilizaji. Ehe, jamani. Haya, sawa sio mbaya.
2: Simama taji ya meza uzungumze nasi.
3: Mali yake ishaliwa. Ehe. Kwenye line hello. Hello. Unasikika. Nani uko wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela.
3: Daniel Mabindo kutoka kanisa la Sabato Kalemela hapo Busega Simiu. Karibu sana.
4: Asante kwa kusamehe.
3: Chombeza yetu.
4: Kwa kweli nakuta wanawake wengine hawatuvumilii katika ndoa.
3: Ah, wewe jizungumzie wewe bwana, hata na wanawake wengine.
4: Ah, katika mimi Daniel Mabinda bizilia hasa
3: hivi.
4: Wanaume sawa. Hii wanawake unakuta tunawanyanyasa. Kitu wanyanyasa.
3: Daniel Mabinda hapana.
2: Anagosea basi.
3: Hii mazingira.
2: Mipana sijui la kwenda wapi ndugu yangu.
3: Tunachokizungumza jamani tulikuwa tunazungumzia ma-ex lakini baadaye tukasema kwamba muda mwingine watu wanakumbushana kumbushana wanapasha viporo jamani. Kweli watu tunapasha viporo? Eh kwenye line hello. Eh. Nani uko wapi?
4: Naongea na kutoka na Kafuba.
3: Kutoka na Kafuba karibu sana.
4: Mimi ni mpatia sana ambapo mwezo mnasema.
3: Eh kuna watu wanasema kwamba Mike huwa wana hawaachani wanapasha viporo hasa wale ambao wana watoto. Kuna ukweli?
4: Kweli. Kweli kabisa.
3: Kivipi? Kivipi? sasa kweli kabisa alafu hata hauna tetea hoja.
2: Hana hata uhakika.
3: Tetea hoja yako.
2: Au anaogopa sija kapigwa na mkewe. Kumbe kweli hilo lizaa naye kumbe.
3: Basi itakuwa hii simu ya mwisho hii. Kwenye line ya leo.
5: Hello.
3: Habari za asubuhi.
5: Salama.
3: Ni nani kutoka wapi?
5: Naongea na Mama G kutoka Bunda.
3: Mama G kutoka Bunda. Wewe upashaji wa viporo umekaa vipi? Hivi kuna ukweli kwamba watu wamezaa, wakishazaa tu wale hawaua waache lazima watapasha viporo. Kuna ukweli?
5: Kuna ukweli kwa baadhi ya watu wengine.
3: Kwa nini kivipi?
5: Bado wanapendana ila kwa nini
3: si wewe? Aya mama ji asante. Enjo umesikia?
2: Unakuta wanapendana.
3: Eti wanakuta wanapendana.
2: Hata sio kweli.
3: Singeoana. Kwa nini mliachana?
2: Yaani mnapendana alafu kila mmoja anaenda kuolewa na kuoa. Alafu mkikutana ndo siku hiyo mnakumbushia.
3: Singeoana sasa kwa nini? Kwa nini utafute mkaka mwingine? Kwa nini utafute mdada mwingine?
2: Alafu mkimaliza kitoka pale mnaendelea kuchati inakuwaje?
3: Ila kwa kweli jamani
2: kuna vitu vingine kila mtu heshima uhusiano wake kila mtu anayeamua kufungua kurasa yake mpya basi na iwe hivyo lakini mambo ya kupashana visporo ndio maana unakuta wakati mwingine mwanaume anamsema mwanamke na mwanamke anamsema mwanaume Wanasema kurudi rudi unarudia na mambo mengine. Mm. Kwa nini rudi rudi?
0: Kwa sababu pale hautakuwa peke yako.
2: Utageuka utakuwa nguzo ya jiwe wewe, shauri yako.
0: Eh.
2: Dakika ni ya tatu msikilizaji, baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Mtu na nusu, naamini upo. Upo natusikiliza. Asante sana. Namjua mtu na nusu eh?
0: Yeah, nimfahamu mtu na nusu.
2: Nasikiliza mdau, mdau sana.
0: Amejaa tile kama pishi
2: la ubwabwa.
0: Anachotakiwa kufanya ni kuhakikisha anasikiliza.
2: Anakuambia ni jamani, nimekumbuka jamani, nikiwasikia
0: moyo unaenda,
2: moyo unaenda.
0: Kwani unashindwa nini ndugu yangu?
2: Atakuja, ngoja akamilishe majukumu mengine kwanza.
0: Sawa bwana, special leo wametusikiliza na wametuelewa. Kuna namna ya kujifunza baadhi ya vitu, kwa sababu tuamini kwamba wakati mwingine karibu mahusiano yako yale ambao ndio kwanza mwanzo wako anakuamini.
2: Ndio.
0: Karibu kwa siku moja tu kwa mtu ambaye alipotezea muda mrefu sana. Umekana mtu miaka 6 anaona
2: una habari na wewe
0: chochote. Kakutusi pamoja na huyo mtoto uliyemzalia na pengine hata kuzalia. Umekuja kupata bonge la mama, bonge la wife,
2: bonge la bwana.
0: Alafu tunaanza kuleta masihara.
2: Unarudi rudi, unarudia.
0: Unarudi
2: nini? Yule alikuwa na wewe kazi gani? Alikuwa na ufai.
0: Dharau zilikuwa nyingi. Mwingine anakutukana hata mbele za watu. Eti leo unajikuta nimekumisi.
2: Amekumisi
0: na vitu ambavyo hata havimisiki.
2: For which?
0: Ushamba tu wa mahusiano.
2: For what?
0: Bibi mishi, kwani uko mkoa gani? Niko zangu mara.
2: Kwenda zako.
0: Kwanza kwa mama natamani nikuone. Yaani ulikuwa ni bonge la mke. Ndio anaanza gani? Ila katika wanawake
2: wewe. Yaani wewe ni hatari.
0: Wewe
2: ni bonge la mke.
0: Bonge la mke. Bonge la mke kachukua.
2: Mbona hukunioa?
0: Kapata mwingine. Wewe ulikuwa unatumika tu.
2: Hai, tu tuelekee kwenye chimbo kwa kweli. Tumemaliza chembeza, imekaa kwa seli hiyo, kwa hiyo tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
6: Wataalamu unaokutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu unaobobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
2: Chimbo ndani ya kapu letu. Eric Crispin anazungumza kuhusiana jinsi ya kuwatumia watu wenye uzoefu katika biashara. Unajua unaweza ukaanzisha biashara, lakini kuna hitajika watu ambao tayari wana uzoefu, wapo ndani ya game siku nyingi, wanafanya hiyo mishemisha ambayo unataka kuifanya. Sasa namna gani ya kuwatumia ili mambo yako yaweze kwenda vizuri? Eric Crispin anazungumza.
7: Mimi naitwa Eric Crispin, mfanya biashara, mjasiriamali, lakini zaidi pia ni mkufunzi wa biashara na ujasiriamali. Somo letu la leo tunataka tuangalie namna gani unaweza kuwatumia washauri ili uweze kukuza, ili kuweza kukuza biashara yako. Kwa hiyo kwenye biashara pia, kama mjasiriamali au mfanyabiashara, unahitaji kuwa na washauri vile vile. Sasa tunapozungumzia washauri tunamaanisha watu wa aina gani? Mshauri wa biashara tunamzungumzia yule mtu ambaye amefanikiwa katika biashara, amefanya vizuri, ana uzoefu mkubwa kwenye biashara ambayo wewe unaifanya pia. Kwa hiyo ana hekima na busara ambazo anaweza akakupatia wewe kama mfanyabiashara mchanga, ili uweze kupita vizuri katika jinsi ambavyo unaendesha biashara yako. Huyo ndio tunamuita mshauri. Kwa Kiingereza amezoeleka kwa jina la mentor. Kwa Kiingereza wanamuita mentor. Kwa hiyo ukisikia neno mentor, mimi kwa Kiswahili namuita mshauri wa biashara. Kwa lugha rahisi, mshauri wa biashara ni yule mtu ambaye ameshafanikiwa kwenye ile biashara ambayo unaifanya, ana uzoefu mkubwa, kwa hiyo anaweza kukushirikisha wewe hekima na busara fulani ambazo ukizitumia kwenye kuendesha biashara yako inakuwa rahisi kwako wewe pia kufanikiwa kwenye biashara. Kwa hiyo tunahitaji washauri wa biashara. Lakini kwa nini tunahitaji kuwatumia hawa watu? Tunahitaji kuwatumia washauri wa biashara kwa sababu kwenye kuendesha biashara kuna changamoto. Wote tunajua unapokuwa unaanza biashara kuna changamoto nyingi sana unazipitia, na ni kwa sababu tu hauvifahamu vitu vingi kwenye ile biashara ambayo unaifanya. Changamoto nyingi ambazo unaweza kukumbana nazo kwenye kuanzisha biashara, nyingi kwako zinakuwa ni ngeni. Kwa hiyo wakati mwingine zinaweza zikasababisha ukakata tamaa na ukaacha kufanya biashara, au ukashindwa kumudu kuendesha ile biashara kwa sababu ya hizo changamoto. Lakini ukifuatilia sana, ni kwa sababu tu haujui namna ya kuzishinda zile changamoto. Sasa kuna watu ambao tayari wamepita humo humo na wamezishinda zile changamoto. Kwa nini tusiwatumie hawa wakatuelekeza wao walipita vipi kwenye hizo changamoto, ili na sisi tuzitumie kupita na tukapita salama kwenye hizo changamoto za kuendesha biashara pale inapoanza. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya msingi kwa nini tunahitaji kuwatumia washauri wa biashara. Ila sasa kuna swali la msingi ambalo lazima pia tujiulize. Leo mimi nakushauri uwe na washauri wa biashara kwenye biashara yako. Na unapokuwa unafikiria nani ya kushauri kwenye biashara, jambo la msingi unatakiwa uangalie wewe unafanya biashara gani. Lakini kuna mtu mwingine ambaye labda amefanya biashara namna hiyo na amefanikiwa, huyo ndo anafaa kuwa mshauri wako wa biashara. Kwa sasa vitu gani vya kuzingatia unapokuwa unamtumia mshauri wa biashara? Kitu cha kwanza ambacho nataka ukumbuke, mshauri wa biashara ni mtu ambaye wewe unatakiwa umuulize maswali na sio yeye akuulize wewe. Mshauri wa biashara ni mtu ambaye, au mentor kwa lugha nyingine, wewe unatakiwa umfuatilie yeye na sio yeye akufuatilie wewe. Kwa hiyo jambo la kwanza, usisubiri mshauri wa biashara akuulize wewe unataka nini. Kumbuka wewe ndo mwenye shida. Kwa hiyo unatakiwa ufanye jitihada za kumfuatilia na kumuuliza maswali yenye tija ili aweze kukupa majibu yatakayokusaidia unapokuwa unaendesha biashara yako. Kwa hiyo jambo la kwanza, hakikisha unaandaa maswali ambayo unahitaji majibu yake. Kwa hiyo inawezekana katika kuendesha biashara yako umeziona changamoto zinazokuja au umeshapitia changamoto fulani. Kwa hiyo sasa unatakiwa uandae maswali ambayo yeye atakupa majibu kulingana na hizo changamoto. Usije ukaenda kwa mshauri wako hauna swali lolote, alafu unafika pale unamwambia akushauri. Hawezi kuwa na msingi mzuri wa kushauri kitu gani. Lazima wewe mwenyewe uandae maswali ambayo atayatumia yeye kujibu na kukupa busara zake. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba mshauri wa biashara sio mtu ambaye yupo kwa ajili ya kukupa wewe fedha. Kwa sababu tunachanganya sana. Kuna watu wanadhani ukishakuwa na mentor au mshauri wa biashara, basi hapo ndio sehemu ambayo unaweza kupata mtaji, fedha na kadhalika. Hapana. Yule yupo kwa ajili ya kukushauri tu. Kwa hiyo ninakushauri usije ukaenda kwa mshauri wako wa biashara au mentor wako ukaanza kumwomba fedha. Utamkatisha tamaa na atakuacha, hatakupa yale ule ushauri ambao ungeweza kukusaidia wewe kuendesha biashara yako vizuri. Mshauri wa biashara ni mtu wa kukuongoza tu. Kwa hiyo hili ndio somo letu la leo, na nilitaka leo kuwakumbusha kwamba usipate shida, usiumie, usikate tamaa. Kuna watu wameshafanikiwa tayari, wafanye kuwa washauri wako, zungumza naye ana kwa ana, muombe afanye hiyo kazi kwa ajili yako. Na wengi waliofanikiwa wanapenda kuwainua wale wanaoanza. Naamini utapata mshauri wa biashara mzuri na biashara yako itaenda, hautakata tamaa na wala hautaacha.
3: Ni Ricky Crispin akizungumza hayo kuhusiana na namna ama jinsi ya kuwatumia watu wenye uzoefu, yani ma mentors katika biashara. Lakini kuna vitu ambavyo amevisema, usisubiri wewe wakati unaenda kwa huyo ambaye ni mzoefu. Mm-hmm. Sasa usisubiri wewe ndio awe ufunguo. Wewe ndio unatakiwa kuwa ufunguo. Yani wewe ndio unatakiwa kueleza nini ambacho unataka. Sio kwamba umefika pale ulimwambia bwana mimi nahitaji kukutana na wewe, unajua nataka kuanzisha biashara na wewe nimekuona kwamba ni mtu ambaye una uzoefu kwenye biashara hiyo, umeifanya muda mrefu, ninatamani kupata moja mbili tatu kutoka kwako. Anakuambia sawa, karibu tukutane siku fulani, saa fulani. Mm. Sasa ile unakutana naye wewe, sasa ndio unakuwa sasa msikilizaji,
8: unapoa
3: poa kama maji yaliyoko mtungini.
8: Mhm.
3: Wewe unatakiwa sasa ueleze bwana, kama ambavyo mimi nilikufahamisha, nina moja mbili tatu, ninahitaji hiki na hiki na hiki. Na kama ambavyo ameeleza Eriki kwamba uwe na maswali ya kumuuliza, yale maswali yatakusaidia ili upate nini, majibu kutoka kwake, kwa sababu yeye ni mzoefu. Kwa hiyo utauliza kwamba ehe, ninataka kufanya biashara hii, biashara kama hii inatakiwa niifanye vipi? Sasa utapata nini? Utapata majibu. Tofauti umefika sasa unataka kama mimi ambavyo nilikwambia bwana mimi nataka nianzishe biashara fulani.
8: Michanganyika.
3: Na kusikiliza. Sasa unamsikiliza nini?
0: Wewe unatakaje? Ukikutana na mtu mwingine kama kumwambia unatakaje? Wewe nieleze.
2: Atakuuliza hilo swali. Nini unataka?
0: Sasa ili ufunguke, labda mtaji ni kiasi gani? Sehemu gani nzuri ya kufanyia biashara? Natakiwa kuwa na vitu gani? Yaani ukishaanza hivyo naamini ni rahisi sana hata ukiondoka. Unajua kabisa shamba kwamba kuna maeneo fulani ndio mazuri kufanyia biashara. Zenyewe inatakiwa ni hii na hii, afu niwe na kiasi cha shilingi kadhaa.
2: Lakini kingine amekisisitiza kwamba ukienda kwa mshauri wa masuala haya ya biashara ama ambaye ni mzoefu katika biashara ambayo unataka kuifanya, usiende kwa lengo la kwenda kumuomba nini? Kumuomba pesa. Usimuombe pesa. Wewe mueleze, yani mueleze kwamba mimi nimejiandaa, nilikuwa nimejiandaa na mtaji wa shilingi milioni 2. Atakwambia milioni 2. Sasa hiyo milioni 2 utafanya 1, 2, 3, labda uende kwanza ukateleseni, fuatilia mambo ya vibali nini, ili biashara yako utakapoifungua ama utakapoanza biashara yako uifanye ukiwa na uhuru, tofauti na ile kwamba wako wapi? Wapi umesema?
0: Funga. Kesho umeshafunga ni lako ushafunga.
2: Najua
0: fulani ameshawekwa pale.
2: Kuna maisha jiga. Huwa kuna maisha hayo ya wafanya biashara.
0: Yaani mtu fulani ambaye anakuwa sio rafiki.
2: Sio rafiki, hauko huru. Yeah. Unaishi kwa kutegemeana. Ukisikia kwamba hao unajua wale TRA, hata wale sio TRA, wao ni halmashauri. Sasa ni kitu kidogo ambacho unaweza ukakifanya na biashara yako ukaifanya kwa uhuru kabisa. Sasa vitu kama hivi vinahitajika kuwapata watu kama hawa ambao wana uzoefu lakini ambao pia ni wataalamu wanakueleza. Ila si kwa lengo la kwenda kuomba nini? Kuomba pesa.
0: Kisheria biashara ikoje ili niwe huru, natakiwa nifanye nini? Anakuelekeza kila kitu. Kuna unapoanza kufanya biashara unakuwa free kabisa. Na kitu ambacho nimekipenda pia anasema kwamba asilimia kubwa hawa watu ambao wanafanya biashara ambao tunaomba ushauri kutoka kwao, walio wengi wao wanawashauri, yani wani rahisi sana kukushauri. Sio kwamba tunataka kumomba mtu eti ushauri na akakataa kwamba nini mbona nini walio wengi wanawasaidia na wanakuwa na roho nzuri, hasa wale ambao tayari wamefanikiwa.
2: Ndio. Sawa, tuangalie ujumbe mfupi wa maneno. Lakini kabla ya kuangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, msikilizaji, tukupatie ujumbe huu ambapo parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Waamini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hiyo kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8, inasema pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia pia NMB namba 3011008143, jina la akaunti ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au lipa namba 12205432. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi ni wa wote. Na kwa mawasiliano unaweza kupigia simu namba zifuatazo: ni 0756986827, iko hivyo.
0: Haya, na tuna taarifa nyingine njema ni kuhusiana na Wareta Armenia, ambapo wanakuambia kwamba wao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium, vioo vyenye ubora na hali ya juu. Lakini wao wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ambayo mteja anakuwa anahitaji. Sasa kwa nini uchaguo wa Red Aluminium? Wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na rejareja, na usafiri ni bure kabisa. Ukinunua basi jua kuna usafiri ambao ni bure kabisa. Na mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanakuambia kwamba tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, lakini tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Na hawa jamaa wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni, Bunda mjini, lakini pia kuna namba za simu kama mtakuwa na wahitaji. Namba zao ni 07 48 73 22 24, namba nyingine pia ni 07 82 03 07 88. Wareta Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
2: Sawa, baada ya ujumbe huo tunaangalia ujumbe wako mfupi maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Meza ya michezo. Yaani kama kuka standi hadi umelala standi. Hadi umelala wapi stand meza ya michezo kwa sasa hivi? Hapana jamani. Kapuletu na Mazingira FM, Chimbo ni shule tosha ni yeye. Masudi kutoka Misisi. Asante Masudi kutoka maeneo ya Misisi. Kapuletu ni Boniface maarufu Kanoti kutoka Kinyambuiga. Aha, kumbe kuna namna ya kujifunza kufanya biashara na ushauri unasaidia pia. Nimeelewa sana. Mazingira FM, good job. Thank you. Asante sana msikilizaji. Kapuletu ni King Mnandi Victor Msoye wa Tiringati Bunda, Mara, Tanzania. Anasema anawapata vizuri sana Radio Mazingira 91.7 hadi tamati ya kipindi. Asante King Nandi kutoka hapo maeneo ya Tiringati. Kapuletu anaitwa Kulindwa Dede, mzee wa kuokoa kinachoonekana kutoka Bushigwamara. Usipige simu sasa hivi. Anasema kwa sasa yuko Kabasa. Chimbo la leo amejifunza namna ya kufanya biashara. Haya, ujumbe umeishia hapo. Pole, lakini tumepata chochote. Kapuletu anaitwa Kulindwa Dede. Nimesha kusoma Kulindwa Dede. Asante kwa ujumbe wako na endelea kuisikiliza Mazingira FM. Ujumbe mwingine anasema kwamba Kapuletu ana Mazingira FM. Daniel Mabindo Kalemela anasema mfanyabiashara awe na hekima. Haya, asante kutoka hapo. Ujumbe wa mwisho huu, tunaelekea kwenye lambazo. Anasemaje? Anasema Kapuletu ni King Nandi. Mbona narudia rudia sana kutuma message, unaharibu utaratibu. Dakika ni 21 na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu.
8: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Ni muda wa lambazo.
0: Haya, tutazame taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kupitia mitandao ya kijamii, na moja ya habari ambayo inasikika siku ya leo kwa maana ya taarifa kupitia kurasa wa Mwananchi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya Mama Fatuma Karume aliyefariki dunia Jumatatu Septemba 21, 2026. Mama Fatuma alikuwa mjane wa hayati Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Katika salamu zake, Rais Samia amesema amepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha Mama Fatuma, akieleza kuwa kifo chake ni pengo kwa familia na taifa kwa ujumla. Nuku yake anasema Mama Fatuma Karume alikuwa sehemu muhimu ya historia ya Zanzibar, hususan katika vipindi vya harakati za kupigania uhuru, mapinduzi ya Zanzibar na kuasisiwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amesema taifa litaendelea kukumbuka, kuenzi na kuheshimu mchango Mama Fatuma katika kuhifadhi kumbukumbu na urithi wa taifa, pamoja na kuchochea maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Taarifa hii imechapishwa kupitia kurasa wa Mwananchi.
2: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, wakaguzi wa ndani wametakiwa kwenda zaidi ya kubaini mpungufu katika taasisi kwa kutoa ushauri wa kitaalamu unaosaidia kuboresha utendaji, kuimarisha mifumo ya udhibiti na kuongeza thamani katika matumizi ya rasilimali za umma. Wito huu umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ikulu Zanzibar, Dr. Saada Mkuya, wakati akifungua mkutano wa wakaguzi wa ndani unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha, jijini Arusha. Dr. Mkuya amesema jukumu la mkaguzi wa ndani halipaswi kuishia katika kubaini taarifa, taratibu, kanuni na mapungufu ya mfumo, bali inapaswa kwenda hatua zaidi kwa kutoa mtazamo wa kitaalamu na ushauri unaoweza na kuwezesha taasisi kufanya maboresho. Amesema kupitia kauli mbiu ya mkutano huo, Beyond Assurance Driving Insight, Innovation and Trust, wakaguzi wanapaswa kujiuliza iwapo kazi zao zinasaidia taasisi kufikia malengo yake, kuimarisha mifumo ya utawala na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu. Kama ambavyo nimekufahamisha, taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online.
0: Haya, tukiendelea na rambaza msikizaji wangu, taarifa ambayo imechapishwa kwenye kurasa wa Mwananchi. Jana tulikuwa tunaangalia Dodoma, kuna soko liliungua, ilikuwa siku ya jana. Na ilikuwa jana. Na leo tunapewa taarifa kuhusiana na soko la mbao pale Sabasaba Mwanza, nalo pia limeteketea kwa moto. Kwa ni majanga makubwa ambayo pia ni simanzi kwa wafanyabiashara. Soko la mbao la Sabasaba lililopo manispaa ya Ilemela jijini Mwanza limewaka moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika hadi muda huu. Moto huu ulionekana usiku kwa mkia leo Jumanne Septemba 22, 2026, umefanikiwa kudhibitiwa na kwa jitihada za jeshi la zimamoto na wokoaji, polisi na wananchi kwa ujumla. Tukio hilo la moto limetokea ikiwa imepita siku moja tu tangu soko la Machinga Complex la jijini Dodoma nalo kuwaka moto na kusababisha hasara kwa baadhi ya wafanyabiashara. Moto huo ulitokea usiku kwa mkia jana Jumatatu. Katika tukio jingine ambalo chanzo chake kijafahamika pia, moto ulioteketeza vibanda vya biashara zaidi ya 14 katika eneo la Marangu Mtoni, kata ya Marangu Mashariki, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Kamanda wa jeshi la zimamoto na ukoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomage, alisema moto huo ulitokea Septemba 19, 2026. Hii ni mara ya pili moto kutokea katika soko la mbao Mwanza ndani ya takriban kipindi cha mwaka mmoja na nusu. Na taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
2: Tumekamilisha lambazo kupitia taarifa hiyo msikilizaji, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya.
8: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya, Daktari Xavier Njalale, idara ya watoto kutoka hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, anazungumza kuhusiana na tatizo la upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka 5.
9: Sasa kwa kuanza, tunaposema upungufu wa damu ni nini? Upungufu wa damu kwa watoto kitaalamu wanasema anemia in children. Asa upungufu wa damu kwa lugha nyepesi tunasema ni kitu gani? Upungufu wa damu ni ile hali inayopelekea chembe chembe nyekundu zinazotengeneza damu kuwa chini ya kiwango kile cha kawaida ambacho mwanadamu au mtoto anapozaliwa anakuwa nacho. Kisayansi na kitaalamu tunasema mtoto anapozaliwa basi huwa anakuwa na chembe chembe za damu nyekundu ambazo ndio huwa zinahusika na utengenezaji wa damu, zinazoanzia kiwango cha 10.0 ambapo tunasema ni kipichi, ni kipimo, ni gram per deciliter, ni kipimo kinachopima kiwango cha wingi wa damu katika mwili wa mtoto au binadamu. Kwa tunapozaliwa watoto wanatakiwa na damu kwenye kiwango hicho. Sasa damu hii inapotokea kwa sababu zote kuwa pungufu ya 10, tunasema mtoto huyu amekuwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo changamoto hii ya upungufu wa damu ni miongoni mwa changamoto ama hali zinazoathiri mfumo mzima wa uzalishaji, utengenezaji na usambazaji wa damu mwilini. Kwa hiyo changamoto yote kwenye mfumo huu hupelekea aidha damu inaweza ikawa ndogo kulingana kuliko kile kiwango cha kawaida, hivyo humpelekea mtoto huyu kuwa na upungufu wa damu. Sasa katika changamoto hii ya upungufu mkubwa wa damu kwa watoto, tunasema imekuwa ni kubwa sana, lakini kwa faida ya uelewa na kujifunza, ni vema tukagawanya changamoto hii ya upungufu wa damu kwa watoto kwenye makundi mawili. Huwa kwenye sayansi ya watoto kitaalamu tunapenda kuwagawanya kwenye grupu kutegemeana na umri wao tangia kuzaliwa. Tuna kundi la watoto wenye umri kuanzia tunasema siku sifuri, siku waliozaliwa, mpaka siku 28. Watoto wote wenye umri kuanzia siku sifuri, yani alipozaliwa mpaka siku 28, kitaalamu wanaitwa neonate. Hili ni kundi ambalo pia wanakuwa na hii changamoto ya upungufu wa damu. Lakini kuna kundi la pili la watoto hao, ni wale watoto wenye umri kuanzia siku 28 kuendelea mpaka wanapofikisha umri wa miaka 5. Nao ni kundi lingine la watoto ambao pia wanakutana na hii changamoto ya upungufu wa damu mwilini. Sasa kwa kwanza nianze na kundi la kwanza, upungufu wa damu kwa watoto, lakini nianze kwa kuzungumza watoto wenye umri kuanzia kuzaliwa ama siku sifuri mpaka siku 28. Kundi hili kimsingi ni kundi ambalo pia linapata changamoto hii ya upungufu wa damu. Kimsingi, vitu gani ambavyo husababisha upungufu huu wa damu kwa kundi hili la watoto wenye umri kati ya siku sifuri mpaka siku 28? Tunasema vipo vitu mbalimbali ambavyo hupelekea watoto hawa kujikuta wanakuwa kwenye hiyo changamoto. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kuwa sababu ama kikapelekea kupata upungufu huu, moja, kama watoto hawa wanakuwa wamezaliwa kabla ya ule muda ambao kisayansi tunasema wanatakiwa wazaliwe kuanzia wiki ya 37 ama miezi 9 inapoanza. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali, kuna nyakati watoto huwa wanazaliwa kabla kufikisha umri huo. Yao wanazaliwa miezi 8, wanazaliwa miezi 7, lakini sisi kitaalamu tunapenda kuweka umri wa mtoto kuzaliwa kwenye mfumo wa wiki. Kuna semaga kuanzia wiki ya 37 ambayo ni miezi 9 na kuendelea, mtoto akizaliwa hapo anakuwa mzaliwa kwenye kipindi cha kawaida, lakini chini ya hapo tunasema amezaliwa akiwa kabla ya wakati, wanaitwa kitaalamu premature. Sasa watoto wote wanaozaliwa kabla ya miezi 9 huwa wanakumbana na changamoto ya upungufu wa damu. Sababu kubwa, wanakuwa hawajakomaa, hata zile chembechembe nyekundu zinazozalishwa mwilini zinakuwa hazijafikia uwezo wa kumsababisha kutengeza damu ya kutosha. Naposema hawajakomaa ni kuanzia mfumo mzima wa mwili wa mtoto mpaka mfumo unaohusika na utengenezaji, ukuzaji na usambazaji wa damu. Kwa hiyo premature ama kuzaliwa kabla ya wakati pia hupelekea watoto hawa kupata upungufu wa damu. Lakini sababu ya pili, kama mtoto huyu atapata jeraha litakalosababisha kutokwa na damu kwa wingi, tunasemaga kitaalamu acute blood loss. Kama atapata changamoto hiyo labda wakati wa kujifungua, kwenye zile wakati za kujifungua zipo changamoto anazipataga, tunasemaga ajali za watoto wakati wanazaliwa. Kama itamsababisha jeraha likamsababisha kutokwa na damu nyingi wakati wa kujifungua, pia inaweza ikapelekea, ama tu baada ya kuzaliwa mtoto huyu anaweza kupata jeraha likasababisha damu nyingi zikapotea, pia baadaye kampelekea kwa upungufu mkubwa wa damu. Lakini sababu ya tatu ambayo inaweza kapelekea

kubwa, watoto wakubwa. Kipindi hichi pia inaweza ikapelekea miili yao ikajikuta haina uwezo mzuri wa kukabiliana na mabadiliko ya kutoka kwenye utoto. Kumbuka mtoto alikuwa tumboni, alikuwa vitu vingi anategemea uwepo wa mama. Sasa hivi mwili wake unataka wenyewe uanze kutengeneza kuzalisha damu. Kwa pia inaweza ikawa ni changamoto fulani kwa kipindi ikasababisha damu yake inakuwa kwa upungufu ama inakuwa ni kidogo. Lakini lipo jambo lingine tunasema kama watoto hao wanakuwa na wanazaliwa wakiwa na baadhi ya magonjwa ya kurithi hasasi yanayokwenda kusambazwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Yapo magonjwa ya mfumo wa damu kama vile magonjwa ya sickle cell ama selimundu. Yapo magonjwa mengine tunaita hemophilia. Huu ni ugonjwa wa kuvuja damu bila kuwa na sababu ya msingi. Uwepo wa magonjwa haya huwa kwa watoto tunayagundua mapema sana pale tunapomfanyia vipimo tukagundua damu yake ambayo ni ndogo. Kwa ukija kumfuatilia unagundua huenda ana aina hizi ya magonjwa. Lakini baadhi ya watoto wengine wanazaliwa na magonjwa nasema bleeding disorder, magonjwa yale ya kuvuja damu, damu haigandi. Kama ana hizi changamoto ama anazaliwa mwili wake umekosa vile vigandishi damu, vinaweza vikasababisha daima mtoto huyo anakuwa damu yake inakuwa pungufu. Hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikachangia sana kwa watoto hao wenye kundi hili la kwenye kuzaliwa mpaka siku 28 wakajikuta wanakuwa na upungufu mkubwa wa damu. Hii inaweza ikawa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha. Lakini dalili zake kwa kifupi tu zipo nyingi. Mtoto anaweza akaonekana yuko mweupe. Kwa kawaida mtoto ana hali kama wekundu kuonyesha kwamba kuna mzunguko mzuri wa damu. Lakini kwa wenye changamoto upungufu wa damu tutagundua kuna wanakuwa na hata anabadilika rangi. Hili ni rahisi kuligundua hata kwa wazazi, wanaona mtoto mbona amekuwa ni mweupe tofauti na makuzi ya watoto wengine. Lakini weupe uliopitiliza. Lakini lingine, mama anapomwangalia mtoto sehemu ya moyo ya kushoto utakuta inatuna kufuatilia mapigo ya moyo, kitu ambacho sio cha kawaida. Kitaalamu anasema watoto wanakuwa na takipniki, yani wanakuwa wanapumua haraka haraka ambayo sio kawaida. Lakini hii upelekea hata wanajikuta watoto wao wanahitaji kuwekewa hewa ya oksijeni kwa muda mrefu, kitu ambacho si kawaida. Kumbe changamoto ni upungufu. Kwa hiyo ni moja hapa vitu dalili moja hapa ambayo tunaweza tukazigundua. Lakini dalili nyingine, watoto hawa huwa mara nyingi wanakuwa na uzito usioongezeka mzuri, wanakuwa kitaalamu anasema poor weight gain. Lakini kingine, wanakuwa naonesha dalili kama wana changamoto ya magonjwa ya moyo. Hivi ni baadhi tu ya viashiria ambavyo vinaweza vikaonekana. Kikawaida nasema sasa vitu gani vya kufanya kusaidia haya mambo yasitokee ama kupunguza kuwepo kwa hivi vitu. Nasema vitu gani vya kufanya. Cha kwanza, ili tupunguze upungufu mkubwa wa damu kwa watoto hasa wenye kundi la kuanzia kuzaliwa mpaka siku 28, yapo mambo kadhaa ambayo tunaweza tukayaboresha kupunguza hiyo hali. Namba moja, tunaanza kwa mama mjamzito. Kipindi cha mama mjamzito nasema awe anahudhuria kliniki vizuri, ikiwa na maana kwamba anakwenda kliniki, ule ujauzito unafuatiliwa, lakini zipo dawa za kumsaidia kutumia mama. Lakini mama awe anapata lishe bora, mama atumie dawa za minyoo. Hii inamfanya mama afya yake inakuwa bora. Afya ya mama bora ndio inamleta hata mtoto anakuwa bora. Kwa hiyo mama akiwa amestawi vizuri hupelekea hata mtoto anazaliwa akiwa yuko kwenye afya njema. Lakini la pili, tunashauri mtoto baada ya kuzaliwa tu aanzishiwe kunyonya maziwa ya mama vizuri na kwa muda sahihi. Tunasema angalau kuanzia mara 8 kuendelea mpaka mara 12. Hii hupelekea kwamba mtoto anapata virutubisho ambavyo vinakwenda kuchangia kwenye uzalishaji wa damu. Lakini jambo lingine la kufanya, kama mtoto ana maambukizi yote ya ugonjwa malaria kuumwa, ni vyema akapatiwa matibabu mapema kupunguza yale maambukizi ya wadudu yasipeleke hizo changamoto kwenye mwili wa mtoto. Hivi ni vitu baadhi, lakini tuna matibabu yake ama namna kuwasaidia. Kwanza tunawagundua hao kwa kufanya vipimo vya hospitali. Pamoja na hizi dalili, vipimo vya hospitali vitatuonesha kama upungufu wake wa damu ni mkubwa unaohitaji matibabu. Matibabu mara nyingi tunashauri mtoto aletwe hospitalini aonane na wataalamu wa afya. Kuna vitu vingi tunavifanya. Moja hapo kuwashauri akina mama kwenye kunyonyesha vizuri, lakini kingine kumpa matibabu mtoto kama amepata maambukizi yote, kumfanyia yale ufuatiliaji. Unasemaga ile follow up. Kumfuatiliaji kuona kama ana dalili ya shida yote na anakaa vizuri. Ikibidi kama upungufu ni mkubwa kupitiliza, basi wakati mwingine hata kuongeza damu, japokuwa mbinu hii au matibabu haya ni ya baadaye sana. Ila tunashauri mtoto mwenye changamoto hizi aletwe hospitalini. Hii ni kwa mujibu wa mtu wa watoto. Tunayafanya yote kwa watoto hawa ambao nimeelezea kwenye kundi hili la kwanza, wenye umri wa kuzaliwa mpaka siku 28. Wanapata sana upungufu wa damu, lakini sababu zao nyingi zinakuwa kama hizo ambazo nimezieleza hapo juu. Na hata matibabu yao, tunashauri matibabu yafanyike hospitalini na wanakaa vizuri kabisa. Lakini kundi la pili,

0: mtangazaji na wapenzi wasikilizaji wetu, tuzungumzie visa upungufu wa damu kwa watoto wenye umri sasa kuanzia siku 28 au mwezi mmoja mpaka miaka mitano. Ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu kupitia kipindi hiki cha Radio Mazingira, kuanzia siku 28 mpaka miaka mitano, kipindi hiki kundi la watoto wenye umri huu pia nao hupata changamoto hii ya upungufu mkubwa wa damu. Upungufu wa damu unatokea kwenye umri wote wa watoto, lakini nimesema tuwaganye kwenye makundi mawili kwa faida ya kuelezea, kwa sababu wamekuwa na sababishi zinaweza zikawa ni tofauti. Kwenye kundi hili pia nao ni wahanga wa upungufu wa damu. Sasa zipo visababishi kadhaa ambavyo vinaweza vikajitokeza kwa watoto hawa. Moja sababu kubwa zinazo kupelekea kundi hili, kwanza ufahamu hawa ni watoto wameanza kuwa wakubwa kidogo. Tunasema kwamba mtoto anapokuwa mkubwa hata mahitaji ya mwili wake yanaongezeka. Vile vile hata vitu vinavyohitajika kwa ajili ya utendezaji na uzalishaji wa damu pia vinakuwa kwenye uhitaji mkubwa, na mtoto huwa anahitaji damu kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ndio maana ni kipindi ambacho damu yake inatakiwa izalishwe kwa wingi. Sasa vipo vitu vinapojitokeza vinaweza kupelekea kukaa kuna upungufu mkubwa wa damu kwa watoto wenye kundi hili. Namba moja, vipo vitu ambavyo vinaweza vikafanana na kwenye wale watoto wadogo kabisa. Mfano cha kwanza wanasema infection, maambukizi tu kwenye mwili wa mtoto. Kadiri watoto wanavyokuwa wanakuwa kwenye hatari kupata maambukizi ya bakteria na vimelea mbalimbali vya magonjwa. Vimelea hivi vinapoingia mwilini vina uwezo wa kusababisha upungufu wa damu. Kwa hiyo inaweza kuwa sababu ya kwanza, lakini ya pili tunasema yapo magonjwa. Magonjwa haya tunaweza tukadhaliwa nayo ya kurithi ama mingine tukayapata tu. Kwa mfano kama tuzungumza kuhusiana na ugonjwa wa selimundu, pia inaweza ikachangia hivyo. Lakini ugonjwa kuvuja damu au damu haigandi inaitwa hemophilia, pia nayo kama mtoto na huo ugonjwa pia inaweza kampelekea na kuwa kwenye upungufu wa damu. Lakini jambo la tatu tunasemaga kwa watoto sababu wanaanza kuwa wakubwa, tunasemaga lishe bora, diet. Kumbuka kipindi hichi mtoto anaitegemea kunyonya maziwa ya mama. Sasa mama kama atakuwa na changamoto maziwa hayatoki, ama yanatoka lakini mtoto anakuwa ni mzivu, kama bado yuko kwenye umri wa kunyonya, tunashauri kipindi hichi mama atafute mbinu ama mlezi ya kuhakikisha mtoto wake maziwa kwanza yeye mama yanatoka na mtoto ananyonya, kwa sababu ndio chakula pekee cha mtoto. Uwezo ukawa na damu ya kutosha kama chakula au lishe sio nzuri, kwa sababu mwisho wa siku damu haiwezi kujitengeneza vile inavyotakiwa. Lakini pia kuna watoto wanakuwa na miaka 3-4, kundi hili wanakuwa na changamoto kwenye ulaji chakula. Hata kama chakula kipo, wenyewe kwa asili wanasumbua. Hivyo tunashauri wazazi waongeze bidii kwenye kutafuta mbinu yoyote mpaka mtoto aweze kula. Lakini kingine tunashauri hata kwenye maziwa, wale watoto ambao wameanza kula na vitu vingine, ndio kipindi sahihi kutengenezewa vyakula vyenye virutubisho vingi tofauti tofauti kwa ajili ya kumsaidia hata utengenezaji wa damu. Lakini kwenye chakula hapa pia ningeshauri baadhi ya wamama ama wazazi, mama utakuta mtoto wake hashibi maziwa, kwa analazimika kumtafutia maziwa ya ng'ombe. Tunashauri mtumiaje maziwa ya ng'ombe ni moja hapo ya njia, lakini inahitaji mafunzo na maelekezo sahihi ya namna gani ya kuandaa ile maziwa kutoka kwa mtu wa huduma. Kwa sababu mama kama atakosea akampa maziwa ya ng'ombe kama tunavyokunywa watu wazima, pia yana changamoto fulani kwenye kama utakosea kwenye kuandaa maziwa ya ng'ombe upelekea watoto wakawa na upungufu wa damu. Hii ni sababu za kisayansi, lakini itoshe tu kusema maziwa ya ng'ombe yakiandaliwa vizuri kwa kufuata maelekezo mtoto anakaa vizuri, lakini kama akikiuka mama au kutokufahamu, basi huenda ikampelekea mama huyu mtoto wake akapata hiyo changamoto. Lakini kwa watoto hawa wakubwa, sababu nyingine kama watakuwa na maambukizi ya magonjwa ya minyoo. Minyoo ipo ambayo kazi yake inakunywa damu na upelekea watoto wengi kupata upungufu mkubwa sana wa damu. Kwa tunashauri pia kuwachunguza uwepo wa magonjwa minyoo, lakini pia nakuwa na utamaduni wa kuwapa dawa za minyoo kama vile Wizara ya Afya ama wataalamu wa afya wanavyoelekeza. Lengo kupunguza kuwepo kwa minyoo na changamoto za magonjwa ya tumbo ambapo hupelekea mtoto akashindwa kula vizuri, baadaye inampelekea kukosa au upungufu wa damu. Lakini lingine, sababu nyingine, kukosa malezi. Baadhi ya mama wanapata changamoto ya kulea watoto, labda kutokana na shughuli za kikazi, nani anamlea au mama ni mgonjwa. Kipindi hiki tunashauri walezi wawe karibu sana mtoto kuhakikisha mtoto anapata stahiki zake, anapata malezi sahihi na anapata chakula kwa wakati. Lengo kufanya tu utengenezaji na usambazaji wa damu mwilini unakuwa kwenye kiwango kizuri. Lakini kundi hili pia wanapata maambukizi ya magonjwa kama ya malaria. Miongoni mwa magonjwa yanayoleta upungufu wa damu kwa watoto ni uwepo wa magonjwa malaria, na kama mtoto huyu ana hiyo changamoto kwa kipindi kirefu na alishindwa kupata matibabu yake kwa wakati. Kwa hizi zinaweza zikachangia sababu kupelekea upungufu wa damu kwa watoto. Kitaalamu tunasema anemia in children. Tunayaganya kwenye makundi mawili kama nilivyokuzungumza hapo awali, kwa faida tu kuelezea, kwa sababu makundi yote mawili yanapata changamoto, lakini sababu zinaweza zikawa zinatofautisha. Na pia namna ya kugundua ni kwa kufanya vipimo vya hospitalini. Dalili zake zinataka kufanana tu, mtoto ataonekana kwamba amekuwa mweupe kupitiliza kwenye hasa maeneo ya viganja vya mikononi na hata kwenye unyayo kule chini. Lakini sababu dalili nyingine, watoto huwa wanakuwa na pumua kwa haraka haraka. Moyo unajitahidi kusukuma damu ili isambaze, lakini kwa sababu ni ndogo, mwisho wa siku mpelekea mtoto kuanza kupumua kwa haraka haraka. Lakini hata maeneo ya kwenye moyo, mama ana uwezo wa kuona mapigo ya moyo yake yanakuwa kwa kasi. Lakini watoto hawa wakubwa pia wanaweza wakaambatana na dalili zingine kama kuvimba kwa miguu, kwa sababu upungufu wa damu upelekea hiyo changamoto. Hivi ni baadhi ya dalili ambazo tunaweza tukaziona kwa watoto hawa wakubwa. Namna kuwasaidia ama nini tufanye visijitokeze ni kama inataka kufanana. Cha kwanza, tunashauri wazazi wazingatie kuwasimamia kwenye swala zima la ulaji wa chakula, kutegemeana na umri wake. Kama ni wa kutegemea tu maziwa ya mama, basi mama akisha anamnyonyesha ya kutosha, na kama maziwa yake anagundua labda ni hayatoshi, basi aombe ushauri wa kitaalamu kama atakwenda kutumia maziwa ya kopo, japo yale yana gharama na tuyashauri sana, lakini kwa mwenye uwezo anaweza akatumia. Lakini pia maziwa ya ng'ombe, hapo tunasisitiza mama lazima apate ushauri wa kitaalamu kwenye namna ya kuandaa, kwa sababu akikosea inaweza kapelekea changamoto nzito ya upungufu wa damu zaidi. Kwa maana akifanya hivi inaweza kumsaidia. Lakini watoto hao wakubwa wawe wanapewa dawa za minyoo kwa kinga na magonjwa ya minyoo, ambayo pia imekuwa ni changamoto kubwa kwenye kusababisha upungufu wa damu.
1: Dakika ni ya 44 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, tumemsikiliza Daktari Xavier Njalale, ni anayehusika na watoto, akizungumza kuhusiana tatizo la upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka 5. Basi wakati huu tunapata burudani, na baada ya burudani muda mfupi tu tunarejea kuelekea kwenye swaga za Kta. Harmonize anakuambia furaha. Bombo.

0: Nilipiga je hapa? Mwenye mimba anaenda kutushtaki.
1: Kwa kweli mnashtakiwa. Yaani mnashtakiwa mchana kwa upe na asubuhi ile njema.
0: Dakika ni 47 msikilizaji, basi tumerejea, tunaelekea kwenye swaga za kitaa wakati huu. Kila mtu aseme furaha yangu ni wewe.
1: Furaha yangu.
0: Yeyote yule. Swaga za kitaa wakati huu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Haya, muda wa swaga za kitaa. Leo tutaangalia kuhusiana na wadada wa kazi na wanaoishi nao. Si unajua?
1: Wadada
0: wa kazi wanaoishi nao.
1: Bwana wewe. Patamu hapo.
0: Patamu hapo. Pananoga hapo.
1: Sana kwa sababu tulio wengi tunaishi na wadada wa kazi na tunaacha nyumba zetu
0: na watoto.
1: Unasafiri, unamwamini dada wa kazi. Lakini hii tunataka tuzungumze tabia ya baadhi ya wadada wa kazi. Japo sawa mabosi wana changamoto zao na mapungufu yao, lakini hata wadada
0: wana shida.
1: Leo tuwatazame pia kwa jicho fulani la tatu. Wadada wa kazi ambao mnachiwa nyumba la sana sana mnachua watoto. Lakini mazingira ambayo mnakuwa mnaishi na wale watoto sio rafiki. Mtoto anafokewa mara kwa mara,
0: anapigwa
1: kimi kufokewa. Anapigwa mara kwa mara, hata kile kipengele ambacho alikuwa hatakiwa afanye nini
0: apigwa.
1: Lakini wakati mwingine pia dada kazi amekuwa na ile tabia ya kuona kwamba mtoto bora akae ndani lakini akae nje.
0: Yaani
1: mtoto kandani
0: umemwambia kwamba umempa maelekezo ya kwamba angalia mtoto, makisha mtoto hazuri zururi.
1: Yes.
0: Basi hapo hapo yeye ndo anachukulia point pale, ah, mamaka amepata mtoto astoke.
1: Akaenda
0: kandani ni kuna mtoka nje. Kuna mtoto kama nyonyonyia, kama kwa kaoga. Kuna mtoto mdogo kamekaa kanitulia TV kanaangalia kanachoka. Mwisho siku kanapitiwa na usingizi.
1: Unaona mfano wa maua yale yaliyoko ndani yaliyo nje ni tofauti.
0: Sasa mtoto wa namna hiyo anakuwa kama yale maua ambayo yamo ndani.
1: Yes.
0: Yaani ni maua hai lakini yamewekwa ndani, hayakutani na mwanga wa jua, hayakutani na upepo.
1: Ni mdo
0: utakuta ile ua la ndani halijachangamka kama ua la nje.
1: Yes.
0: Sasa ndio mtoto anakuwa vile.
1: Yeah, na sasa mbaya zaidi kinachotumiza na kinachosababisha mpaka basi tunaongea kutokana na taarifa mbalimbali Teddy. Mimi nilikusimuliwa na rafiki yangu, anasema alikuwa na dada wa kazi. Na alikuwa na kawaida akienda kazini, kuna wakati anamfanyia surprise yule dada wa kazi.
0: Ndio.
1: Kama kuangalia mazingira yakoje. Akwambia anafika pale nyumbani anakuta kwanza kaweka flash. Muziki unapigwa. Anacheza dada wa kazi na mtoto wake, anamfundisha stendi za mtoto kucheza. Hiyo 900. Siku nyingine akimfanyia surprise, unakuta katoto ndo kamekaa ndani kenyewe, yule dada wa kazi yuko nje na wapangaji,
0: yuko nje anasogoa
1: anapiga umbea na kwa yule mtoto unakuta mdoto anachungulia nini mlangoni, anatamani kutoka lakini anashindikana. Akishataka kutoka jamani
0: inatia huruma. Kuna wale ambao wanaenda mbali zaidi, mtoto umeondoka umepika uji vizuri kabisa, unaambia utampatia uji mtoto, haya sawa. Basi inawezekana kweli hampatii uji, anakuwa yuko busy labda na TV. Unajua TV siku hizi mambo mengi, movie nyingi, sinema ni nyingi.
1: Asubuhi hadi jioni usipo kwa makini hata kazi hazifanyiki.
0: Hata mtoto hatapewa hata uji. Sasa akiona unaulizia uji, mbona yani nimeondoka uji nimewacha ndivyo nilivyokuta mtoto, mbona hujampa? Anasema wewe ngoja nikukomeshe. Anakuwa anakunywa yeye, hana habari na mtoto yeye anaunywa. Ukija kwa unakuta uji umepungua, unaelekea kuisha, mtoto hajanywa. Ukija kumpeleka kliniki kwa ajili ya kwenda kutazama nini, kupima uzito,
1: umepungua.
0: Hey, yangu.
1: Ukimwambia dada vipi, mbona mwanangu anapungua? Na unasema
0: tunafuatilia
1: sijui. Alafu kuna wakati mwingine pia dada anakuwa na kiburi kingi sana. Unaweza kama unajua kabisa anashinda pale nyumbani. Fanya hiki anaona kama vile unamtumikisha.
0: Ah, kama mbona unamtumikisha? Hey,
1: lakini unakuta yeye kule alikotoka kwao, Teddy alikuwa anafiatua matofali. Saa 11 yuko macho na familia yake. Saa 11 yuko kuchimba miogo dada. Wewe ukikuta maisha yenyewe hata chai ndugu yangu ndo vile hakuna. Kaja nyumbani kwako sawa, unajitahidi ukae na hivyo hivyo, kikubwa nakulelea mtoto, lakini kuna vile vituko ambavyo wanavifanya.
0: Kuna muda
1: wa siku wenyewe unakata tamaa. Wadada wa mabosi wanaongelewa vibaya, lakini pia ukija kuangalia pia kwa jicho jingine wadada tunakuwa tunawapata, kuna sijui namna wanabadilika. Mwanzoni anakuwa vizuri kabisa, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda kuna yale mabadiliko ambayo yanakuwa yanaonekana too much. Mtoto anatamani hata mama yake au baba yake yake utoke kazini haraka, na ukishinda hata nyumbani anatamani kukungangania, ukiondoka
0: mtoto analia,
1: analia hatamani. Lakini ndio vile ukimfanyia surprise utakuta dada anamtuka na mtoto, dada kwanza ukimwambia pashe maji ya kuoga, upashe maji kwa ajili ya kumogesha mtoto,
0: anamogesha maji ya baridi,
1: dada fanya hivi, na unakuta tunazungukwa na wale watu ambao pengine hawapendwi na dada wa kazi. Hata ile kumwelekeza ile binti wa kazi, wewe mbona unafanya hivi? Anamtajua mwenyewe. Kwani mtoto wangu, si mtoto wake. Yaani unakuta unaishi na wale watu ambao wakati mwingine pia unajitahidi kushinao vizuri, leo wanakuwa na ile roho yao ngumu.
0: Yaani pamoja na kwamba muda mwingine wanasema kwamba mabosi wana changamoto zao, lakini hata wadada wana changamoto zao. Inafika mahali kama mtu hataki maneno, anaamua kukaa kimya, akiogopa kwamba nikiendelea kuzungumza naye, kumuonya, kumkosoa, nikiondoka namwachia watoto, watoto wangu wataumia. Anaamua kuacha, lakini kuna muda kwa kweli wadada nawe anahitaji uvumilivu.
1: Sana. Japo ndio vile tunajua kuna wakati mwingine ukimchoka akaondoka nyumbani kwao, sifa anazozipeleka kule kwa wazazi wao zinakuwa sio sifa nzuri.
0: Sio nzuri.
1: Lakini kwa mzazi ambaye anamfahamu yule mtoto wake, anajua kabisa, nimekupa udada, nimekupa mwanangu, lakini mimi namfahamu. Mimi nashukuru sana wazazi ambao mnawatoa dada, mnawatoa watoto wenu kufanya kazi, lakini mnawaambia mabosi changamoto ambazo yule mtoto anazo. Wengine mnasema na mnakuwa wa kweli kabisa.
0: Na kuna wengine wanataka pesa nyingi, alafu ukija kuangalia kwenye utendaji wa kazi,
1: kawaida sana.
0: Yaani kawaida, hadi wasema sasa hii hela kweli unampa ama unampa tu.
1: Sema tunachokifanya mara nyingine ni ile kwamba kwa sababu unashajua tabia yake na vitu vyake, unahakikisha unafanya kila kitu. Ila unamwambia dada, niangalizie tu mwanangu.
0: Lile mtoto anakula, kama
1: kinachoumiza, niangalizie mwanangu, lakini bado yule ana nini? Ana michezo mingi sana. Jamani, tuzungumze na tujue wangapi mnapitia changamoto kama hizo hasa, lakini nini hasa cha kufanya? Leo tunadili na wadada wa kazi, hatudili na wasiji mabosi wa vitu gani, hapana. Kama umeishi na mdada wa kazi, kuna vitu ambavyo umevitizama, unapitia changamoto fulani, na tunajua wao ndio wanaongoza kusikiliza pia Radio Mazingira. Na hii pia ni elimu. Sisi tunachojua kwamba tunasaidiana nini kimaisha. Yaani mimi ni bosi wako, wewe ni mdada, unanisaidia, tutasupportiana. Ila kuna vitu vingine mnavifanya vinahuzunisha. Tupigie simu hapa na tuzungumze, namba yetu ni 0656 55 55 71, na ile 0684 600 007. Pigi simu na tuzungumze, utuambie yale ambayo unakutana nao na unaona. Simu za wanawake ziwe nyingi pia, kwa sababu mara nyingi sisi ndo tuna tunachungulia watoto. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
1: Haya, tuambie.
3: Safi kabisa. Na mimi ninavyoongezea tu kwamba hivi. Yaani wewe mama wa yule mtoto unamwacha anaenda kufanya kazi. Alafu wewe unakunywa uji, unaacha kumpa mtoto. Akipelekwa kliniki anaenda kuambiwa kwamba ana kilo chache. Sio vizuri. Tufanye uaminifu, tuelewe, tulee vizuri watoto kama Mungu anavyopenda. Ndudi Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa, Daniel Mabinde waongezee na wengine.
1: Anayekunywa uji hapo ni nani? Ni mama tena. Asante kaka, asante kwa kushiriki. Tuendelee na mtu mwingine. Kama unanisikiliza, msikilizaji, karibu sana kwenye Swaga za Kitaa. Haya, pole sana, tuko na wewe msikilizaji wetu, tunazungumzia wadada wa kazi na zile changamoto ambazo pia mabosi wanakutana nazo kupitia wao. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Ngombe Kalemela.
1: Tuambie mami.
4: Asante. Kiukweli changamoto zipo kwa watoto hao wanaotolea watoto. Tena ndio ukikuta mtoto ambaye amelelewa na kisilani, kuna mengine yana kisilani, sijui unakuta amelelewa na wazazi, sijui ndio vipi, wana visilani visilani mwanzo mwisho. Ndugu huyo mtoto atafinywa mashavu mpaka utakuta mwanao ana mashavu, utafikia na utafikia mno. Ile ukitoka mwanao hata vyakula anakula mwisho wa siku yuko bize na TV. Nilikuwa naye hapa dadangu. Maago utakuta ameungua. Nyama haijulikani. Kiukweli ni changamoto, mabinti wa hivyo, jirekebisheni.
1: Ulikuwa unafanyaje sasa unapokutana na issue kama hiyo ya mdada wa kazi kuondoka? Kakumbuka mama yake kapata hasira, kaona asimkumbuke ile binti, bora aondoke. Tunatengeneza wanaume, unasema tunatengeneza mke? Mke ajaye. Sawa bwana. Tuambie naye kama unatusikiliza kwenye line. Hello.
0: Msikilizaji huko hewani.
1: Anasikilizia. Tutazame na mtu mwingine tupate mchango. Hello?
5: Hello, habari za hapo studio dada yenu baramwe.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Dada ni sauti yako mwandishi pande fulani za Bega kwa audition.
1: Mhm.
5: Dada mimi sina mfanyakazi wa ndani lakini sasa changamoto tunazipata kutoka huko mjini. Mimi kwa wazazi wenzangu walio na watoto, kwa mfano dada Angel akija anapata mdada wa kazi nimweke tu wazi kwa namwambia Angel mimi nakupa huyu mwanangu lakini akili zake ni moja mbili tatu alivyo. Yes. Ukae naye kwa akili ukimsoma tabia zake. Kwa hiyo mimi nishauri tu kwamba wazazi tu tunakuwa tu wazi kwenye watoto wetu tunapoamua kuwapa kwenda kuwasaidia wenzetu kazi. Niachie rai ni dada wengine wachanga.
1: Umetisha sana sana sana kutoka huko na sisi tunahitaji wazazi kama hao. Maana unakuta ile toto lingine limeshindikana na mimi ndo nina shida jamani na huyo mdada wa kazi. Hey. Tumaliza simu yetu ya mwisho. Unaitwa nani na uko wapi?
6: Dada, hii ni sauti ya Binaji John napiga simu hii kutoka Bushigamara kwa watu warefu. Nijaribu mjengoni.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
6: Asante, swaga za kitaa mimi nimesikia mengi sana. Dada, kuna baadhi ya wadada wa kazi wale wana hizo tabia. Unakuta mtu ameachwa mtoto, hata kutoka nje inakuwa ni issue. Yaani bosi kamwambia waangalie mtoto asizurure zurure, yeye kachukulia poa sana kwamba tumeangua mama hapa amesema usitembee tembee. Yaani hata kuvuka ile gate ni issue dada. Mtoto unakuta anakaa yani mpaka anachoka, yani mtoto tunakuwa yani ndio maana unakuta hata akili zao zinazofika, maana unakuta amekaa sana ndani. Yaani atembee tembee. Hata mtoto akikaa nje unajua unakuta anaongeza maadili kidogo. Pamoja sana mimi na
1: yeye. Asante sawa. Kwamba tusiwafungie sana. Wadada mkipewa masheti lakini sasa sio mnawafungia asubuhi mpaka jioni kwa sababu ya movie. Ugopa sana ukapata yule dada ambaye tayari kashaanza mahusiano.
0: Mtoe. Atakuwa busy na movie, atakuwa busy na simu.
1: Yaani simu zimeita masaa 28. Naongea na bibi wake.
0: Watoto pia watokeni nje, badilishe na hewa. Hewa ya nje nao ni ya nje, ni ya ndani na ya ndani. Hata jua kidogo. Sasa mtu umekaanda utafikia unatawa.
1: Dada nimekumbuka kitu. Ah, mausigege akishapata mahusiano. Sasa anaongea na simu mara kwa mara. Sasa wewe una mtoto wako mle ndani. Utasikia, "Ala jioni." Unarudi nyumbani unakuta mtoto anasema, "Ala jioni." Mungu tusaidie sana. Yaani aise, acheni jamani.
0: Hatuna la ziada jamani. Hapo utajiuliza hapa tafakari chukua hatua jioni ni nani. Asante msikilizaji wetu, tunakutakia asubuhi njema lakini pia usikivu mwema wapindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Enjo Mbara mwezi saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Asante, tukutane kesho.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie
10: simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuku la
11: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware. Tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware. Ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
12: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
13: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
12: Siri gani wewe? Si useme.
13: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
12: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
14: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
15: 0699026745.
14: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
16: Karibu kwenye benchi la ufundi.
17: Unafungaje na timu moja mara 6?
18: Tushafunga mara 8, 9, 10.
16: Mahali ambapo taarifa za michezo.
18: Kigumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
16: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
18: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
16: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
18: Wanikamate waniue leo Simba kichunga.
16: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Benchi la ufundi.

Yes, karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Tukienda kuangazia timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 20 ikishuka dimbani leo hii majira saa 12 kamili jioni kuweza kuwavaa Burundi katika mchezo nusu finali michuano ya CECAFA Under 20 kwa nia kupata tiketi ya kushiriki michuano ya AFCON Under 20 mwakani. Lakini pia taarifa zipo kuhusiana na Kagera Sugar wakeza kumuondoa Juma Kaseja, Cedric Kaze pia akiwa ni kocha mkuu sasa timu hiyo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini zipo taarifa ambazo zinahusiana na Simba huenda wakacheza michezo mitatu hadi minne huko Afrika Kusini kwa siku 10 ambazo wataweka kambi kuanzia tarehe 24 ya mwezi huu wa 9. Lakini tenda kutazama taarifa nyingi hapa nyumbani, hizo ni kwa uchache tu. Kimataifa tenda kutazama tetesi za usajili pia, zipo nyingi kwelikweli na michezo mbalimbali ya kimataifa ambayo itaanza kupigwa. Lakini wachezaji mbalimbali nyota wakiendelea kuwasili katika timu zao za taifa. Cristiano Ronaldo tayari yupo ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Ureno, anasema bado yupo sana. Bana, karibu sana kwa nafasi nzuri kabisa kuweza kujumuika nasi kwa ujumbe tu mfupi kupitia nambari zetu hapa studio. Namba zetu ni 0684600007 na 0656555571. Bana, tuandikie tu kila ambacho za kumweza ukisikia hapa katika benchi la ufundi. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba hadi pale 6 kamili za mchana. Bala, nisema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali, kutoka Mara na wilaya zake zote. Nazungumzia Tarime, Serengeti, Luhya, Musoma, Butiama na bila kusahau Bunda. Lakini kwa wale ambao mnatusikiliza kutokea pale Mwanza katika wilaya zake za Magu, Karewe, Misungwi, Kwimba pia na bila kusahau pale Lemela, mnatupata vizuri kabisa. Lakini kutokea pale Simiyu, Busega, Bariadi, Maso pia mnatupata vizuri kabisa, pia pale Tilima. Basi niwaambie karibuni sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji.

0: Yes bana, tumerejea hapa msikilizaji na moja kwa moja tutaenda kuangazia maandalizi ya timu za taifa, lakini kubwa zaidi ni katika timu ya Ngorongoro Heroes ambayo itakutana na Burundi katika mchezo wa nusu finali Sikafa Under 20 kuanzia majira saa 12 kamili jioni katika dimba la Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Mshindi ambaye atatinga finali atakuwa amekata tiketi ya AFCON Under 20 2027, michuano ambayo itachezwa kule nchini Ghana. Ngorongoro imefanya vizuri hatua ya makundi ikiweza kuwashinda Rwanda mabao 3-0, ikawachapa pia Ethiopia mabao 4-0, huko pia ikifunga jumla mabao 7 bila kuruhusu bao. Burundi wenyewe imeonyesha imara ikishinda dhidi ya South Sudan mabao 4-0, lakini vile vile pia ikiweza kuwacharaza Kenya mabao 2-0. Sehemu muhimu ya mchezo itakuwa katika nchi ya Tanzania ambao pia imekuwa mwenyeji wa michuano hii. Tutazama official Ngorongoro Heroes ikiwa na wachezaji wengi kweli kweli ambao wameonyesha uwezo mkubwa. Nafasi nzuri leo hii ya kwenda kule nchini Ghana kama tu ushindi utapatikana, lakini kama atapoteza basi safari yao ya kuweza kufuzu katika michuano ya AFCON mwakani kule nchini Ghana itakuwa imetamatika hapo. Tuwatazame Burundi, tuitazame Tanzania katika nafasi ya mchezo wa nusu finali. Naam.
1: Burundi ni timu nzuri ukilinganisha na timu ya Tanzania, basi unaona tunapata collaboration ya mchezo mzuri kwa sababu hautakuwa umebalance sehemu moja kutokana na timu zote kuweza kufanya vizuri. Ushindi wa 100% wa timu zote ndio utaenda kuamsha zaidi nani ambaye anaweza kufanya vizuri, na hii mechi ni ngumu japo kuna watu wanaweza kawa wanatoa nafasi zaidi, hata mimi pia kwa Ngorongoro Heroes. Ila kama ukiwa umefuatilia Burundi vizuri utaona kabisa kwamba kuna mabadiliko makubwa sana kwa soka la Burundi kwa sasa, kwa sababu pia na wenyewe wameanza kuinvest soka la vijana ambalo nafikiri kwa ujumla ndo soka ambao huwa linatija kwenye nchi, si ndio bana?
0: Naam.
1: Tanzania nadhani kwa mimi binafsi sitakuwa na shaka sana na namna ya uchezaji wao kwa sababu ni timu ambayo imekuwa trendy, ila nina shaka tu kwamba baada ya hapa hao wachezaji wataenda kupata nafasi kwenye vilabu vyao. Tuashumu basi wamefuzu au hawajafuzu.
0: Sasa
1: wataenda kupata match fitness kwenye vilabu wanavyocheza. Sina shaka na wale wachezaji ambao wanacheza nje ya nchi ya Tanzania kama yes. Hakinga Sweden. Ila nina shaka na wale ambao wanacheza vilabu vya ndani ambao ndo wengi. Tunajua kabisa goalkeeper anatokea Azam FC ambaye hawezi kudaka mbele ya Foba wala Aish Manula. Lakini naye pia yupo ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo kwenye kikosi cha Azam. Wengine kama wakina Arafat Masudi na wengine, je, wanapata nafasi kwa 100% kwenye vilabu vyao?
0: Sawa.
1: Mtu kama Juma Abushiri akiwa pale Dar es Salaam Africans, Abdul Nasri Abdalla, hawa ni wachezaji ambao wanapata nafasi kwa 100% kwa sababu hiki ni kikosi ambacho ukilinganisha na vikosi kwa maana ya vikosi vyote viwili under 20 pamoja na under 17 ni vikosi ambavyo vimekuwa vimetengenezwa kwenye dhana ya kimpira.
0: Na
1: kwa hiyo na imani kwamba wanaweza wakafanya vizuri kwenye mchezo wa leo. Kocha ni Brazil na wamemchukua kocha ambaye nafikiri ni mtu ambaye ni expert wa soka la vijana. Yaani yeye amejikita zaidi kwenye swala la soka la vijana. Sasa tukirejea kwenye mchezo, naamini Burundi wanaweza wakawa na challenge kubwa sana kwenye mchezo huu wa leo, lakini pia challenge itatokana na namna gani Tanzania
0: naam
1: wao wanaweza kuhakikisha kwamba unapata nafasi ya kushinda. Lakini ushindi utatokana na juhudi ambazo zimetengenezwa kwenye kikosi. Naamini wana safu nzuri kabisa ya ushambuliaji. Yule Vatus Lukamina anatokea KMC. Jana ambaye amekuwa bora pia kwenye mashindano hivi karibuni, kafunga mabao 2 katika mabao 7 yaliyofungwa naye amehusika. Juma Abushiri ambaye nimetoka kumzungumzia na chezea ndani ya Dar es Salaam Africans.
0: Sasa
1: wengine kama Ahmadi Mas au wote ni wachezaji ambao tunajua ni talent, lakini pia Bashir Kibaiya au Kibaila au Bashir Salum ambaye anatokea klabu ya Simba. Ah, vijana tunajua ni uwezo wao, tunajua wakiwa na vilabu vya Simba na Yanga. Kwa hiyo mimi na imani kwamba kiufundi vijana wanaweza kufanya vizuri na kuweza kupata nafasi ya kupata alama tatu muhimu, sivyo?
0: Okay,
1: eh?
0: Naam.
1: Yeah.
0: Sawa, tuwatazame pia Uganda katika mchezo mwingine wa mapema kabisa ambao utachezwa majira ya saa 8 mchana. Uganda bana watakuwa wanacheza na Sudan. Tazame hapo.
1: Uganda nafikiri kwenye soka la vijana kwa upande wa Sekafa ndo timu ambayo tunaweza tukasema ilishajikita huko na wako na hiyo nafasi ya kufanya vizuri zaidi kuliko vitu vingi. I mean kuliko nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati.
0: Sasa.
1: Ya, kwa sababu tunajua ni moja kati ya nchi ambayo imekuwa ikitengeneza vizuri sana wachezaji. Kwa hiyo mimi naweza nikawapa nafasi ya kushinda, lakini sijafuatilia Sudan vizuri, lakini na imani ni timu nzuri kwa sababu imefika hapo ilipofika. Inaweza ika challenge kwa kiasi kikubwa. Bado nawapa nafasi, lakini pia utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu mashindano haya pia yamekuwa na timu zote bora. Angalia Kenya ilichokuwa na ubora wao bado umepoteza, umeondoshwa. Angalia Rwanda, vijana wazuri kabisa wenye uwezo lakini bado umepitia kwenye nyakati ngumu vitu kama hivi. Kwa hiyo nadhani kimsingi tunaenda kushuhudia finali pia ngumu ambao utakuwa ni mchezo wa kwanza ambao nafikiri kwenye saa 8 na ushe hivi utakuwa ushaanza pale Uhuru Stadium. Ngoja tusubiri tuone, lakini cha msingi ni kwamba nafasi na wapa Uganda, lakini imani Sudani watakuwa vizuri pia kwenye namna ya kufanya challenge. Yeah.
0: Okay. Sawa. Bana ndo hivyo, kila laheri Tanzania katika mchezo ambao ni mchezo muhimu kabisa kwa timu ya taifa ya Tanzania, lakini Taifa Stars pia wanaendelea na maandalizi kujiweka sawa kuelekea katika mchezo wao wa kufuzu AFCON zile ya Guinea Bissau, mechi ambayo itachezwa kule Zanzibar ambayo mechi itakuwa ni tarehe 25 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Simon Msuva tayari ameshawasili katika kambi ya timu ya taifa. Alphonse Mabula pia wamekwishawasili katika kambi ya timu ya taifa, bado wengine wanasubiriwa ili sasa squad nzima iwe tayari kuelekea katika nafasi hiyo. Mengi yanazungumzwa, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha tu timu inashinda. Kapteni nani timu ya taifa?
1: Kapteni alikuwa ni Samata. Na Samata hayupo, nadhani bado mwalimu hajateua. Tusubiri tuone, labda atakuwa ameteua kisiri.
0: Msaidizi ndo anaendelea kubaki.
1: Shabalala.
0: Shabalala mnyeto.
1: Anaweza, of course kapteni ndio mnyeto anaweza kawa. Hatuwezi jua, tusubiri tuone kwa sababu bado mwalimu ana ndo anajua ramchakata nani atakuwa. Lakini nadhani mnyeto ataendelea kuwa msaidizi. Yeah,
0: bila mkuu.
1: Ma senior. Inaweza kana pia ikawa hivyo. Tunaamini kwamba leo pia ni mashabiki day ambao mashabiki wataruhusiwa kwenda pale kuweza kupiga picha na vitu kama hivyo. Lakini pia kutazama wachezaji na kuzungumza nao. Hii ni moja kati ya tukio la kwanza mimi kuisikia. Sijui kama lishe kutokea. Nafikiri ni kwa sababu ya kuiweka karibu timu ya taifa pamoja na mashabiki.
0: Okay.
1: Ya kuipenda. Nimeona leo pia TFF imeteua kama siku ambayo ni maalum. Mashabiki wanatakiwa kwenda pale katika viwanja vya mazoezi. Nadhani itakuwa jimkana pale. Kwa ajili ya kupiga nao picha lakini kuzungumza lakini pia kushauriana pia na kuwapa moyo. Nadhani hii ni moja kati ya kitu kikubwa pia kinaweza kawa na nafasi nzuri kwa mashabiki kukutana na timu, lakini kwa namna moja au nyingine pia kwa timu ya taifa kukutana kwenye dhana ya ya kuelewana na mashabiki. Yaani sionekane kama timu iko mbali na mashabiki. Pia ni moja kati ya kitu kikubwa. Nadhani aliyegundua hiki kitu pia anaweza akawa na akaleta tija kwenye soka la Tanzania. Kwa sababu ni mara chache sana tunaona hata vilabu tu kwenda kutazama hivi kwa mashabiki na kwa gangumu. Sometimes tunaona ni wale ma influencer tu ndio wanaenda kwenye vilabu vya Simba na Yanga, lakini kwa asilimia kubwa mashabiki wanakutana uwanjani. Sijui kama ina kwangu mimi ina make sense, sijijua kwa mwingine, na inaweza ikawa ina tija sana kwa asilimia kubwa. Yeah, of course nimefurahishwa na kitendo hicho, lakini pia sijui kama mashabiki watatokea 100%. Sijui, yani sijui.
0: Naweza mkakaribisha mashabiki pia.
1: Na wasiende.
2: wasiende tu
1: timu ya basi. Sasa itakuwa ni jeers.
2: Mm. Kwa nini?
1: Sijajua, lakini nahisi tu kwamba
2: okay. Sawa, bwana ndo hivyo. Kwa hiyo ambao mpo karibu, mnaweza mkatuwakilisha pia ambao tuko mbali. Mkapige picha. Chezaji hata Edinaldo akuitwa.
1: Kuna winga kama Ronaldo kweli kwenye timu ya taifa sasa?
2: Winga
1: kama ili Suemanado.
2: Kwa watu na.
1: Yaani mwenye hiyo package yenu.
2: Wewe jua
1: achana na Simon na vitu vyake na mtu mchukue nani? Kibu Dennis eh?
2: Kwani Nado
1: Dennis ndo star, amesema yeye ndo star wa team kwa sasa kwenye timu ya Al-Nassr.
2: Ya Al-Nassr. Yeye ndo star.
1: Amesema yeye ndo na jina kubwa na anaonekana ndo star watu wanamfuatilia zaidi.
2: Mzao kujitutumua.
1: Kibu waga jisifu. Kwa sababu ukiona kama anazungumza mpaka hivyo kweli, basi ujue kuna ukweli ndani.
2: Inawezekana kweli ni star huko.
1: Amesema yeye ndo star yani. Watu wanamwani timu nzima kuna wakati wanamuuliza bana, wewe ndo tunategemea utubebe bana. Hamna mtu mwingine.
2: Juhudi.
1: Eh.
2: Si unamjua mwamba mzee. Mzee wa juhudi. Sawa, bana uongozi wa Africans umepokea kwa huzuni kubwa sana taarifa ya kifo cha mjumbe wa baraza la wazamini la klabu hiyo, Mama Fatuma Karume, kilichotokea jana Septemba 21 mwaka 2026. Yanga wanasema huu ni msiba mkubwa kwao, wamepoteza kiongozi mkubwa mwenye busara, hekima na mapenzi makubwa kwa klabu yao. Anasema tutamkumbuka mama yetu Fatuma Karume kwa mengi mazuri aliyofanya ndani ya klabu yetu, ikiwemo upatikanaji wa ardhi ya jengo letu la makao makuu Jangwani jijini Dar es Salaam. Hakika tumempoteza mwanachama na moja nembo ya klabu hii. Rais wa Yanga Engineer Harris Saidi aliweza kuzungumza hivyo, lakini uongozi wa Yanga unatoa pole kwa familia, ndugu jamaa, marafiki pamoja na wadau wa michezo nchini. Pia tunaombea wote kwa Mwenyezi Mungu waweze kupata nguvu na ustamilivu katika kipindi hiki kigumu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano ndani ya klabu ya soka ya Young Africans. Ni tanzia. Yes.
1: Nafikiri pia atakuwa anazikwa leo.
2: Mm.
1: Mama Fatma Karume na wakati Yanga inakuwa inapambana pia kwenye masuala mbalimbali, naye pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walishiriki kwa kiasi kikubwa.
2: Nakumbuka hata kwenye sakata la mzee Magoma pia
1: alitokeza na akazungumza. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wamama ambao wabibi niseme ambao wamepambana sana kuhusiana na klabu ya Yanga, sio?
2: Okay. Kwa bwana ndo hivyo. Pole na Tanzania. Poleni ni Africans pia. Mmempoteza mtu muhimu sana kwa upande wenu. Kwa hata mzee Magoma ilibidi tu akimbie kwenye ile kesi. Sawa, tumsikilize walau kidogo wakati pia moja ya mazungumzo yake ambayo alishawahi kuzungumza kuhusiana na viongozi wa Africans.
3: Siku ya leo namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tulifika hapa kwa salama, tufanye shughuli yetu kwa salama, tuondoke kwa salama. Mwenyezi Mungu atuweke mkono kwa kila letu lenye kheri. Kwanza nimefurahi sana kuona Yanga sasa ina viongozi, ina watu ambao wanaitakia nchi kheri, kwa sababu vyama ndivyo vinavyotakia kheri nchi. Hata CCM inatakia kheri nchi. Hata Yanga, hata vyama vingine pia vinatakia kheri nchi. Kwa hivyo ningeomba utulivu wa vyama vyote tulivyonavo. Tulivyonavo katika nchi yetu hii Tanzania, hasa kwa wakati huu. Vitulie. Kwa njia ya kheri, tuendelee na uchaguzi wetu wa salama, tupate serikali yetu wa salama, yenye kheri na manufaa ya wananchi wa Tanzania.
2: Hapa alikuwa kwenye mkutano mkuu wa Yanga. Huyo alikuwa ni mwanachama kindakindaki. Unasikia mwanachama kindakindaki wa Africans. Basi huyu pia aliwasaidia pia hata ile jengo ambalo wakaona hivi sasa likapatikana. Kwa hiyo
1: Hawa ndio pale Kariakoo pale kwa Jangwani panaitwa eh.
2: Yes.
1: Ukipita ile mitaa pale basi utaona jengo lile ambalo ndiye alipambana kupata hati na vitu kama hivyo ni jengo lijengwe.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sawa, wewe sasa ukisema wewe ni mwana Yanga. Hawa ndio wenye walikuwa wenye
1: Yanga. Hawa ndio wenye Yanga sasa.
2: Afariki akiwa na miaka 97.
1: Ya,
2: yes. Kwa hiyo unaona pia hata Yanga inaanzishwa tayari.
1: Yeah,
2: alikuwepo. Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Tutazame upande wa Fountain Gate. Fountain bana wanasema bado wataendelea kupambana. Lakini hakuna dalili ya kulipa madeni ambayo wanadaiwa. Kwa inawezekana kikosi chao hiki kikaenda hivi hivi hadi mwishoni mwa msimu. Upo hapo.
1: Yeah, uzuri bado wanapambana kwa sababu kuna pia nimeona wanapata walipata ushindi badeni eh. Yeah, walipata ushindi katika mechi ya kwanza. Nafikiri mechi wana pointi 3 na wana pointi 5 kama sikosei.
2: Naam.
1: Katika mchezo waliocheza. Si haba huko na kikosi cha kawaida pia unaweza kupata ushindi wa alama 3 na sare. By the way, mimi nahisi wana wachezaji ambao ni talented. Wakati wanacheza Dar es Salaam Africans ile game uliona pia. Mimi nilijua labda itaenda kuwa mvua ya magoli.
2: Naam.
1: Lakini uliona jinsi walivyopambana kwa sababu wana wachezaji wa kutokea kikosi B kwa asilimia kubwa. Uzuri wa Fountain asili yake ni timu ambayo inaunda inaundwa na vijana wadogo. Na hiki ndo ambacho kinafanya mpaka wacheze kwa kujiamini pia. Kwa si wachezaji wenye uzoefu mkubwa sana kucheza ligi kuu. Lakini mimi nafikiri wataokota cha kuokota.
2: Okay. Hawezi
1: kutoka kapa.
2: Sawa. Kagera bana na Sadiki Kaze mambo mbashala. Hao wamesainishana mkataba wa kuepo. Iskana lengo likawa ni dogo tu lakini gumu kweli kweli. Kuibakisha Kagera Sugar ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Sadiki Kaze yeye anazungumza vipi mara baada ya kuweza kujiunga na Kagera Sugar?
4: Nimejiunga na timu ya Kagera Sugar kama kocha mkuu. Na naamini kama tukishirikiana sisi wote kutokea management ya timu, wachezaji, viongozi mbalimbali, pia mashabiki wetu wa Kagera Sugar na huku mkoani Kagera, tunaweza tukafanya vitu vizuri. Wito wangu ni wa mashabiki kuja wengi uwanjani kutusapoti, kupatia ile motisha kwa kusema na sisi tuwaoneshe kama tunawajali na tutafanya kila jitihada zote, tutajiandaa vilivyo kwa kusema tuhakikishe tunawapa na hiyo.
2: Kubwa zaidi wito wake ni mashabiki kujitokeza uwanjani kuipa support timu, lakini pia kihitaji support kutoka kwa viongozi kushikamana na kuwa kitu kimoja ili kuweza kutimiza malengo yao. Na mimi lengo kubwa ni kuweza kuhakikisha tu Kagera Sugar wanabaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Hadi hivi sasa Kagera wao bana wana alama 2 tu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Sare 2, sare zidi ya Fountain, sare zidi ya Singida. Mechi zingine zote Kagera Sugar umeambulia kipigo. Sadiki Kaze bwana ana kazi kubwa ndani ya Kagera. Anaweza kuifanikisha Kagera kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Izikana ndio target kubwa ya msimu wa kwanza kwa upande wao mara baada ya kuweza kurejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara.
1: Kwenye CV ni 100% kwamba ni kocha ambaye ana kila sababu ya kuweza kufundisha timu yoyote kwa sababu Warundi tunajua ni moja kati ya watu ambao wamekuwa kisomea sana ukocha na of course wamekuwa kufanya vizuri pia kwenye baadhi ya timu. Huyu ni moja kati ya makocha ambao wamepita vilabu tofauti, fundisha Canada na ana historia nzuri, lakini pia South Africa pale nafikiri ndo makocha ambao pia walipata nafasi ya kuweza kufanya kazi na Nasri Nabi. Unakumbuka pia akifundisha Yanga, fundisha tena vilabu tofauti. Sidhani kama anaweza kashindwa kufundisha Kagera. Shida yangu inakuja kwenye ile quality ya Kagera kwamba ndio inaweza ikageuza matokeo ya kawaida kuwa chanya.
2: Naam.
1: I mean kuconvert baadhi ya vitu kuwa magoli inawezekana, lakini je utafanya hivyo kwa kiasi kikubwa? Ndio kitu ambacho mimi najiuliza mpaka sasa. Yeah, hiyo ndio swali langu. Na quality ya Kagera ni ya kawaida, lakini kuna namna mwalimu anaweza akapewa quality ya kawaida akaitengeneza kulingana na daraja lake.
2: Okay.
1: Lakini siamini kabisa kwamba anaweza akageuza kwa kiasi kikubwa timu ikaweza kufanya vizuri. bado nina shaka pia. Kwa hiyo kishafika dirisha dogo, basi kwe kuna hiyo haja au kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao ni wazuri, timu inaweza ikasalia, kwa sababu ni mapema sana kusema kwamba timu imefanya vibaya, kwa sababu ndio kwanza mechi sita tu wamefungwa michezo minne. Mwenendo wa Juma Kaseja haukuwa mzuri, ulikuwa na subira. Nadhani wakati wa ufundishaji wake pia na yeye alikuwa naamini kwamba atafukuzwa, kwa sababu ndio timu ambayo imefungwa magoli mengi, ndio timu ambayo inaonekana ina eneo bovu la ulinzi, ndio timu ambayo inaonekana ina eneo bovu la ushambuliaji. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo timu inakuwa, timu imekuwa ikipitia magumu. Kwa hiyo kumpata kocha kama Cedric Kaze kunaweza kaibua baadhi ya vitu na timu ikafanya vizuri. Lakini je, swali itafanya vizuri kwa kiasi kikubwa? Hakuna. Okay. Na ni kutokana na quality ya kawaida. Kwa hiyo ndio maana nikashauri kwamba Cedric ni kocha mzuri. Anajua soka la Tanzania vizuri.
2: Ndio.
1: Anawajua wachezaji wa Tanzania vizuri kwa sababu amefundisha hapa Tanzania.
2: Kwa
1: namna moja au nyingine, ni lazima uhakikishe wanamtafutia quality hata daraja la kati tu kuhakikisha kwamba timu inasalia, kwa sababu mimi sidhani kama Kagera wana plan ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Yaani wamekuja na hizo fikra kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ili kusalia kwenye ligi kuu nadhani ndio watakuwa wanapambania hicho kitu. Kwa asilimia kubwa wanapaswa kufanya usajili kwenye dirisha dogo. Pamoja na kumleta kocha haiwezi kusaidia wao kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara au kuweza kushinda kila mchezo.
2: Okay, kwa kikubwa ni wafanye usajili.
1: Wafanye usajili mzuri kwenye dirisha dogo ambao nadhani ndio unaweza kaja na source tofauti. Yaani kuja na vyanzo tofauti kwamba timu imeanzia hapa imeishia huku.
2: Sawa sawa. Sawa, yeah. Bana iko hivyo kwa upande wa Kagera. Simba bana wao safari yao kuelekea pale Afrika Kusini ni kesho kutwa tarehe 24. Sasa wakiwa huko inaelezwa kwamba wanaweza kucheza mechi za kirafiki kuanzia mechi 3 hadi 4. Timu ambazo tayari inaonekana wamekwisha kubaliana nazo ni kazi za Chelsea pamoja na Stellenbosch. Hebu tu utazame hapo michezo ambayo Simba wanaihitaji. Michezo hadi 4 kwa siku hizo 10 ambazo wao wametaja wataka

0: Kamara. Kwa hiyo kucheza mchezo mingi alafu bado una mchezo muhimu pia inaweza ikatengeneza picha, kwa sababu ukiungana mtu kama Kagoma yupo kwenye kikosi cha timu ya taifa, sawa,
1: ndio,
0: lakini ukirejea kwa wachezaji naona asilimia kubwa ni wachezaji muhimu. Mtu kama Libase anaweza akawepo kwenye kikosi. Ukimpoteza mtu kama huyu kwenye dabi, ukampoteza mtu kama Aula labda kwenye dabi, atazungumzii kwamba wasicheze, ila kuna emergency kupata nini, ya kupata injury pia inaweza ikawa cost pia kwenye mchezo unaofuata.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kama kulikuwa kuna haja ya kuangalia michezo, basi wangecheza hata miwili, alafu sio michezo migumu kiasi hicho. So Kaizer ni timu ambayo unajua kabisa ni timu ngumu kwa kiasi kikubwa, na ambao pia ni strong, unaweza kupata fitness lakini pia ukapata majeraha. Iko hivyo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni nzuri kwa kocha kupata cream, lakini pia ikawa na madhara pia kwa timu, kwa sababu Simba wachezaji wengi hawana kikosi hicho kwa asilimia kubwa. Yaani hawana kikosi kipana kwa naweza kusema, kwa sababu ukiangalia wachezaji pale wanaopata nafasi muhimu ambao ni washindani wa dabi ndio hao tunawataja, kina Cletus Chama, wakina Mpanzu, wakina Aula, wakina Libase, ambao hao pia watakuwepo kwenye michezo, kwa sababu ukiangalia Libase hajaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, Aula hajaitwa kwa sababu tunajua vile timu zao ni squad zao ni
1: wanakotoka,
0: ni of course ni moja kati ya squad ambazo hata wewe leo ukipewa unachanganyikiwa kuita mchezaji mmoja mmoja. Lakini pia Cletus Chama tunajua yeye alishasema kwamba amestaafu kucheza timu ya taifa. Wengine wote hawa hawezi kwenda, of course hawezi kwenda moja kwa moja. Tunajua hawa wengine ambao ni wakina Morris Abraham wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini pia si quality ya asilimia 100 ya ushindani wa dabi ya Kariakoo. Unanielewa? Lakini
1: sawa sawa.
0: Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri wange mechi chache tu zinatosha zaidi. Na sio hizo nyingi zaidi ambazo watu wengi wanafikiria kwamba mechi nne ni nyingi. Siku 10 tu mechi nne. Wewe unachezaje brother?
2: Siku mbili.
0: Kama tu hapa siku tatu watu wanalalamika, je, siku nne? Siku 10 ina maana mechi nne ina maana ni kama baada ya siku mbili mbili. Ni kuachosha wachezaji.
2: Hapo anaitafutiwa dozi nani?
0: Hata kama unatafuta dozi ndio hivyo kweli jamani. Haiwezekani.
1: Sawa. Maana iko hivyo. Kwa hiyo Simba ataondoka kesho kutwa tarehe 24 kwa inaelezwa atakaa huko kwa takriban kama siku 10 pengine. Kwa hiyo anaweza kurejea tena nyumbani kwa ajili ya maandalizi mengine ya ligi kuu Tanzania bara. Pamba jiji, tuwatazame Pamba. Pamba anasema mara baada international break wanaweza wakarejea wakiwa vizuri. Hawajaanza vyema sana ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini wao wanaamini ni kipindi cha mpito, huku pia ukato ukitajwa kwamba ndio sababu kubwa timu hiyo kuweza kushindwa kufanya vizuri katika michezo sita ya mwanzo ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini imani ni kubwa kwa upande wao kwamba wakirejea basi mambo yatakuwa hivyo. Mtendaji mkuu wa timu hiyo Peter amekiri matokeo kuwa magumu na mabaya, lakini anaamini kwamba mambo yatakuwa vizuri, maana matokeo hayaendani na hasa ya klabu ya soka ya Pamba. Pamba bana wanapigwa iwe nyumbani iwe ugenini, wao ni kipondo.
0: Na wakicheza pia wanaweza wakashuka, kwa sababu tunajua mheshimiwa alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamepambana sana kusaidia hii timu kutafuta hisani ya kuidhamini na vitu kama hivyo.
1: Sasa
0: na soka la saizi tunasema hii modern football.
1: Naam.
0: Huwezi kucheza bila pesa. Wachezaji watakuwa weak, watakuwa dhaifu. Kwa lazima tukubaliane kwamba lazima wapate nafasi ya kuweza kuwezeshwa ili wachezaji wawe na morali. Tunajua kipindi kile wakati wako na mheshimiwa zilikuwa zinapigwa upatu. Upatu watu wanachanga donee na mimi kama hivyo watu wanapata pesa. Alafu wachezaji wanawezeshwa na vitu kama hivi. Kwa hiyo sasa hizi pia wanapitia wakati mgumu. Unajua inanikumbusha pia wakati wa Biashara United ya Mara. Of course wametoka kufanya vizuri mkoa alivyohama timu ikashuka daraja.
1: Timu ikashuka.
0: Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo timu inapitia yale yale. Kwa hiyo kuna sababu ya wahusika kuhakikisha kwamba wana uzuri bado ipo kwenye ilichukuliwa na jiji, si ndio? Wana vitu vingi vya kufanya najua. Unaweza kaisababisha pia ikaendelea kuwepo.
1: Wakiamua kuishusha watakuwa wameishusha wao.
0: Bwana hizi timu za sijui majiji sima ni Spurs zinapitia wakati mgumu sana. Wewe angalia Mbeya City. Kuna wakati pia walipitia wakati mgumu wakashuka daraja. Kuna ups and down nyingi sana kwa sababu kuna pesa za

0: rali kuna vitu gani. Kwa ukichanganya huku na huku na haichi. Angalia KMC, angalia au Pamba wenyewe.
1: Sawa sawa.
0: Ah, timu za majiji, wewe niambie ni timu gani?
1: Timu za majiji, Mbeya City. Eh. Wala mwaka usi jasikia kelele za Mbeya City kidogo.
0: Ah, safari hii wamebadilika nafikiri mpata Muhisani.
1: Au
0: ile kuingiza timu kwenye mfumo moja kwa moja kwenye.
1: Au ni kwa sababu tu labda.
0: Amna. Wao walikaa chini wakaungana na halmashauri ya jiji na baadhi ya watu. Bana tulete timu yetu tena. Kaungana kama walivyoungana mwanzoni kipindi
1: kile. Hizi timu za majiji. Au wachezaji mfano 20 na ngapi? Tufanye tu labda 25 au 26. Wangekuwa wanawekwa kwenye hesabu zao.
0: Hesabu gani?
1: Za kila mwisho wa mwezi.
0: Usa.
1: Stimu yenu.
0: Unasema kila mwisho wa mwezi vipi? Unajua unafikiri wanafanyaje?
1: Eh?
0: Wanafanyaje?
1: Ah, mimi nadhani ni kuna ungaunga sana hapo.
0: Wewe unafikiri eti jiji ndio linalipa mishahara?
1: Eh,
0: mishahara ndio inatoka sasa itoki jijini, inatoka serikali.
1: Mimi nimewaambia kwamba wao si ndio eh? Wawaingize kwenye bajeti zao.
0: Ah, jiji ndio ingize kwenye bajeti. Ah, okay.
1: Kila mwisho wa mwezi. Sindo hivyo, jiji pia na wafanyakazi wao pengine wengine. Kwa hiyo jumuisheni na hao. Muweke sehemu yenu.
0: Jiji na wafanyakazi kama wale ambao wanatumikia jiji pale. Achana na wale ambao
1: wameajiriwa na serikali.
0: Eh.
1: Yaani wapo ndani ya jiji, lipeni watu.
0: Sasa unazungumzia kama watu ambao wanasafisha jiji na nini?
1: Ah, sio wasafisha jiji. Na wengine wengi wapo ambao wako chini ya jiji. Kwa nini wanafanya kazi? Jiji lina wafanya kazi?
0: Wapo.
1: Sasa linawalipaje wao?
0: Si ndio mbona?
1: Sasa wafanyeni na wachezaji na nyoo wafanya kazi.
0: Ah, wana pesa nyingi.
1: Wapi?
0: Au
1: wachezaji. Bwana.
0: Sema unajua nini?
1: Yaani pale si
0: ile waga inapitishwa ni miradi, sawa?
1: Milioni
0: miradi, sikize basi. Miradi. Wabunge madiwani wanapitisha inakuwa ni kama budget. Umenielewa? Hiyo ndio inakuaga hivyo, unatengwa fungu. Sasa hiyo fungu ndio linaingia ndani kama ni
1: kwa mishahara. Kwa hiyo okay. Madiwani ndio hawapendi hicho kitu.
0: Nani anasema madiwani hawapendi? Mimi siwezi kujua. Mimi siwezi kujua.
1: Kesi ya Tabora si madiwani walikuwa wanasema timu inawatia
0: hasara. Sasa useme sasa mimi kwa Mbeya City sijui umezungumzia Tabora. Mbeya City mimi sijui.
1: Lakini madiwani hela si za kwetu.
0: Wale wana haki ya kupiga.
1: Ni kweli wana haki.
0: Au wewe hujui?
1: Lakini si hela za kwetu. Sisi
0: za kina nani?
1: Sisi ndo walipa kodi.
0: Wewe usipata maendeleo kwenye utaliza kuna timu iliyoenda Mbeya City.
1: Kwani?
0: Wewe afahamu siara,
1: hizo timu sisi zinatupa furaha.
0: Sasa ndio namwambia kuna vitu vingine.
1: Sisi maisha yetu.
0: Ah no.
1: Eh.
0: Wewe utakuwa wa kwanza.
1: Kwaana
0: barabara ya Nzove, barabara ya Forest haina lami. Au mbovu. Sasa kipindicho wewe uwezi kumweleza mwananchi kwamba kuna timu inaitwa Mbeya City tulipa milioni 20. Umeelewa? Yeye atajua barani kwa sababu ya diwani ameshindwa kufanyaje? Kutekeleza. Umeelewa? Mimi ndo naikwambia sasa. Ndio maana unaona hela nyingi zinagawa kwenye miradi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zinapitishwa bajeti ambazo ni muhimu kwenda kwenye jamii, sio
1: mpira.
0: Kuna watu wengine hawahusiani kabisa kumwambia sisi ndio naambia wanaungana. Ndio swala. Yaani bana mnasemaje kati ya Mbeya City na maji tufanyeje? Mbeya City na maji.
1: Maji tunayo.
0: Hivi timu zenye
1: unaijua
0: unajua KMC
1: unajua furaha ya mpira.
0: Unajua KMC kwa nini waliamua kujenga uwanja wao? Unajua ni kwa sababu gani?
1: Wapate hela pia.
0: Ni moja kati ya chanzo cha kipato, si ndio? Na of course ni milioni 3 kucheza game moja pale kwenye timu za nani? Zinazoenda kuchezea pale au milioni 3.5 mpaka 4, sio mechi moja. Ina maana kile mchezo kizu cha mapato inaweza kusaidia hata kwenye upande wa timu huku,
1: lakini official tukiwa na timu tukiwa na timu, si ndio? Kuna watu pia wataingiza kipato kupitia hizo timu, ujue
0: akina nani. Sasa unajua
1: kwa mfano
0: ndio maana nimekumbia,
1: unajua mfano hai
0: news katai wewe uko sawa kabisa kwa 100%. Njoo sasa kwa mwananchi.
1: Mwananchi na?
0: Wewe njoo mwananchi umwambie maji, ngoja nikwambie. Wewe mwananchi umwambie hivi kwamba bana pesa ambayo tulitakiwa kuingiza kwenye mradi wa maji ili wananchi wapate maji tumewapa Mbeya City waweze. Wewe mwambie hivyo mwananchi
1: hapo. Mwapa shilingi ngapi Mbeya City?
0: Sasa ndio maana nasema unazungumza hivyo kwa sababu
1: mimi najua hizi timu pia zina umuhimu wake. Leo naamini kuna watu hawasomeshi watoto wao, si ndio? Kwa sababu tu labda mfano Biashara United ilishuka daraja. Kuna watu hawasomeshi watoto wao. Mfano kuna kina mama ntilie, si ndio? Ambao unaweza wakuta labda siku za mechi wengine wanapika chakula wanazungumza. Wewe tu vizuri. Mimi si nakwambia. Uchumi na wananchi hapa mimi naenda kuzungumzia uchumi wa mtu.
0: Yaani wewe unachokizungumza msa ni sawa na kile mwananchi ambacho
1: hicho serikali haitaki. Haitaki hiyo serikali.
0: Wapi?
1: Serikali kwa nicho kitu haitaki.
0: Ndio maana nakwambia hivi. Pesa ya kuilipa timu. Iwe tofauti.
1: Nani?
0: Nisikilize sasa. Iwe tofauti. Na baadhi ya vitu sawa iwe tofauti na baadhi ya vyanzo ambavyo vinatakiwa viingie kwenye miradi. Umesikia? Kwa mfano CAG akija akasikia kuna Mbeya City ilitia hasara, unajua CAG ishakutaja KMC kama hasara. Sawa. Yeye atachokifanya anapiga zake hesabu, mwisho wa siku atakwambia hasara imetokana na klabu. Alafu za nani atawajibika?
1: Unafikiri
0: ni mwananchi au ni madiwani au ni mkurugenzi?
1: Unafikiri kwa nini Waziri Makonda alikuwa anashauri pia taasisi binafsi pia kuwa na timu?
0: Kwanza hicho ni kitu cha kwanza unabidi uelewe.
1: Kwa nini lakini?
0: Kwanza unasikia kwenye mfano twende bandari. Bandari wana bandari unajua ni pesa ina direct
1: ni,
0: sawa?
1: Ni ya kwao, sio ya kwetu, si ndio?
0: Useme ya kwetu unapozungumzia
1: hapo. Ndio maana nimekuuliza kwamba ile
0: hiyo ya kwetu mbona unapenda kusema sana?
1: Sisi ndio walipa kodi kaka.
0: Ndio nisikize sasa nikwambie. Nisikize nikwambie
1: kwa sababu bila watu.
0: Bandari ni taasisi binafsi. Sawa? Ambayo ni shirika ambalo liko chini ya serikali. Nasema ni kama posta unavyoona. Umeelewa? Hao of course huwezi kuleta kwenye
1: wana hela zao kabisa hao, si ndio?
0: Sio hela zao. Kuna namna pia unaweza uka extend. Sawa, ukapata nafasi ya kuweza kuwa
1: nani?
0: Bajeti hii ukaiweka huku. Lakini
1: ila huku ndo tunashinda.
0: Huku ni direct.
1: Official.
0: Kwenye majiji ni direct Musa, kwa sababu mimi sina kueleza. Yaani hiyo pesa hiyo inatakiwa iende serikali kuu hiyo.
1: Sema labda tuna kila mtu unajua madiwani pia ni wengi, si ndio? Kwa kila mtu anakuwa na mlengo wake. Mwingine masuala ya michezo kabisa.
0: Unajua unapozungumzia manispaa mfano ya Musoma, si ndio? Unazungumzia kwa asilimia kubwa watu wanahitaji maendeleo. Yaani unaona yale masoko yanajengwa, ostendi, unaelewa? Yaani watu wanataka vitu kama hivyo. Ukija kumwambia kama kuna timu inaitwa Musoma Shooting, sijui Musoma Manispaa. Alafu pia ilihusika kwenye baadhi ya pesa. Ya miradi ambayo
1: watu wanakataa. Watu wanakataa.
0: Wewe nani atakokuelewa hicho?
1: Ulishajaribu akakataa.
0: Hivi kuna mwananchi unaweza kumwambia kwamba kuna timu inakuja hapa
1: inaingiza
0: hasara?
1: Mwananchi si mimi.
0: Wewe hapo sasa.
1: Ndio maana wewe umesema kuna mwananchi. Sasa ni mimi nikiambia kuhusiana na issue ya football kwa sababu najua faida yake.
0: Wewe football unaweza kuwa na item kama ilivyo.
1: Mimi ndio maana nakwambia. Mimi ukiniambia
0: yule ambaye anapitisha mradi anaona je kuna umuhimu wa kuingiza pesa ya miradi kwenye football,
1: kwamba mpira haulipi?
0: Unalipa kwa kiasi gani na sisi tunakosa maji kiasi gani?
1: Bana
0: hiyo ndo nakuja kupima. Unajua tusiingie kwenye
1: haya maji, tunayo
0: maji,
1: tunayo,
0: hamna vitu ambavyo vinakosekana, barabara hatuna.
1: Kwa unafikiri kila kitu kitaisha?
0: Hakiwezi kuisha, lakini kitaweza kikapungua.
1: Kwenye maisha unahitaji kitu gani?
0: Amani.
1: Amani. Haupendi furaha?
0: Nafikiri ndio tumecontain vitu vimoja. Amani na kuna furaha.
1: Kwa hiyo na furaha pia imo. Kwa kuna watu sisi furaha yetu pia.
0: Ndio maana nasema amani, huwezi kuwa na amani kama huna furaha wewe vipi? Si ndio maana nasema yani mimi kitu ambacho nakipenda kwenye
1: mambo. Kwa hiyo wewe unapinga halmashauri zisiwe na timu za mpira wa miguu?
0: Asijapinga. Na kwa nini unazungumza hivyo?
1: Sinaonekana mazungumzo yako.
0: Mimi nimejaribu kupima, sawa?
1: Kwa hiyo mfano wewe.
0: Wewe hebu sikilize kwanza.
1: Ulikuwa mimi sikuje cheo cha mwenyekiti wa halmashauri.
0: Maswali yako kidogo yanashika.
1: Au mea. Kubali mtu hapa, mimi nakupa cheo cha mea. Labda wa jiji fulani, si ndio? Au nikupe cheo cha mwenyekiti wa halmashauri fulani. Hapo mimi
0: unajua mea ajili na unajua ngoja nikwambie kitu kimoja.
1: Nisikilize kwanza alafu mimi nikwambie kitu ambacho nataka kuuliza. Sijui unanisikiliza vizuri. Mimi nakupa cheo cha kuwa mwenyekiti wa halmashauri ama mea wa jiji, si ndio issue ya mpira, si ndio? Kuanzisha timu ya mpira kwako ingekuwa sehemu gani?
0: Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja.
1: Nijibu tu, si uniambie, yani nataka unijibu.
0: Wewe ndio unisikilize sasa. Unajua ukisema uanze ku
1: mimi nakusikiliza. Sio command. Nimekupa cheo sasa hicho.
0: Kuna halmashauri nyingi zinategemea vyanzo vya kutoka kwenye halmashauri zenyewe. Sawa? Ya kwa mfano ukienda Mwanza pale unategemea labda makodi. Unaelewa? Kuna minada, kuna mahoteli.
1: Sawa sawa.
0: Kuna vyanzo vingine kutoka ziwani na barabarani, si ndio? Kwa Mwanza tunajua expression ni kubwa sana, si ndio? Lakini mbali na hivyo pia pamoja na kuwa jiji hilo lina mahitaji mengi sana. Umeelewa? Kwa hiyo wakati mwingine ku contain au ku include vitu vyote wakati mmoja inakuwa ngumu. Sawa? Yaani ku include mpira, ku include maendeleo, ku include vitu. Wakati mwingine watu wanashindwa kwa sababu ndio maana watu wanakaa vikao vingi wanachakata na swali linakuwa gumu. Sio umenielewa?
1: Sawa sawa.
0: Sasa swali langu linakuja ni kwamba umeniuliza mimi nikiwa mea.
1: Jibu sasa.
0: Mimi nitaangalia serikali inataka nini? Mimi kama mea. Ili nitimize wajibu wangu. Sifanyi mimi kama mimi kwa sababu inaweza ikanisumbua mimi kwenye ajira yangu.
1: Sio wananchi wako wanataka nini?
0: Sasa ndio nasema. Tunakuja huko huko kwamba mwananchi nitapima sasa. Kwamba kwa sababu mimi nimewekwa pale labda pengine mea sanatokana na madiwani, si ndio? Unazungumzia mea au mwenyekiti wa halmashauri, si ndio? Au unazungumzia mkurugenzi?
1: Mimi sijazungumzia.
0: Umezungumzia mea.
1: Mea ni eneo lao.
0: Sasa ndio watu nasema mimi nitaangalia sasa. Mahitaji ya wananchi ambao nawahudumia. Wanataka nini? Je, wanataka mpira? Unataka maji? Au unataka kitu gani?
1: Tunataka vyote.
0: Vyote kwa pamoja? Sasa ndio nakwambia wakati kuna wakati timu inaweza kashinda ikasobia ukiweza kuweka vitu kwa pamoja, timu inaweza kaa inakula pesa zaidi kuliko kawaida. Kwa sababu ni timu ili uendeshe timu club kwa mfano timu ya ligi kuu. Unatakiwa uwe na zaidi ya bilioni 20 mpaka msimu unaisha. Sasa imagine bilioni 20 wewe mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya mfano nichukue sorry sidhani kama nitakuwa na dhihaki ambayo haina maendeleo, sihitaji hiyo halmashauri.
1: Tunatolea mfano
0: ambayo haina vyanzo. Sawa. Alafu niwe na timu kwa mfano wilaya fulani ina timu inaitwa wilaya labda mfano wilaya Musa, si ndio? Umenielewa vizuri? Alafu sina vyanzo vya kuingiza mapato.
1: Na vyanzo.
0: Nategemea pesa, amini msaada kutoka sehemu nyingine tofauti tofauti. Vyanzo vichache. Alafu niwe na timu ambayo inatakiwa imiliki iwe na uwezo wa kuchukua bilioni 20 kutoka kwenye halmashauri. Naweza?
1: Kwa hiyo kwenye eneo lako hakuna michezo kabisa.
0: Sasa si inategemea kwa sababu kuna michezo mingine na ni simple sana of course.
1: Mfano
0: ku support timu ya
1: yani
0: mfano timu ya kwanza, timu ya wanawake.
1: Ku support.
0: It's simple sana kwa sababu
1: hapo hela zimepatikana wapi za ku support.
0: Na hiyo pia labda uende kwa wadau kama alivyokuwa anafanya mkuu wa mkoa wa Mwanza.
1: Tunashindwaje kwenda kwa wadau?
0: Sasa wadau wako tayari, yani na hiyo willingness,
1: si ndio? Yani kama unaweza kuwafikia wadau kiongozi, umeshindwaje kuwafikia wadau ili tuwe na timu imara?
0: Utawafikia wadau kila siku mpaka yani wewe nije kwako kila siku nikwambie kuhusiana na
1: sasa wadau wapo.
0: Nikwambie ndio hicho kuna wakati mimi natumia cheo cha ukuu wa mkoa. Bwana wewe ni mtu ambaye ni mdau mzuri sana. Naomba tusaidie milioni 3 hapo. Ili timu iweze kwenda Dar es Salaam na kurudi.
1: Okay.
0: Umenielewa?
1: Sawa sawa.
0: Lakini Kenya siwezi kurudi tena ngombe milioni 3 kwa sababu wewe mwenyewe pia una. Okay. Sio unanielewa. Kwa hiyo kuna namna ya uendeshaji hizi timu. Wewe unafikiri ukikaa na watu ambao
1: basi nimepata majibu.
0: Watakupa nafasi ya kuelewa kwamba namna gani timu inatakiwa.
1: Nimepata majibu kutoka kwako nimepata majibu. Kwa nini hata mkoa Mara pia hatuna timu?
0: Unajua kuna wakati mkuu wa mkoa alikuwa anaingia mpaka mgodini.
1: Full stop. Nimepata.
0: Angoja Dof Mara.
1: Naona.
0: Alikuwa anaingia kule
1: lakini mimi sina ushahidi kama alienda.
0: Wewe unajua kama biashara ilikuwa na nini na inapewa support pia na kutoka kwenye mgodi. Na hizo pesa ambazo walikuwa wanatakiwa zilikuwa zinatolewa. Pesa ambazo zilikuwa zinasaidia miradi pia. aliwahi kusema pia mimi nakumbuka kwenye interview moja kama sikumbuka nakumbuka pia of course nili press play
1: hapo yes, kwenye wakati biashara ilipo barabara hazikujengwa.
0: Unajua barabara Musa haitoki na Laila mashauri ya
1: maji
0: ya serikali kuu. Wewe unashinda kuelewa unachanganya vitu
1: ujue. Sasa Fazili wewe hapo umesema kwamba unataka barabara ama unataka timu ya mpira.
0: Musa nisikilize
1: kwamba utachukuaje hela
0: mimi sio expert wa kuzungumza hivi vitu.
1: Kama ni kumbusha kila ambacho umekizungumza umerudi tena
0: nisikilize nisikilize mbona kitu kimoja.
1: Tuachane na huo mjadala.
0: Ah
1: wewe kimataifa muda wetu pia.
0: Ngoja umehoja ndani kueleweshe kitu kimoja ambacho unatakiwa uelewe.
1: Sawa sawa.
0: Hizo pesa ambazo wewe unaziona zinapokusanywa za kodi na vitu vingine
1: sasa
0: haziendi kwenye azibaki ya halmashauri nenda serikali kuu.
1: Okay.
0: Na zamani wilaya zilikuwa zinashushwa usipofikisha 75%
1: sawa sawa
0: unashushwa kwa kijiji. Siku hizi sijui kama kuna hiyo
1: lakini unakumbuka mwanzoni nilisemaje
0: nakuja sasa kwenye kukueleza kwamba wewe kama serikali unatakiwa kusanya amini kama halmashauri unatakiwa kusanye kiasi fulani kiende
1: sawa. Mimi nadhani kuna siku pia atakuja kumwalika hapa kiongozi atupe darasa nzuri pia
0: na expert yao kuhusiana na uendeshaji wa timu.
1: Yes.
0: Lakini pia tupate pia mtu kutoka halmashauri ambaye pia anaweza kafungua details
1: tutawatafuta
0: kwa nini
1: iko hivyo
0: kwa nini pingine halmashauri zinashindwa kumiliki timu alikuwa na timu ambazo zinaweza zikafanyaje kwa sababu ni ugumu gani ambao wanaupata
1: nadhani
0: ingine kuendesha hizi timu.
1: Haya majibu yetu sisi hapa ilikuwa ni mjadala kidogo tu.
0: Niulize. Tuchukulie tu mfano.
1: Naam.
0: Kuna wakati bundakwizi inakwama kabisa. Ukirifaa kwa mwenyekiti anakwambia it's too hard to run this. Yaani ni ngumu kuendesha hizi timu na namna gani kuna wakati unakosa kabisa vyanzo paka upate mtu ambaye anaweza kaisani au akatoa pesa. Na ni mara nyingi sana tumeshakutana na hiyo kadhia sio tu kwa
1: hiyo ipo kila siku.
0: Sasa hujawahi kujiuliza kwamba kwa nini kuna wakati wanaenda paka halmashauri wanashindwa kuweza kusaidia? Sio kwamba wanashindwa kusaidia. Kwa sababu ile hela inakuwa ipo kwenye system Musa.
1: Mimi nadhani hapo tusizungumze sana. Sisi tumegusia upande wetu tumeishia hapo. Kwa hiyo tutamnasa tu mwenyekiti mmoja wa halmashauri hapa mkoa wa Mara.
0: Halmashauri
1: moja
0: kati ya halmashauri
1: yoyote tu ndani ya mkoa wa Mara ambaye anaweza kutupa ushirikiano
0: akatupa kodi.
1: Yes, akatupa kodi pia. Kwa nini halmashauri nyingi hazijihusishi kwenye issue ya
0: au wanashindwa kumanage
1: support issue ya michezo kwa na timu ama kusupport tu timu ambazo zipo kwa kiwango kikubwa?
0: Je, inawezekana gharama au ni kitu gani
1: au labda wale watu hawapo huko kwenye masuala hayo.
0: Okay. Sawa hivyo.
1: Sio? Sawa, bana sisi tumehitimisha hapa benchi la ufundi lakini kujuza tu ratiba pia. Kule kwa safa bana kuna michuano ambayo inaendelea. Msumbiji zidi ya Mauritania, Namibia zidi ya Ushelisheli. Pia na wenyewe wanapambana kweli kweli kuweza kuhakikisha tu kwamba wanapata hiyo nafasi ya kuweza kushiriki michuano ya AFCON. Sasa bana Mohamed Salah alienda kupiga picha kwenye jiwe moja kule nchini Uturuki.
0: Mtana kadhia bana.
1: Hapo ingekuwa same friend tungeambiwa ushamba sana. Ushamba tu. Lakini kule ni Ulaya mjomba. Mohamed Salah kaonekana baada ya hapo watu wakageuza kivutio.
0: Na amesababisha ajali pia.
1: Tena.
0: Kwa wamepiga marufuku
1: kuendesha gari.
0: Watu walijaa na vitu kama hivyo.
1: Watu walijaa.
0: Sasa jamaa huyu ni mchezaji ambaye anatokea barani Afrika lakini ni yeye mwenyewe ni kivutio kwanza. Kuna jamaa anafanana na yeye kule. Yaani anapiga hela sana.
1: Mambo anapiga deals sana net.
0: Huyo jamaa yani unaambiwa anafanana tu na Mo Salah. Kwa hiyo kuna watu wameenda kuwekeza dhidi yake, fanya nini? Yaani kuinvest biashara zao
1: kama hivyo. Sawa.
0: Sawa.
1: Mimi sijui kuna mtu ambaye anafanana na mimi apige hela. Sawa, bali endelea kusikia.
0: Mimi ni fanana na Cristiano Ronaldo.
1: Upige note. Cristiano Ronaldo wa mchongo.
0: Kuchemsha.
1: Sawa, bana kwa nini tukutana kwenye meza michezo pale 2:30 usiku endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagole, niko na Fazili Mbamba. Taarifa ya habari ni 6:00 kamili mchana.
2: Ah! mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza na kupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Soko la mbao la Sabasaba jijini Mwanza lateketea kwa moto usiku wa kuamkia leo Septemba 22, 2026. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano amesema vitengo vya ufuatiliaji na tathmini vina wajibu wa kusaidia serikali kufanya maamuzi sahihi. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Uganda imetoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro na vita vinavyoendelea mashariki ya kati kupitia mazungumzo ya amani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Soko la mbao la Sabasaba jijini Mwanza limeteketea kwa moto usiku wa kuamkia leo Septemba 22 mwaka 2026, ambapo baadhi ya vibanda pamoja na mbao za wafanyabiashara zimeungua. Akizungumza na chombo cha TBC, kamishina msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza, Elisha Mugisha, amesema
1: sisi tumepata taarifa ya tukio hili majira ya saa 7:23 usiku wa kuamkia leo kwamba kuna moto kwenye soko la Sabasaba. Kwa hiyo tuliweza kufika na tumekuta moto kwa kweli ni mkubwa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tukaunganisha nguvu, vituo vyetu vya vitatu vikaungana pamoja kuleta mitambo ya uzimaji moto, ambapo ni kituo cha Nyamagana, Ilemela pamoja na airport. Tuliweza kupambana nao kuhakikisha kwamba huo moto au sambai kuenda kwenye eneo jingine. Kwa sasa hivi hatujabaini chanzo ni nini, lakini tulikuwa usiku wote na mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ameunda kamati ya uchunguzi usiku ule ule, na ameipa muda mfupi kuhakikisha inaleta matokeo ya uchunguzi, kwa sababu mwaka jana pia eneo hili sio upande huu, upande wa pili wa eneo hili uliweza kuungua moto. Sasa nataka tujue chanzo ni nini, athari iliyotokea, ili tuweze kudhibiti kile chanzo kisijirudie, kwa sababu sio mara ya kwanza ndani ya mwaka mmoja imeungua mara mbili.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa soko hilo Amoni Simon amesema uchunguzi wa chanzo cha moto unaendelea, huku akishukuru jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na jeshi la polisi kwa hatua za haraka walizochukua kudhibiti moto na kupunguza madhara zaidi. Arusha. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano mheshimiwa Deusi Sangu amesema vitengo vya ufuatiliaji na tathmini vina wajibu wa kusaidia serikali kufanya maamuzi sahihi, kuboresha utekelezaji wa mipango na kuhakikisha matumizi ya rasilimali za umma yanaleta matokeo chanya kwa wananchi. Akifungua mkutano wa kwanza wa wakurugenzi na wasimamizi wa vitengo hivyo jijini Arusha, mheshimiwa Sangu amesema wataalamu wa vitengo hivyo wana jukumu la kuhakikisha mipango ya serikali inatafsiriwa kuwa matokeo halisi yanayoboresha maisha ya wananchi. Amesema kuanzishwa kwa vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika wizara, idara zinazojitegemea, wakala, mashirika ya umma, tawala za mikoa na serikali za mitaa ni hatua muhimu inayodhihirisha dhamira ya serikali ya kuimarisha uwajibikaji na kupima matokeo utekelezaji wa mipango yake. Aidha amesema serikali imeimarisha mifumo ya ufuatiliaji na tathmini kupitia mfumo jumuishi wa ufuatiliaji na tathmini serikalini, pamoja na mifumo mingine ya kidijitali ikiwemo e-delivery ilivyo inayowataka wataalamu kutumia kikamilifu fursa hizo katika kutekeleza majukumu yao. Geita. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa Reuben Kwagilwa ametoa saa 24 kwa halmashauri ya manispaa ya Geita kuanza kusafisha mfereji wa maji ya mvua unaotajwa kusababisha mafuriko katika eneo la Mbugani. Kwagilwa ametoa agizo hilo katika ziara ya kikazi mkoani Geita kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa mhandisi Hamadi Masauni, baada ya kupewa taarifa kuwa zoezi la usafi limekwama kutokana na kuharibika kwa mitambo ya halmashauri. Ameiagiza mitambo ikodishwe haraka kwa kuwa msimu wa mvua umekaribia na unatarajiwa mvua kubwa za El Nino.
2: Nataka waanze kufanya usafi hapa. Hiki ninachokielekeza nina uhakika kwamba kitafanyika. Amina. Na lazima kiwezekane kufanyika. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alisimamia hili. Sahihi. Anzeni kufanya usafi kwa sababu hamwezi mkao mnakusanya bilioni 17, alafu kwenye hizo bilioni 17 nyie hamuoni kama hili ni tatizo la kushughulikia. Kesho hapa papafanyika usafi. Wao nafikiri nimetoa maelekezo hayo ndugu wananchi na yatafanyiwa kazi. Niwaombe sana tuendeleeni kuchukua tahadhari.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Serikali ya Uganda imetoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kupitia mazungumzo ya amani. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu na Wizara ya Mambo ya Nje, Uganda imesema haungi mkono vita visivyo na msingi. Serikali hiyo imezitaka pande zote kutambua uwepo wa Israel kama taifa, huku ikiunga mkono haki ya Wapalestina kuwa na taifa lao. Uganda imesema sehemu kubwa ya matatizo ya eneo hilo inatokana na kushindwa kushughulikia ipasavyo suala kwa muda mrefu. Kuhusu matumizi ya nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani, Uganda imesema suala hilo linapaswa kushughulikiwa kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Serikali hiyo pia imekosoa siasa zinazotegemea ukabila na udini, ikieleza kama sumu inayoweza kuathiri jamii na mustakabali wa nchi. Na waziri wa mambo ya nje wa G7 ameitaka Iran kusitisha kuwasaidia na silaha na kuwaunga mkono wa Houthi nchini Yemen. G7 pia imelaani vikali mashambulizi ya Houthi dhidi ya Saudi Arabia, ikisema kuongezeka kwa mapigano kati ya Houthi vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia ni tishio kwa usalama wa nishati katika eneo hilo la dunia. Maelfu ya wakimbizi wamekimbia Yemen katika siku za hivi karibuni baada ya Houthi wanaungwa mkono na Iran kutoa eneo kando la pwani ya bahari ya Sham, ikiwemo eneo karibu la mlango wa Bab al-Mandab, njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa duniani. Taarifa hiyo imetolewa kabla ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika New York, ambako maafisa wakuu wa Iran wanatarajiwa kuhutubia. Waziri wa Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wametaka Houthi kusitisha mara moja shughuli zote za kijeshi, vitisho na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia, pamoja na kurejea kwenye mchakato wa kisiasa kwa nia njema. Wamesema vitendo hivyo vinahatarisha kuzidisha mzozo, vurugu, biashara kimataifa na kusababisha kuyumba kwa uchumi duniani. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Soko la mbao la Sabasaba jijini Mwanza lateketea kwa moto siku ya kuamkia leo Septemba 22, 2026. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano amesema vitengo vya ufuatiliaji na tathmini vina wajibu wa kusaidia serikali kufanya maamuzi sahihi. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Uganda imetoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kupitia mazungumzo ya amani. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusitu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana uliomwema.

0: mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na kia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
0: Mchana mwema.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa. Oh, yeah.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Ndio tayari ni saa 6 na dakika 25. Mpenzi msikilizaji, mimi ni kualike tu pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Lakini pia ndani yake kama kawaida huwa tunakuletea pishi ambalo linakuwa ni pishi tamu kweli, pishi ambalo tunapika kwa pamoja na kuweza pia kufurahi kwa pamoja. Kwa hiyo ni kualike tu pamoja hadi majira haya saa 7 kamili. Ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo. Kama kawaida mtakuwa nami bwana Rusto Ramadhani. Na nikutajie tu nambari ambayo unatuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini pia nikiruhusu simu pia ndo nambari hiyo hiyo pia ambayo utatuma pia. Yes, utatuma message yako, lakini pia kiruhusu simu utapiga. Nambari ni ile ile 0656 55 55 71 au 0684 60 00

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia ya kwamba ndani ya kipindi hiki cha salamu za mchana mwema pia huwa tunakuandalia pish kwa maana ya pish lolote lambalo mimi nako naona kabisa kwamba kwa siku ya leo tupike pishi fulani, na moja kwa moja tunaelekea kwenye pishi letu ambalo ni rahisi kweli, kwa maana ya kwamba halihitaji gharama kubwa sana katika maandalizi yake. Ni mboga ambayo unaweza kuiandaa muda wote na bila shaka yote, na katika mazingira ya aina yoyote yale. Ni pishi ambalo ni rahisi hata kama umechelewa, na unaona kabisa kwamba unahitaji kuandaa chakula chako kwa wakati, basi ni mboga ambayo haina tajiri, haina maskini. Mtu yoyote yule ana uwezo wa kuikabili na wala haina shaka yoyote. Sasa leo bwana, naungana na mtaalamu wangu wa mapishi. Moja kwa moja tunaenda kuandaa pishi la dagaa wa kukaangwa. Dagaa hawa bwana hawana shaka yote. Yaani katika mazingira yote yale, kwa mtu ambaye vingine ndio hivyo tena, umeamua sasa kwamba upate msosi ambao mimi naamini kabisa kwamba utakuwa ni msosi safi kabisa ambao hauna shaka yote, basi dagaa ni miongoni mwa mboga pendwa sana. Kwa mchana wa leo, moja kwa moja mimi nikupeleke katika pishi hili la dagaa wa kukaangwa. Namna gani ambavyo wanaandaliwa? Basi rahisi kweli kweli, tuungane na mtaalamu wetu hapa akitupeleka kwenye pishi hili.
1: Kutoa mafuta ambayo yamewekwa kwenye ri sana, na nenda kuelekeza wote ili muweze kuelewa. Kwanza nimeanza kuosha dagaa wangu ili kutoa mafuta ambayo yamewekwa kwenye hao dagaa. Walipokuwa sokoni dagaa wangu hawana mchanga, kwa nimeosha mara moja na maji moto na wako tayari kwa ajili ya kwenda kupikwa. Okay, so baada kuwaosha nimewachuja maji na naenda kuwakaanga kwenye mafuta ya moto kabisa. Okay, nimebandika mafuta yangu jikoni ambayo ni hayo hapo kiasi tu, na nitaenda kuweka hao dagaa kwa ni mafuta tayari yameshapata moto. Okay, na nitakaanga dagaa wangu mpaka watakapokuwa kavu kabisa, na nitaweka ingredients zingine kama nyanya, kitunguu, pilipili, ndimu, pombeleni. Okay, so hapo nitakaanga dagaa wangu mpaka watakapokuwa brown kabisa, then nitaweka vitu vingine baadaye. Hakikisha mafuta yako yanakuwa ya moto na sio mengi sana. Po wameshakaangia kwa muda dakika 10 mpaka 15. Okay, na nikiona amekuwa kavu na ameshaiva, ndo nitaweka ingredients zingine kwa juu. Kwa hapo nimeendelea kukoroga dagaa wangu na ameanza kubadilika rangi, ameanza kuwa brown. Utaangalia na rangi gani ambayo unapenda, unaweza ukapenda golden brown, unaweza ukapenda ukauki kabisa.

unakuoga taratibu kuhakikisha kwamba dagaa yako hakatiki katiki, then kaweka chumvi kiasi. Chumvi utaweka wewe ambao unapenda, kama unapenda nyingi unapenda kidogo, ila nashauri weke kidogo tu. So hapo tayari vitunguu vimeiva na naenda kuweka nyanya. Nyanya yangu mimi nauaga na isaga na kuichemsha, kwa nyanya yangu imeshaiva. Na hapo naweka limao, unaweza kuweka ndimu au limao. Nyanya weka kiasi, usiweke nyingi sana, maana dagaa yako atakuwa tamu sana. Kwa hiyo kama unavyoona hapo nimeweka vizuri na ninachanganya vizuri mchanganyiko wangu. Nyanya zangu zilikuwa zimeshaiva. Kwa hiyo hapo nitasubiri tu maji maji ya kwenye nyanya yakaukie kwenye dagaa ili wawe tayari kwa ajili ya kuliwa. Na nyanya zangu mimi nimeziweka, nimezisaga pamoja na carrot. Mbona unaona kuna njano kidogo hapa kwenye dagaa yangu. Dagaa hawa ni watamu sana, ukula na ugali, ukila na wali. Na ukijaribu recipe hii hakika utaipenda. Tayari nasubiri tu akoke kidogo ili niweze kula dagaa yangu na dagaa. Asanteni.

0: namna ambavyo huwa anaandaa pishi lake, lakini mwisho siku tuko na wataalamu ambao watupeleka huko, nao pia wanatoa mawazo yao na ufundi wao na ujuzi walionao kuhusiana na masuala mazima haya ya mapishi. Mimi mfano labda nikwambie namna ambavyo pia na mimi huwa naandaa dagaa, maana kwenye mapishi kwa kweli wallahi si jambo, nami pia niko vizuri. Unaweza kuandaa pia kitunguu chako kimoja, unaweza kuwa viwili, inategemeana na wingi wa mboga ulionayo au dagaa ulionao. Lakini pia unaweza kuandaa na pilipili hoho, lakini ni vyema pia katika pishi hilo pia ukawa na kitunguu saumu, lakini ukawa pia na pilipili manga, shafahamu bana, hata nusu kijiko tu hivi. Bizari ya manjano pia unaweza ukapima kama nusu kijiko hivi, lakini pia unaweza kuandaa na tangawizi, naelewa bana. Lakini pia hatukipata ndimu moja pia au limao sio mbaya. Sasa unapoandaa pishi lako, basi mimi naamini kabisa kwamba tukumeandaa pishi moja tamu sana, na dagaa ni watamu asikwambie mtu, na ni mboga ambayo ni rahisi katika mazingira aina yote yale, haina tajiri, haina maskini mtu yote, ni mboga ambayo anaweza kuimudu. Lakini pia maandalizi yake ni mepesi sana, kwa maana kwamba ni mboga ambayo ni nyepesi sana katika maandalizi yake, na mwisho siku naamini kabisa kwamba unaweza kula kwa ugali. Ugali unapendeza sana na dagaa. Japo watu hapo pia ambao wanakula wali pia na dagaa, lakini mimi huwa na enjoy zaidi ugali dagaa. Kwa kweli unaona raha kwa kweli, na unakuwa na mboga ambayo ni tamu sana. Haijakatazwa pia katika wali. Nategemeana sasa ya kwamba unapowahitaji katika wali unaandaa vipi. Lakini kwa leo bwana, niko nimekuandalia pishi la ugali dagaa. Naamini hata popote pale ulipo mate atakuwa anakucheza cheza mdomoni. Wangu haya bwana. Na msikiliza Kasimu anakwambia wena, nafikisha majira saa 7:23, na kumbuka saa 7 kamili tuungana nao TW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Nakumbusha tu nambari yetu ya kupiga simu moja kwa moja, usike kuwatakia watano salamu za mchana mwema, basi takuwa ni jambo jema kweli kweli. Nambari ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Bado ukifanya hivyo, basi moja kwa moja utakuwa umeipata line hii, na tutakwenda kuzungumza katika line tayari. Hey, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Anazungumza na Mwamba Mirambo Julia, tunapatikana Mabui kwa Miembeni.
0: Haina shaka Mwamba kutoka Mabui watano usika. Japo kwenye eneo ambalo naona kuna kelele ndugu yangu. Hebu kaa eneo ambalo kutakuwa kuna kelele. Kamba lina radio.
1: Naam. Mmoja anashuka na sira juu ya siku Mabui Miembeni. Namba mbili zile kwa Kakatinga yuko Masilolo. Tatu kwa dada Gunuli na Cheko. Namba 4 kwa Mari Kusilia kwa Mzikamani fundi huyo. Yuko Mabui Miembeni pia. Tano na mwisho, Zile kwa Dio Mtoto Mayunga popote alipo.

0: Eh baba.
1: Baba baba.
0: Amna shaka kamo baba. Ala shika kutoka maboy. Ana vibe la kutosha kweli kweli. Katika line hello.
1: Atalemwa na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Eh poa. Sauti ya kapipi mienga au Japani kwa Iramba nyarugua pasi kaka yangu kwa Ramadhani.
0: Amna shaka kabisa watano usike bana kapipi mwengi.
1: Haya nashukuru sana. Wa kwanza ni mwandishi akiwa Bregia anamwambia ndugu yangu karibu chakula cha mchana mwema mke wangu ameshaandaa hapa nyumbani. Wa pili ni Sara mwana wa Msase anamwambia mama yangu karibu chakula cha mchana mwema. Ya tatu ni kaka Tinga wazee wa maji anamwambia ndugu yangu karibu chakula cha mchana mwema. Ya nne ni mwandaa subi akiwa Karukekere mdogo wangu karibu chakula cha mchana mwema. Ya tano na ya mwisho ni mtumishi Elia akiwa Rwabu anamwambia ndugu yangu karibu chakula cha mchana mwema. Kwa Ramadhani
0: baba
1: ninakupenda sana karibu chakula cha mchana mwema hapo nyumbani kwangu kwa Ramadhani.
0: Yaani swala muda tu muda si mrefu tutakuwa pamoja.
1: Asante sana ndugu yangu.

0: Katika line hello.
1: Na mwamla mazingira FM.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
1: Mebatia kuongea na mkanyagalizi mpapastori kutoka Kakekere kwa sasa niko ngazama mkoa wa Bariadi hapa.
0: Hamna shaka tano usike.
1: Nambari moja ni mkamata kilo safi akiwa pale matongo Bariadi. Nambari mbili mashaka alage na mwambia karibu huku ni wasogerea. Nambari tatu ni mkamata scout ya sema vwa magwanda Simoni Pastori. Kaka
0: Eh bana.
1: Karibu niko mkoa wa Simiyu hapa babu nafumua kwa dadangu hapa nafumua nyama kwa wingi hapa karibu.
0: Hamna shaka ni swala la muda tu wala tusijali.

0: katika line. Hello.
1: Kuna mama na mazingira
0: mpya. Geza sauti kidogo. Unazungumza na nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Sera Chacha kutoka Saragana.
0: Habari ya Saragana?
1: Nzuri.
0: Karibu sana.
1: Asante. Kwanza nimshike waziri wa maji. Si mwingine ni kaka Tinga kutoka Masinono. Mwambia kaka ona mchana mwema. Wa pili kesi bunzile kutoka Kamkenga aliku. Mwambia kaka ona mchana mwema. Ya tatu ni kusogezee wewe.
0: Asante na shukuru.
1: Uona mchana ulio mwema.
0: Na kwako pia.
1: Wa nne na msogeza mama angu mpendwa anaitwa Boki. Mwambia mama karibu chakula cha mchana. Watano na mwisho amsogeza kaka angu mpendwa si mwingine anaitwa Jose akiwa mwoji. Namwambia kaka karibu chakula cha mchana, nimeivisha kitu ndani ya ujumbe, nawapenda sana.
0: Ah, inashaka na sisi pia.

0: mwitimbo sokani muhindi flani hivi mweusi anatumbia hodari ambayo natufikisha majira saa 7 kasoro dakika 17 na katika laini na msikilizaji hapa. Halo,
1: tana mwema.
0: Ni sauti ya nani? Imeshiba kutoka wapi?
1: Huyo ni yule anayeitwa Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi nyamsha. Kupendeza mtangazaji, naomba uchite Waraga Sauti ya Radi.
0: Haina shaka, Waraga Sauti ya Radi, na karibu watu watano usike.
1: Asante sana mtangazaji. Ya kwanza shule kwa huyo mwanarusi. Mwanarusi anapatikana pale. Mwanarusi huyo mtoto mzuri kwa mama yake, anapatikana pale Mlimani. Za pili zishuke kwa huyo nganga Makula. Nganga Makula huyo ni matembe yake hapo alipo, mchana mwema umfikie. Tatu zishuke kwa huyo Webiro Msuka Sanai. Webiro Msuka Sanai hili ni kijana bodaboda hapo Bunda. Nne ni custom Chagonga. Custom Chagonga ubane mdogo anapatikana pale Mariwanda. Salamu za mchana mwema zimshukie. Tano na mwisho ni huyu kijana ndio Chabasi Sabara. Chabasi Sabara huyu anapatikana pale Bari Ikona. Ujumbe naambia Watanzania, jamani, tuendelee kupanda miti, tuache kupanda chuki. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi kutoka Nitara. Haini hapo hiyo.
0: Haina shaka, na bahati nzuri nimebaki nayo.

0: Katika laini, hello?
1: Hello, mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Ni sauti ya yule yule mzee wa Moko, Daudi Emmanuel, ikiwa hapa mlima wa dhahabu, Kabaja Kisimiu.
0: Haina shaka bwana, watano usike.
1: Asante. Nambari moja, ninamtafuta huyu Similanga, karibu cha mchana mwema. Lakini nambari mbili, kuna kilo safi, huyu anakaa Mwamba Ifanyanumbu, karibu cha mchana mwema. Nambari tatu, kuna Mashaka Alage, karibu cha mchana mwema. Nambari nne, kuna huyu si mwingine, Mr. Dr. Masaru Mfugambo Mkari Kigoda, akiwa pande za Agiria, karibu cha mchana mwema. Tano na mwisho, kuna waziri wa maji Kakatinga, akiwa pale Masinono, waziri wa maji, karibu cha mchana mwema. Ujumbe bwana Ramadhani, karibu cha mchana mwema na wewe pia.
0: Haina shaka, nashukuru, na ni swala muda tu, tutakuwa pamoja.

0: Kajika line hello.
1: Hello.
0: Hmm, nazungumza nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na mabuya kutoka Lutugila la Mboni.
0: Haina shaka bana, watano usike.
1: Mchana mwema ya kwanza. Naitaenga kwa Simon Masuke na mwambia bwana Shingrima. Karibu chakula na mchana mwema. Mchana mwema ya pili.
0: Hmm, endelea.
1: Mchana mwema ya pili naitaenga kwa Yero Gidai. Mchana mwema ya tatu naitaenga kwa Ningo Masuke. Ya nne kwa John Mageme na ya tano niipeleke kwa Sue Kitoka. Namwambia Sue, karibu chakula na mchana mwema na Mazingira FM. Katika ujumbe, mla chake ana deni.
0: Haina shaka Mungu ana umenena.
2: Kama shida mama,
0: nazivumilia shida mama.
2: Kama njaa
0: mama,
2: sote
0: tunapambana, tapita tu.
2: Kama shida.
0: Katika laini kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Mchana mwema Mazingira FM.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
3: Bwana Tua, bwana Rusi hapo naongea tu na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Makinono mtaa Mlimani. Ujaluoni hapa. Mchana mama ya kwanza, naomba ziende pale Magui nikapate huyu Milango Julius. Naambia Milango Julius nikusoma ruka hapo Mtubugwema. Uje hapo Makinono pale kwa na mwema. Mchana mama ya pili, naomba nimkamate dada yangu ambaye nitamlea jana aitwa Neema Jonathan ndani ya pale Gita. Naambia Neema, nimekusoma na kukeka na mwema kwa Makinono. Mchana ya tatu, naomba nimkamate dada yangu mpendwa Mkule Mjanja anaitwa Stella Chacha kwenye Faragana. Naambia Stella Chacha, karibu sana Makinono kwenye sensa na mwema. Mchana ya nne, naomba nimkamate kaka yangu mpendwa mkubwa wangu kwa sababu anapeleka kwenye media sana. Anaitwa Katibu wa Jiji mkoa wa Mara, Kapiti Mwenge au Sana Mwenge Jaba. Akapanya roho akaniambia Katibu we, karibu sana Makinono mtaa Mlimani. Na mama ya tano, naomba nimkamate, kuna mdau ananitania hapo, lakini kwenye baraka yake naomba salamu zangu ziende pale kwa Jua Wadu na Lucy. Naambia Jua Wadu, kwa nataka naye afikie na mwema kwa kwenye manyama mtaa Bugani. Na ni ujumbe, umeza ni nguvu ya wadau, tena dhaifu, moja tangu sana mwana karibu sana ile Makinono kwa sababu ya mtaa mbele ya Busongo.
0: Eh bana, ina shaka kabisa. Swala la muda hili. Hesabu mialiko tu. Yote wezi amini. Tahudhuria. Katika line hello.
4: Chana mama na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Mama Wajire kwenda kwenye manyema mtaa Mbugani.
0: Karibu watano usike.
4: Asante. Chana mama ya kwanza ni kwa Samuel Mwalaji. Chana mama ya pili ni kwa Samuel Kasomero. Chana mama ya tatu ni kwa huyo mwandishi akiwa Blegea. Chana mama ya nne ni kwa Kilo Usafi. Tano na mwisho ni kwa huyo Mashaka Harage. Pande za ujumbe, si kila kufutaye machozi yana maana.
0: Haya bana, umene na Mungu bana. Nivumilie mama. Tabu zitakwisha mama.
2: Tabu zitakwisha. Sijachoka
0: kutafuta. Ngoja kasi mganga. Afikisha majira ya saa 7 kasoro dakika 9. Agombia iwezekani. Katika line hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
5: Godfrey Tomba Samaki ndio afanya mambo.
0: Haina shaka bana, ongeza sauti kidogo bana usikike zaidi. Na watano usikike bana. Godfrey Somba Samaki.
5: Ndugu yangu, kwanza za siku hapo.
0: Bana namshukuru sana Mungu, tuko pamoja. Ni mapenzi yake Mungu. Karibu sana.
5: Amina. Mtu wa kwanza namsalimia mdogo wangu mwenye kituo cha Kutama. Mwendi Somba, namwambia Mwendi Somba, karibu hapa kwa Samaki. Tupate chakula cha mchana. Kwa pili namsalimia, namkaribisha mzee wangu anaitwa Makanga Kisigira, yuko Salama. Hey, kizomwe mzee Makanga Kisigira, karibu hapa kwa kijana wako Godfrey Somba Samaki, tupate chakula cha mchana. Kwa tatu namsalimia Bunuri Mungateko, yuko Bunda Day, namwambia Bunuri, karibu kwa safari ile nimerudi. Karibu kwa chakula cha mchana hapo Kisafu. Wa nne namsalimia Kazungu Masaru yuko pale Nyamuso, anamwambia Kazungu, karibu hapa kwa kaka yako Godfrey Sopa, samaki kati ya kwa Nyamuso. Na mwisho namsalimia kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Asumani. Asumani King huyu ni maarufu kwa huyu ambao anaokota vyuma chakavu hivi, namwambia karibu hapa ingalao hata siku moja pa Godfrey Sopa samaki kati ya kwa Nyamuso. Kazi njema kwa
0: Ramadhani. Haina shaka tuko pamoja nawe pia, iwe siku njema kwako. Baila baila baila baila, tajiri wa mahaba. Time lazidi kukimbia, lakini tunaenda nayo.

0: Katika line, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM kwa Katoa Ramadhani.
0: Safi kabisa, nazungumza na nani kisoka wapi?
1: Bwana kaka ni sauti yake Fikiri Charity aka baba yake na Chare, na wakilisha katikati wa jita Kabagula kaka.
0: Asante sana, karibu atano usike Fikiri Charity.
1: Kaka nashukuru sana. Bwana, namba yangu ya kwanza inaelekeza pale maeneo ya Masinono, kuna huyu waziri wa maji alimaarufu kama kaka Dinga, mwambie mchana mwema. Bwana, namba yangu ya pili ni kwa mkuu wangu kitezi, sio mwingine ni mama Johnson. Bwana, anapatikana katika kitongoji cha Kilimani pale Bigutu Bunda. Bwana, mwambie mchana mwema kwake. Tatu na mwisho ni kwa dada yangu kipenzi, sio mwingine ni Monica Charles alimaarufu kama mama Luka. Bwana, anapatikana maeneo ya makanisani pale Ramadi. Mwambie mkaribishe huyu Filipo Stefano. Bwana, namba yangu ya 4 kuna huyu msomi Malima kati ya Tenda Mema Bugoji Kandelema. Bwana, tano na mwisho ni kwa huyu mama G, anapatikana maeneo ya Nyasura Manyamanyama pale Mbugani. Bwana, katika ujumbe kaka, niwatakie mchana mwema na Mungu mwema.
0: Bwana,
1: karibu kabla bora kaka.
0: Usijali kaka, swala muda tutakuwa pamoja ndugu yangu.
1: Haina shaka kiongozi.

Msikilizaji, sana ziada katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Walikuwa nami toa Ramadhani maarufu kama bwana harusi. Kumbuka saa 7 kamili tutaungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Basi nikwambie kabisa kwamba wakati mwingine na mara nyingine tena tutaonana panapo majaliwa, na kuacha na Kasim Ganga, tajiri wa mahaba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Jua lama kwa sasa hapa Ulaya ya Kati. Karibu DW kwenye habari wote, mimi ni Sudi Mete.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Viongozi mbalimbali wa dunia wahudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Uingereza atangaza msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia. Na rais wa Sudan Kusini atia saini mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Habari kamili, New York. Viongozi mbalimbali wa dunia wanakutana leo katika ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kujadiliwa ni changamoto zinazoikabili dunia, zikiwemo migogoro, maendeleo ya uchumi, mabadiliko ya tabia nchi na matumizi salama ya teknolojia ya akili mnemba. Rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni mwa viongozi watakaohutubia leo mkutano huo, huku uchumi wa dunia ukiwa umetikiswa na uamuzi wake wa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Pia kuna maswali yanayoendelea kuhusu mustakabali wa Umoja wa Mataifa wenyewe kufuatia hatua ya Trump ya kupunguza msaada wa kifedha wa Marekani kwa umoja huo. Baada ya hotuba yake, Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viongozi na maafisa wa ngazi za juu kutoka nchi wanachama Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba GCC, ambazo ni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, kujadili mwelekeo wa hatua zinazofuata kuhusu vita vya Iran, pamoja na wasiwasi unaongezeka kuhusu mzozo kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran. London. Uingereza imekubali kutoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia kuisaidia kukabiliana na mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran, ili kuimarisha kile ilichokiita usalama wake wa taifa. Haya yamesemwa leo na waziri wa ulinzi wa Uingereza Luke Pollard. Pollard ameliambia shirika la habari la Sky News kwamba katika nyakati za hatari, marafiki wa kweli husimama pamoja, na kuongeza kuwa msaada huo utatolewa kwa kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu. Matumizi ya ndege ya kuongeza mafuta angani ya jeshi la anga la Uingereza RAF Voyager, ambayo kwa kawaida huhifadhiwa katika kituo cha RAF Akrotini nchini Cyprus, yanatarajiwa kuanza ndani ya siku chache zijazo na yatakuwa ya muda mfupi. Waziri Mkuu Andy Burnham alitangaza msaada huo mpya wa kijeshi jana jioni. Haya yanajiri wakati shirika la ulinzi wa kiraia la Saudi Arabia limetoa tahadhari leo kuhusu uwezekano wa hatari katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa tahadhari ya kwanza tangu kundi hilo la Wahuthi lilipoanzisha mashambulizi dhidi ya mji mkuu Riyadh mwishoni mwa wiki iliyopita. London. Waendesha mashtaka nchini Uingereza wamesema jana kwamba wamefungua mashtaka ya kwanza kabisa nchini humo dhidi ya mwanamume anayeshukiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994, baada ya uchunguzi tata uliochukua miaka 7. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka na polisi wa London, Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65 alikamatwa na kufunguliwa mashtaka jana Jumatatu kwa kusaidia mauaji ya kimbari na makosa 6 ya kusaidia uhalifu dhidi ya ubinadamu uliotekelezwa nchini Rwanda. Mkuu wa kitengo cha uhalifu maalum na kupambana na ugaidi cha ofisi ya mashtaka ya umma ya Uingereza, Frank Ferguson, amesema inadaiwa kwamba Brown aliongoza na kuhamasisha vitendo vya mauaji na mauaji ya kimbari vilivyotekelezwa na watu wengine dhidi ya Watutsi. Takriban watu 800,000, wengi wao wakiwa Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa wastani, waliuawa kwa kupigwa risasi au kukatwa-katwa kwa mapanga katika kipindi cha siku 100 za mauaji ya halaiki nchini Rwanda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi yanayolenga kufungua njia kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, uchaguzi ambao utakuwa wa kwanza nchini humo tangu uhuru wa nchi hiyo mwaka 2011. Ofisi ya rais imesema marekebisho hayo ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2012 ni hatua muhimu katika maandalizi ya kura hiyo. Waziri anayeshughulikia masuala ya urais Afrikano Mande Gedima amesema wanasema mabadiliko hayo yanaondoa masharti yaliyokuwa yanahitaji kwanza kukamilishwa kwa katiba ya kudumu na sensa kitaifa kabla ya uchaguzi kufanyika. Hata hivyo, muungano wa upinzani wa South Sudan ambao ni miongoni mwa waliotia saini mkataba wa amani wa mwaka 2018 umepinga mabadiliko hayo. Muungano huo unasema marekebisho hayo yamefanywa bila mashauriano ya kutosha kati ya pande zinazotekeleza makubaliano ya amani. Sudan Kusini imekuwa ikiahirisha uchaguzi mara kadhaa huku ikikabiliwa na changamoto za kisiasa na usalama tangu kupata uhuru wake mwaka 2011. Hatimaye Washington. Viongozi wa zaidi ya nchi 20 jana Jumatatu walitoa wito wa kuwepo kwa hatua za usalama zitakazolazimisha kisheria mataifa ya ulimwengu kudhibiti teknolojia ya akili mnemba AI, wakionya kuwa maendeleo ya teknolojia hiyo yanaweza kwenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Msomo habari yetu huyo ni Tatu Karema. Pamoja na mengi utakayosikia, Guterres awaambia viongozi wa dunia kuwa nguvu na umoja wa mataifa zinapaswa kubadilika kutokana na mazingira sasa. Mzozo huko Mashariki ya Kati unazidi kutokota katika kipindi hiki ambacho waasi wa Houthi wakijimarisha katika maeneo yenye utajiri wa mafuta huko Yemen. Na alasiri ya leo mama wa mapinduzi Zanzibar Fatma Karume anazikwa.
4: Alikuwepo siku ya mapinduzi na yeye alimuuliza usiku mumewe alivyosikia risasi dalia, akamuuliza nini kinatokea, kitu gani? Yeye akajibu tunapindua.
1: Na lingine la masikitiko ni kwamba hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Mihembwe huko Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja tunaanza na hili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika na kwamba taasisi za umoja huo zinapaswa pia kubadilika kuendana na mabadiliko hayo. Chris Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa hii.
5: Akizungumza na waandishi habari hivi karibuni, Guterres amesema mkutano huo unafanyika wakati ambapo mivutano ya kisiasa na kidiplomasia duniani inaongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na maswali yanayozidi kuibuka kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Kulingana na Guterres, ingawa kuna tofauti kubwa za misimamo kati ya mataifa kuhusu masuala mengi ya kimataifa, viongozi wa nchi, wakuu wa serikali na mawaziri wanakubaliana kuhusu jambo moja: dunia kwa sasa inapitia kipindi cha misukosuko mikubwa na changamoto nyingi. Huko vita vikiendelea kushika kasi barani Ulaya na Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia uko katika kipindi cha mabadiliko makubwa na mfumo wa utawala wa dunia ukibadilika, hali inayoifanya dunia ya leo kuwa tofauti sana na ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Hayo ndio mazingira ambayo viongozi wa dunia wanakutana nayo wanapowasili mjini New York kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Mataifa unaoanza hii leo. Katika kipindi cha miezi 9 iliyopita pekee, dunia imeshuhudia operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyomuondoa madarakani kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, huko nchini Iran kukizuka ukandamizaji uliosababisha vifo vya maelfu ya waandamanaji. Muda mfupi baadaye, Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran, hatua iliyochochea mzozo ambao umeendelea na kuongezeka kwa kasi. Sasa mzozo huo unahusisha karibu kila nchi katika eneo hilo na umechangia kufungwa kwa njia muhimu ya majini inayotumiwa kwa usafirishaji wa bidhaa na nishati. Wakati huo huo, vita kati ya Urusi na Ukraine ambavyo sasa vimedumu kwa zaidi ya miaka 4 havionyeshi dalili ya kumalizika. Pande zote mbili zimeongeza mashambulizi ya kijeshi katika siku za hivi karibuni, huku juhudi mbalimbali za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikishindwa kuleta mafanikio yoyote makubwa. Mnamo mwezi Mei, mripuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda uliibua maswali mengi kuhusu kukosekana kwa maandalizi ya kutosha ya kimataifa kwa ajili ya kukabiliana na majanga yanayokuja ya kiafya. Aidha, matetemeko mabaya ya ardhi yaliyotokea Venezuela na Colombia pamoja na mafuriko makubwa yaliyotokea Nepal na Tibet yalidhihirisha jinsi mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu yanavyoendelea kuhatarisha maisha na ustawi wa jamii duniani kote. Katika mahojiano mbalimbali waliofanywa kuelekea katika mkutano huo wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mawaziri wa sasa na wa zamani, mabalozi pamoja na maafisa kutoka ulimwenguni kote wameelezea hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu migogoro inayoitikisa jumuiya ya kimataifa. Wanadiplomasia hao waliozungumza na shirika la habari la AP kwa masharti ya kutokutajwa majina yao, wanahoji iwapo Umoja wa Mataifa pamoja na nchi wanachama 193 zina uwezo wa kukabiliana na changamoto hizo. Hayo yote yanafanyika wakati ambapo Guterres akijiandaa kumaliza muda wake wa uongozi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2026.
1: Ni taarifa yake Grace Kabogo. Mzozo huko Mashariki ya Kati unazidi kutokota wakati mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi yakishuhudiwa huko kwenye mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Marib, huku jana Jumatatu waasi hao wakijaribu kuyateka maeneo ya miinuko ambayo ni ya kimkakati nchini Yemen ili kutenganisha pwani ya bahari ya Shamu na maeneo mengine yanayodhibitiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Duru za kijeshi zimesema jana kwamba zaidi ya wanamgambo 50 wa Houthi wameuawa katika kipindi cha siku tatu zilizopita. Kuhusu mapigano haya na mengine yanayojiri kwenye eneo hilo, huyu hapa Joseph Acharo.
6: Mashambulizi ya Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Mocha ulioko katika bahari ya Shamu yamewaua watu wasiopungua 6 na kuwajeruhi wengine 8. Shirika la habari la Saba limeripoti leo Jumanne kwamba raia 6 wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja waliuawa na wengine 8 wakiwemo mtoto mmoja na mwanamke mmoja walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia huko Mocha. Wakati huo huo, mkuu wa baraza linaloongoza la Yemen, Rashad Al-Alimi, amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo aliomba msaada wa Marekani dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Trump hakuahidi msaada wa kijeshi kuhusiana na ombi hilo lililokusudiwa kama onyesho la mshikamano na serikali ya Yemen iliyo katika mgogoro baada ya Wahuthi kuteka pwani nzima ya bahari ya Shamu ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza imekubali kutoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akielekea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Burnham alisema amekubali kwamba jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma za kuongeza mafuta angani kwa ndege za Saudi Arabia. Makubaliano hayo ni ya muda wa wiki chache, lakini Burnham alisema yataendelea kufuatiliwa na kutathminiwa. Maafisa wa Uingereza wanasema makubaliano hayo yataanza kutekelezwa katika siku zijazo na yatahusisha ndege moja ya jeshi la anga aina ya Voyager kuongeza mafuta kwenye ndege za Saudi Arabia zinazotekeleza operesheni za kijeshi za kujihami. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mapigano makali nchini Yemen kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Houthi yanazidisha mgogoro wa kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, kuna takriban wanawake wajawazito 2,100 miongoni mwa watu hao waliokimbia makazi yao, huku zaidi ya 400 kati yao wakihitaji kwa dharura huduma za uzazi au huduma kwa watoto wao wachanga. Kwingineko Mashariki ya Kati, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limetahadharisha siku ya Jumatatu kwamba litabadilisha jiografia ya vita iwapo Marekani itautanua ukubwa wa mzozo huo. Msemaji wa jeshi hilo Hossein Mohebi alisema vita havijaisha na kuonya kwamba Iran itabadilisha silaha, mbinu za kijeshi na shabaha zake iwapo mzozo na Marekani utazidi kuwa mkubwa.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji, na unanitazama, hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru zinaeleza kuwa wakazi wa eneo hilo hawapati msaada wa kibinadamu. Wakati huu kuna wasiwasi kuhusu hali ya wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mkwaju AFC, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa Jean Noel Bamweze inasomwa studioni na Lilian Mtono.
7: Waasi wa AFC M23 wamelishutumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa kuzuia mashirika ya misaada kuwafikia wakazi wa nyanda za juu za Minembwe ambalo wakazi wake ni kutoka jamii ya Banyamulenge. Washirika hao wa jeshi la Kongo ni pamoja na wanamgambo wajulikanao kama Wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini Enoch Sebineza, mmoja wa viongozi wa Minembwe na mwenyekiti wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, anapinga madai hayo ya waasi. Sebineza anasema hali hiyo mbaya inasababishwa na jeshi la Rwanda analolituhumu kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo hilo yakiwemo AFC M23 na Twirwaneho.
8: Kwa muda wote huu Minembwe imezungukwa na mapigano. Hali hiyo ndiyo inaozuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja hakuna bidhaa kutoka nje zinazofika huko kwa sababu ya mapigano. Wanajeshi wa Rwanda wanatumia AFC M23 na kwa njia hiyo wanawashikilia wakazi wetu kama mateka na kuyazuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe.
7: Rwanda imekuwa ikikanusha madai kwamba inawaunga mkono waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, hali ya wachimbaji madini wadogo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia inazua wasiwasi. Maeneo hayo ni pamoja na Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na Lomera mkoani Kivu Kusini. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatatu tarehe 21 Septemba, Amnesty International imesema wachimbaji hao wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limeripoti visa vya kazi ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo vilivyofanyika vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Christian Rumo ni afisa wa Amnesty International, anaichunguza hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa Maziwa Makuu.
8: Tumerekodi visa vya kazi ya kulazimishwa. Pia tumerekodi vifo vya wachimbaji wasiopungua 18. Dhahabu na madini ya coltan yanayochimbwa husafirishwa kwa njia za magendo hadi Rwanda. Vitendo hivyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Tunaitaka M23 kusitisha mara moja ukiukaji huu. Pia tunazitaka nchi na kampuni kusimamisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda hadi pale itakapothibitishwa kwamba madini hayo yamepatikana kwa njia halali.
7: Amnesty International inasema ripoti yake inatokana na uchunguzi uliofanywa kati ya Januari na Aprili mwaka 2026. Shirika hilo linasema pia liliwahoji watu 26 waliokuwa katika maeneo husika.
1: Ni taarifa yake Lilian Mtunu. Tanzania bara na Zanzibar zimepoteza mmoja wa watu waliobeba historia ya taifa hilo kabla na baada ya mapinduzi ya Januari 12, 1964. Mama Fatma Karume alikuwa mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Amani Karume na mama wa rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abed Karume. Mama Karume amefariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 97 na maziko yake yanatarajiwa kufanyika baadaye alasiri huko mjini Unguja. Akiwa huko kwa Unguja, nimezungumza na naibu katibu mkuu mstaafu wa Wizara ya Habari ya visiwa hivyo na kwa muda mrefu aliwahi pia kuwa mkurugenzi wa shirika la habari la Zanzibar ZBC, Hassan Mitawi, na kwanza anaeleza kwa namna gani alivyomfahamu Mama Karume.
9: Mama Fatuma, bahati nzuri wakati niko kwenye vyombo vya habari niliwahi kufanya mahojiano naye kuhusu mapinduzi ya Zanzibar, na hapo nilifaidika kuona kwamba jinsi mapinduzi yalivyoendeshwa na yeye mwenyewe alivyoshiriki kwenye mapinduzi hayo.
1: Kwa namna gani yeye alishiriki?
9: Kwanza alikuwa ni mke wa baba wa mapinduzi Karume, na siku ya mapinduzi alikuwa naye yeye. Na bahati nzuri katika mahojiano yangu aliniambia kwamba Karume alikuwepo siku ya mapinduzi, na yeye alimuuliza usiku mumewe aliposikia risasi inalia, akamuuliza nini kinatokea, kitu gani? Yeye akajibu tunapindua. Alafu vile vile asubuhi yake wana mapinduzi akina Sesi Bakari na wenzake wengine walimfuata nyumbani kwake pale kisima Majongo, ambayo kuna nyumba imeandikwa ndio wakati ule alikuwa kwenye nyumba hiyo. Wakamfuata pale na kumwambia kwamba tayari tumepindua, tumefanikiwa, twende tukaongoze nchi. Wakamchukua pale. Kwa hiyo alikuwa bega na bega na baba wa mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo alishiriki vizuri, na baada ya mapinduzi aliendelea kuheshimiwa kama ni mwana mapinduzi ambaye ameshiriki mapinduzi na amesaidia mapinduzi ya Zanzibar.
10: Tangu yatokee mapinduzi ni miongo mingi imepita. Kwa nini mpaka leo amekuwa akitajwa? Kuna mambo anayashiriki, ana ushawishi katika siasa za sasa za Zanzibar?
9: Bado alikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye maendeleo na alikuwa anashiriki kwenye vyama. Bado kiacho kwamba alikuwa wakati ule ni mwana Afro Shirazi, lakini mpaka ilipoundwa chama cha mapinduzi yeye alikuwa bega kwa bega na wana mapinduzi na vile vile Wazanzibari kwa jumla.
10: Anatazamwa kama kiongozi mwanamke, na sasa kwa wakati wote ule anaacha alama gani?
9: Ni kio kwa wanawake wote Wazanzibari ambao wanapenda mapinduzi na wanawake. Alishiriki baada ya mapinduzi na wakati wote wa mapinduzi, na alikuwa mshawishi mzuri wa wanawake wengine wa chamani na hata watu wa vyama vingine kuona kwamba jinsi gani mwanamke anaweza kushiriki katika maendeleo ya nchi.
10: Nafahamu katika miongozo ya kidini wanasema marehemu asemi vibaya. Lipi ambalo Wazanzibari wanaweza kusema ili tumwachie mwenyewe?
9: Unajua si rahisi. Unajua Zanzibari waza Swahili, tuna matatizo mengi, hayo ni kawaida yetu, inaingia mpaka kwenye tamaduni zetu. Pamoja na kumsema mtu vizuri na ukweli, lakini kutia chumvi chumvi watu wanaweza wakatia. Kwa mfano kuna msemo ule ambao si kweli kabisa kwamba hapa pangu tu, ni
10: tabia ya kujichukulia kila meneo, anasema hapa pangu ardhi maeneo ya kumiliki bila shaka,
9: lakini ukilinganisha Sudi na viongozi wengine, unajua kwanza wananchi lazima wawe na nchi, na unajua kuthamini ardhi ni kitu muhimu kwa mtu yeyote. Ni tofauti sana na nchi nyingine, unakuta kwamba kiongozi anaozi zaidi ya robo ya nchi yenye ardhi, lakini ukitazama Baba Fatuma alichoozi kwenye ardhi si kikubwa kiasi hicho, bali ni ile sehemu ambayo pengine ilikuwa anahitaji kwa maendeleo.
10: Ni Hassan Mitayu, mwandishi mkongwe huko visiwani Zanzibar. Kwa mujibu wa mahojiano hayo ni kwamba mzee Karume alikuwepo Zanzibar wakati wa mapinduzi, hakuwa nje ya kisiwa hicho kama ilivyokuwa ikielezwa kwa baadhi ya wakati. Mungu amrehemu Mama Fatma Karume. Mamlaka nchini Tanzania zinasema kuwa 10% ya simba wamekutwa simba 10 kumradhi wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaeleza kuwa huenda walilishwa sumu, na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea. Tukio hilo linaibua mjadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa hii.
11: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika eneo hilo wanasema kwamba walibaini vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
12: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10, na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
11: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Kati ya mwaka 2015 na 2019 vifo 52 vya simba vilirekodiwa vikiwa vinahusishwa na mauaji ya lipiza kisasi, huku matukio mengi yakitokea kaskazini mwa Tanzania ikiwamo eneo la Ngorongoro. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Wakati huo huo, wananchi wanaoishi karibu na hifadhi mbalimbali wanalalamikia madhara wanayoyapata ikiwapo kushambuliwa na wanyamapori, kuharibiwa kwa mashamba yao pamoja na kupoteza mifugo. Baadhi ya wakazi wa jamii ya Masai wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi ya Ngorongoro wanasema serikali inapaswa kuimarisha mifumo ya kisheria sheria inayolinda maisha ya binadamu pamoja na kutoa fidia pale madhara yanapotokea. Saita Bau Molel ni mmoja kati ya vijana kutoka jamii hiyo.
13: Hasira tu ambazo zinaibuka mara baada ya madhara ambayo yanafanywa na wanyamapori hawa. Lakini msingi hakuna namna Masai anaweza akatoka tu nyumbani akienda kwa lengo la kumuinda simba. Lakini hasira inaibuka pale ambapo tunaona wanateketeza mifugo yetu ama labda mtu anadhurika.
11: Serikali ya Tanzania imekuwa ikitekeleza mbinu mbalimbali za kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Hatua hizo ni pamoja na kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu, kuanzisha shoroba za wanyamapori na kuimarisha ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za uhifadhi. Simba ni miongoni mwa wanyama wanaounda kundi maarufu la Big Five ambalo huvutia idadi kubwa zaidi ya watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mauaji ya simba kwa idadi kubwa yanaweza kuathiri juhudi za uhifadhi na hata kufifisha sekta ya utalii ambayo ni miongoni mwa vyanzo muhimu vya mapato kwa taifa la Tanzania. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Kwa muda mrefu Suleiman nilikuwa nakuona unatazama kwenye mitandao ya kijamii huko, bila shaka unacho chochote cha kutueleza, kipi umekuja nacho?
14: Asante sana Sudi, bila shaka yapo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni ile ambayo umetoka kufanya nayo mahojiano na huko Zanzibar kuhusiana na salamu za pole ambazo zimeendelea kutolewa mitandaoni kuhusiana na kifo cha mama Fatma Karume, mke wa kwanza wa rais wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume. Hii ndio taarifa kubwa sana kwa kule Tanzania na huu mtandaoni watu wanaeleza kwamba jinsi ambavyo wameupokea msiba huo. Mchango wake muhimu katika historia ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ni miongoni mwa mambo ambayo watu wengi wanaeleza kwamba hayawatayasahau. Kwa mfano kama huyu anaitwa Elia Mokoma anasema Mwenyezi Mungu amemchukua mje wake kwa wakati wake. Tunachobaki nacho ni kumuombea na kuheshimu kumbukumbu ya maisha yake, lakini pia anatoa pole nyingi kwa familia ya Karume na wote walioguswa na msiba huu. Lakini Zaka anasema hakika sisi tuna Mwenyezi Mungu na kwake turejea. Lakini kwa hiyo Sudi, kuna maoni mengi sana kuhusiana na huu msiba.
1: Bila shaka.
14: Na ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaendelea katika mitandao ya jamii. Kama na muda naweza nikaendelea na mengineyo.
1: Kingine kidogo tu.
14: Haya, leo ni siku ya Kurunzi Live. Hapo baadaye kutakuwa na mjadala kuhusiana na huduma kwa wananchi kuhusiana na ikulu ndogo. Sio unajua kufanya kama kule Tanzania kuna ikulu kubwa, kuna ikulu ndogo, kuna Kenya vile vile kuna
1: mikoa kadhaa.
14: Sasa watu wanajiuliza, huduma kwa wananchi, hiyo ni huduma kwa wananchi ama kurahisisha ama ni gharama zisizo kuwa na ulazima?
1: Bila shaka watu watazame kwenye Kurunzi kule moja kwa moja na wachangie kutoka sasa na maoni yao yatasikilizwa. Sule, naangalia hapo kwenye ukurasa wa channel yetu ya YouTube na muona Riaz Megji anasema poleni wa Tanzania kwa msiba wa mama yetu Fatma Karume, poleni wana familia. Florence Felix wa Kagera Tanzania anasema Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu Bi Fatma Karume mahala pema peponi, akamaliza kusema amina. Ngusa Mtumwa anasema Iran na Marekani acheni vita, raia ndio wanaumia.
14: Huyo anaitwa Akelina Amsu kutoka Tanzania anasema apumzike kwa amani mama yetu Fatma Karume, amina. Lakini mwalimu Stephen Katiwa wa Ruko Tanzania huko anasema anauliza Umoja wa Mataifa dunia inaelekea wapi. Lakini Baraka na Bano wa Kigoma Tanzania yeye anasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi Fatma Karume, amina.
1: Seva Joseph wa Kagera Tanzania anasema sioni maana ya kikao cha Umoja wa Mataifa huko Marekani ikiwa wameshindwa kudhibiti migogoro inayoendelea duniani. Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania anasema viongozi wa Afrika acheni uchu wa madaraka. Na Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema buriani mama Fatma Karume, pumzika kwa amani, akimaliza akisema amen.
14: Kwenye mtandao wetu wa Facebook yupo Mwahenzi wa Singida anasema kila laheri viongozi wa dunia mnapokutana huko New York Marekani. Lakini Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema serikali inapaswa kutafuta suluhu ya changamoto hizi za mwingiliano wa wanyamapori na raia. Lakini Naftali Kiano wa Singida anasema pole ni sana ndugu zetu wa Zanzibar kwa msiba mzito.
1: Namuona John Kilusa wa Dar es Salaam anauliza Umoja wa Mataifa una kazi gani, mbona mizozo inaendelea? Na Humphrey Paulo wa Katoro Tanzania anasema pumzika kwa amani bibi yetu Fatma Karume. Ni tuweke nukta hapo Sule mani, aha, na tutoe nafasi sasa baada ya mapumziko haya kwa makala au mahojiano mahususi ya kinaga ubaga.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kinaga Ubaga. Mimi ni Michael Kwena na leo tuko jimboni Kiambu nchini Kenya kuzungumzia nafasi ya viongozi wanawake nchini humo. Mgeni wetu ni Gadhoni wa Mushomba, mbunge wa eneo la wakilishi bungeni la Githunguri. Karibu sana mheshimiwa Gadhoni kwenye Kinaga Ubaga.
2: Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa kunipatia nafasi hii na karibuni sana hapa kwetu.
1: Bila kupoteza wakati basi tuanze kwa kuangazia siasa za hapa nchini Kenya. Hebu tueleze nafasi ya wanawake katika uongozi uko vipi?
2: Naweza sema ya kwamba haijakuwa rahisi sana kwa wanawake katika ulengo wa siasa. Ni kama wanawake wanaonekana kama hawafai kuwa kwa siasa, kwa hivyo ni kama tunapatiwa ile inaitwa favor, yani ni kama tunapendekezwa pahali hatufai kuwa. Kwa hivyo kwa maneno ya political party, unaona political parties nyingi katika Kenya yetu ziko patronized na wanaume, na kwa hivyo wanawake hawana msemo ama usemi katika political parties. Na kwa hivyo kama hawana usemi katika political parties, hata kwa maneno ya party nominations hawapati nafasi sawa na wale wengine, na kwa hiyo hata kupata nafasi ya kuchaguliwa inakuwa duni.
1: Umezungumzia idadi ndogo ya wanawake katika mabunge ya Kenya. Kisheria, bunge linapaswa kuwa na idadi ya 32 wa bunge wanawake. Je, unadhani kama taifa sheria hii inaweza kutimizwa?
2: Haiwezi. Ni kama hata tunarudi nyuma pale tulikuwa wakati wa Wangari Maathai, wakati wa Charity Ngilu, wakati tulikuwa na wanawake ambao ni wanawake bomba, you know, wale wanaonekana kama walikuwa strong. Sasa hii ni kama tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma kwa sababu ile space wanawake walikuwa nayo na ile women movement katika Kenya yetu hamna. Wanawake wote wale walikuwa naongoza civil societies wamenyamazwa. Wale ambao walikuwa political parties hawapo. Wale ambao sisi tuko sasa hatuna nafasi ya kujipigania kama wamama sababu tumegandamizwa sana.
1: Anayewakandamiza ni nani mheshimiwa Gadhoni?
2: Tumegandamizwa kutoka political parties. Unajua ukichaguliwa na chama ambacho hakina nafasi ya wanawake, hata wewe mwanamke, hata kama umechaguliwa kama mimi mara mbili, bado hawakuoni kama umefika boga. Bado wakichagua wanakamati, chairman wa kamati fulani, wewe huonekani kama wewe unaweza kuwa mwanakamati. For example, katika bunge la taifa ambalo sasa tuko, rais alikuwa amesign charter na wanawake, akasema akiwa rais atatimiza 2/3 katika kabineti yake, lakini hakutimiza. Akasema wale ambao watachaguliwa na chama yake tukienda bunge atahakikisha kwamba wamama wamechukua viti za chair of the committees. Committees ambazo zinajulikana kama ziko na nguvu ya bajeti. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nafaa wawe chairman wa committee ambayo iko na pesa ya kudetermine maisha ya wananchi. Lakini tulipochaguliwa hiyo haikutimizwa.
1: Wewe pia ni mwanasiasa ambaye umekuwa na sauti na usemi mkubwa katika masuala mbalimbali. Kwa wakati mmoja umekuwa mkosoaji wa serikali ya sasa Rais William Ruto, na kwa wakati mwingine pia umekuwa kiunga mkono serikali hiyo. Wengi wanakuona kama mtu asiyekuwa na msimamo wa kisiasa katika masuala yanayohusu wa Kenya. Je, unaona kama unakosa kueleweka na Wakenya ama msimamo wako ni upi kisiasa?
2: Unajua siasa, hakuna kitabu ambacho tunaweza sema hii ni kitabu ya siasa. Siasa huwa inabadilika.

0: support, akiendelea anapoteza support kwa sababu ya usemi wako na vitendo zako.
1: Kwa wakati huu serikali ya Rais William Ruto imejipata njia panda kufuatia kauli yake ya kuwataka wafanyabiashara wa kigeni kuzuiwa kuendesha biashara ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanya na Wakenya. Hebu tupe mtazamo wako kuhusu kauli hii.
0: Makosa kubwa sana. Makosa, na unajua sasa kwa sababu ya kuongea ukweli na kutoficha ukweli wangu, watu huwa hawanielewi. Sababu wananiona ninakaa kama ninafuata rais, lakini akifanya makosa nikisema wanasema oh, huyu hana msimamo, mara ana support rais mara anampinga. Kwa sababu mimi huwa sikufuati kwa sababu wewe ni rais, na kufuata kwa sababu ya yale ambao mimi ninaona iko na maana kwangu na wale watu wananichagua. Rais ni rafiki yangu, lakini maneno ya kufukuza ama kufurusha wageni wa Burundi, wa Kongo, wa Tanzania, wa Uganda haionekani kama iko sawa. Yeye mwenyewe amekuwa pan-africanist, amekuwa akiongea maneno ya pan-africanism. Amesema maneno ambayo ilikuwa inafanya watu waone yeye ni the contemporary pan-africanist. Na tusisahau ya kwamba ingawa wa Burundi wamejaa huku, bado tuko na wa Kenya ambao wako nchi zingine. Tuko na wa Kenya wamejaa Rwanda, wa Kenya wamejaa Congo, wengine wako South Africa. Kwa hivyo mimi nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria hakuwa ameaminia ya kwamba atasema hivyo. Mimi nafikiria kwa sababu hakuna utawarishi yoyote hata katika bunge la taifa, hakuna policy tumepitisha tukampatia nguvu ya kufanya kusema hivyo. Hakuna majadiliano ya chama kichama, sababu mimi bado ni mwanachama wa chama yake. Hakuna pahali tumejadiliana kama wanachama wa chama chake ya kwamba atafurusha wageni. Nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria ilikuwa makosa, na nafikiria with time labda ataona ni vizuri apindue hiyo matamshi kwa sababu itakuwa hadhara kubwa kwetu, sio kwa wageni lakini kwetu.
1: Kando na hayo, Mheshimiwa Gadoni, umekuwa mtetezi mkubwa katika masuala ya afya ya uzazi hapa nchini. Hebu tueleze taifa limepiga hatua gani katika masuala ya afya ya uzazi?
0: Kenya ni kama inafanya ina hatua za kurudi nyuma. Pahali tulikuwa tumefikisha maneno ya respectful maternity healthcare ama ustaafu wa umama wakati wa kupata, yani dignity, sijui niseme nini kwa Kiswahili, heshima, ni kama tunarudi nyuma. Sheria ambazo tumetengeneza ni sheria za kulinda pesa, sio kulinda mama. Tunalinda pesa, hatulindi mtoto, hatushughuliki maneno ya newborn, tunashughulika pesa. So hii maneno ya SHA yenye imeletwa na ile package ya SHA, to me, this is my opinion, tunashughulika sana maneno ya pesa ngapi. Hatushughuliki maneno ya dignity ya mama, uzima wa mtoto ambaye amezaliwa, accountability ya hospitali, accountability ya daktari na healthcare providers. Hiyo tumesahau. Ile tunaangalia tu ni pesa ngapi tunakulipia siku moja, kwa kitanda moja, kwa mtoto mmoja. Na hiyo to me ni biashara.
1: Muda umetupa kisogo sana, mheshimiwa. Wewe ni mwanasiasa na uchaguzi mkuu utaandaliwa mwaka ujao. Kuna uwezekano wa kuondoka chama tawala cha UDA na kujiunga na chama kingine?
0: Mimi huwa nasikiliza watu wale ambao wananichagua. Wakati wa kuwauliza ni hame ni sihame haujafika. Ukifika nitaenda kuwauliza. Lakini saa hii mimi nawafanyia kazi ile walinipatia. Tukifungua campaigns nitarudi kwa wananchi na nitawauliza, je, mnataka niendelee? Wakisema ndio, chama ni gani? Wataniambia ni chama ni gani.
1: Shukrani sana mheshimiwa kwa muda wako. Msikilizaji, kipindi cha Kinagaubaga kinafika mwisho. Leo kimezungumza na mbunge eneo la Kitunguri, Gadoni wa Mushomba. Hadi wakati mwingine tena tutakapokutana kwenye makala mengine. Jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
2: Msikilizaji na yule anayetazama katika ukurasa wetu au channel yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook, niwakumbushe tu kwamba ipo nafasi ya kusikiliza mahojiano haya katika tovuti yetu dw.com/Kiswahili.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Iringa, kusini magharibi mwa Tanzania. Licha ya mkoa huu kuwa na sifa lukuki, hususan katika kuzalisha chakula kwa wingi zaidi, upande

0: Wengine wa shilingi unafahamika kwa kuwa na matukio ya ukatili hasa yanayohusu watoto yakihusisha kuuawa, kubakwa, kulawitiwa au kuumizwa kimwili na wakati mwingine kisaikolojia. Katikati ya matukio hayo ya ukatili, anajitokeza Jane Mwalembe kupitia taasisi yake ya Sauti ya Jamii kutoa msaada wa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Anwar Mkama. Mtaa wa Mashine Tatu, Iringa. Pilika zinaendelea katika eneo hili, lakini watoto wanaoishi katika mazingira magumu wanaonekana wakitembea huku na kule wakitafuta chochote. Wengine ni wadogo zaidi ambao kwa mujibu wa dawati la jinsia ndio wanakabiliwa na matukio mengi ya ukatili. Nakutana na Elizabeth Swai, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi anayefanya kazi katika dawati la jinsia, na ananieleza moja kisa cha ukatili dhidi ya mtoto.
1: Mama mmoja alikuwa anataka kumuua mtoto wake. Alikuwa ni mjane na watoto tayari wengi watano. Sasa ikawa bahati mbaya amepata mimba kwa mtu ambaye bado yeye mwenyewe hajamuelewa. Kaona kama hii mimba ataileaje peke yake. Kwa hiyo mwisho siku alipojifungua mtoto, akamfunga mtoto kwenye mfuko, akamtupe, akamweka kwanza jikoni ili mtoto akishafariki ndo aweze kufanya utaratibu mwingine. Katoka nyumbani, akaja mtoto wake mwingine mdogo, akasikia katoto kanalia, akaita watu, wakaja wakakaona, wakamsaidia yule mtoto, wakatupigia polisi kaweza kumwokoa yule mtoto. Kini baadaye yule mama akaanza kulia tena, anamuomba mtoto wake.
0: Jane Mwalembe, mmiliki wa kituo cha Sauti ya Jamii, anasema matukio hayo ya ukatili ndiyo yalisababisha aanze kuwachukua na kuwalea watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan kwa wazazi wenye changamoto ya afya ya akili na matatizo mengine.
2: Mimi nawapa hifadhi ya muda, na mimi najulikana kama mlezi wa kuaminika ambaye nawapa watoto wenye mahitaji maalum hifadhi ya muda. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuna mtoto ambaye unakuta Mtaa Jamii umefanya investigation, bado umeona kwamba mtoto hayuko salama ikiwa atarudi mikononi labda mwa wazazi au ndugu wa karibu. Kwa hiyo kutokana na utafiti ambao Mtaa Jamii wataufanya, ndio utakaotegemea kama mtoto anatoka mikononi mwangu au anaendelea kuwa mikononi mwangu.
0: Unapofika katika kituo cha Jane Mwalembe, unakutana na kundi la watoto. Swali ambalo najiuliza, je, anawaasili watoto hawa au wanaishi nao katika mazingira gani?
2: Ninapochukua mtoto huyu, mimi nampa hifadhi ya muda, na mimi simwasili mtoto. Mimi niko chini ya uangalizi wa Ustawi wa Jamii, lakini na polisi dawati. Ninapopewa mtoto huyu, nimepewa kwa muda mfupi. Inategemeana na kesi ya mtoto. Na watoto ambao nimeanza nao toka darasa la kwanza, sasa wako darasa la sita, mwakani wanamaliza darasa la saba, na wako mikononi mwangu. Kuna mwingine yuko chuo, nimeanza naye toka akiwa kidato cha kwanza. Lakini nina watoto ambao nilikuwa nao walipofika darasa labda la tatu, basi amepatikana ndugu, mtoto amechukuliwa.
0: Martin Chua ni mkuu wa idara ya ustawi wa jamii Iringa.
3: Je, tunashirikiana naye kwa maana hii tunamtambua kama mlezi wa kuaminika na analea watoto wengi. Ila sasa hivi Jane amejiongeza sana na nimpongeze kwenye eneo hili. Ameanza kutafuta eneo pale Nduli, anataka kufungua makao yake ya watoto.
0: Naam, Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha.
2: Dada ambao mimi nahitaji ni kukamilisha ujenzi. Tumeanza ujenzi ambao sasa tuko kwenye zio, lakini gharama kubwa ambazo mimi ninaziomba ni gharama za nyumba. Ndio kinaonyesha nyumba mbili ni milioni 120.
0: Kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
4: Mtazamaji na unenisikiliza tu, tulikuwa na wakati mdogo sana wakati wa yale ambayo yanarindima au yanatajwa sana katika mitandao ya kijamii. Nimemrejesha tena Suleiman Mwiru hapa studio. Atuendelezee kutupa yale ambayo yanajadiliwa sana. Karibu.
5: Asante sana. Unajua Sudi, kama unafuatilia masuala ya kandanda, mwishoni mwa juma kulikuwa na mchezo mkali sana wa kandanda katika ligi kuu ya soka nchini Hispania, La Liga. Ilikuwa ni derby kati ya timu mbili kubwa nchini Hispania, Real Madrid pamoja na Atletico Madrid. Sasa katika mchezo ule, Real Madrid ulifunga goli mbili kwa moja katika mchezo ambao ulikuwa na vurumai sana kwa sababu ya matukio yaliyokuwa yanaendelea uwanjani. Real Madrid walipoteza mchezaji mmoja uwanjani kwa maana alipewa kadi nyekundu, kwa hiyo wakacheza dakika karibu 50 hivi wakiwa peke yao, wakiwa wachezaji 10 pungufu ya Atletico Madrid. Pengine ndio ilipelekea pia wao kufunga katika mechi ile. Sasa kilichotokea ni kwamba kulikuwa na mchezaji, kulikuwa na makosa ambayo refari wa mchezo huo alikuwa anaitwa Otis Arias alitajwa kuyafumbia macho hasa yanayowahusu wachezaji wa Real Madrid. Sasa baada ya mechi ile, kocha wa Real Madrid Jose Mourinho alienda katika jukwaa la kuzungumza na waandishi wa habari akiwa amechapisha zile picha za kuonyesha jinsi ambavyo wachezaji wake walikuwa wanachezewa fiongo na wachezaji wa Atletico Madrid, na kuonyesha kwamba bwana hawa, huyu kocha ndo ameifanya mechi hii sisi tushindwe na sio kwamba tulikuwa tuna uwezo kabisa uwanjani. Sasa wakalalamika na timu baadaye ya Real Madrid ikatoa taarifa rasmi kwa shirikisho la soka la Hispania kwamba mchezo huu tumefungwa, lakini hatukubaliani na maamuzi ya refari katika mchezo ule. Kwa hivyo sasa siku mbili baadaye, leo hii shirikisho la soka nchini Hispania limetangaza kwamba litamfungia kocha huyu Otis Arias mechi mbili kwa ajili ya kushindwa kutafsiri matukio ya kimchezo ndani ya uwanja, kwa maana ya kwamba Real Madrid pia walikosa iko lalamika kile ambacho kimetokea. Sasa kuna maoni mseto mtandaoni.
4: Bila shaka wanasema
5: kuna huyu anaitwa Slade anasema ni kwa sababu Real Madrid wamesema ndio refa afungiwe, ama hatua hiyo ingechukuliwa hata kabla Real Madrid wasinge lalamika vile vile. Lakini Jonas anasema kama kawaida Real Madrid wakipoteza mechi, marefa huingia kwenye pressure kuonekana kwamba walikuwa na upendeleo kwa timu iliyoshinda. Kwa hivyo ni mambo makubwa, kwa sababu hii mechi ikishahusisha dabi ya timu mbili kubwa na kila mmoja anataka ushindi, mambo kama haya huwa ni kawaida sana, lakini ndio kitu kikubwa ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii katika ukanda wa soka mchana huu.
4: Bila shaka watu wamekupata vizuri, wamekuwa vizuri. Nataka niulize maswali kadhaa, lakini muda wetu hauturuhusu. Tusikilize kwanza makala hii, alafu mambo mengine yatafuata baada ya hapo.
6: DW Vijana Tugutuke.
7: Vijana wengi nchini Kenya wanamaliza shule za sekondari, lakini wanakwama kuendelea na elimu ya juu kutokana na ukosefu wa ada, taarifa na mwongozo wa kitaaluma. Hata wanaofika vioni, baadhi hukosa ujuzi muhimu wa teknolojia, ujasiriamali, mawasiliano na uongozi unaohitajika katika soko la ajira. Hali hii huwafanya wengi kukosa fursa za ajira au kujiajiri, na wengine kuingia katika mazingira yanayoweza kuwapeleka kwenye mienendo mibaya. Je, elimu ni ufunguo wa maendeleo ya vijana na njia ya kuandaa kwa kizazi chenye elimu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea? Kujibu hayo na mengine mengi, niko pamoja na vijana kutoka Dream Team CBO hapa Mombasa, pwani ya Kenya. Karibuni sana.
8: Asante. Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambapo mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hili la Dream Team CBO.
9: Naitwa Andrew Munupe, mmoja aliyonufaika katika ufadhili wa elimu.
10: Naitwa Sheikh Abubakar, ni mmoja wa walionufaika katika ufadhili wa masomo Dream Team CBO.
7: Na mimi ni nahodha wako Fatia Umar. Moja kwa moja kwako Haji. A Dream Team CBO ilianzishwa kwa lengo gani na ni changamoto zipi za vijana mulizolenga kuzitatua?
8: Shirika hili la kijamii la Dream Team CBO lilianzishwa mnamo mwaka wa 2025, na kuanzishwa kwake ni kwa sababu tuliona wazi kuwa kuna changamoto ya watu, ama hususan vijana, wanakosa nafasi za masomo. Wengine unapata umefaulu katika masomo yao ya sekondari, lakini unashindwa kuendeleza visomo hivyo. Na ndio tukaona ni wazi kuwa kuna haja ya sisi kujitokeza kuona tatizo hili linashughulikiwa. Ndiposa tukaanza shirika hili kuangalia wale walio karibu, ambapo ni Mombasa, na vile vile tukaona kuwa katika ukanda mzima wa pwani hali ni hiyo hiyo. Na ndio maana pia tukaendelea kuoza kutafuta wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti kama Vikilifi, Tana River na kwingineko, ili kuona na wao pia tunaweza kutatua shida hii ya masomo ya kujiendeleza katika vyuo vikuu.
7: Nikisalia kwako Haji, kwa upande wa elimu, ni aina gani ya msaada mnawapatia vijana wanaotaka kuendelea na masomo lakini wanakabiliwa na changamoto za ada na ukosefu wa taarifa?
8: Sisi kama shirika la kijamii tumejeka karibu na mawakala ambao wanaofanya kazi katika labda zile vyuo vikuu, hususan katika nchi za kigeni kama vile Uchina, Indonesia, Saudi Arabia, Azerbaijan. Huko kote tumeweza kuwaletea nafasi hizi karibu na kuwasaidia wao kuweza kufanya yale maombi ya kujiunga katika vyuo vile mbalimbali katika nchi hizo. Vile vile si vijana peke yake ambao tunaojihusisha nao, hata wale ambao watu wa makamo vile vile wanapata nafasi kama hizi za kwenda kufanya yale masomo ya muda mfupi, short trainings katika nyanja mbalimbali. Nafasi za ajira zimekuwa chache. So unapokuwa unampa mtu nafasi kama zile, umemfunza namna ya kuvua samaki na sio kwa kunampa samaki. So ukiwa umemfunza mtu namna ya kuvua, anaweza kuja na yeye akajisimamia, akajitengezea yeye mwenye ajira na maybe pia akaweza kuajiri wengine kutokana na mafunzo kama yale.
7: Mnawezaje kuona tofauti katika maisha ya vijana baada ya kunufaika na miradi yenu?
8: Tofauti ipo. Mimi mwenyewe nikijizungumzia kwa binafsi, mimi mwenyewe ni mmoja katika wale ambao niliweza kufaidi katika ufadhili huu. Nilikuwa katika miongoni wa kwanza kupata shahada ya masters, na ndio maana pia mimi mwenyewe nimerudi tena kuja kusaidia. Sasa unakuta nafasi kama ile ama elimu kama ile imenisaidia mimi kazini, nimeweza kupata angalau cheo kidogo, na ni wazi tofauti ipo.
7: Nikija kwako Andrew, kabla hujanufaika na mpango wa elimu wa Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
9: Changamoto kubwa iliyonikumba ni kuwa sikuwa naweza kugharamia masomo yangu. Nilipomaliza shule ya upili, nilihisi kama kwamba kiu yangu ya kuendelea na masomo imekatikia pale. Manake ninapoangalia kule nyumbani, wazazi hawezi nisaidia kimasomo.
7: Shirika lilikusaidia kwa namna gani?
9: Napojiangalia nilikuwa nimekata tamaa. Na baada ya kujiunga na shirika hilo, liliweza kunionyesha kuwa kumbe unaweza pata ufadhili. Na kila wakati walishinda wakinitia morali kwamba unaweza, utaweza pata, na kupitia kwao wamenisaidia kweli. Hivi sasa nangojea kuelekea Indonesia kwenda kusoma uhandisi wa ujenzi, ambayo ni taaluma ambayo nimependa sana kuisoma.
7: Nikija kwako Sheha, kabla hujanufaika na mpango wa elimu katika shirika hili la Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
10: Katika changamoto ilikuwa nikipitia kubwa zaidi ni kujiuliza maswali. Je, nitaweza kufikia ile malengo ambayo nayataka? Je, nitakuwa yule ambao najizungumzia ndani yangu kila siku, najiuliza nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanya kitu fulani, lakini nikirejea nyuma, nikifunga macho, naona hayawezekani kuwa, kwa sababu siwezi kuendelea kimasomo. Nikiangalia kuhusu nyumbani, mzazi nilokuwa naye ni mmoja, hakuna msaada wa kifamilia pengine, ama nitasema pia katika upande wa sekondari nilipomaliza alama yangu haikuwa mzuri. Tukiregea tena nyuma, tuanze kijamii, jamii yetu ya Kiswahili, mtoto haswa wa kike akiwa na alama ndogo pengine tayari ashatolewa kwenye kundi la kuendelea kusoma. Sasa alikuwa hilo nikiniumiza sana, likiniregesha nyuma.
7: Na ulipata vipi nafasi ya kuwa mnufaika wa Dream Team CBO?
10: Hii nafasi niliona kwenye mtandao wa TikTok, and then kuna hizi siku hizi link unapewa, mara inakuwa sio, unajiuliza ningie nisiingie, mara itani hack, lakini nikaweza kuiulizia kwa watu tofauti. Kisha baada hapo ndo nikajipata nimeingia katika hilo kundi, na mpaka sasa nilipofika naenda kusomea uuguzi nchini Indonesia.
7: Una ndoto gani sasa, na unahisi elimu na ujuzi utakaoupata vitakusaidiaje kuifikia?
10: Ndoto ni nyingi sana. Cha kwanza, sipendi kuajiriwa. Nina hamu na ninatamani nifikie kiwango cha mimi mwenyewe kuweza kufungua hospitali ambapo nitaweza kuajiri wenzangu, kwa sababu tukiangalia saa hii ni nadra sana kupata ajira za kazi.
7: Na kwako bado Haji, ni changamoto zipi kubwa mnazokutana nazo katika kuwafikia vijana wengi zaidi?
8: Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kwa wazazi kuweza kuamini haya yote tunayofanya ni ya kweli, kwa sababu tuko katika kipindi ambacho mashirika mengi yanahadaa watu. Lakini hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tulikuwa tukipitia, kuweza kuwa hakiki kwa wazazi kuwa haya tunayofanya ni ya halali, yamethibitishwa, na ni shirika ambalo lipo katika kusaidia jamii yetu. Vijana wenyewe kwa upande mwingine, changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kuwa wengi unataka hizi nafasi, lakini stakabadhi ndio wingi wao hawana. Sasa unakuta tunapokuwa tunazungumzia mtu kwenda kupata masomo katika nchi za kigeni, ni wazi unahitaji kitu cha kwanza kabisa ni pasipoti. Sasa mtu kiwa hana pasipoti na amekuja kweli amefaulu na kila kitu, nakuta sasa hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi msaidia mtu kama yule ama kijana kama yule.
7: Nikirudi kwako Andrew, kwa vijana wengine wanaokabiliwa na changamoto kama zako, ungependa kuambia nini?
9: Ningependa kuambia vijana wenzangu kuwa wasife moyo na wasikate tamaa, lakini unapoendelea kuwa na bidii na natumai kwamba labda kesho yake itajaliwa ukapata hiyo fursa ya kusoma.
7: Msikilizaji, katika kipindi cha vijana Tugutuke tumejadili namna shirika la Dream Team CBO inavyowasaidia vijana kupata fursa za elimu ya juu na kuongezea ujuzi muhimu unaweza kuwasaidia katika maisha, ajira na kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

0: Msikilizaji, narejea tena na ngwe nyingine ya kusoma ujumbe wako. Wakati huu moja kwa moja tayari nimekwisha fungua ukurasa wangu wa Instagram hapa studio, ambapo Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema mamlaka za wanyamapori zifanye uchunguzi wa kina kuwabaini waliohusika na mauaji ya simba mbugani Ngorongoro. Jafar Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema kila mmoja wetu anapenda kuona dunia yenye amani, lakini mataifa yanayojiita makubwa ndio wavurugaji wa amani. Jason Laura au Laurent wa Igagara, Njombe, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Fatma Karume, akimalizia kusema amina. Frank Shai wa Arusha, Tanzania, anasema Guterres kaongea ukweli, dunia iko hatarini kufuatia misukosuko hii inaendelea. Majimoto Malole wa Kibara, Bunda, Tanzania, anasema dunia ipaswi kupuuza ujumbe wake Antonio Guterres, tunahitaji amani. Dickson Waitu wa Bukoba, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Fatma Karume, mwendo umeumaliza. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wangu hapa wa Instagram, yani ukurasa wa DWC wangu mie Sudi Mnete, Florian na Nyoni wa Paje, Zanzibar, anasema pumzika kwa amani mama Karume, amina. Sosenese Kidiga wa Bariadi, Tanzania, anasema serikali ichukue hatua kali stahiki ili kuepuka mgongano kati ya wananchi wanaoishi kando ya hifadhi, kuepusha madhara. Habre Paul wa Katoro, Tanzania, anasema pumzika kwa amani bibi yetu Fatma Karume. Julius Masawe anasema mkutano huo wa Umoja wa Mataifa uje na suluhisho la migogoro duniani. Juventus Makinuzi wa Igunga, Tabora, Tanzania, anauliza kulikoni huko mashariki ya kati, je, dunia imeshindwa kudhibiti wimbi hili la vita? Galigota Magabe wa Geita, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Karume, mwendo umeumaliza. Majangala Mkumba yuko Dodoma huko Tanzania, anasema poleni wananchi huko Kongo kwa madhila yanayowapitia. Festo Mbawala, Baba Joshua, yuko Songea huko Ruvuma, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu ailaze mahala pema roho yake Fatma Karume. Ahmad Suvi yuko Dar es Salaam, anasema pole sana mzee, familia mzee Karume, hakika mama Fatma Karume utakumbukwa kwa mengi. Niseme tu msikilizaji na yule anayenitazama katika mitandao ya kijamii, ni mwisho hasa wa matangazo haya ya mchana, lakini ukiwa mwanzo mzuri wa maandalizi ya mengine kama haya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote wenzangu, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Haina mpinzani. Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata cha

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji, mambo, dam dam.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
5: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, Navi.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor. Moko like a cook. Tamu sana. R&B. Wake me.

0: Huyu hapa anaitwa Lava Lava, Mr. Bites anakuambia kiwembe mapenzi anaita stress, mapenzi yanauchana chana moyo, ndo maana ya kiwembe pia ana urarua kabisa, unakuwa mbele uoni usikii pia. Wengine wana data, kuna namna pia peni yake uandishi imeendelea kumweka kwenye line ambayo Lava Lava kwenye nyimbo za kuumizwa na kulalamika kwenye mapenzi. He's still doing good. So, shout pia kwake kwa sababu he's back pia kupitia Bite Gang. Ya kwanza kuisikiliza leo tarehe 22 mwezi wa 9 2026 fresh kabisa. So kama mapenzi bado ni stress pia kwako, endelea kukaza bwana. Kuna namna, kuna siku inawezekana utafurahi kwa sababu kuna side ambayo mmoja anaumia alafu side ya pili kuna mwingine anaenjoy na hayo hayo mapenzi, si ndio? Ndio maana pia mapenzi ya Mwenyezi Mungu yamenipa nafasi leo kujoin na wewe tena. Jumanne fresh kabisa, mambo ni aje, uko poa, uko bomba? And of course pia mambo ni mengi, acha nikugusie kwa sababu nimeanza na kiwembe ya kwa Lava Lava ambayo inazungumzia mapenzi. Sasa bango la leo linasema ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau kabisa. Ukikaa hivi wewe mwenyewe unaona kabisa, ya jamani huyu mtu ananikosea. Utashare maoni yako na utatuma ujumbe wako kupitia nambari hapa studio ambayo ni 0656555571 au ile ya 0684600007. Itapendeza zaidi, si ndio? Pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tunapatikana kupitia Mazingira FM, na inapendeza pia kutifuatilia pale ukapata taarifa nyingi ambazo zitakujenga, zitakuhabarisha, zitakuburudisha pia, na utapata elimu fulani hivi, si ndio? Lakini pia unaweza kuenjoy popote ulipo live kabisa duniani kote ukiwa na smartphone, lakini bila kusahau bando kupitia Radio Tadio radiotadio.co.tz/mazingira FM, na ikapendeza vizuri kabisa. Sasa hivi acha nikupe ujumbe mzuri, kwa sababu yawezekana sasa unahitaji kufanya ujenzi wa jengo lako na upate pia aluminium, madirisha classic pia, milango aluminium classic. Sasa sehemu nzuri kabisa ya kujipatia hivi vote ni Wareta Aluminium, kwa sababu ni wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vio venye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium za kisasa, milango aluminium na vio venye muonekano wa kifahari, makabati ya vio yani glass cabinet, partition za ofisi na biashara, body za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vio kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, na usafiri ni bure. Bila kusahau mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, kwa sababu wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukuchelewesha. Wanapatikana Bunda, kumrazi, wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au wapigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa, si ndio? Sawa. Aina noma, niwakaribishe sana kwa mara nyingine tena kwenye ngome ya burudani kama ilivyo kaida yetu, Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 kwenye mike kwanza. Naitwa Lois Famous. Of course ni best presenter to the king with the microphone. Pale Instagram unaweza kunifuatilia ukaandika Alois _ Famous. TikTok naenda kama I'm Famous TZ alongside
1: yule boy wa Mastown OG, my man. Mimi najua weekend yako ilikuwa vizuri, lakini jana tumeanza Jumatatu, leo Jumanne. Lazima tutatembea mwanangu.
0: Sawa, sasa nilianza na ngome ya kwanza ni to kiwembe ya Lava Lava.
1: Yes.
0: Jinsi ambavyo wanalalamika mapenzi kiwembe ana ulalua mwili siji nini. And of course sasa kwenye bango linasema ni kauli gani uliwahi kuambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kusahau.
1: Ya utatuambia baadaye.
0: Kuna watu waliambiwa
1: kuumiza.
0: Wewe ni mwanaume suruali.
1: Ewa.
0: Wewe mwanaume gani?
1: Una lolote. Wewe
0: mwanamke una mkosi.
1: Unasikia MacGyver.
0: Wote ni mbwa nyinyi. Anyway, fresh kabisa. So simiu pia tunasikizana kupitia 91.7 Kagera, Shinyanga, Mwanza, bila kusahau nyumbani Mara, Tanzania.
1: Kupitia
0: 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Oa.
1: Yes.
0: Wanakupataje huko?
1: Yes, IG pale ni Taro_Michael, lakini X ni Taro_Michael LinkedIn ni Taro Michael. Here we go. Tunasafiri pamoja. Lakini mwana Jumamosi hii hapa. Tarehe 26 tukutane parokia ya Bunda mjini. Kuna jambo ambalo naenda kufanyika mwanangu. Ni moja tu. Ni harambee. Sijui tunaelewana. Harambee ambayo itamkutanisha mkuu wa mkoa wa Mara pamoja na waumini wa kanisa Katoliki. Lakini kama wewe umewiwa kwa ajili ya kuweza kuchangia kupitia harambee hii hapa, pia unakumbushwa kuweza kufika siku hii hapo. Ni unaalikwa kuweza kushiriki katika the big day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee itafanyika Jumamosi tarehe 26 mwezi huu wa pawa 9/2026 katika ukumbi wa parokia Bunda. Na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa Mara, Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Na waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Kwa muda ambao umeweza kutengwa ni kuanzia saa 12 kamili jioni, na kauli mbiu ya harambee hii inatokana na kitabu cha Hagai: pandeni milima, pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahi, nami nitatukuzwa, asema nani?
0: Bwana.
1: Bwana. Sasa kwa ajili ya kuweza kuchangia unaweza ukatumia account number ya NMB Bank, ni 30 11 0 0 81 41 3 mwisho. Jina la account, ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au lipa namba 12 20 54 32 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei, Saragana, Bundumara, Tanzania. Tushirikiane kwa moyo wa kujitolea katika ujenzi wa kanisa hili. Au unaweza kupiga simu namba 0756 98 68 27. 0756 98 68 27. Utakometisha namna ni gani endapo kama umeguswa, kama una 500 na 1000 na 2000 na 3000 na 10000 20000 100000 200000, unaweza kao ukatoa mwanangu. Inaweza kao inaitwa zaka, si ndio? Fungu la 10 ukatoa zako mwanangu, ukaongezea sasa unachaje kujenga nyumba ya Bwana. Afu kila siku Jumamosi unaenda kanisani, au Jumapili unaenda zako kanisani,
0: sawa,
1: Ijumaa unaenda zako kuswali, changia nyumba za Bwana ili tuweze kuhubiriwa injili, tuachane na maovu.
0: Sawa bwana, haina shida. Mr. Taro ameshasisitiza hivyo. So heshima pia kwa kila mmoja ambaye sasa hivi anasikiliza, kama Radiabu pia ambaye sasa hivi yuko Bunda tokea pale Saragana. Lakini happy birthday pia kwa mwanadada Lilian, you know what, happy birthday pia. Kuna watu wanaongeza umri na kila mmoja ambaye sasa hivi anaongeza umri sasa hivi, si ndio?
1: Yes,
0: for sure. Pia kwa kila mmoja heshima bwana. Tukaisikiliza hii hapa ya kwa Kenya Binge. Kuna Rayvanny, mmoja kati ya washikaji ambao wamepata nafasi ya kuonyesha uwezo kupitia miaka 30 Bongo Flava pale Arusha, na alipata nafasi baada ya kutumia njia nzuri pia mitandao kuonyesha kipaji chake. So
1: yeah,
0: ni Nyabingi akiwa na Rayvanny. Taro, bado tunakubaliana kwamba Rayvanny ndo msanii binafsi naweza nikasema ambaye kwenye ngoma za mikoa, kuwakilisha mikoa,
1: yes,
0: anacheza pati kubwa.
1: Oh,
0: una ile chuga
1: hiyo, chuga hiyo na Mbea.
0: Mbea. Oa, kaisikilize hii hapa kupitia ngoma ya burudani 91.7, alafu tutarudi kwa ajili ya Mitikasi na Plus Code. Enjoy.
2: Kwetu Mbea. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Usizime mwisa wa Mbea.

0: kwenye ngoma bana.
1: Sema.
0: Kwenye ya mashairi ambayo Abby Chams ameweka huko ndani afu nikitizama na hili bango.
1: Sema kwenye moja ya kati ya kitu ambacho kumpongeza Abby.
0: Yes.
1: Yeye kumtagia sikio kwenye ngoma yake mwenyewe.
0: Of
1: course ndo ngoma yake. Mimi nimeikubali sana. Unajua ukikubali kuna manoma.
0: Yeah.
1: Na nimejifunza kitu kimoja. Wakati pia nilitoa ipo kwenye piki ndio ndio sehemu ambayo Trey Song alikuwa ametia team Tanzania.
0: Yes, of course.
1: Na nilipenda pia na hii ni somo pia walipofanya challenge.
0: Alimdaka mapema.
1: Ile wanapishana yoyo.
0: Yoyo. Ah,
1: afu nikasema why Trey? Na ukisikiliza pia hii sound kama tiwa savage flani.
0: Vibaya mno.
1: Anyway, mistiki kwenye mitikasi na kichotuleta sahi.
0: Mi naanza kuona Grammy zinaanza kusogea. Ya,
1: sound yake so mchezo.
0: So mchezo sana. Na moja kati ya kitu ambacho nilicho kipenda ni unajua Abby Chams ni amekuwa ambassador wa UNICEF Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu kikubwa na ni big deal ambayo ameamua kuweza kulishika na anatakiwa kulipeleka mbali zaidi. Hii ni kwa ajili ya kampeni ya ambayo inakwenda kwa jina la Huko Solo. Sijui tunaelewana.
1: Yeah.
0: Huko Solo ambayo ni kwa ajili ya vijana wadogo ambao wanatakiwa kuweza kujua masuala mazima ya afya. Sijui tunaelewana. That's good. So here ni Abby Chams mwanetu dakika tayari kwenye mada tatu mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go and this time around tunaenda kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania. So mimi moja kati ya story ambayo lazima niweze kusema nayo ni kuhusiana na bango la leo kwa sababu ni mchongo wa story. Hivi ni kauli gani uliweza kuambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau? Ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau hiyo kauli? Yaani yule dada yule kimkumbuka. Tuangalie sasa na kauli za stara. Sio tu kujikuta unaropoka kauli zako ambazo sasa unazijua mwenyewe. Hii ni media. Si ndio? Na vigezo na masharti katiwa. Ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau? Ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau? Inaweza isiwe hata kwenye mapenzi, hata kwenye ndoa huko mnaweza mkamena kauli. Kwa sababu niliwahi kuambia kauli fulani hivi ikaniumiza sana. Kwenye midcast bwana the biggest story bwana ni msanii Madi amesema uwekezaji aliweza kufanya miaka ya 30 Bongo Flava hakuna anayemdai mpaka sasa. Hakuna anayemdai
1: mpaka
0: sasa. So Madi ambaye pia ni mwanzilishi wa sherehe za miaka 30 ya Bongo Flava amesema hadi sasa hakuna mtu anayemdai kutokana na uwekezaji aliweza kufanya katika tamasha hilo. Madi amesema safari yake ya kuandaa sherehe hizo haikuwa rahisi. Ameeleza kuwa aliwahi kuweza kufikiria hata kuweka bondi nyumba yake ili kupata fedha kabla ya kuweza kupata mkopo uliolenga kusaidia uwekezaji wa mradi huo. Hata hivyo amesema mafanikio ambayo ameweza kuyaona au yameweza kupatikana katika miaka mikoa mbalimbali walikofanya matamasha hayo ni kwamba yamefanya uwekezaji huo na kuzaa matunda kiasi kwamba hadi sasa hana deni la mtu yeyote. Na
1: ukisikia kuji risk ndio
0: ni huko. Unataka weka kaka nyumba yako bondi
1: we shinda.
0: Kuna kauli hapo imenichekesha. Ngoja nicheke.
1: Alafu naweka yani nyumba yako bondi kwenye yes. Maslahi ya watu kwa sababu
0: hey.
1: Wewe unahitaji mtaji pia kusupport watu japokuwa wewe pia umelenga faida
0: sasa. Yes.
1: Sasa what if kama
0: utapata hasara? Unanielewa? So Madi bwana anasema kwamba tamasha hilo halikuwaleta pamoja wasanii wa kizazi cha zamani pekee bali pia limewasaidia wasanii wengi waliokuwa wamekata tamaa kurejea kwenye ramani ya muziki. Na mwongeza kwa safari hii bwana ambaye amewapa wasanii picha halisi ya namna ambavyo wanaweza kubadili kazi zao za zamani kuwa fursa za biashara na vyanzo vipya vya kipato badala ya kuweza kutegemea muziki pekee kama ulivyokuwa awali. Sasa niliwahi kupiga story bwana kwenye sehemu moja na kwambia unajua muziki unaosikilizwa sana ni muziki wa wasanii wa zamani. Unaweza amini?
1: Mimi mwenyewe ni fan pia.
0: Wasanii wa zamani ngoma zao zinachezeka sana lakini tukienda kwenye issue tunaweza kuzungumzia issue ya miraba. Naona kama hawapati miraba zile staiki zao vizuri na ukizingatia bwana hizi taasisi zote radio, kumbi za sherehe, bar, unanielewa, hizi lounge, hoteli, unajua wanatakiwa watoe nanili kidogo maokoto, unanielewa, fungu fulani vile kuweza kuwalipa hawa. Sasa
1: hapo tunaanza kwa wasanii wenyewe. Hiyo umejisajili?
0: Umejisajili ndio shida.
1: Kibiashara tu ni msanii.
0: Sasa
1: sota ofisi ya hakimiliki
0: huko.
1: Upo.
0: Hiyo ndio changamoto. Unatambulika au ndio msanii Talo Music alafu mimi sijulikaniki Basata, Kosota sijulikaniki, so what happened? Siwezi kupata maslahi yoyote, siji tunaelewana. So Madi hiki amekitengeneza ili kuwapatia mwanya kuweza kujua kwamba bwana hapa natakiwa kuweza kufanya kitu fulani nishtuke. Kama ni mtoto mchanga hapo unamwambia sasa unashtuka usingizini, uanze kutambaa au sio?
1: Nafikiri wasanii wa zamani washinde tu kufanya uwekezaji. Kujenga kumalizia si tiles nyumba zao kwa sababu tumeona kupitia miaka 30 Bongo Flava kuna opportunities nyingi zimepatikana.
0: Kimo
1: taasisi mbalimbali za kifedha kuahidi kuwakopesha wasanii.
0: Tunaona
1: baadhi ya masponsors kwenye hilo tamasha ni taasisi kubwa kubwa. Wasanii wanapanda ndege. Imagine. Wanakula mwewe.
0: Wote
1: hizi wapo mbele kwa kaka tu.
0: Na wapo walikuwa hawajaweza kupanda na SGR. Lakini wamepanda. Naelewa. Anyway, so hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa side hii hapa Plus 255255 Bongo Tanzania. Big shout kwake Frankie kutoka pale PUC Vyombo. Umetisha namna ni gani mwanetu? OG kabisa. So, next one kwenye hii episode bwana msanii wa Tanzania anaishi nchini Kenya. Hapa namzungumzia Mondi. Si tunaelewa na official? Mondi. Sio da Mondi, Mondi. Bwana aka MB Dog, sijui tunaelewana. So moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa kuweza kukifahamu, Mondi bwana ni moja kati ya wasanii ambao wameibuka mshindi wa tuzo msanii bora wa mwaka wa kiume nchini Kenya kupitia tuzo za ETA, yani ACTA Awards, ambazo zimeweza kufanyika jijini Nairobi Ijumaa ya September 18. Nairobi bwana mwaka 2028 kuna ujio mkubwa mwanangu wa kidunia pale jijini Nairobi, masuala ya riadha na yataenda kufanyika pale jijini Nairobi. So ushindi huu unaongeza hatua nyingine muhimu katika safari ya muziki wa Mondi ambaye ameendelea kuweza kujenga jina lake katika soko la muziki nchini Kenya. Kwa sasa Mondi anaendelea kuweza kufanya vizuri na ngoma yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Nimekuzoea, ambaye ameweza kumshirikisha msanii wa kike kutoka Kenya. Hapa namzungumzia Fari Athaman, ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanya vizuri pale Kenya. Sasa kupitia muziki na ushirikiano wake na wasanii wa Kenya, Mondi bwana anaendelea kuweza kujenga daraja la muziki kati ya Tanzania na Kenya, huku akipanua zaidi hadhira yake katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Sisi tunaelewana.
1: I got you.
0: Yes, sasa wakati unani gachi mi bwana. mimi naomba nikuchane. Unamfahamu gachi?
1: Gachi?
0: Kuna
1: gachi msanii, kuna gachi producer.
0: Sasa hapa ngoja. Gachi bwana baada ya kuweza kushinda tuzo huko imeonekana kama amepigwa butwa baada ya kuweza kuuliza kwa tuzo hiyo ana dedicate kwa nani. Na alianza kwa kumtaja mpenzi wake anayedai kuwa ni mchezaji wa mpira, kisha baadaye kudai tuzo hiyo anaipeleka kwa baba yake kutokana na nasaa alizoweza kumpatia hali kufika mafanikio hayo.
1: Kwa tuelewe
0: kidogo. Gachi msanii.
1: Kwa bado anatuletea usanii.
0: Anatuletea usanii.
1: Kwa sababu alianza na mpenzi akawidusha pia kwa mzee.
0: Kwa mzee.
1: Sasa Gachi aliwahi kutumia anatumia milioni 3 si kwa matumizi kwa siku.
0: Yes, of course.
1: Nye mnoishi damu.
0: Mnajua. Mala kuna vitu vingine sio vya kuvizungumza hapa mwanangu, sio size yetu. Milioni 3 afu kuna vingine vile. Unajua mpaka nishtuka.
1: If you know you know.
0: Now you know. Yes, I'm out kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mpaka Tanzania. Make sure kwenye bango la leo kupitia 0684600007 na 0656555571. Ni kauli gani uliambia au uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau? Ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau hiyo kauli?
1: Yeah,
0: I can't believe. Yeye natamani ku. Mwanangu kwenye Plus Code yule Mnyamwezi best presenter till I die. Arise famous huyo hapa na kuchukua.
2: Plus Code United States of America, Uganda, Kenya. Don't go, Plus Code.
1: Yes, kama kawaida fresh kabisa. On top niko tayari kabisa kwa ajili ya Plus Code story ambazo zifanya vizuri kabisa nje mipaka Tanzania. You already know hii ni 91.7 Mazingira FM sote jamii au the way tokie mtasaranga Bunda Mara Tanzania. Unatusikiliza kuendelea kuenjoy kupitia the number branding radio station as the usual. Aya, tayari kabisa, so tega sikio kwa sababu unyamwezi lazima uje na visa na mambo ya kimataifa zaidi. Niko hapa kwenye Plus Code na story ya kwanza inawahusu wasanii wa muziki kutoka nchini Nigeria, Burna Boy na Charlie Poppy. Wameonekana wakiondoka club majira saa 12 za asubuhi huku wakiwa kwenye msafara wa magari ya kifahari, na Burna Boy akiendesha gari lake la kifahari aina ya Bugatti Chiron aliyoinunua wiki hii yenye thamani ya shilingi bilioni 17. Oa.
0: Yeah.
1: Nimeona hilo tukio ni escort tu babu. Watu wanamwaga umeme.
0: Mhm.
1: Yaani ni wana wazee bilioni 17. Gari hiyo. I don't know ma. Bwana, story inayofuata inamhusu msanii wa Nigeria Davido. Ameelezea kuhusu mapenzi yake makubwa kwa saa za kifahari, akisema amekuwa na mkusanyiko mkubwa ambao baadhi yake amekuwa akiwapa ndugu, marafiki pamoja na wasanii. Davido amesema wakati mwingine anapochoka kutumia saa fulani huamua kumpa mtu mwingine badala ya kuendelea kuwa nayo. Namnukuu, ninapenda saa. Kama ningekuwa sijatoa baadhi ningekuwa na zaidi ya saa 40 kwa sasa. Wakati mwingine anatoka kuwa nazo na kuwapa binamu zangu, marafiki au wasanii. Msanii huyu ameongeza kuwa kwa sasa bado ana mkusanyiko mzuri wa saa, huku akizitazama pia kama uwekezaji kutokana na thamani yake. Oh, unapenda nini? Is laba hivi vitu vya kuvaa kama necklace. Saa, laba kacha, cheni. Inawezekana vingine nimevitaja una. Wewe vingi unavyo nini?
0: Saa.
1: Una saa? Ngapi?
0: Na saa kama 4 hivi.
1: Tajiri.
0: Saa kama 4.
1: Sawa.
0: Na ina depend na saa unamiliki saa ina gani.
1: Okay.
0: Sawa. So unamiliki saa.
1: Okay.
0: Kuna saa kubwa. Unanielewa?
1: Koe ipi?
0: Saa kubwa. Yaani unajua kuna yes, unaangalia
1: na saa. Kosa yako ya gharama.
0: Yes, of course. Okay. Unaweza kujikuta unavaa saa kumbe saa.
1: Hapo saa ngapi?
0: Alo sijavalia, nimevaa black suit bwana.
1: Sawa, kwenye Plus Code nimemaliza hivyo. Na kukumbusha bango linasema ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau. Na kwa sasa hivi niko na Warets Aluminium kwa sababu ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Warets Aluminium? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri pia ni bure. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukuchelewesha. Unajua zile taro? Unaweza kukutana na kitu bwana, "Ah, vipi? Kesho." Lakini pia wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ambayo ni 0748732224 au ile ya 0782030788. Warets Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unaweza pia kutusikiliza kupitia radiotadio.co.tz/mazingira FM, lakini pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tunapatikana kupitia Mazingira FM. Bango na kukumbusha inasema ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi huwezi kuisahau. Baadaye kupitia 0656555571 au 0684600007 utatuambia, na simu zitaita nyingi sana, si ndio? Sasa hivi acha tukumsikilize ZD Voice Last Born wa WCB Wasafi akiwa na mshikaji ambaye kwenye mapenzi kibongo bongo anaumiza sana.
0: Bibaya mno.
1: Nani huyo unajua?
0: Mboso Kani.
1: Nani tena?
0: Mboso Kani, kuna J Melody, kuna Mboso Kani.
1: Sasa hapo kuna uliposema kuna. Ndio huyu hapa. Anaitwa D Voice akiwa na J Melody, ni to banana. Enjoy.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Bana, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku, life good.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Okay. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor. Moko Harambee.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Ngome
0: ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni, ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.

0: Ebwana, dakika tayari ikiwa ni 43 mara baada ya 9 kamili za mchana. Kama ndio kwanza unasikilizia 91.7 Mazingira FM Radio, mimi na nina furaha kwa sababu leo ni Jumanne fulani hivi hivi. Bipo mmoja na Mtumbadi, Alois Famous, mtu maarufu. Mkali wa hizi mambo. Naenda kucheza naye kupitia bango la leo aweze kunichana mwanetu wakati yeye alade anatufikisha dakika hizi. Uniambie bwana, ni kauli gani uliambiwa na kwenye mahusiano ya kimapenzi na uwezi ukaisahau hiyo kauli? Ni kauli gani uliambiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na uwezi ukaisahau? Unaweza ukatisha na mimi kupitia 0684 60 00 00 7 na 0656 55 55 71. Here we go. Kwenye line ya simu leo mwanetu.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Daniel Mapindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
1: Asante sana. Mimi mpenzi wangu kauli aliyoniambia. Aliniambia nifike, lakini huku na mimi nilikuwa nauma, lakini huyu ni mwanamke nilimemuoa.
0: Yo. Kwani kumpigia kuna nauma?
1: Hamna, maana nilikuwa najisikia vibaya, maana huyo ndio mke wangu na yeye mtegemea anifikie.
0: Haina nauma.
1: Yo.
0: Yes, aliambiwa pikio, hiyo kauli ilimuuma sana. Leo kazi ipo, niaje mwanangu?
1: Poa, niambie Taro, mimi kwa Mjora.
0: Safi, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Bwana Taro, hapo naangalia mjadala kwanza kupanda ndege kule kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikipatikana Masinono. Mtoa mlimani, ujaluoni hapa.
0: Atuambie hiyo kauli.
1: Ate kauli ambayo niliambiwa sasa leo hiyo ni kikaa kwa nini niliambiwa ile kauli. Aliniambia bwana, kuanzia leo naomba ufute namba yangu. Kwa hiyo nilipompigia simu, alinikuwa akinipigia simu tunaongea, lakini kuna wakati mimi nakuwa busy. Ambapo kasema simtakuja, hata kauli ya mwisho leo nitamkia mpaka muda huu, naona kama kafakari. Kwamba naomba leo kuanzia leo ufute namba yangu, na nikweli mpaka sasa hivi nilikuta na nakaa na wazo sana. Ndio kauli ambayo ananisumbua simu mpaka leo.
0: Futa namba yangu. Aina noma, futa namba yangu. Unafuta tu simple mwanangu. Ni kauli ya kutisha. Delete nafuta kabisa. Niaje?
1: Unaongea na Bernard ndio hapo West hapa. Kauli la yengo na mpenzi wangu ambao sitaki niambia kwamba sikupendi. Maana kwa kuniambia hivyo unajisikia vibaya sana.
0: Kwamba hakupendi. Pole. Sikupendi, sikupendi, sikutaki. Pole sana. Waliaje?
1: Bali hapo studio mambo yako.
0: Safi mwanangu, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Mwani pastori, mtukua mashauri natoka Karukire mtawa Nyamagusu. Kwa sasa napatikana hapa makambini hapa.
0: Tuchane, Alex, kutoka hapo ulipo.
1: Nye bango Alex, sasa au kwa ni ambapo usikate mitaa kabla wa nyumbani hawajafahamu ambapo umeelekea.
0: Pamoja. Sasa hiyo ni kauli kwenye mahusiano. Okay, pamoja. Haina noma. Oya. Kuna kauli imenichekesha hapa mpaka saa hii. Niaje?
1: Hapa hapo studio.
0: Safi kabisa mwanangu. Sauti ya nani hiyo?
1: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifanyanuka kwa sababu nipo hapa GBSO.
0: Yes, tuchane.
1: Pamoja sana, ngoja niwachane washikaji wangu. Sasa mimi kauli ambayo niliuma kutoka kwa mpenzi wangu. Kipindi sijaoa mtu tu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Yaani kuna jambo aliniambia mpaka leo nika mdelete kabisa mpaka yani akaniambia kwamba wewe ni mpenzi wangu sawa, lakini ukithubutu kuniacha utakoma. Kitakacho kukuta. Kachuchia maisha yako. Yani nikaogopa tokea hapo, nikafuta namba yake, akawa ananipigia, simpokei. Nikamdelete kabisa.
0: Lakini ngoja. Sasa hapo ulifuta, mbona namba iko kichwani?
1: Yani alikuwa ananipigia lakini ilifika sehemu nikamblock kabisa.
0: Haina noma mwanangu. Wetisha sana. Wetisha sana. Oya, pamoja sana. Oya. Kwamba nimefuta akili hapo, ikipiga naiona, naijua. Hatari. Niaje? Hello. Hajawa tayari. Pamoja sana kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
2: Safi kabisa.
0: Sauti ya nani hiyo?
2: Sauti ya Kabanja Omari aka Senga wa Senga kutoka makambini hapa.
0: Tuchane Senga.
2: Yaani story yangu sio sawa, nilikataliwa na demu wangu ambao nimsomesha kuanzia la 7 hadi 4.
0: Ah, hiyo sasa ni kukataliwa, sio hiyo sio kauli. Mimi nataka kauli ambayo ilikuumiza kwenye mahusiano. Mimi najua kuna kauli ambazo uliambiwa kauli ngumu ngumu hivi, lakini angalia zile kauli zenye stala. Si unajua hii ni media. Tunajua mwanangu. Niaje?
3: Habari hapo studio.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani?
3: Sauti yake Baraka Dede, napiga simu toka Bushigoma kwa toilet.
0: Tuchane Baraka.
3: Asante sana. Mimi kauli nayokumbuka kwa mpenzi wangu. Ni ambayo alikuja kusema siku moja kwamba tuachane ghafla. Hiyo kauli iliniuma sana.
0: Kwa hiyo nao ukaruhusu.
3: Sasa utafanyaje sasa kama mtu amekuambia alafu hata hataki hata kuona hata namba yako kwenye simu yake, ukipiga anakata. Kaamua na mimi kukaa kimya, wala sio lazima.
0: Haina noma mwanangu. Pamoja. Ay. Pole sana. Pole sana. Mbili za mwisho kwenye line ya simu leo.
4: Unaongea na mkoa wa Thomas Bernard mkiwa hapo Mama Jijisi.
0: Karibu.
4: Kwenye bango la leo bana, nikiwa mpenzi wangu aliniambia kujiblock namba yangu, ningeona jisikia vibaya sana.
0: Alikwambiaje?
4: Kwamba na block namba yako.
0: Na kublock. Kwa hiyo ulipigwa tofari.
4: Hapo wanajisikia vibaya sana hapo block kwa nini?
0: Haina noma. Hai. Mamba alipigwa tofari. Hatari. Kwenye line ya simu leo. Niaje?
5: Sawa mwanangu, taro vipi?
0: Fresh kabisa OG. Sauti ya nani hiyo?
5: Sauti ya Mirambo OG, Mirambo Julius, napatikana Mabuye mtaa Mbembeni mzee.
0: Tuchane mwanangu.
5: Azee, kwenye bango ya leo, niko na mmoja chekutana nao. Kwa kuambiwa kwamba sasa ukizingua na kuzingua. Akasema kiukweli kauli nzito, nyepesi lakini inatisha.
0: Pole. Mwanangu, kwa hiyo ulimzingua?
5: We, nilijiwae nikamzingua.
0: Hakukuzingua. Haina noma. Kwenye moja ramira naitwa Dogo Pattern.

Bwana anaitwa Dogo Pacha nikiwa nakwambia sikupendi, sikutaki. Yes, mimi najua tulikutana na hizo kauli kwenye mahusiano. Zipo kauli nyingi tena ngumu ngumu tatatala. Sema the hii ni media bwana. Hii ni media. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi lazima tuweze kukwepana na hicho kipengele, au sio? So kwenye ujumbe wako mfupi maneno ambayo umeweza kutelezesha hapa nane kupitia nambari za hapa studio Monetu. Namchukua huyu hapa anasema kwamba ngome burudani inaitwa Milambo Julius, anapatikana pande fulani hivi. Za wapi? Milambo Julius Monetu OG, umetisha sana. Mabui mtaa wa Miembeni kwenye bango la leo kaka Taro linatisha. Mimi sisemi jambo hapo haina noma. Umetisha sana kitimo juu pamoja inapendeza sana. Anasema yuko nami mpaka jioni, big time kwako mshua na Mnyamwezi. Anadai ya kwamba hatukuacha alama leo, ni tunajutia maisha. Tayari pole. Anasema ni msomi kama William Wambura toka Rolia, wimbo wa Roger Lee nitazame ina noma. Anadai kwamba ngome burudani anasema anaitwa umenishikanisha maneno. Anadai kwamba anaitwa Wegesa Samson wa Bunda. Okay, pamoja sana Wegesa. Anadai anaitwa Lili kutoka Mwisenge, bango la leo mimi sitasahau katika mahusiano niliambiwa natembea utumbo umeoza. Du, hatari. Pole sana mwanangu. Sijui ulikuwa una uhakika kweli anakupenda. Hatari. Anaitwa Wandela Boy from Nyashimba, mkoa wa Mwanza. Hakika tunakusikiliza hapo mjengoni, big time kwenu. Kutoka Nyashimba anaitwa Samuel Tarime mjini, anaomba ngoma Roger Lee wa Igwe umwende mpenzi wake ampendaye sana ina noma mwanangu. Anadai kwamba jambo studio fresh kabisa, naomba tumuite gogo Madela super mkerewe kwanza kuzungumza lugha Kingala. Anadai kwamba kutoka pale pande za Nyang'ombe European, big time kwako mshua. Anadai kwamba anaitwa Jonas Manyirwa, yupo pande za Bunda, eti niliwahi kuambiwa mwanamume suruali tena nikaitwa nani bure. Da, ili niuma sana, sitasahau. Du, hatari sana. Hey, kazi ipo. Anaitwa Elia kutoka Nyakaboja. Salamu kwetu hapa studio tumezipokea kabisa. Msambeshi kutoka Maswa Simiu, kauli ambayo sasa au kuna dada mmoja aliniambia hatuendani. Hatari. Bango leo anaitwa Mangi, yupo Butiama, kwa niliambiwa huyu mtoto si wako. Du, hatari. Pole, unavuta subira, maisha ndo haya. Unaambiwa tu hivyo unajisogeza kwingine. Kwenye bango la leo anaitwa Mangi. Asante sana Mangi kutoka pale Butiama. Nzige Mageme yupo Sapiwi, kauli nisioisahau. Alishaniambia mpenzi wangu ni kwamba hata kwetu wapo. Hatari. Kina nani hawapo? Niliambiwa hujui ku hatari sana. Anasema kwamba anaitwa Nyemuhanga, yuko Nyemitita, sitasahau siku mke wake alimtukana sana hata sahau, na alisema kuwa anaenda kusema ndio mama ina noma pamoja. Sitaki kutaja jina lake. Nyamwanga umetisha. Anasema asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Habari ni Chokasi, naomba ngoma ya Montana Ali. Ngoja tu ninyamazie tu hapo. Mama ni kasi juki swa English, sijui ki English Swahili. Anaitwa Melak Blickmas, yupo Kayenze kubwa pande za Mlimani. Aisema Zingira FM Radio mnatisha sana hapo mjengoni, nyie kwanza ina noma, big time kwako Mnyamwezi, ngome burudani ni na Zingira FM Radio. Asante sana 61. Hatari. MC Kunguru kutoka Mibagi Mkuyuni, ni kweli pesa nyingi pepo anatuendesha. Da, hatari sana. Yes, mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo. Tunaondoka pandani kwa niaba ya kwake Alize Famous, yule boy Master Taro Michael Mjora. Tukutane kesho inshallah, big time Ibra hakika.

0: Hii ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
14: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni siku nyingine tena ya Jumanne ya tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni kukaribisha sana msikilizaji ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha au niseme katika kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Natumaini yapo mengi msikilizaji ambao yataenda kusikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Miongoni mwa yale mengi, lakini pia tarehe nazo zinazidi kusonga mbele jamani. Siku zinakimbia, mwaka unazidi kukata. Tarehe 22 ya mwezi wa 9. Kuna mtu ambaye alikuwa ameweka malengo kufikia muda huu, basi kuna jambo ambalo nitakuwa nimelifanya, lakini ndio hivyo, hakuna jambo ambalo tayari ameshalifanya na siku zinazidi kusonga, lakini
1: kwa hii robo iliyobaki Dina anaweza akafanya jambo, japo sio kwa ukubwa wake aliyokusudia. Anaweza akafanya japo kwa mwanzo
0: kweli, eh? Msikilizaji, kwa hiyo bado una nafasi, usije ukasema muda umeniacha. Hapana, muda bado upo, ni wewe mwenyewe kuendelea kuwa na bidii na kuamini kila ambacho unatamani kukifanya, basi hata kwa kipindi hiki ambacho kimesalia kwa mwaka huu 2026 basi unakifanya. Lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tumekuandalia ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Kupitia namba hizo basi utatuma ujumbe wako mfupi. Hakikisha ukituma ujumbe utaanza na neno duru za habari ili tuweze kwenda kwa uzuri. Yale mengi ambayo tumekuandalia ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo ni pamoja na waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji. Yeye amesema watu 34 wanashikiliwa na vyombo vya dola kwa ajili ya kusaidia uchunguzi kufuatia tukio la mauaji ya watumishi 6 wa uhifadhi waliokuwa katika majukumu yao katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole pale wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora Septemba 18, 2026.
1: Na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masudi Othman maarufu kama Omo leo Septemba 22, 2026 ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar.
0: Lakini pia shirika la umeme Tanzania TANESCO lenyewe limewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya umeme kabla na wakati wa mvua za El Nino. Kwa hiyo hayo ni yale machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Habari za wakati huu?
1: Salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunijalia afya njema.
0: Vipi kuhusiana na kile ambacho ulikuwa umeweka malengo tuanzie hapo kwa mwaka huu? Umefikia walau hata robo tatu?
1: Sasa hiyo ni siri yangu binafsi.
0: Au ndo kwanza bado?
1: Au yatabaki kuwa yangu. Lakini kwa msikilizaji, naamini yeye asikate tamaa. Muda bado upo, muda bado unaruhusu.
0: Unaweza ukanidokeza kidogo afu na mimi nitakudokeza.
1: Nitakudokeza off mic.
0: Mbona kama unanikimbia?
1: Sija kukimbia.
0: Kweli?
1: Ndio hivyo.
0: Nikisema nimruhusu hapa msikilizaji atuambie yeye amefikia wapi. Nadhani watu watafunguka. Yeah. Watu hawana ficha kama wewe. Wataniambia.
1: Nimekwambia nitakwambia lakini off mic.
0: Mimi nilizaku kuniambia afu ukishaniambia afu na mimi nikwambie, nimwambie na msikilizaji.
1: Msikilize kwanza msikilizaji. Yeye amefikia wapi kwa ile malengo ambayo alijipangia. Baada ya msikilizaji naweza nikakwambia, lakini mimi bado
0: nitazungumza. Wewe bado
1: off mic.
0: Mimi msikilizaji nitazungumza. Sijui.
1: Wewe ongea tu.
0: Ewe niambie, unaonaje hali? Au mvua nayo imechelewa? Kwa sababu kuna mtu sasa hivi alikuwa anategemea tayari hao ameshaotesha aende na mwaka vizuri. Mwaka ujao aanze nao vizuri.
1: Kwa ni malengo kwenye kilimo au malengo wapi?
0: Kwenye kilimo.
1: Unaruka. Hatukuelewi.
0: Mvua nazo zinamchenga chenga lakini sasa
1: bado lakini msimu wa kilimo ule mwingine wa kwanza umeshapita.
0: Sasa ndio huo alikuwa ameshaweka malengo. Usi wa kwanza ni mwezi wa 8 mwishoni wa 9.
1: Sijui ndio wa kwanza, sijui ndio wa pili.
0: Sasa hivi watu wameshaotesha mtama hivi. Watu wanapenda kuanza kulima mtama. Sijui mtama huo unavumilia.
1: Unavumilia ukame lakini
0: hapo huwa sielewi.
1: Kwa wale wanaojua wanasema wanawahi kulima mapema.
0: Mahindi pia lakini pia mwezi wa 12
1: zao dina ina msimu wake.
0: Mahindi si ni muda wake huo
1: kuotesha. Ni muda wake.
0: Hii mwezi wa 12 tu yatafuna au sio?
1: Panda mwezi wa 9 wa 12 tayari.
0: Bwana we, hebu msikilizaji we niambie umefikia wapi? Walau umeanza au unaona mambo bado ni magumu jamani? Hebu tuambie, namba ni 0656555571 na 0684600007. Halo?
2: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa James Joji.
0: Na kusikiliza James jamani, umekuja vizuri.
1: Pole sana. Na mafuta yalikuwa kidogo.
0: Kweli eh?
1: Nikaongeze mafuta.
2: Hello?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa Masumbuko James Ramadi hapa.
0: Hebu niambie wewe, umefikia wapi au unaona bado mambo?
2: Naona bado bana
0: Wewe uko na unategemea nini labda kukifanya?
2: Hapa tutajiandaa na kilimo cha mahindi kwanza. Maana huo ndio msimu wake. Ndio.
0: Mengine?
2: Hapana mengine.
0: Haya bwana. Huyo yeye alikuwa amejiandaa tu na kilimo kulima. Jamani, toka mwaka umeanza ukaona mwaka ulikuacha.
1: Mimi nimekuambia kwamba.
0: Hello.
1: Kwamba kuna misimu miwili. Lakini kwa msimu uliopita sasa atakuwa alijipanga.
0: Hebu nipokee simu nyingine hapa nisikie yeye. Huyu hapa yeye anatuambia nini? Hello,
3: mambo vipi hapo mjengoni hapo?
0: Poa, unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Mtakanoti kutoka pande za Kigutu Nyabiengu hapa.
0: Karibu.
3: Asante sana. Mimi malengo yangu kwa kweli sema ukweli kwa mwaka huu nimetimiza ambacho nilikuwa nakitaka mimi mwenyewe. Nimejenga kanyumba.
0: Asante.
3: Mungu amenibariki. Namshukuru.
0: Asante.
3: Sasa hivi nasubiria tu mvua zinyeshe, nilime. Basi maisha yaendelee na kwangu.
0: Haya, asante. Asante sana kwa walau kukamilisha malengo japokuwa sio yote lakini walau Mungu kasaidie hata hilo moja basi limetimia. Hello.
4: Hello.
0: Naitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Amani, niko pale hapa Itabi.
0: Karibu Amani.
4: Asante. Mimi naendelea.
0: Amani, kelele nyingi. Asante sana msikilizaji, tumepokea maoni japokuwa sio mengi kulingana na muda. Tutapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe huu moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji maradhi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Asante sana msikilizaji, tumelejea hapa ikiwa tayari dakika ni ya 21 mara tu baada ya saa 10 alasiri, na kipindi hewani ni Duru za Habari. Na moja kwa moja tunaanza kuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki, ambapo waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashantu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa na vyombo vya dola kwa ajili ya kusaidia uchunguzi kufuatia tukio la mauaji ya watumishi 6 wa hifadhi waliokuwa katika ya majukumu yao katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, Septemba 18, 2026. Dr. Kijaji amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, akieleza kuwa hadi sasa mmoja wa majeruhi anaendelea kutibiwa, anaendelea kupatiwa matibabu, huku wengine wanne wakiwa wameruhusiwa kurejea majumbani. Katika tukio jingine, Dr. Kijaji amesema serikali imepokea uthibitisho wa vifo vya simba 11 na fisi wawili vilivyotokea eneo la Ndutu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro Septemba 18, 2026. Aidha amesema uchunguzi wa awali umebaini uwepo wa majeraha kwenye misoga ya baadhi ya wanyamapori hao, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kubaini chanzo halisi cha mazingira yaliyosababisha vifo hivyo. Kwa hiyo huyu ni waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashantu Kijaji akizungumza kuhusu watu 34 kuweza kushikiliwa na vyombo vya dola. Kama nadhani kama ilikuwepo ni jana tulisikia simba wamekutwa, simba wamekufa. Lakini pia tukiachana na hilo, lakini pia kuna wale ambao wameweza kujeruhi pia
1: wale maafisa wa taa.
0: Maafisa wa taa. Kwa hiyo ameweza kulitolea ufafanuzi alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari hii leo. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha taarifa zingine.
1: Tuelekee kule visiwani Zanzibar, ambapo mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masudi Othman maarufu kama Omo, leo Septemba 22, 2026, ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar katika hafla iliyofanyika ikulu ya Zanzibar. Othman ameapa mbele ya rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa. Uapisho huo umefanyika baada ya kufikiwa kwa makubaliano katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa Zanzibar, ambapo Othman ameteuliwa kushika nafasi hiyo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
2: Mimi Othman Masud Othman naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitatii na kutetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Othman Masud Othman naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu wote serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza wajibu wangu, katika kutekeleza kazi zangu za mjumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Othman Masud Othman naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo wangu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu, na kwamba Zanzibar, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie.

0: Othman Masoud akila kiapo cha umakamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar. Sasa baada ya kula kiapo aliweza kuzungumza kwamba makamu wa rais wa Zanzibar Othman Masoud maarufu kama Omo amesema kukamilika kwa serikali ya umoja wa kitaifa hakumaanishi mwisho wa safari kwa wananchi wa Zanzibar bali ni mwanzo wa hatua muhimu ya kujenga ukweli, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wote. Othman amesema mchakato huo si safari ya viongozi wala vyama vya siasa bali ni safari ya wananchi wote wa Zanzibar katika kujenga Zanzibar wanayoitaka.
1: Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, ndugu viongozi na wananchi, naomba nichukue fursa hii kwa ufupi sana nieleze wajibu wa baadhi yetu katika kufanikisha mageuzi chini ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kwanza ni vyama vya siasa. Mtumishi wa umma mahiri na mwandishi wa kitabu cha How Westminster Works and Why It Doesn't, Bwana Ian Dunn, amesema katika kitabu chake hicho, "The most important moment in British democracy happens when no one is watching." Ameeleza jinsi gani vyama vya siasa vinavyofanya chaguzi zake za ndani na teuzi mbalimbali kunavyoathiri mustakabali wa nchi. Wakifanya chaguzi na teuzi sahihi za watu wanaofaa kuendesha nchi, wanaoifahamu nchi, wenye dhamira njema na nchi, na wanaoweka mbele maslahi ya nchi, basi ni rahisi nchi kuendesha mambo yake kwa ufanisi. Vinginevyo, vyama vya siasa hasa vinavyoendesha serikali vinaweza kuwa sababu ya kuiviza nchi, kuirejesha nyuma na kuweka misingi ya vurugu katika nchi kwa aina ya viongozi na watendaji wao waliowapa dhamana. Hivyo ni viombe vyama vyetu vyote vya siasa vizingatie wajibu wetu huu. Hili ni utumishi wa umma. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba Rais anateua takriban kila mtendaji mkuu katika utumishi wa umma, lakini Rais anabaki kuwa na wasaidizi wachache sana, hata kuliko mkurugenzi tu wa kawaida au katibu mkuu. Unategemea watendaji wa utumishi wa umma kuwa wa msaada mkubwa sana katika usimamizi wa shughuli za nchi. Wasipokuwa madhubuti, utaletewa taarifa zisizo sahihi, mapendekezo ya sera na sheria yasiyofanyiwa utafiti na upembuzi wa kutosha. Watendaji wa aina hiyo wanachokiweza kwa ufanisi mkubwa sana zinabaki kuwa ni fitina na majungu. Hivyo ni wajibu wa utumishi wa umma kama mhimili mkuu wa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao katika mageuzi ya kuijenga Zanzibar tunayostahili. Tatu ni wajumbe wa baraza la wawakilishi, wana wajibu mkubwa na nyeti wa kusaidia serikali kwa kuichunga na kuisimamia, kufanya kazi zao sio kwa maslahi binafsi wala kwa chuki. Wao ni jicho la wananchi, waisaidie serikali kufikia matarajio yao. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi, wapo wengi wenye wajibu kama huo, ikiwemo mahakama na taasisi za utoaji wa haki, serikali za mitaa, viongozi wa dini, vyombo vya habari, NGOs na wengineo. Kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake, tunaamini malengo ya serikali ya umoja ya kitaifa yatafikiwa. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi, mwisho naomba nimalizie kwa kuwaomba wananchi wenzangu wa Zanzibar, tukatae falsafa ya togwa. Katika utengenezaji wa togwa, juhudi kubwa huchukuliwa kuyafanya maji na mtama kuwa kitu kimoja kwa kurowekwa, kuwekwa kimea na hata kukorogwa. Lakini mwisho wa siku, togwa likiwekwa katika chupa, taratibu utaona maji na mtama kujibagua, maji kwake, mtama kwake. Tukumbuke tu kwa mnyaji wa togwa hanywi maji akawacha mtamu wala kinyume chake. Anachofanya tu ni kutikisa kisha akawamia wote, yote kwa pamoja, maji na mtamu. Kwa hivyo utengano hautusaidii, nadhani unawarahisishia wanywaji watogwa. Ndio maana yangu. Mwisho kabisa, nimalizie kwa ahadi kwako Mheshimiwa Rais na kwa wananchi wa Zanzibar, kuwatumikia kwa kadri ya uwezo wangu na kwa dhamira ya kuipeleka mbele Zanzibar yetu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, viongozi na watu wake.
2: Jeff, mfunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Shambani, shambani.
5: Kideveti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
6: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi

0: 34 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizaja pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanda. Sina.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa huu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
7: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio, tulikuwa tukiendelea kukuhabarisha kuhusiana na uapisho wa makamu wa rais, ambapo uapisho wa
8: makamu wa kwanza rais
7: wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Osman Masudi.
8: Na hapo alikuwa anazungumza baada ya uapisho, ambapo yapo mengi aliyoweza kuyazungumza, ikiwa ni pamoja na dunia inapitia mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi, akitolea mfano baadhi ya nchi za Amerika ambazo zimepiga hatua kutokana na sera nzuri na maendeleo katika sekta mbalimbali.
7: Na ikumbukwe rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi alimteua tarehe 18
8: ndio
7: Septemba 2026, lakini siku ya leo sasa tarehe 22 Septemba 2026 ndio uapisho, ameapishwa rasmi sasa. Na tukamsikiliza pia rais Mwinyi.
8: Rais wa Zanzibar Mwinyi ambaye amesema hatua ya maridhiano yaliyofikiwa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo ni matokeo ya makubaliano yaliyowekwa katika tamko la pamoja la maridhiano la Julai 9, 2026 iliyofanyika Ikulu ya Zanzibar.
9: Hatua hii ya kumwapisha makamu wa kwanza wa rais ni matokeo ya maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo yaliyopelekea kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano tarehe 9 Julai 2026 katika viwanja hivi vya Ikulu. Jambo la kujivunia ni kwamba maridhiano haya yamefikiwa bila kuhusisha mtu au taasisi yoyote ya nje ya nchi. Kwa hakika huu ni ushahidi wa dhamira ya dhati tulionayo ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Aidha, hatua hii ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na uwezo wetu wa kutafuta suluhu kwa masuala yanayotuhusu kwa njia ya mazungumzo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati iliyosimamia mchakato wa awali wa majadiliano kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Nawapongeza na kuwashukuru viongozi wetu wa staff, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, marais wa staff wa Zanzibar, pamoja na Mheshimiwa Juma Duni Haji, mwenyekiti mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, kwa uzoefu, hekima na busara zao katika kufanikisha mchakato wa awali wa maridhiano. Nchi yetu ina uzoefu wa kutu

0: Mia mazungumzo kwa madhumuni ya kupata maridhiano katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto zetu. Sote ni mashahidi namna mchakato wa maridhiano wa mwaka 2010 ulivyopelekea mabadiliko muhimu ya kisiasa na kikatiba ya kuweka msingi wa serikali ya umoja wa kitaifa. Leo tunachukua hatua nyingine muhimu katika historia hiyo.
1: Ametoka kusikika rais wa Zanzibar, na kikubwa ambacho pia ameweza kukizungumzia hapo ni maridhiano rasmi kati ya CCM na ACT Wazalendo ambayo yalifikia hatua ya kusainiwa tarehe 9 Julai 2026, na ambayo yaliwe, katika hafla ambayo iliweza kufanyika pale Ikulu Zanzibar. Kwa hiyo mambo yalienda hivyo, na leo sasa wamefikia ameweza kuapishwa.
2: Ndio.
1: Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha taarifa zingine ambazo tumeziandaa hapa, na tukiwa tunaendelea kukufikishia taarifa hizo, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Kupitia namba hizo utatuma ujumbe ukianza na neno Duru za Habari, nasi tutausoma ujumbe wako ambao utakuwa umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Na moja kwa moja, msikilizaji, tukasikilize taarifa kutoka shirika la umeme TANESCO. Na kipi ambacho wameweza kukizungumza hasa kuelekea kipindi hiki cha mvua za El Nino? Kwa hiyo kuna jambo ambalo wameweza kulizungumza. Yawezekano ulikuwa ufahamu, basi kupitia kwao utaweza kufahamu na kuweza kufanya utaratibu ni kwa namna gani basi unaweza ukatoa taarifa ili kuweza kusaidiwa. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya umeme kabla na wakati wa mvua za El Nino. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Gowele akiwa anazungumza na vyombo vya habari. TANESCO pia imewataka wananchi kushirikiana na shirika hilo kwa kutoa taarifa kuhusu changamoto za umeme na kuripoti miundombinu mibovu ya umeme ili waweze kuifanyia kazi kwa wakati na kuzuia madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Kwa hiyo wewe kama mwananchi unaona mambo hayapo vizuri katika eneo lako, basi toa taarifa. Tusikilize hapa wakizungumza.
3: Kama kuna switch ambazo ziko wazi nyumbani hazitumiki, ukizianga kama vile hazina umeme lakini huenda zikawa na umeme. Kwa hiyo kwanza kabisa ikia mtu kuangalia mazingira yanayomzunguka kama yako salama, lakini vile vile tunawapa nafasi wananchi, tunawaambia kwa sasa hivi wanaweza kututaarifu TANESCO iwapo upo katika mazingira ambayo kuna nguzo nyumbani kwako imeanguka au imeinama inakaribia kuanguka, basi tupigie picha tutumie TANESCO kwenye kurasa zetu za kijamii, kwenye makundi yetu ya WhatsApp, tupigie simu kwa 180 tuje kuirekebisha mapema kabla madhara hayajitokeza.
4: Yeah. Ndio maana tunatoa elimu, na bahati nzuri elimu kama hii tunaitoa wakati wa kujiandaa na madhara hayo ya maji, lakini kimsingi umeme upo kila siku. Kwa hiyo hii elimu ni endelevu, sio tu wakati huu wa El Nino. Sasa watu wengi wanaamini waya ukishadondoka chini unakuwa hauna umeme. Lakini tunasema kwamba sio kweli. Kwa sababu inategemea waya umeondoka kwa sababu gani? Labda nguzo imedondoka, kama hivyo maji yamekuwa mengi, kwa hiyo nguzo imetokea udongo umesombwa, kwa hiyo nguzo imeondoka chini. Kwa hiyo manake tunasema kwamba waya ukiwa chini tusiashumu kwamba hauna umeme. Na unajua kwa sayansi ilivyo, umeme unasafiri hata kwenye maji. Kwa sababu kwa mfano wao ukiwa huko chini manake na ardhi ile iko chepechepe, maji ni mengi pale. Kuna madini na unaweza kusafirisha umeme. Ndio maana wao tunasema kwamba wao wote ukiwa chini utupe taarifa TANESCO ili tuje tuhakishe kwamba wale waya huko salama na tutoe pale ili tuweke mazingira ambayo ni salama. Sasa sambamba na hili nalokwenda sasa la mvua nyingi manake tunategemea pengine maji yatakuwa mengi maeneo mengi. Sasa maana yake ni kwamba nyaya zikiwa chini wakati mwingine zitakuwa zinaonekana wakati mwingine zionekane. Kuna ndo maana ukuta maji yako mengi barabarani usiashumu kwamba hapa ni salama kwa sababu huwezi kujua nini ambacho kiko kule ndani ya yale maji. Umeona? Kwa hiyo tunawapa taarifa kwamba utakapoona miundombinu namna hiyo basi utoe taarifa TANESCO tuweze kutoa hatari. Lakini la muhimu zaidi ni maandalizi. Kwa sababu unajua hizi nguzo kudondoka sio kitu cha siku moja siku mbili. Yeah. Kama alivyosema mkurugenzi hapa unapita wakati mwingine ukuta kuna nguzo tayari imesha lala. Kwa hiyo mazingira nyumbani ukiona yanahatarisha kama hayo utupe taarifa ili tuweze kuweka miundombinu sawa sawa. Sambamba na miti, unajua miti mibichi yote ina asili ya maji maji, kwa hiyo inaweza ikapata umeme kama italalia kwenye nyaya hizi za umeme. Kwa hiyo ukitupa taarifa tunakuja pale tunazima umeme, tunakata mti pale, tunaweka mazingira salama ili upepo ukija mkubwa isiyo kujikuta unaingia kwenye hatari kama hii.
1: Bila shaka msikilizaji na wewe mwananchi umeweza kusikiliza kwa uzuri kwa sababu hili linamgusa kila mmoja.
2: Na imetolewa ni tahadhari lakini pia na elimu kuhusiana na maji yanapokuwa mengi huwezi jua nini ambacho kiko ndani yake
1: kabisa.
2: Kwa hata wale ambao mnapenda kucheza cheza kwenye maji, kwenye madimbu ya maji, ni tahadhari na zile nyaya zinapokuwa zimedondoka chini.
1: Kwa hiyo nitakiwa uchukue tahadhari.
2: Chukue tahadhari pia kutoa taarifa kwa na mamlaka husika.
1: Kabisa. Wameweza kusisitiza kwa wananchi kwamba usiguse nyaya za umeme zilizoanguka hata kama zinaonekana hazina umeme. Usiguse. Dio. Lakini usitembee kwenye maji kama ulivyosema Mariam yaliyotwama au karibu na nguzo au nyaya au vifaa vya umeme. Lakini pia maji yakiingia nyumbani zima umeme kwenye main switch, lakini ikiwa unaweza kufanya hivyo bila kujihatarisha basi na yenyewe inaweza kuwa shida kwako. Lakini pia usitumie vifaa vya umeme ikiwa umeloa. Kuna watu wengi mtu ametoka huko ameloana anafika tu tudi. Kwa hiyo umepewa onyo usitumie vifaa vya umeme ukiwa umeloa au ukiwa umesimama kwenye sakafu yenye maji. Labda umekanyaga kwenye maji au wewe mwenyewe una maji miguuni au hapo ndani maji yame labda umekinga maji yeye maji yame kuna muda maji yameingia unang'ana kuwasha vifaa vya umeme hapo hapo wakati umekanyaga maji na umeambiwa ni uchukue tahadhari. Lakini kitu kingine ni kuondoa au kukata matawi ya miti yanayogusa au kuharibu nyaya za umeme. Lakini unaambiwa usifanye hivyo mwenyewe. Ikiwa labda mti uko karibu na nyaya, ripoti kwa TANESCO. Hasa usijue ukasikia ukate matawi ya miti, wewe ukaamka na panga lako asubuhi ukaanza kukata, hapana. Kwa hiyo hakikisha kama walivyosema usifanye hivyo mwenyewe. Toa taarifa au ripoti TANESCO, watakuja kufanya nini? Kulifanyia kazi. Lakini hakikisha paa, bati na miundombinu ya nyumba haigusi nyaya za umeme. Kingine vua au mvua ikisababisha nguzo labda kupinda au waya kulegea au transformer kuharibika, unaambiwa uone watu wasikaribu, yani watu wa eneo hilo hawatakiwi kukaribia eneo hilo. Inatakiwa watoe taarifa pale TANESCO haraka. Lakini pia usifanye matengenezo ya umeme mwenyewe wakati wa mvua au bila utaalamu wenye sifa, kwa sababu kuna watu wao wanavunga kila kitu wanajua. Kuna watu wao ni wataalamu. Kila kitu yeye anakuambia sasa nawaita hapa kutoa hela ya bure tu. Hapa sina unga tu, hizi nyaya sina unga tu. Kitakukuta jambo.
2: Peleke kitakulamba.
1: Usifanye hivyo mwenyewe. Lakini pia unashauriwa kama familia ziwafundishe watoto kutokaribia nguzo na transformer au nyaya ambazo zimedondoka chini, kwa sababu mtoto ni mtoto. Kwa hiyo ukimfundisha atajua hapa baba alisema hivi, mama alisema hivi. Kwa hiyo hawezi kuchezea zile nyaya ambazo zimedondoka, maana mtoto anaweza akaenda pale kumbe nyaya umeme huko pale akapigwa short. Lakini pia kuwa na tochi au taa zinazotumika
2: unaweza kaleta madhara ya kifo, maana ule ni umeme.
1: Anakwambia kitu kingine ambacho TANESCO anakwambia ni kwa mwananchi, sasa wewe unatakiwa uwe na tocha au taa Pale umeme ambapo umeme utafanya nini?
2: Utakata.
1: Dharura, unaweza ukakata. Lakini sasa ni kwa nini watu wengi unajua wamekuwa na swali la kujiuliza. Ni kwa nini umeme huo unakatika katika mvua zinapokuwa zinanyesha? Basi tukasikilize ni kwa nini ili adha ambayo watu wanasema mvua ikinyesha. Yaani mtu akiona mvua hasa tunaweza kusema sio mtu ukiona mara nyingi mvua ikinyesha hasa ya upepo inaradi nini umeme unakata. Kwa hiyo limekuwa ni swali ambalo watu wamekuwa wakijiuliza. Basi tusikilize majibu kutoka kwa shirika la umeme TANESCO wanazungumziaje hili.
3: Watu wanakuwa wanafikiri kwamba ukosekana kwa mvua ikinyesha inasababisha umeme ukatika. Sasa ningependa kutoa elimu kidogo kwenye eneo hilo kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya kunyesha kwa mvua na kukatika kwa umeme kitaalamu. Kitaalamu hakuna uhusiano isipokuwa madhara au athari zitokanazo na mvua huenda zikapelekea huduma ya umeme kusitishwa. Kwa mfano, mvua zinaponyesha zinaambatana na upepo mkali, zinaambatana na radi, zinaambatana na mafuriko, zinaambatana wakati mwingine na maporomoko ya ardhi kama ilivyotokea Hanang. Sasa zinapotokea changamoto zile tunalazimika kusitisha huduma ya umeme ili kwanza kuweza kulinda maisha ya wananchi pamoja na mali zao, lakini pia kuhakikisha kwamba watu katika hali ya usalama.
1: Msikia?
2: Ndiyo.
1: Ni sababu zipi ambazo zinapelekea ameweza kuzitaja? Swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Anasema mvua zinaweza zikanyesha kwa hiyo upepo nini. Kwa hiyo kutokana na hayo wanaona bora tu wakate umeme kwa usalama zaidi.
2: Ndiyo.
1: Tuangazie
2: bastola nyingine. Jana kulikuwa na lile tukio Dina, kama unakumbuka, la yule dereva aliyemshikia dereva mwenzake bastola.
1: Na
2: Land Cruiser aliyemshikia dereva wa basi la Satco. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia dereva Tarura wilaya ya Dodoma Seth John Masao mwenye umri wa miaka 31 kwa kosa la kumtishia kwa kitu kilichodhaniwa kuwa ni bastola dereva wa basi la Satco lenye usajili namba T 308 EME aina ya Yutong aitwaye Saidi Fadhili mwenye miaka 58 wakati akiwa anatoka kuweka mafuta katika kituo cha Total Energies na kudaiwa kukwangua gari la mali ya Tarua lenye namba za usajili namba STM 5806 aina ya Land Cruiser LX 70 series iliyokuwa ikiendeshwa na mtuhumiwa huyo. Baada ya kulipotiwa kwa tukio hilo, jeshi la polisi lilifika eneo la tukio na kumkamata Seth John, na baada ya kufanya upekuzi lilifanikiwa kutambua kuwa kitu alichokuwa amevaa kiunoni ni toy, sio silaha halisi kama iliyodhaniwa na wananchi. Jeshi la polisi iligundua kuwa gari hilo lilikuwa halitumii namba za usajili halisi ambazo ni STM 5806 mali ya Tarura wakati wa tukio hilo, bali namba za usajili T 881 ENZ ambayo ni gari mali ya mtu mwingine. Jeshi la polisi linaendelea kumshikilia mtuhumiwa kwa ajili ya mahojiano na hatua zaidi za kisheria. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa onyo kwa madereva kuacha kutumia namba bandia za magari, na kwa kufanya hivyo kunaficha utambulisho halisi wa gari, kitendo ambacho ni kosa kwa mujibu wa sheria.
1: Dakika ni 55. Tunaona jeshi la polisi lipo kazini. Kwa hiyo kama ukifanya tu furgu yoyote ile, anahakikisha ya kwamba unakamatwa. Lakini pia askari waliofariki katika ajali Sekenke wa Agwa meza kuagwa siku ya leo, sio maana yake. Ambapo askari polisi watano waliofariki dunia katika ajali ya gari la polisi kugongwa na lori eneo la mlima Sekenke wilayani Lamba mkoa wa Singida wameagwa leo Septemba 22, 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Helui, huku mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dengogo akiongoza mamia ya wananchi katika shughuli hiyo. Dendego ameambatana na wajumbe wa kamati ya usalama wa mkoa wa Singida pamoja na wananchi mbalimbali waliojitokeza kushiriki katika shughuli hiyo ya kuaga miili ya askari hao. Askari waliofariki dunia ni aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi Sherui SP Franki Lazima Mwansapili, lakini pia alikuwepo Hasani na SGT Paul Sriviani pamoja na Gabrieli PC Sharifu Salum Heri na PC Nangida Ramadhani Mushi, ambao wote walikuwa wakihudumu katika kituo cha polisi Sherui. Askari hao pamoja na mahabusu saba waliofariki dunia jana katika eneo la Mlima Sekenke kijiji cha Misingiri wilaya Ilamba baada ya gari la polisi walilokuwa wakisafiria kugongwa na lori. Kwa hiyo leo wameza kuagwa. Dakika ni ya 57. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, lakini pia kwa kowewe ambaye unahitaji vifaa vingine, lakini pia wanakukumbusha kuhusiana na swala zima la kuchangia.
2: Ndio swala zima la harambee
1: kabisa.
2: Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragea na Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda wa kuanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1 fungu la 8: pandeni milimani mkalete miti, mkajenge nyumba nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 30 11 00 31 41 3, jina la akaunti ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au lipa namba 12 20 54 32. Narudia kutaja, kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 30 11 00 81 41 3, jina la akaunti ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, ama lipa namba 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda. Tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Kwa mawasiliano piga simu namba 0756 98 68 27.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango unavyo

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
6: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribisha.

0: Asante msikilizaji, tunarejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Tumu ujumbe wako mfupi na tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe ambao utakuwa umeutuma hapa studio. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571 na 0684600007. Lakini kumbuka walete aluminium, hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari. Lakini pia wanatengeneza makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague walete aluminium? Wanauza kwanza kwa bei ya jumla ya rejareja, usafiri ni bure, mafundi wao ni bobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Walete aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni Bunda mjini. Wasiliana nao kwa namba zifuatazo: namba ni 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Na moja kwa moja tunaelekea Serengeti.
1: Ndiyo, tuelekee wilayani Serengeti ambapo watoto mapato walioungana wamezaliwa alfajiri ya Septemba 21, 2026 katika hospitali teule ya wilaya ya Serengeti DDH mkoa Mara, huku wakiwa wameungana kuanzia usawa wa kifua hadi kitovuni. Watoto hao wamezaliwa na Esther Ayubu, mkazi wa Kiabakali wilayani Serengeti, na hali yao imefanya serikali ya wilaya kupanga kuwapeleka hospitali ya Bugando Mwanza kwa uchunguzi na huduma zaidi. Akizungumza baada ya kuwajulia hali watoto hao, mkuu wa wilaya ya Serengeti Angelina Michael amesema serikali ya wilaya itasimamia huduma wanazopata hospitalini hapo hadi watakapopewa rufaa ya kwenda Bugando.
2: Shukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuboresha mazingira. Mpaka leo hii tunaona operation hii inafanyika katika hospitali yetu ya DDH Serengeti. Tunamshukuru sana mama na tunamuombea afya njema. Lakini sambamba na hilo, tunaendelea kumshukuru mkuu wetu wa mkoa Brigedia Jenerali Kanali Eva Simtambi, amekuwa akitoa maelekezo kila siku na amekuwa akitusisitiza hataki kusikia kifo cha mama au mtoto wakati wa kujifungua. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunamshukuru sana, lakini sambamba na hilo tunawashukuru madaktari wetu kwa kufanya hii operation. Tunaona operation ilikuwa ni kubwa, lakini wameweza. Hongereni sana. Sisi kama serikali tumewapokea watoto kwa sababu ni baraka, na tunaahidi wakiwepo hapa tutaendelea kutoa huduma zote, na wametuambia kwamba hawa watoto wanatakiwa wapelekwe katika hospitali ya Kanda Bugando. Kwa hiyo sisi kama serikali tutahakikisha tunawapeleka free of cost. Hawatatozwa tozo zote, tutagharamia, na watakapofika Bugando tutaendelea kufanya mawasiliano kuhakikisha watoto wetu wanakuwa salama. Mama Samia oye.
3: Alifika hapa udini mida majira ya saa 6 usiku, na kama kawaida alianza kuchunguzwa akakuta kwamba ana uchungu. Kwa hivyo tulitegemea ni mapacha wa kawaida. Walianza kufanya monitoring mpaka mida ya saa 11 alfajiri, iliposhindikana ndo wakafanya maamuzi ya kwenda kumfanyia upasuaji. Ndio wakakutana na hii hali kama tunavyoiona. Kwa hivyo watoto mpaka hapo hawajaweza kunyonya, nadhania kwa sababu ya jeraha la mama, lakini pia kulingana na hali halisi kwa sababu wameungana kutoka usawa wa kifua mpaka usawa wa kitovu. Kwa hivyo inakuwa kidogo ni vigumu kunyonyesha kwa kawaida. Lakini pia tumewaandalia chakula chao, chakula cha watoto, yani neonatal fluid. Ndio wanapata kwa sasa hivi, muda huu tunafanya process kwa ajili ya referral for further management. Okay. Mama yupo anaendelea vizuri, ameshaweza kutembea kwa mara ya kwanza.
4: Kama tukio la namna hii ni mara ya kwanza kwa siku za hivi karibuni, so kwa mwaka hivi vimetokea. Lakini tunajua kitaalamu ni kitu ambacho kinaweza kikatokea. Kuna sababu mbalimbali ambazo zenye kufahamika na zingine ambazo haziwezi kufahamika, lakini hii ni changamoto ambayo inatokea wakati wa maumbile au wakati wa utengenezwaji wa viungo vya watoto. Kwa hiyo kwa hawa tuliona kwa kinachoonekana sasa ni kwamba ilitokea wakati wanaumbwa sehemu ya wakati wa mgawanyiko, sehemu ya kifua na sehemu ya tumbo kufika mpaka kwenye kitovu havijaweza kuachana, vimeshikana. Kwa hiyo tunawapa rufaa kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi ili kuweza kujua ndani ni vitu gani ambavyo wana share na uwezekano sasa wa kwenda kuweza kutofautishwa. Kwa sababu ya huduma ambazo zimeboreshwa na tunashukuru kwamba na kama ambavyo tumeona hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepewa tuzo ya huduma mama na mtoto, tumefanikiwa pia na sisi kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kumpokea kwanza mama, lakini wakati alipokuwa kwenye uchungu kuweza kumfuatilia vizuri, lakini zaidi hata kuweza kufanya upasuaji ambao kwa namna ya kawaida pengine wasingeweza kutoka kwa namna ambavyo kujifungua kawaida. Kwao upasuaji uliofanyika umeweza kusaidia, na hii ni uwekezaji ambao tunaona serikali inaendelea kufanya kuhakikisha kwamba vifaa tiba na watumishi itajika katika sekta ya afya wanapatikana katika katika hospitali zetu ambazo zinasaidia katika kuokoa na kusaidia watu wenye changamoto kama za namna hii.
0: Kwa hiyo madaktari wameweza kusaidia, ameweza kujifungua salama hao watoto ambao wameungana tumbo.
1: Kuanzia kifua hadi kitovuni.
0: Kuanzia kifuani hadi
1: kitovuni.
0: Wameungana.
1: Ndio.
0: Tukisalia hapo hapo Serengeti, janga kubwa limeikumba familia ya Baraka Shakanyi, mkazi wa kitongoji cha Rubanda hii sio Serengeti. Janga kubwa limeikumba familia ya Baraka Shakanyi, mkazi wa kitongoji cha Nyamara, kijiji cha Rubanda, wilaya ya Serengeti. Rubanda si ipo Serengeti,
1: Rubanda ipo wilaya ya Serengeti.
0: Baada ya kondoo wake 54 kuteketea kwa moto ndani ya banda. Tukio hilo limetokea majira ya 1:30 usiku Septemba 20, 2026 kufuatia moto uliotokana na juhudi za kutokomeza viroboto vilivyokuwa vimevamia banda hilo. Akizungumza kwa njia ya simu, Baraka ameeleza kwa huzuni kubwa jinsi tukio hilo lilivyo tikisa na kuangusha uchumi wa familia yake. Amenukuliwa akisema, ilipofika jioni nilitoa kondoo wenye marisho nikawapeleka ndani. Mke wangu alinieleza kuwa viroboto vimekuwa kero kubwa. Ndipo nilichukua majivu yenye moto nikanyunyuzia bandani kama tunavyoweka dawa, kisha nikaingiza mifugo ndani na kuelekea senta. Hiyo hapo amesema Baraka. Ameendelea kunukuliwa, kabla hajafika senta akapigiwa simu ikisema moto umekuwa mkubwa nyumbani kwake. Alipofika na kumuuliza mke wake kulikoni, mwanamke alimwambia alikuwa ndani akaona mwanga mwekundu wa moto, hali iliyokuwa mbaya sana na tukashindwa kuokoa kitu chochote na nikaishia kupiga kelele tu, amenukuliwa akisema Baraka. Baraka ameongeza kuwa kutokana na ukubwa wa moto huo, jitihada za kuzima hazikufanikiwa, jambo ambalo lilipelekea kupoteza mifugo yake yote. Akithibitisha tukio hilo, afisa mifugo wa kata ya Ikoma Alexi Tongoli amesema alipata taarifa alipofika, alijionea uharibifu uliotokea. Ni kweli Baraka amepata hasara kubwa sana. Tunaomba wafugaji wengine waendelee kutumia mbinu za kitaalamu katika utunzaji na matibabu ya mifugo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Rubanda, mchungaji mzalendo Maho, yeye amesema amekiri kutambua tukio hilo na kueleza kuwa kwa sasa yupo safarini, lakini ameahidi kufika nyumbani kwa Baraka mara tu atakaporejea kwa ajili ya taratibu za usalama zaidi. Lakini kamanda wa zimamoto wilaya ya Serengeti Inspector Peter Mbele, baada ya kupigiwa simu, yeye akasema hajapata taarifa yoyote kuhusiana na tukio hilo. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo ambapo aliweza kupoteza kondoo wake 54. Ni kondoo wengi.
1: Kondoo 54. Ni kondoo wengi. Kwa hiyo mtaji wa familia kabisa, na familia yako inaendesha bila changamoto yoyote. Lakini pia kuna cha kujifunza hapo.
0: Hapo ni cha kujifunza.
1: Kuna dawa za kitaalamu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia kama kuna changamoto kama hiyo ya viroboto, unaweza kuonana na wale wataalamu wa
0: mifugo
1: au gani wakakushauri nini cha kufanya.
0: Kweli.
1: Pasipo kuchukua wewe mwenyewe hatua kwamba nikachukue dawa hiyo. Unaweza ukatumia hii dawa labda ni ya viroboto, wakuta kumbe ni sumu kali ama ina kemikali nyingi. Kwa vitu vingine vinatakiwa angalia wataalamu, lakini pia moto nao ni hatari.
0: Ni moto ni hatari. Kwa yeye alitumia majivu, kwa
1: hiyo yale majivu yakiwa na moto.
0: Yakiwa na moto akazungusha, sasa banda lenyewe labda lilikuwa lina majani, labda miti mikavu. Unategemea nini?
1: Kwa mfano na kama kipindi cha jua dina, yale majivu yakiwa hata na zile cheche ndogo ndogo za moto.
0: Ndio.
1: Moto unaweza ukaibuka na kuchoma sehemu kubwa sana.
0: Na
1: kuleta madhara.
0: Kabisa. Na ilikuwa ni jioni labda hata na upepo
1: ulikuwepo. Ulikuwepo, angalia labda majani yamekauka pale. Kwa hiyo sisi tukupe pole.
0: Ni pole tu. Na muda huu hapa moja kwa moja sisi tunaelekea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Tayari dakika ni ya 16 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Kumbuka kwa nami ndina Shame, nipo naye Mariam Mramba. Msikilizaji, anza na neno Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Jabiri Podo Masatu wa Nyarugoma, Ilamba. Yeye anasema anashukuru TANESCO kwa elimu waliyoitoa na usalama wa watu. Yeye anasema tupo pamoja sana na 91.7 Mazingira FM. Naendelea kusoma ujumbe wako. Duru za Habari ni Mama Joshua kutoka Kabainje, anasema tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi na utukwambia asante kwa ujumbe ambao umetuma hapa. Anaitwa Milambo Junior, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni, anasema anawafuatilia kipindi hadi tamati ya kipindi, na pia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapo. Kutuma ujumbe mara moja, msikilizaji usirudie. Duru za Habari ni Cleophas kutoka Ukelewe, kweli umeme na maji havi, anasema vikikutana ni baraa na wengi hawajui madhara yake. Wajitahidi tu kuboresha kwa sababu umeme unakatika sana. Mtu jihali sisi watumiaji kuwa tuna mahitaji makubwa ya umeme. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umetuma. Duru za Habari ni muite Chizvung pande za Mwibagi, anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi cha Duru, na pia tukwambie asante. Duru za Habari, Jabiri Podo Masatu, naona ujumbe wako umeweza kujirudia, tuma ujumbe mara moja. Duru za Habari anaitwa Milambo Julius, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Yeye anasema anafuatilia kipindi. Ni vizuri msikilizaji ukituma ujumbe mara moja inatosha. Duru za Habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo yanasema asante sana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umetumia hapa. Duru za Habari, pole aliyeunguliwa na mifugo ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umetuma hapa. Duru za Habari, Kakatingo wa Masinono yanasema tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi. Swala la umeme anasema unatutesa sana toka juzi, serikali itujari jamani. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Suzi kutoka Majengo, anasema tupo pamoja sana. Asante Suzi kwa ujumbe ambao umeweza kututumia hapa. Duru za Habari, ujumbe mara moja msikilizaji usirudie tena kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za Habari, Mama Riziki kutoka Balikona anasema tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Duru za Habari, David Magoma Ukelewe, Mkelewe wa kwanza kula chipsi akiwa Ilugwa, anasema tupo pamoja sana na sitakwambia shukrani. Duru za Habari, King Mnandi Victoria Msoe wa Tiringati Bunda Mara Tanzania, anasema makini juu ya kujirinda na umeme ni jambo jema, inabidi liongezewe elimu kubwa sana hasa kwa watoto wadogo. Asante, anasema maana ni hatari. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, huyo dereva ni mtekaji tu kama walivyo watekaji wengine, hivyo hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Hujataja jina, wewe ni nani? Haya, asante pia. Duru za Habari, ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za Habari, msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakopo, yanasema anashukuru kwa elimu nzuri kwa TANESCO. Haya, asante kutoka hapo Chamakopo pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio. Duru za Habari, anaitwa James kutoka Nyamatoke, anasema Mazingira, nipo pamoja nanyi hadi tamati na tukwambie asante. Duru za habari Nkumba Tagarazu kutoka maeneo ya Buramba, da pole sana kwa mzee aliye choma mifugo yake. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Emmanuel Ilendeja, anasema mazingira nipo pamoja nanyi hadi tamati ya kipindi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari anaitwa Mwita Meso wa Bunda Dei, anasema hongera Rais Mwinyi kwa kumwapisha makamu wa kwanza wa rais, endelea na uzalendo huo na wengine kwako. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari Salum Poma Gesa kutoka Buzimbwe yanasema anaomba hao TANESCO wawe makini kuhusu umeme, maana huko anasema walitaka kuleta madhara, taa zilikuwa zinadu anasema zinadimua. Au ni wimbo.
1: Zinadimua.
0: Na zingine kuungua kabisa. Kamaliza hivyo. Haya, asante. Duru za habari ni Mwite Nguta Lafa ili wa Nyaburundu Town. Anasema asante Radio Mazingira kwa kutuhabarisha habari na matukio. Anasema napongeza sana Mazingira FM, kumbia asante kutoka hapo. Duru za habari anaitwa Adam Tuli kutoka Butengi. Anasema Mugumu Serengeti, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi hiki, tukwambia sande kutoka pande za Mugumu Serengeti. Duru za habari Maneke Zakaria kutokea Kadashi, anasema tupo pamoja sana nasi, tukwambia sande kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari kwa jina anaitwa Josia Mayala, ujumbe anasema ujumbe wake kwa wananchi, tuendelee kuchukua tahadhari mapema ili kuepukana na madhara ya mvua za El Nino. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari anaitwa Justin kutoka Nyasiroli, anasema napenda kuuliza jamani. Hai bwana. Kutoka Nyasiroli. Naona ujumbe umekuja nusu hapa. Naendelea kusoma ujumbe mwingine. Duru za habari anaitwa Badiri Rusasi kutoka Kung'ombe mahakamani, anasema anawapata vema sana ada zangu, ila nampa pole sana kwa huyo aliyeunguliwa na kondoo. Da, inaumiza. Haya, asante. Duru za habari ni yule Boniface Waikene, kipenda nimuite Chang'ombe kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Chang'ombe. Hakika 91.7 ni redio bora Tanzania. Natamani siku moja nifike hapo studio, ile Jumapili nitakuwa hapo studio. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Tupo pamoja sana hadi tamati. Asante pia. Duru za habari anaitwa Adam Tuli kutoka Butegi, Mugumu Serengeti. Naona ujumbe wao umeweza kujirudia, kutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Kwa hiyo ukishatuma ujumbe wako mara moja tu hapa studio unatosha kabisa. Ina haja ya kurudia tena kutuma ujumbe. Milambo Julius, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa Mwita Meso, pia nikwambie asante kutoka maeneo hayo ya Bunda Dei. Duru za habari Kakatinga Masinono, shukrani pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Salum Poma Gesa kutoka Buzimbwe, anasema anaomba hao TANESCO makini sana kuhusu swala zima la umeme. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anasema ni Kakatinga, message moja tu inatosha jamani, situme nyingi. Message moja, sirudie kutuma. Duru za habari kwa jina anaitwa Josia Mayala, ujumbe wake wananchi anasema tuendelee kuchukua tahadhari mapema. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Naona ujumbe huo umeweza kujirudia tena hapa kwa mara nyingine. Dakika ni 24 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, na kama ndio kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari. Tunaendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumekuandalia hapa.
1: Ndio. Jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba linamshikilia Dadi Kombo Hamadi mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Uzunguni Chamboni, sheria ya Chamboni wilaya ya Micheweni, kwa tuhuma za kukutwa na noti bandia 327 za shilingi 10,000 zenye thamani ya jumla shilingi milioni 3.27. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Pemba Septemba 22, 2026, upekuzi ulifanywa katika nyumba ya mtuhumiwa, umefanikiwa kukamatwa kwa vifaa na vitu mbalimbali vinavyodaiwa kutumika katika shughuli hiyo. Vitu hivyo ni pamoja na karatasi 1000 kwa ajili ya kutengenezea noti bandia, simu ndogo 6 aina ya Tecno, simu janja 2 aina ya ZTE na Samsung sarafu 100 za nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, mashine 1 ya kusajili line za simu, flash 1 pamoja na line za simu 123 za mitandao mbalimbali.
0: Kwa hiyo amekamatwa.
1: Amekamatwa.
0: Ana pesa bandia,
1: noti bandia hizo.
0: Ni noti bandia.
1: Za pesa hizo zenye thamani ya shilingi milioni 3.27.
0: Watu jamani. Kwa hiyo zote hizo wangezifikisha mtaani akazibwaga huko mtaani.
1: Zinaenea.
0: Zikaenea kwa wale ambao watarudishiwa wajui noti bandia anakutana nayo anapeleka sehemu wanamkamata yeye.
1: Wanamkamata yeye. Wanakamata ambao umebainika nayo. Sasa mimi umekuja kwangu unanipa noti la 10,000 nikagundua ni bandia. Sina toka na wewe.
0: Kwa kweli.
1: Useme ulikoitoa.
0: Na sio sawa kabisa.
1: Sio vizuri.
0: Sio vizuri. Ni tubadili, watu wabadilike. Badilika tu.
1: Jamani tafuta kwa halali.
0: Kabisa. Wengine wanasema wakitafuta kwa halali wanachelewa. Wanatumia njia za shortcut. Njia za mikato mara nyingi zina madhara na madhara ndo kama hayo.
1: Unajua kwenye maisha ukitaka shortcut sana utakawia kufika
0: kabisa.
1: Kwa sababu vile unavyotaka kupita hapa unakutana na kikwazo.
0: Kabisa, vizuizi.
1: Vizuizi, unasema ngoja nifanye hivi fast hapa. Njia nitapambana nitapata pesa hii ya mkato. Hakuna rahisi kwenye maisha. Ni kupambana.
0: Kwa kweli ni kupambana. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajia kuwaongoza viongozi wakuu wa nchi barani Afrika na wadau wa maendeleo kujadili na kuhamasisha uwekezaji katika afya uzazi wa mama na mtoto mchanga na mtoto barani Afrika. Kikao hicho cha ngazi ya juu kinatarajiwa kufanyika kesho Septemba 23, 2026 jijini New York, Marekani, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku Rais Samia akiwa mwenyeji wa kikao hicho katika nafasi yake ya kinara Umoja wa Mataifa wa kinara cha Umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto. Miongoni mwa matokeo yanayotarajiwa ni kupitishwa kwa tamko rasmi la kuharakisha hatua za kuboresha vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto mchanga na mtoto, pamoja na kutangazwa kwa ahadi za uwekezaji kutoka kwa nchi na washirika wa maendeleo. Kwa Tanzania kuongoza ajenda ya afya ya uzazi mama na mtoto si jambo lililoibuka siku moja, ni utashi wa kisiasa, nia ya uwajibikaji na kuchukua hatua zenye kuleta matokeo ndizo zilizoingia mafanikio makubwa ya uboreshaji wa huduma hizo. Hatua hiyo inaendeleza dhamira ya dhati ya Rais Samia Suluhu Hassan na masuala ya afya ya uzazi mama na mtoto yanayoendelea kupewa kipaumbele, huku Tanzania ikiwa sehemu ya juhudi ndani ya bara la Afrika katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora na salama kwa wanawake na watoto ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo tumetoka kusikiliza tumemsikiliza dokta akisema rais alipewa tuzo
1: ndio
0: kuhusiana na swala zima hili la mama na mtoto. Kwa hiyo atashiriki kesho hicho huo mkutano ambao utafanyika huko New York, Marekani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mambo yataenda hivyo. Lakini pia OCD Arusha, yeye ameweza Arusha mjini.
1: Ndiyo.
0: Ametoa ujumbe kwa wanaopitia changamoto za mahusiano, kwa sababu kila siku tunasikia fulani amemchoma mwenzake kisu fulani, amejiua fulani, amefanya hivi. Basi ametoa ushauri, na hii sio kwa Arusha tu, hata ni kwa watu wote ambao wanapitia changamoto za mahusiano. Hebu tukasikiliza ushauri ambao ameweza kutoa. Yawezekana hapa tunavyozungumza upo kwenye changamoto nzito ambayo unashindwa hata utamueleza nani, kwa sababu mahusiano kuna muda unaweza kupitia changamoto nzito unabaki nayo mwenyewe, umwambie nani? Unatamani umwambie mama, unashindwa. Nimwambie baba, ninashindwa. Nimwambie ndugu yangu,
1: rafiki yangu.
0: Unashindwa. Kwa hiyo unabaki nayo wewe mwenyewe. Unaona, yani unabaki unalia. Kwa hiyo sikiliza ushauri hapa, yawezekana ukakuponya jioni ya siku ya leo.
5: Unapitu ndugu zangu niwaambie. Sio kila kitu unachokiona kizuri mbele yako ni chako. Hasa wadada wanaochumbiwa chumbiwa na kuacha na kuanza kutaka kujiua. Sio kila kitu kilichopo mbele yako ni chako. Vingine vinapitishwa uvione ili usifie Mungu. Hakika Mungu ana watu. Sasa unataka ujinyonge kwa kipi? Wakati Mungu alitaka umsifie yeye. Sio vyote vya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwamba mtu amewaza, amekaa chini amewaza kikoba A, kikoba B, kikoba C vyote nadaiwa. Na kesho anakuja kuchukua vitu vyangu. Si ndio? Anaona hapa shortcut ni kufanya nini? Kufanya nini jamani? Alafu anatoa cheki karatasi pale kwamba msimsumbue yoyote, nimeamua mwenyewe. Kumbe iko neema kwa watumishi wa Mungu ambayo ilisababisha Bahari ya Shamu igawanyike. Watu wakafanya nini? Wakapita. Mchungaji, ni nia yangu nisisikie tukio lote baya kwenye jiji la Arusha. Na ni vile tu wananchi huwa wamuelewi, sisi polisi tunasali sana kwa ajili ya wananchi. Ni vile tu hamuelewi. Yaani ni vile tu hamuelewi. Sisi, mimi binafsi, kila saa 10 alfajiri lazima nimpigie simu RPC nimwambie watu wa Arusha mjini wameamkaje. Ananiuliza sasa, ehe, hapo kwako watu wameamkaje? Sasa fikiria sasa, kuna ngali nalo mtu kachomwa kisu, kuna namwambiaje sasa? Naambia sasa ni hivi, ni kwamba unajua ni naanza kuchanganyikiwa, nimwambie lipi niache, niache lipi? Lakini ni amani zaidi, unaamka asubuhi unamsalimia bosi wako, unamwambia afande kwangu shwari, hakuna tukio lolote na watu wanaendelea na shughuli zao. Asante na shukuru. Atakata simu haraka kwa sababu anataka kusikiliza na wakalatu. Kupitia madhabahu hii, mtumishi wa Mungu, na leo ninakataa kila tukio baya kwenye jiji la Arusha. Na yeyote ambaye anataka kupingana na kauli hii, yani afanye nje ya hapa kwa sababu hataweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen.
5: Nahitaji nijulishe Arusha ni shwari tu.
6: Amen.
5: Sihitaji kusikia siku na siyo watu wamesombwa na nini, siyo kuna hiki kimetokea kile, hicho hatukihitaji. Na hii itajengwa endapo sisi wenyewe huku tumeamua kuwa na utii kwa sauti ya Mungu zinazoongea kwenye madhabahu.
0: Ushauri huo na wewe sasa msikilizaji unaweza ukaufanyia kazi ili uweze kukutoa kwenye hiyo hali.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu unajua kuna mda mwingine unashindwa umueleze nani, lakini pale unapopata ushauri unakusaidia.
1: Na mara nyingi dino ukiwa na hali kama hiyo, labda msongo wa mawazo wa mapenzi, unajua sio mahusiano tu, na mambo mengine yanaweza
0: kukutikisa,
1: kwa sababu kuna sehemu amesema vikoba, kausha damu, yote hayo yanaweza yakawa ni changamoto kusababisha wewe upelekee hadi kujiua. Shirikisha watu. Unajua ni bora mtu aseme huyu naye ndetea mambo yake, lakini kuna kitu utakuwa
0: umekitoa pia.
1: Umekitoa rohoni, yeye tendo cha kumbe jamani. Mimi na changamoto hii, nadaiwa kikoba hapa, kuna rejesho, natakiwa 500,000 na hapa sina hela, mimi nifanyeje? Sina namna, nimeshindwa. Hapo atakwambia tuliza kwanza akili. Wewe unaoni binadamu, nenda kazungumze nao moja mbili tatu atakushauri. Kwa hiyo hata ile yale mawazo ambayo ulikuwa nayo unaweza kutoka kwenye ile hali kurudi kwenye hali yako ya kawaida ukapata na ujasiri kwamba kweli ni binadamu wenzangu, ngoja nikazungumze, nimekwama. Ama kuna mpenzi wangu nilikuwa nampenda lakini mwisho wa siku kanitumia message mimi na yeye basi tena. Mwangalie mtu ambaye unaona huyu naweza nikamwambia jambo langu na akanisikiliza akanishauri, hata kama asipo kushauri utaenda tena bora tafikia watu watatu mwisho wa siku utapata suluhisho.
6: Kwa kweli ni kazi usibaki nalo jamani,
1: jitoe
6: tulitoa. Unajua muda mwingine unapozungumza unavyozungumza inakuwa inasaidia kuondoa ile sumu, na ndio maana unasikia wanawake wengi wao ni wepesi wa kuongea. Yani anaongea anasema kama ataenda kulizagaza huko acha alizagaze huko, lakini mimi nimeshamwambia.
1: Mimi nitasema mimi nasema utakaponijaji wewe utajua mwenyewe. Ile mimi nimekuambia ushauri nimepata, roho yangu imekuwa nyeupe. Tofauti na ile ambayo unapata shida una msongo wa mawazo na misukosuko unaenda kujifungia ndani unalia ukichoka unaweka zile nyimbo sasa zenye unadhani zinakubembeleza zinazidi kukuliza na kuongeza machungu.
6: na haushauriwi. Unajua kuna nyimbo ambazo ukiwa kwenye mawazo haushauriwi kuzisikiliza.
1: Ukisikiliza nyimbo fulani una mawazo zinakuongezea tu mawazo unakulia kulia tu.
6: Unaambulia kulia.
1: Unalia upati majibu, macho yanakuwa mekundu na vimba. Unapata mawazo machafu.
6: Ni kazi sana jamani, ni kazi.
1: Ndiyo.
6: Ni kazi. Ni tukufikishie pia taarifa hii.

0: ujuzi unaoweza kumsaidia katika maisha na kazi. Profesa Shemdoe amesema hayo leo katika kongamano la sita la jumuiya ya taasisi za mitaala Africa ASA linalofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
1: Niwashukuru sana na kuwapongeza kwa kufika kwa wingi wenu huu hapa leo kwenye mkutano huu wa sita wa Afrika unaohusiana na mabadiliko ya mitaala. Mkutano huu Tanzania imeupata baada ya kuhudhuria mkutano wa tano mwaka jana uliofanyika kule Abuja, Nigeria, na Tanzania ikapata nafasi ya kuteuliwa kuwa nchi ambayo itakuwa mwenyeji wa mkutano huu. Kwa hiyo tunawapongeza sana wenzetu wa Wizara ya Elimu, tunawapongeza sana wenzetu wa Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuonyesha juhudi kubwa ambayo imeifanya nchi yetu kuweza kupata mkutano huu. Leo hii kama mlivyojionea kwenye mkutano huu, tuna wageni kutoka nchi 22 ambao wamekuja kushare experiences za namna mabadiliko ya mitaala yanafanyika kutoka kwenye mitaala ile ya kawaida na kuja kwenye mitaala hii ambayo tunaita ni competence based. Ni mitaala ambayo mwanafunzi akisoma kabla hajamaliza ama wakati akimaliza anakuwa tayari na ujuzi ndani yake ambao ule ujuzi anaweza kutumia kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo tumekutana hapa kama nchi za Kiafrika, lakini pia na wenzetu kutoka nchi kutoka Ubelgiji, kutoka Uingereza, kutoka Marekani, ambao na wenyewe wamekuja kuona namna sisi tulivyofanya. Ninyi wote ni mashahidi kwamba nchi yetu imekwenda kubadilisha mtaala wake wa elimu. Kulikuwa na mtaala wa mwaka 2014 ambao sasa tumepata version ya mwaka 2023. Ni mtaala kama nilivyosema ambao unampa ujuzi mwanafunzi ambaye anasoma kuanzia shule ya msingi, sekondari, lakini pia na ile advanced level ya sekondari. Lakini ninyi pia wote ni mashahidi kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa shule za amali. Leo hii tunavyozungumza tuna shule 103 ambazo nchi nzima zimeshajengwa, ambazo hizi ndio zinakwenda kutekeleza huu mtaala wa ujuzi ambao nimeusema mwanzoni.
2: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza. Umesikiliza namna ambavyo huu mtaala mpya utaenda kumpa mwanafunzi ujuzi, kwa sababu atakuwa anafundishwa vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo akimaliza basi anakuwa na ujuzi ambao ameweza kufundishwa shuleni. Na muda huo tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Namba ya kupiga simu yako ya moja kwa moja hapa katika sikio la msikilizaji ni 0656555571 na 0684600007.
3: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Sikio la msikilizaji, tunapokea simu yako kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Hello? Hello? Msikilizaji, ukae sehemu ambayo itakuwa na usikivu ili uweze kusikika kwa uzuri. Kaa sehemu ambayo ina usikivu ili uweze, maana unasikika kwa mbali sana. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello?
4: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Ngera mazoezi baada ya kutoka karibu hapa.
2: Karibu.
4: Asante sana wako maskari wawili waliokufa.
2: Tunakusikiliza. Memaliza. Haya bwana. Tunaendelea hapa.

0: Hello?
1: Kwa habari ya studio.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
1: Mimi ni Daudi Makira, niko Kigera.
0: Karibu.
1: Asante na kushukuru msikilizaji, mimi nimesikia kwa upande wa huyu makamu wa kwanza wa Zanzibar kufanya makubaliano na chama tawala ili kupata kuleta amani na umoja wa taifa Zanzibar. Kwani ni jambo la kusana, ni jambo la kujifunza kwa jamii zingine. Tuweze kuleta usawa wa jamii ili watu wakae kwa pamoja na kuendelea. Mimi kitu ambacho nilikuwa naomba tu sababu Mungu awasaidie tu huyu makamu wa kwanza wa Zanzibar afanye kazi kwa ufanisi na saidiana na wananchi na kile ambacho nasema alikuwa wananchi maendeleo na amani. Lakini amani ipatikane ili wananchi wa Zanzibar wanajua kwani majeraha kisiasa kwa sababu miaka mingi sana magugu kuokuta. Kila uchaguzi sisi unakuta unaingia kwenye maumivu makali sana. Asante sana.
0: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine. Hello? Msikilizaji, ukipiga simu kuwa na ule utayari wa kuweza kuzungumza. Hello?
2: Hello?
0: Unaitwa nani, upo wapi, kaa mbali kidogo na jina lako tafadhali.
2: Hapa naongea mama Jacqueline Nyang'umbi Karema.
0: Karibu.
2: Asante. Kwanza nilipenda kumpa ongea huyu mchungaji alikuwa anashauri watu wa Arusha kutokea na matukio ambayo yanatokea huko. Na isihusu Arusha. Haya matukio sasa hivi kila kona yanatokea. Kwa hiyo wanajifunza kupitia huo ushauri aliotushauri. Kingine nimpe pole huyu mama wili mwenzangu yule alijifungua watoto wameungana. Nimpe pole sana na Mungu amtangulie hata watakapoenda kufanyiwa operation. Basi Mungu awasaidie watoke kwenye operation wakiwa na afya njema. Narudi Nyang'ombe.
0: Asante. Na sio mchungaji ni OCD Arusha. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Tunaendelea kupokea simu. Kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Hello. Naona simu hiyo imekata na kupokea simu. Ehe. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Sauti ya Mirambo Julius, napatikana Mabui mtaa Mbe.
0: Karibu.
3: Asante. Mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza matukio mengi lakini sikio la nigusa na jamaa zenge galie. Tuketezea kondo wake kwa moto. Naomba pole sana jamaa.
0: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Hello.
4: Hello, habari za hapo studio dadangu?
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
0: Karibu.
4: Bwana dada, mimi ninapenda tu kuwapongeza TANESCO kwa tahadhari walizozitoa. Lakini sasa nilikuwa bado nataka na wao pia niwape juhudi moja kwamba sasa hivi nyakati zao, kwa sababu nasikia bajeti zimeshapangwa na utaratibu wote wako tayari kwa ajili ya swala la TANESCO endapo patatokea lolote baya. Sasa mimi nilikuwa maoni yangu wangeanza sasa hivi kwa survey mitaani, wasikae tu kwa ajili ya kusubiria wananchi tutoe taarifa, waende kufuatilia zile nyaya zilizopita kwenye ile miti, kwa sababu wanatuzuia kwa utaratibu wao wananchi tushiriki kwa ajili ya kuweza kukata hiyo miti au matawi yaliyogota kwenye zile nyaya. Wangeanza kupita sasa kama survey kabla ya hii tatizo linalosemwa hapo mbele. Wapite ili wawe wanafyeka ile miti mapema, sio mpaka itakapotokea tatizo ndio waanze sasa kukurupuka ofisini kuja kwa ajili ya kufuatilia kukata hiyo miti iliyogusa ndani ya nyaya. Yangu ni hayo tu, nafanya nganga barabara Sokoni Danka, ninarudi hapo.
0: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Jacob Osai Mandu, napatikana Matango Bariadi TV.
0: Karibu.
5: Asante. Mimi niseme nimefurahishwa tu pia na kauli ya kiongozi askari aliyesema kwamba hataki kusikia Arusha kuna matukio. Na ningependa tu kuambia wananchi, unajua kwa picha zinazofanywa na maaskari kwa kweli wananchi hawaamini wengi kama kweli kuna Wakristo kuna namna gani, lakini wewe jamani nimefurahishwa sana na kauli yake. Kwanza naweza kama mchungaji hata ile jina yamfaa. Mimi naamini tu kwamba kwa kweli na sisi wananchi tuache tu kujichukulia sheria mikononi kwa matukio kwa vitu vingine, kushauriwa nako ni pia ni vizuri. Kama umepata changamoto unapata ndugu wa kushauri, viongozi wa dini, hata viongozi wa serikali pia wanaweza kushauri, na moyo wako ukatuzika na unaweza ukaacha kufanya tukio baya ambalo lingeleta changamoto kwenye jamii.
0: Asante. Asante.
5: Asante. Karibu Matongo Bariadi sister.
0: Asante. Asante kutoka hapo Matongo Bariadi. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo?
6: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Hapo nazungumza na Gibe kutoka Kigoto.
0: Karibu.
6: Mimi nampa yule dada aliyejifungua watoto wameshikana. Mwenyezi Mungu atamsaidia tu vile vile, sioni kama ni changamoto imepata, lakini ni hali ya Mwenyezi Mungu anavyoumba viumbe vyake.
0: Asante pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Halo? Halo? Haya bwana, unaona unapiga simu afu uzungumzi. Hii ni mara kama ya tatu. Ukipiga simu hebu kuwa na uwepesi wa kuweza kuzungumza. Sio busara na sio vizuri kuweza kupiga simu alafu hauzungumzi. Hello?
7: Hello.
0: Naitwa nani, upo wapi?
7: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na katatizo ajili wa maji. Mikoa masinono mtamu limani jalioni hapa. Mimi nataka nipongeze serikali ya Zanzibar kwa hatua waliofikia kuweza kufikisha kuweka maelewano na hatimaye mkaa wameongea wakaona kwamba hii inapokwenda katika sehemu itakuwa waweke labda maridhiano kisiasa, ili ikiwezekana waweze kukaa na kuyamaliza. Hatimaye wamekaa wamemaliza, hatimaye wamemwapisha makamu wa pili wa rais. Kwa hiyo tena kwamba nawatakia kila la heri katika uongozi wenye amani, na hata nchi zingine katika maeneo mengine mbalimbali wajaribu kuiga, hivi kama kuna labda kumechangamuta ndani ya maelewano wazidi kufanya maelewano, ili basi nchi zote ziwe na amani kama jinsi walivyokuwa wamekaa wa Zanzibari wakaelewana. Hata lazima sinaona na mimi kwamba wataongoza vizuri na mimi watangulie na hata laini.
8: Ndiyo, lakini ni makamu wa kwanza wa rais aliye hapa Zanzibar.
0: Tunaelekea katika pepesa pepesa, tukaangazia yale machache kati ya mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii.
8: Ndiyo, tuki
9: pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Ni pepesa pepesa katika duru za habari.
8: Tukianza na ukurasa wa TBC online, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema uwezeshaji wa wanawake katika kilimo ni muhimu katika kuimarisha uzalishaji wa chakula, lishe, afya ya mifugo, usalama wa chakula na utunzaji wa mazingira. Akizungumza jijini Roma, Italia, katika kikao cha ngazi ya juu kuhusu mwaka wa kimataifa wa mwanamke mkulima 2026, amesema wanawake bado wanakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa ardhi, fedha, teknolojia, huduma za ugani, masoko na nafasi za kufanya maamuzi. Amesema serikali inaendelea kuwawezesha wanawake na vijana kupitia mpango wa kujenga kesho iliyo bora BBT unaolenga ifikapo mwaka 2030 kuunda ajira milioni 1.6, kusaidia biashara za kilimo 200,000 zinazomilikiwa na vijana na wanawake na kunufaisha watu milioni 10 katika vijiji 1,012. Daktari Mwigulu amesema hadi Juni 2026 shilingi bilioni 1.59 zilitolewa kwa wanufaika 47 kupitia BBT, ambapo wanawake walikuwa 17 sawa na 36%. Aidha amesema BBT ilisambaza maafisa ugani vijana 2,282 katika vijiji 5,856 kwa kutoa elimu na ushauri kuhusu kilimo bora. Hapo ni ukurasa wa TBC online. Tukisalia hapo hapo, Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 46 wa chama cha wasimamizi wa kodi cha Jumuiya ya Madola utakofanyika Arusha kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka 2026 na kuwakutanisha viongozi na wataalamu wa kodi kutoka mataifa 48. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi. Naibu kamishina mkuu wa TRA Mcha Hassan Mcha amesema mkutano huo utaiwezesha TRA kubadilisha uzoefu kuhusu ukusanyaji wa mapato, teknolojia, uchambuzi wa taarifa, ubunifu katika usimamizi wa kodi.
0: Tukiendelea na Pepesa Pepesa, ukurasa wa Mwananchi Instagram wameandika Mama Fatuma Karume azikwa nyumbani kwao mjini Magharibi, ambapo Mama Fatuma alikuwa mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar Abedi Amani Karume. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97 jana Septemba 21, 2026 akiwa nyumbani Mbweni visiwani Zanzibar.
8: Ndio.
0: Tukiwa tunaendelea na Pepesa Pepesa, kuangazia yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii, ukurasa wa ITV, ng'ombe au dume la ng'ombe latumika kuleta maridhiano pale Munduri. Tume ya Haki Amani ya Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Arusha kwa kushirikiana na serikali ya wilaya ya Munduri wameanza mchakato wa pamoja wa kutatua mgogoro wa ardhi unaohusisha vijiji vinne vya Alkaila, Rendikinya pamoja na Orikeswa na Ema Ileta vinavyogombania mipaka na maeneo ya marisho na kusababisha athari kiuchumi kwa wananchi wa maeneo hayo. Kwa hiyo dume la ng'ombe limetumika kuleta maridhiano hayo.
8: Ndio.
0: Mhm. Ni katika ukurasa wa ITV. Tukiwa tunaendelea kupepesa pepesa hapa katika kipindi hiki cha duru za habari, tukisalia katika ukurasa wa TBC online wameandika hakuna manyongeza ya muda mradi wa maji Tanga, ambapo waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali haitaongeza muda wa ujenzi wa mradi wa maji eneo la Moi jijini Tanga unaotekelezwa na Tanga Uwasa kupitia mkandarasi wa CRSG kutoka China, akisisitiza kuwa fedha za mradi zipo. Aweso amesema hayo baada ya kutembelea mradi huo na kubaini kuwa mkandarasi amebakiza mwezi mmoja kukamilisha ujenzi, huku akimtaka kuzingatia muda uliopangwa. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Ulikuwa na Amidina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba, na saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunakuacha na Ibra akikwambia uhakika. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekwisha timia saa 12 juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri, wakati mahususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atoa wito wa kuwepo kwa dunia inayotegemeana. Iran yadokeza uwezekano wa kufanya mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz na Marekani. Sudan yaapa kupunguza mfumuko wa bei huku vita vikiongeza ugumu wa maisha. Habari kamili. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuwepo kwa ulimwengu unaotegemeana badala ya kuiacha dunia kuelekea kwenye mgawanyiko, mahusiano maslahi ya muda mfupi na hali ya kutoaminiana. Guterres amesema hayo alipotoa hotuba yake ya mwisho leo mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lililowakutanisha viongozi wa dunia mjini New York, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anahutubia mkutano huo muda huu katika baraza hilo kuu la Umoja wa Mataifa, amejivunia nguvu ya uchumi wa Marekani, huku pia akisema Washington itafikia makubaliano na Iran baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Katika hotuba hiyo pia ameeleza kwamba vita dhidi ya Iran vilizuia Teheran kupata silaha za nyuklia na kutangaza kile anachokiona kuwa maendeleo kuelekea amani na mfumo wa dunia unaozidi kuendana na maslahi ya Marekani. Teheran. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran ameliambia leo shirika la habari la Reuters kwamba Iran inaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji za nchi za Ghuba ndani ya siku chache ikiwa Marekani itaondoa kizuizi chake, huku akielezea mkutano wa Umoja wa Mataifa kuwa fursa ya kipekee ya kufufua diplomasia na Washington. Afisa huyo amesema Marekani inahitaji kutangaza kwamba inataka kutatua swala hilo kidiplomasia, kulifanya rasmi na kisha kukubaliana kuhusu ratiba ya jinsi mchakato huo utakavyoendelea. Ameongeza kuwa Iran iliwasilisha pendekezo lake la hivi karibuni kwa Washington kupitia wapatanishi mnamo Septemba 16. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekiambia kipindi cha Today cha kituo cha habari cha NBC kwamba Marekani iko tayari kuzungumza na Iran wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, hasa ikiwa kuna uwezekano wa mazungumzo hayo kuleta matokeo chanya na kufanikisha lengo kuu la swala hilo. Kiev. Takriban watu wanne wameuawa kwenye mashambulizi ya Urusi katika mji wa Dnipro mashariki mwa Ukraine. Haya yamesemwa leo na maafisa wa eneo hilo wakati Rais Volodymyr Zelensky akiwa mjini New York kuwasilisha hoja za Ukraine katika Umoja wa Mataifa. Kampuni ya Interpipe inayotengeneza mabomba ya chuma na bidhaa za reli imethibitisha kuwa waliouawa ni wafanyikazi wake. Interpipe pia imesema shambulizi hilo liliharibu vifaa muhimu vya uzalishaji na miundombinu wa kituo chake na kutatiza uzalishaji wa bidhaa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn, Berlin. Shinikizo linaongezeka kwa chama cha mrengo wa kushoto Die Linke mjini Berlin nchini Ujerumani kuchukua hatua kutokana na madai kwamba kuna misimamo ya chuki dhidi ya Wayahudi miongoni mwa viongozi wa chama hicho. Shinikizo hilo linakuja baada ya chama hicho kushinda uchaguzi wa jimbo wiki iliyopita na kuanza maandalizi ya mazungumzo ya kuunda serikali ya jimbo. Sergei Lagodinsky, mbunge wa bunge la Ulaya kutoka chama cha kijani, ameitaka D-Linke kuwafukuza wanachama wanaoshikilia mitazamo ya chuki dhidi ya Wayahudi. Ameliambia gazeti la Der Spiegel kwamba ikiwa uongozi wa D-Linke uko makini katika kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi, basi unapaswa kuchukua hatua za kimfumo ili kujitenga na watu wenye misimamo hiyo ndani ya chama hicho. Na hatimaye Khartoum. Sudan imeahidi kupunguza kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei kufikia hadi chini ya 60% ifikapo mwisho wa mwaka 2026, huku miaka mitatu ya vita ikiwafanya wananchi wengi kushindwa kumudu mahitaji yao ya msingi ya chakula. Akizungumza katika mkutano na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP, waziri wa fedha wa Sudan Gibril Ibrahim alisema viashiria vinaonyesha kwamba lengo hilo linaweza kufikiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Msomaji wako habari za ulimwengu ni Babu Abdallah. Pamoja na yote uliosikia mengineyo, Umoja wa Mataifa wataka China na Marekani kutafakari sana kuhusu akili mnemba. Iran na Marekani zimedokeza hii leo juu ya uwezekano wa kufufua mazungumzo ya kumaliza mzozo baina yao. Na makamu wa rais wa Zanzibar ala kiapo, kutarajiwa serikali ya umoja wa kitaifa ya aina gani?
4: Hii itakuwa ni serikali ya uwajibikaji zaidi, ya kutazama nyuma tulikotoka na wapi wananchi wanataka kwenda.
2: Tuma ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube, tutaupeperusha moja kwa moja hewani. Msikilizaji, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameatolea wito mataifa makubwa yanaongoza katika teknolojia ya AI, akili mnemba, ya Marekani na China kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi. Guterres amesema hayo akifungua mkutano wa 81 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambao pia umehutubiwa na viongozi wengine kadha akiwemo rais wa Marekani Donald Trump. Amina Abubakar amefuatilia yanayoendelea huko na kutuandalia taarifa hii.
5: Katika hotuba yake ya mwisho kabla ya kumaliza uongozi wake mwishoni mwa mwaka 2026, Guterres amesema mazungumzo hayo yanapaswa kufanana na ushirikiano uliokuwepo kati ya Marekani na uliokuwa Umoja wa Kisovieti wakati wa kilele cha vita baridi. Kulingana na Guterres, serikali zenye uwezo mkubwa wa AI zina wajibu mkubwa zaidi kwa binadamu wote wa kuanzisha njia za mazungumzo, uwazi, kuaminiana na ushirikiano. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa pia ametoa wito wa kujengwa kwa dunia inayotegemeana badala ya kuiachia dunia kuelekea kwenye mgawanyiko, uhusiano wa masilahi ya muda mfupi na hali ya kutoaminiana. Amewahimiza viongozi wa dunia kutokata tamaa kuhusu ushirikiano na kufanya maamuzi kwa pamoja licha ya kuongezeka kwa kasi kwa changamoto za kimataifa na ushindani unaozidi kuimarika kati ya mataifa makubwa yenye ushawishi duniani. Hotuba yake imefungua sehemu kuu ya mkutano mkubwa zaidi wa diplomasia duniani unaofanyika kila mwaka. Viongozi kutoka nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa wanahudhuria mkutano huo, huku viongozi mbalimbali wakihutubiana wao kwa wao pamoja na jumuiya ya kimataifa, wakieleza matumaini yao, mipango yao na malalamiko yao kuhusu masuala mbalimbali ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump pia anahutubia kwenye hadhara hiyo kuu katika kipindi chenye misukosuko mikubwa duniani, na pia kwa urais wake uchumi wa dunia umeyumbishwa na uamuzi wake wa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba huenda nchi yake ikafikia makubaliano na Iran baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Rais Trump amesema nchi yake iko tayari kutumia nguvu zote kulinda maslahi yake katika eneo la Amerika ya Kusini, akitaja mfano wa kilichofanyika Venezuela. Aidha, wasiwasi kuhusu athari za kijamii zinazosababishwa na matumizi ya akili mnemba AI unaongezeka kwa kasi, huku maswali bado yanaendelea kuhusu mustakabali wa Umoja wa Mataifa wenyewe kufuatia hatua ya Trump kupunguza msaada wa kifedha wa Marekani kwa umoja huo. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani, White House, imeeleza kuwa Trump ataahidi kutumia nguvu za kijeshi zisizo na kifani kulinda maslahi ya Marekani katika Amerika ya Kusini. Trump pia ataahidi kwamba Marekani haitoruhusu tena vitisho dhidi ya taifa lake kujikita popote katika ulimwengu wa Magharibi. Kwa mujibu wa White House, baada ya hotuba yake hiyo, Trump anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham, Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi, pamoja na kufanya mkutano usio rasmi na Kaimu Rais wa Venezuela Delcy Rodriguez. Akiwa kiongozi wa kwanza kuhutubia leo katika mkutano huo wa mwaka wa Umoja wa Mataifa baada ya Guterres, Rais wa Brazil Lula da Silva, amesema ulimwengu mzima umekuwa mateka wa Umoja wa Mataifa ambao unazidi kudhoofika. Kiongozi huyo amebainisha kuwa watu wote wametekwa kutokana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutochukua hatua na kushindwa kutekeleza wajibu wake.
2: Ni Amina Abubakar. Iran na Marekani zimedokeza leo juu ya uwezekano wa kufufua mazungumzo ya kumaliza mzozo baina yao. Juhudi za kidiplomasia za kupata suluhisho la mzozo huo bado zimekwama, huku pande zote zikionyesha kutokuwa tayari kwa maridhiano ya haraka. Hayo yakibainishwa wakati waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wakiendelea kukabiliana na jeshi la nchi hiyo, hatua inayokosolewa vikali na mfalme wa Salman wa Saudi Arabia. Idi Sesanga anaangazia hali jumla katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
6: Spika wa bunge la Iran na mkuu wa ujumbe wa mazungumzo ya kusaka suluhu ya mzozo huo, Mohammed Baghar Karbaf, hata hivyo amenukuliwa na vyombo vya habari vya Iran akisema diplomasia haimaanishi kujisalimisha, na badala yake inamaanisha kuibadilisha ile nguvu iliyowekwa kwenye mapigano na kuwa mafanikio ya kisiasa. Kauli zake zinaashiria kwamba Iran inaweza kuwa tayari kuendeleza njia za diplomasia, lakini bado inataka kufanya hivyo kutokea upande inaoona. Kauli zake zinaashiria kwamba Iran inaweza kuwa tayari kuendeleza njia za kidiplomasia, lakini bado inataka kufanya hivyo kutokea upande inaoona una nguvu na ushawishi, bila kuonekana kama inakubali mashinikizo kutoka Marekani. Karbaf anayechukuliwa kuwa mhafidhina mwenye msimamo mkali, hata hivyo hakuashiria chochote kuhusu ikiwa Teheran iko tayari kulegeza hivi karibuni masharti au matakwa yake katika mazungumzo hayo. Ametuma ujumbe kwa Rais Donald Trump wa Marekani akisema anapaswa kutambua kwamba jeshi na watu wa Iran hawako tayari kushinikizwa. Hayo yanaelezwa huku wito ukitolewa kwa Rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliyeko New York kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kukutana na Rais Trump. Pezeshkian lakini tayari alisema anataka kutumia jukwaa hilo kueleza msimamo wao kuhusu mgogoro huo.
7: Tutatumia fursa hii kuwasilisha masaibu na changamoto zetu kwa jumuiya ya kimataifa. Tutawaambia maadui wetu tukiwa na msimamo thabiti kwamba licha ya dhuluma zote na ukosefu wa haki tuliokumbana nao, wananchi wa Iran wameendelea kusimama imara.
6: Kiongozi mashuhuri wa kidini na mwanasiasa wa upinzani Mehed Karubi, aliyewahi kuwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani kwa muda mrefu, amemtaka Pezeshkian kukutana na Trump ikiwa kutakuwa na mazingira yanayofaa, na kuongeza kuwa serikali ya Iran inapaswa kuwa na ujasiri wa kuvunja vizuizi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa tovuti ya habari ya mageuzi ya Insaf News. Iran aidha imesema inaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya meli za nchi za Ghuba katika kipindi cha siku saba ikiwa Marekani itatekeleza matakwa yake ya kupunguza shinikizo la kijeshi na kuondoa kile ambacho Iran inakiita kizuizi cha Marekani kwenye bandari zake. Afisa wa Iran amesema Marekani inapaswa kutangaza kwamba inataka kutatua swala hili kwa njia ya kidiplomasia, kufanya msimamo huo kuwa rasmi na kisha kukubaliana kuhusu ratiba ya jinsi mchakato huu utakavyoendelea.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Msikilizaji, kwa mara nyingine tena Zanzibar imeandika historia ya kisiasa miezi 11 baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuapishwa kwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais kunarejesha safari ya serikali ya umoja kitaifa, mfumo ambao si mara ya kwanza kutumika katika juhudi za maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Je, hatua hii itaimarisha umoja na kuleta maendeleo yanayotarajiwa na wananchi? Mwandishi wetu kutoka Zanzibar, Salma Said, anaarifu zaidi.
8: Kuapishwa kwa Othman Masoud Othman ni hatua muhimu katika kukamilishwa uundwaji wa serikali ya umoja kitaifa ambayo imekusudiwa kuimarisha maridhiano na mshikamano na umoja wa Zanzibari, si kugawana vyeo vya kisiasa. Uundwaji wake ni matokeo ya mazungumzo ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Vyama vya siasa, watumishi wa umma, taasisi mbalimbali zimetakiwa kutekeleza wajibu wao kwa uadilifu na kuweka mbele maslahi ya Zanzibar, huku wananchi wakihimizwa kudumisha amani na umoja. Rais wa Zanzibar, Daktari Hussein Ali Mwinyi:
9: leo ni siku ya kuthibitisha kwamba tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ambayo msingi wake ni umoja. Serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi.
8: Serikali imetakiwa kuelekeza nguvu katika kukuza uchumi, kuongeza ajira kwa vijana, kuwawezesha wanawake na kuimarisha huduma za kijamii. Maridhiano ni mwanzo wa kazi ya pamoja kuijenga Zanzibar yenye maendeleo endelevu, kama anavyoeleza makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud.
10: Serikali ya umoja wa kitaifa na mchakato wa mageuzi ulioanza katika hatua yake ya awali chini ya kamati ya pamoja ni fursa adhimu ya watu wa Zanzibar kutafuta dawa njara na endelevu.
8: Changamoto iliyopo sasa ni kuhakikisha kuwa maridhiano haya yanavuka mipaka ya makubaliano ya kisiasa na kuonekana katika utekelezaji wa sera, ukuaji wa uchumi, upatikanaji wa ajira na uboreshaji wa huduma za kijamii, na haya ndio matarajio ya wananchi.
11: Naitwa Bakar Hamad, ni mkazi wa Zanzibar. Maoni yangu kwenye swala la serikali moja kitaifa, nadhani ni swala ambalo Wazanzibari tumekuwa tukilihitaji kwa muda mrefu, na ndio kitu pekee ambacho kitaweza kutuletea umoja, upendo, mshikamano pamoja na utulivu katika nchi yetu. Kwa hakika uwepo wa serikali moja kitaifa ndio utakaotuletea maendeleo na utulivu na kuweza kufanya shughuli zetu kwa amani.
12: Na naamini kwa mujibu wa kamati iliyoundwa, wajumbe wote wako ni weledi, kwa hivyo naamini maridhiano haya mara hii yatakuwa imara kuliko yaliyopita.
8: Kwa mara nyingine, maridhiano yanatoa fursa ya kuimarisha mshikamano wa kisiasa Zanzibar. Hata hivyo, mafanikio ya serikali ya umoja kitaifa yatategemea utekelezaji wa makubaliano, ushirikiano wa viongozi na uwezo wa serikali kuimarisha maisha ya wananchi kupitia uchumi, ajira na huduma za kijamii bila ubaguzi. Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Tukisalia hapo hapo Zanzibar, nimemuuliza Jabir Idrisa, mchambuzi wa siasa za Zanzibar, kuna tofauti gani kati ya serikali hii ya umoja wa kitaifa na serikali zilizopita kama hii visiwani humo?
4: Hii itakuwa ni serikali ya uwajibikaji zaidi, ya kutazama nyuma tulikotoka na wapi wananchi wanataka kwenda, na sio serikali yenye chochoro za kupitisha ubinafsi na siasa za kihafidhina ambazo shinda katika mpatikana maendeleo endelevu.
2: Sio kwamba inaakisi usemi wa chupa mpya yenye mvinyo wa zamani.
4: Haitakuwa hivyo, haitarajiwi kuwa chupa mpya mvinyo wa ule ule. Safari zilizopita zote, mapaliano yaliyofikiwa hayakufanywa, hayakutungiwa sheria. Kwa hiyo ilikuwa ni document tu ya makubaliano ya kisiasa basi. Ndio maana yalidharauliwa, hayakutekelezwa. Unakumbuka kule nyuma kulikuwa na hata watu walithubutu kwenda kung'oa mabango ya tangazo la ofisi ya mwafaka, baadaye wakavuruga na ile ofisi na mwafaka ukashindwa kutekelezwa. Sasa hii inatungiwa sheria. Yale makubaliano ndio hivi hatua ambazo zinatarajiwa sasa hivi zikakwenda mpaka kutungwa sheria itakayosimamia utekelezaji wa haya makubaliano, na ratiba inawekwa na utekelezaji unatajwa. Utekelezaji wa hili unamhusu huyu au taasisi hii, na kwa muda huu mpaka muda huu. Hiyo ndio tofauti iliyopo, na uzuri ni kwamba wanaotengeneza huo utaratibu ni watu wa pande zote mbili,
13: wakiwemo pia wataalamu ndani ya serikali.
14: Upo mfumo madhubuti wa kusimamia yaliyofikiwa na yatakayofikiwa kwa pande zote?
13: Mfumo huu ndio tunatarajia kwamba ilianza kazi hii kamati hii ya sasa ambayo imepewa miezi mitatu. Sasa utekelezaji wa haya walioyafanyia uchambuzi, hiyo tume ndio itakuwa ya kisheria, ambayo manake ukiambiwa sheria manake itakuwa na wajibu na makosa kwa atakaye dharau, atakaye vunja ule uwajibikaji, atawajibishwa kuliko ilivyokuwa kule nyuma ambayo utekelezaji ulikuwa unatazama zaidi utashi wa kisiasa na vitu kama hivyo.
14: Wazanzibari wanapaswa kutarajia matokeo gani ya moja kwa moja yanayoonekana katika serikali ya umoja kitaifa pengine baada ya mwaka mmoja ujao?
13: Watapata Zanzibar yenye mwelekeo mzuri ukiatazama yale mambo saba ambayo yamekubaliwa na vizazi vyake vidogo vidogo, yanamaanisha kwamba yakebishwe katika kuipata Zanzibar yenye utaratibu mzuri, yenye utawala bora kweli kweli.
14: ACT wanakwenda katika serikali hiyo wakiwa na mashaka gani? Kwa mfano,
13: bado unacho Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi ukizikagama katiba, hasa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kimejikita katika serikali. Kama kinachoshinda kitaunda serikali, eh? Sasa unakuta majambo yote ya kinchi yanatekelezwa kwa mtamo wa chama kimoja kupitia ile ilani ambayo waliipeleka kwa wananchi wakati wa uchaguzi. Sasa katiba mpya inayokusudiwa kuja ni ile ambayo itakuwa inazungumzia zaidi maslahi ya nchi, maslahi ya watu.
2: Ni Jabir Idrisa huyo, mjuzi au mchambuzi wa siasa za Zanzibar, muda mfupi nilipozungumza naye. Hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe, mkoa ni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru zinaeleza kuwa wakazi wa eneo hilo hawapati misaada ya kibinadamu. Wakati huo kuna wasiwasi kuhusu hali ya wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC mkwaju M23, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa Jean Noel Bamweze inasomwa studioni na Lilian Mtono.
15: Waasi wa AFC M23 wamelishutumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa kuzuia mashirika ya misaada kuwafikia wakazi wa nyanda za juu za Minembwe, ambalo wakazi wake ni kutoka jamii ya Banyamulenge. Washirika hao wa jeshi la Kongo ni pamoja na wanamgambo wajulikanao kama Wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini Enoch Sebineza, mmoja wa viongozi wa Minembwe na mwenyekiti wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, anapinga madai hayo ya waasi. Sebineza anasema hali hiyo mbaya inasababishwa na jeshi la Rwanda analolituhumu kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo hilo yakiwemo AFC M23 na Twirwaneho.
16: Kwa muda wote huu Minembwe imezungukwa na mapigano. Hali hiyo ndiyo inaozuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja hakuna bidhaa kutoka nje zinazofika huko kwa sababu ya mapigano. Wanajeshi wa Rwanda wanatumia AFC M23 na kwa njia hiyo wanawashikilia wakazi wetu kama mateka na kuyazuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe.
15: Rwanda imekuwa ikikanusha madai kwamba inawaunga mkono waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, hali ya wachimbaji madini wadogo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia inazua wasiwasi. Maeneo hayo ni pamoja na Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na Lomera mkoani Kivu Kusini. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatatu tarehe 21 Septemba, Amnesty International imesema wachimbaji hao wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limeripoti visa vya kazi ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo vilivyofanyika vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Christian Rumo ni afisa wa Amnesty International anayechunguza hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa Maziwa Makuu.
16: Tumerekodi visa vya kazi ya kulazimishwa. Pia tumerekodi vifo vya wachimbaji wasiopungua 18. Dhahabu na madini ya coltan yanayochimbwa husafirishwa kwa njia za magendo hadi Rwanda. Vitendo hivyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Tunaitaka M23 kusitisha mara moja ukiukaji huu. Pia tunazitaka nchi na kampuni kusimamisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda hadi pale itakapo itakapothibitishwa kwamba madini hayo yamepatikana kwa njia halali.
15: Amnesty International inasema ripoti yake inatokana na uchunguzi uliofanywa kati ya Januari na Aprili mwaka 2026. Shirika hilo linasema pia liliwahoji watu 26 waliokuwa katika maeneo husika.
2: Suleiman Mwiru tayari yupo studio unayenitazama tu. Karibu moja kwa moja.
7: Asante sana Sudi. Tutaanzia tena huko Afrika Mashariki jioni hii. Unajua Sudi, Afrika Mashariki nikizungumzia Tanzania, Kenya na Uganda zimepata bahati kwamba zinaandaa michuano mikubwa kabisa ya kandanda barani Afrika, AFCON mwaka 2027. Kwa hivyo kwa sasa kinachoendelea ni kwamba mataifa haya yanafanya maandalizi ya miundombinu, viwanja mbalimbali, mahoteli, barabara na vitu kama hivyo kwa ajili ya kuwapokea wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na timu ambazo zitakuwa zimefanikiwa kufuzu michuano hiyo hapo mwaka 2027. Sasa nikizungumzia Tanzania, Tanzania yenyewe inasema kwamba imefikia 80% ya maandalizi ya finali za AFCON mwaka 2027 na kazi za kuboresha miundombinu na maandalizi mengine zinaendelea kukamilika. Kwa mwanzo baki 20% tu kukamilisha mchakato huo na miundombinu na mingineyo. Sasa mamlaka za Tanzania zinasema mashindano hayo sio tu kwamba ni fursa ya soka pekee, bali pia ni kuacha urithi wa kudumu katika sekta ya michezo na maendeleo ya taifa zima la Tanzania. Kwa hivyo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Wilberforce Ngoto amefanya mazungumzo na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Tanzania BMT Neema Msita, na ameeleza kwa kiwango gani Tanzania imefikia wapi katika maandalizi ya michuano hiyo na kipi ambacho bado kinatakiwa kufanywa maboresho na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sasa watu kwenye mtandao wa kijamii wanaelezea baada ya kuona hii video, na ni video ni ndefu sana, ipo kwenye mtandao wetu ya YouTube pia, unaweza mtu aenda kuitazama na akafahamu kwa kiwango gani Tanzania imepiga hatua katika maandalizi ya michuano hii mikubwa kabisa katika mataifa ya Afrika hapo mwakani. Huyu anaitwa Salem Koma, anasema yuko Shelulu, anasema pongezi kwa usimamizi wa viwanja, ila sasa Watanzania tupo tayari kwa ajili ya mashindano hayo. Huyu mwingine anaitwa Dickson Waitu, yeye anapigia chapuo Tanzania, anasema mechi ya ufunguzi ianzie Tanzania. Kumbuka kwamba mashindano haya yanafanyika katika nchi tatu, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Kwa hiyo ratiba kuhusiana na nchi ipi ifungue dimba bado haijawekwa wazi, lakini maandalizi ndo kama hayo. Lakini kingine kusudi ni kuhusiana na masuala ya kandanda. Unafahamu kwamba kuna tetesi za nani anapaswa kuchukua tuzo ya Ballon d'Or. Zile bora dunia zimeanza kuzungumzwa sana, Mbappe, Lamine Yamal na wengineo. Naona muda wetu tunaambiwa umepiga chini, lakini Mbappe anasema kwamba ikiwa ataipata tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka huu 2025-26, basi yani manake ni kwamba ataidedicate kwa bara, ataielekeza barani Afrika kwa ambapo asili ya wazazi wake ilipo. Kwa hiyo hii ni kauli ambayo imevuma na watu wanampigia upato aipate, ingawa wengine wanasema wapo wengine pia wamefanya vizuri kama kina Harry Kane na Yamal, lakini yote kwa yote ni jambo la kusubiri na kuona.
2: Bila shaka kwenye ukurasa hapa wa channel yetu ya YouTube, Zablon Mbua wa Singida Tanzania anasema amani ya dunia ni muhimu sana kwa mustakabali wa vizazi vijavyo. Simon Tesha anasema kuapishwa kwa Othman Masoud ni kini macho tu, hii sio suluhu ya kudumu. Sijui suluhu ya kudumu anataka kusema ipi. Ngwali Makame anasema mimi naona hakuna sasa hakuna ipya Zanzibar, maisha magumu, bei ya vyakula iko juu, mpaka 100 ni shida kupatikana.
7: Suri hiyo anaitwa Nuira Oscar, yuko Nshamba Tanzania, anasema maridhiano ndio suluhisho bora katika utekelezaji wa sera mbalimbali pamoja na kuikuza Zanzibar. Bila shaka anazungumzia hilo hilo. Lakini Yusto Pius anasema yuko Taveta Kenya, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini? Kaeni meza moja, raia wanaumia. Lakini Jishosha Mahega yuko Moshi Tanzania anasema poleni sana Zanzibari kwa msiba wa maiti Fatma Karume, Mungu akupunguzie adhabu ya kaburi, upumzike kwa amani, amina.
2: Adam Ponera wa Mbeya Tanzania anasema Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani mama Fatma Karume. Pasco Gavas wa Kagera Tanzania anasema naye pumzika kwa amani mama Karume. Na Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania naye anasema mgogoro Mashariki ya Kati utaisha lini? Niseme kwa heri kwa kitu. Kwa niaba ya mwenzangu hapo Suleiman Mwiru na wengine wote waliofanikisha, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Gitari ni samoja kasoro dakika 26 ambapo nakutana tena hapa. Ae, kama kawaida muda na wakati kama huu huwa tunakutana kwa ajili ya shughuli moja tu. Bana ni muziki, biashara na matangazo. Hapo ambapo napata taarifa ambazo ni sahihi. Lakini pia kwa sokoni kunani na bidhaa gani bora kwa sokoni. Ni miongoni mwa vitu ambavyo kama kawaida huwa tunakuelimisha hapa. Huwa tunakuelekeza na yote tu ni kwamba usije ukajutia fedha zako, kwa maana ya kwamba kila ambacho umekitoa kikawa kimepotea bure. Bwana mimi bwana harusi niite tutoa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira saa 2 kamili nitakapoipisha taarifa ya habari. Nambari ni ile ile 0656 0656555571 0656555571 au 0684 60 00 07.

Barakati tunamsikiliza Lolo Diva anakuambia utamu. Kisha majira haya saa moja kasoro dakika 18. Habari njema kwangu mimi lakini pia hata kwako ni kwamba bwana parokia mtakatifu Yuda Tadei wa Saragana Bunda bwana wana habari njema kwetu ni kwamba tunaalikwa kuweza kushiriki katika the big day. Hii ni harambee ambayo bwana ni ya kuchangia ujenzi wa nyumba bwana. Na harambee hii itafanyika siku Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi September 2026 ni katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Sasa mgeni rasmi atajua kuwa ni mkuu mkoa wa Mara Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi na waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Hasa muda ni kuanzia saa 12 za jioni. Sasa kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai Mosi mstari wa 8 ambayo nasema kwamba pandeni

mlimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Sasa kwa ajili ya kuchangia, unaweza pia kutumia NMB nambari ya 30 11 00 81 413. Sasa jina la account ni Ujenzi wa Kanisa Parokia Saragana, au pia unaweza kulipa kwa namba 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei ya Saragana Bunda, wanasema tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote.

0: Naambiwa tu wewe. Bana hapa kila mtu ana mahaba yake. Kwamba unapenda mbamba, kwamba hapendi. Ah, kila mtu na baki ni mwa wake.
1: Sitaki mambo hayo.
0: Bana watu ni rekodi kutoka Mario anatufikisha majira haya ya yes, saa 1 kasoro dakika 11. Barabara njema tu ni kwamba tunawakaribisha Waleta Aluminium, hao ni wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium pamoja na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Na nikupe tu taarifa hii, nakwambia kabisa ndugu yangu, ishi nayo. E bana, hawa wataalam bwana ni kwamba wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari. Lakini pia wanatengeneza makabati ya vioo, partitions za ofisi na biashara, na bodi za aina zote. Lakini pia na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja. Sasa najua unajiuliza, kwa nini ni wachague Waleta Aluminium? Rahisi kulikweli. Ni kwa sababu ya bidhaa zao, jinsi ambavyo ni bora, lakini pia wanauza kwa bei ya jumla pamoja na reja reja. Lakini kizuri zaidi ni kwamba usafiri kwao bwana ni bure. Naona sasa. Lakini pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu na vinavyodumu kwa muda mrefu. Sasa wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukuchelewesha. Lakini pia wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au pia unaweza kupigia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Wapigie kwa nambari ya 07 48 23 22 24 au 07 82 03 07 88.

Ikishashindwa sasa na sunya sunya sunya yo. Hatari sana. Wala 0656555551. Sabini na moja. Bia na ucheki ujumbe wako msikilizaji. Na yote kuonesha kwamba tuko pamoja. Tuna furahi pamoja. Buju mwitali kiba. Akiwa na mbosu kani anasema buju. Buju wangu. Tari sana. Na muziki biashara na matangazo kwa majina anasema anaitwa Naftari kutoka Nyabisawa. Sema niko nawe kaka Twaha. Natakia maisha marefu pamoja na familia yako. Tuna kwa 100%. Asante sana kaka.

0: wakisha kwamba uzalima anakaa kwa amani, hakuna usumbufu bwana. Atari sana muziki biashara na matangazo bana. Anasema jukana kwa jina la Zalima. Hajataja majina yake, lakini kaomba ajitambulisha tu kwamba yuko Msoma Mokolo kutoka Kunzugu. Namba rekodi ya Hussein Machozi, rekodi yote ile. Haya bwana, asema leo Monica kutoka maduka matatu. Mama nipigie wimbo wa Mboso DJ. Bati nzuri nishapige wimbo huo. Agiro kwa andika meseji, andika herufi zote. Usiache zingine.
1: Na betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: your trunk.
1: Habari ya kiotari nasoma, hiyo ni saa moja na dakika 14. Na kupata burudani nzuri kabisa muziki, lakini pia tunapata matangazo hapa ya na kuweza kujua nini ambacho hakika kinaendelea. Bwana wengi wanasema kwamba ukiona vinaelea basi ujue kabisa kwamba vimeondwa. Na huu ni msemo. Msemo ambao una maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas, ambao hakika umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania, na sasa wako tayari kutambulisha mtandao wa viwango wa Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Sasa tunapozungumzia mtandao wa viwango wa Tanzania, basi tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuweza kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Unaona sasa? Lakini pia mtandao huu wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona nchi, na minara yao ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini sasa pia nikwambie kabisa kwamba mtandao huu una kasi kwa Watanzania ambao wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu. Naona sasa. Na nikwambie kabisa kwamba ili uelewe mtandao huu jinsi ambavyo ulivyo bora zaidi, basi ni kwamba wameboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma ambazo ni bora tena za kimataifa, kwa maana huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kwamba zingatia mtandao wa Yas. Sasa jiunge na Yas leo uweze kujionea utofauti na uzoefu wangu unavyostahili. Ebana, sweetie, sweetie, mwite nani?

muziki biashara na matangazo. Nasema jukana kwa jina la Stima Mgoya kutoka Nyabubumari. Yanaomba wimbo wa Christian Bella, mama uwe maalum kwa mamake kipenzi Veronica John akiwa Nyasiro.

anamwita Slay, anakuambia ana enjoy hata kama hana kitu. Ya ana enjoy tu. Ah. Kutesa ni kule kule. Kia nani. Naangalia ujumbe mwingine sa muziki biashara na matangazo ni Kakatinga wa Masinono. Kwa sasa nasema bwana yuko Bugwema pamoja na mama wa Magodoro. Sema nimgusie Juma Jux, enjoy. Enjoy. Wazi bwana kuburudisha bwana wadau wote bwana.

Mziki ndio shara matangazo anaitwa Milambo Julius mjukuu wa mzee Kamani. Hapa tukiana mabui bwana mtao leo Miembeni anaomba wimbo wa Mario watu we. Kwa maalum kwa ajili ya wahitimu wa mabui sekondari. Mwaka 2020. Bahati nzuri nimeachayo kitu. Naamini kabisa kwamba Milambo Julius utakuwa umeenjoy vya kutosha. Muziki biashara na matangazo ni Baltazari Damian akiwa maeneo ya Shimo na Sabusege. Sasa tuko pamoja sana twaha. Asante sana Baltazari.

0: Mzee unasikia wivu jamani. Nasikia wivu jamani. Bana muziki biashara matangazo ni Jabiri Pondo Masatu japo. Akiwa pande za Nyarugoma Iramba. Anaomba wimbo wa mama toka wa kisima uwe maalum kwa wale ambao wanasikiliza. 91.7 Mazingira FM. Anaomba kabisa kwamba bana uburudike bana na kitu hicho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

yale mateso linibeba miezi tisa tumboni mama. Nikupe nini mamangu? Heshima kwa mama. Mbobi wafikia kina mama wote duniani. Hatuna cha kuwalipa. Yeyote aliye mwanamke basi ni mama. Wimbo ukufikie. Kwa hiyo mambo na stima kutoka Nyabubuma. Sema wewe maalum kwa ajili ya mamake kipenzi. Wewe unasema tu bana nipe rekodi ya Madilu Multi System. Anaitwa Duncan Mako akiwa na Sanyahanga sokoni. Sema na Duncan hujataja rekodi gani lakini nitakuchagulia tu bila shaka. Ni koko mama. Si. Nimekukumbuka sana. Muziki biashara matangazo ni macho madogo akiwa Sazira Mkuyuni anaomba wimbo wa TOT. Elimu ya mjinga. Sipata kupata vizuri sana eh. Si. Na jambo jema kama unanipata vizuri. Mama.

Bwana muziki biashara na matangazo ni Stella kutoka Seragana. Bwana harusi tuko pamoja kwa mwisho wa kipindi. Asante. Kwa mtu anakula raha lakini moyoni. Mwenye sijui kati ya furaha na raha, sijui tofauti yake. Kumbe kuna tofauti. Muziki biashara matangazo ni Veronica kutoka Kunanga. Naomba wimbo wa Njomanga Esifa. Na muziki biashara matangazo anaitwa Mirambo Julius. Sawa bwana, ujumbe ushauona. Na shughuli imefanyika pia.

Mwana mwite wile poa kumbie njiwa kwa na bibie Nandi. Kati na unazidi kukimbia kulikweli. Mwana muziki, biashara na matangazo. Sema na mwite Kiba kwa majengo. Ebana, naomba rekodi ya Walter Chirango. Rekodi inajulikana kwa jina la Baba. Rekodi hii bana sema wafikie baba wote wenye kujitambua na kujua wajibu wao.

kabisa. Na muziki biashara matangazo anasema anaitwa Naomi akiwa pande za Tarime. Namba rekodi ya Diamond.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Msikilizaji, hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Tangu majira ya saa 12 na nusu mlikuwa nami bwana Rusto wa Ramadhani. Hatimaye nimefikia tamati jamani, wakati ukuta maombi ni mengi, muda ndio hivyo tena. Mbele kamili ni taarifa ya habari. Wakati mwingine tena, mara nyingine tena. Kila la heri, nawapenda sana.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Mazishi ya Mama Fatma Karume, aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Amani Karume, yamefanyika Jumanne leo Septemba 22 katika makaburi ya familia yaliyopo Mbweni, Zanzibar. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imetoa taarifa kuhusu matukio mawili yaliyotokea Septemba 18, 2026 yaliyohusisha vifo vya watumishi wa uhifadhi mkoa wa Tabora na wanyamapori katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro mkoa wa Arusha. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa dunia wamekutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, wakati dunia ikishuhudia mabadiliko katika nguvu za kisiasa na kiuchumi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Zanzibar. Mazishi ya Mama Fatma Karume, aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Amani Karume, yamefanyika leo Septemba 22, 2026 katika makaburi ya familia yaliyopo Mbweni, Zanzibar. Mama Fatuma Karume alifariki dunia hapo jana Septemba 21 akiwa na umri wa miaka 97. Viongozi mbalimbali wameendelea kutoa salamu za rambirambi kwa familia, akiwemo rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amesema marehemu alikuwa sehemu muhimu ya historia ya Zanzibar, hususan katika harakati za uhuru, mapinduzi ya Zanzibar na kuasisiwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Mama Fatma ni mama wa watoto waliokuja kuwa watu mashuhuri katika utumishi wa umma, akiwemo aliyekuwa rais wa Zanzibar awamu ya sita, Dr. Amani Abedi Karume, aliongoza Zanzibar kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2010, pamoja na mwanadiplomasia aliyehudumu nchi mbalimbali, Balozi Ali Abedi Amani Karume. Marehemu Mama Fatuma Karume alikuwa mmoja wa viongozi wanawake walioshiriki katika harakati za kudai haki za wanawake, na alihudumu kama mama wa kwanza wa Zanzibar baada ya mapinduzi ya mwaka 1964. Kifo chake pia kimepokelewa kwa majonzi ndani ya klabu ya Yanga, ambako alikuwa mjumbe wa baraza la wadhamini na ametajwa kuwa na mchango katika maendeleo ya klabu hiyo, ikiwemo upatikanaji wa eneo la makao makuu ya Yanga Jangwani, Dar es Salaam.
1: Mheshimiwa Rais, ufuatao ni wasifu wa mama yetu, mpendwa wetu, mzee wetu Fatma Abed Karume. Mama Fatma Abed Karume, ambaye tunamzika hii leo tarehe 22 Septemba mwaka 2026, na ambaye pia ni mjane wa hayati Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizaliwa Bumbwini Kaskazini, Unguja, tarehe 2 Februari mwaka 1929. Jina lake la kuzaliwa ni Fatma Ghulam Hussein Jamal. Marehemu Mama Fatma Abedi Karume alilelewa Bumbwini, ambako alihudhuria masomo ya madrasa, ambako alihitimu masomo ya msingi ya dini ya Kiislamu. Mama Fatma Abedi Karume aliolewa na hayati mzee Abedi Amani Karume, aliwa watoto watatu ambao ni Asha Abedi Karume, ambaye alitangulia mbele ya haki, Mheshimiwa Amani Abedi Karume na Ali Abedi Karume. Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto wake hawa kukua katika malezi yenye maadili mema.
0: Dodoma. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imetoa taarifa kuhusu matukio mawili yaliyotokea Septemba 18, 2026, yaliyohusisha vifo vya watumishi wa uhifadhi mkoa wa Tabora na wanyamapori katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro mkoa wa Arusha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema tukio la Tabora lilitokea katika eneo la Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori Ipole wilayani Sikonge, wakati watumishi wa uhifadhi wakiwa katika utekelezaji wa majukumu yao, ambapo watu sita walifariki na wengine watano kujeruhiwa. Dr. Kijaji amesema uchunguzi kuhusu chanzo, mazingira na wahusika wa tukio hilo unaendelea kufanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama, huku watu 34 wakishikiliwa kwa ajili ya kusaidia uchunguzi. Kuhusu tukio la Ngorongoro, Waziri Kijaji amesema hadi sasa vifo vilivyothibitishwa ni vya simba 11 na fisi wawili, huku uchunguzi wa awali ukibaini uwepo majeraha kwenye mizoga ya baadhi ya wanyamapori hao na uchunguzi zaidi ukiendelea. Jeshi la polisi mkoa Dodoma linamshikilia dereva wa Tarula wilaya ya Dodoma, Sati John Masawa, mwenye umri wa miaka 31, kwa tuhuma za kumtishia kwa kitu kinachodhaniwa kuwa ni bastola. Dereva wa basi la Satco lenye namba za usajili T308 EME aina ya Yutong Said Fadhili, mwenye umri wa miaka 54. Tukio hilo linadaiwa kutokea baada ya Said Fadhili kutoka kuweka mafuta katika kituo cha Total Energies, ambapo inatajwa kuwa kulikuangua gari mali ya Tarula lenye namba za usajili STM 5865806 aina ya Land Cruiser LX 700 series lilokuwa likiendeshwa na mtumiwa huyo. Jeshi la polisi lilifika eneo la tukio baada ya kupokea taarifa za kumkamata Sati Johnny, ambapo baada ya kufanya upekuzi ilibaini kuwa kitu alichokuwa amevaa kiunoni na kudhaniwa kuwa bastola ni toi na sio silaha halisi. Aidha, jeshi la polisi limebainisha kuwa gari hilo la Tarula halikuwa likitumia namba zake halali za usajili STM 5806, bali lilikuwa likitumia namba T881 ENZ ambayo ni ya gari mali ya mtu mwingine. Jeshi la polisi linaendelea kumshikilia mtumiwa huyo kwa ajili ya mahojiano na hatua zaidi za kisheria, huku likitoa onyo kwa madereva kuacha kutumia namba za usajili zisizo halali, kwa kuwa kitendo hicho huficha utambulisho halisi wa gari na ni kinyume cha sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, wakati dunia ikishuhudia mabadiliko katika nguvu za kisiasa na za kiuchumi. Akizungumza na waandishi wa habari, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mabadiliko hayo yanahitaji taasisi za Umoja wa Mataifa nazo kubadilika ili kuendana na mazingira mapya ya dunia. Guterres amesema mkutano huo unafanyika wakati mikutano ya kisiasa na kidiplomasia ikiendelea kuongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na changamoto za kifedha na mjadala kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Licha tofauti za misimamo kati ya mataifa kuhusu masuala mbalimbali ya kimataifa, viongozi wa nchi, wakuu wa serikali na mawaziri wanaelekeza kuwa dunia kwa sasa inapitia kipindi cha misukosuko na changamoto kubwa. Wakati vita vikiendelea katika maeneo mbalimbali ikiwemo Ulaya na Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia nao unapita mabadiliko makubwa, huku mfumo wa utawala wa kimataifa ukibadilika. Mazingira hayo yameifanya dunia ya sasa kuwa tofauti na ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita, huku viongozi wa dunia wakitarajiwa kujadili changamoto hizo na masuala mengine ya kimataifa katika mkutano huo unaoanza leo Jumanne. Na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi yanayoondoa masharti ya kukamilisha katika katiba ya kudumu na kufanya sensa kitaifa kabla uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22. Marekebisho hayo yanafungua njia ya kufanyika kwa uchaguzi huo ambao utakuwa wa kwanza nchini humo tangu Sudani Kusini ipate uhuru wake mwaka 2011. Muungano mkuu wa upinzani ambao ulitia saini makubaliano ya amani ya mwaka 2018 umeyakataa marekebisho hayo, ukisema yamefanywa bila mashauriano ya kutosha kati ya pande zilizotia saini makubaliano hayo. Mpinzani wa muda mrefu wa Salva Kiir, Riek Machar, ambaye ni kiongozi wa chama, amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu Machi mwaka jana 2025 na nakabiliwa na mashtaka yakiwemo ya uhaini na mauaji ambayo ameyakanusha. Wiki iliyopita Rais Kiir pia alimuondoa mkuu wa tume ya uchaguzi bila kutoa sababu. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Mazishi ya mama Fatuma Karume, aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume, imefanyika Septemba 22 katika makaburi ya familia yaliyopo Mbweni, Zanzibar. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imetoa taarifa kuhusu matukio mawili yaliyotokea Septemba 18, 2026 yaliyohusisha vifo vya watumishi wa uhifadhi mkoa wa Tabora na wanyamapori katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro mkoa wa Arusha. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa dunia wamekutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, wakati dunia ikishuhudia mabadiliko katika nguvu za kisiasa na kiuchumi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Mazoea huleta dharau yaache. Mwandishi wa makala hii ni Mwalimu Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Mazoea yana tabu. Mazoea huleta dharau. Mtu akikuzoea anakushiba halafu anakudharau. Anakukinai. Mazoea huzaa upofu. Mazoea huleta kiburi. Dawa ni kuacha mazoea na kuwa mpya katika kila kitu kila wakati. Jitahidi kuwa mpya katika kazi. Mpya katika mapenzi. Mpya katika maongezi yako. Mpya katika kufunga na kuomba. Mpya katika mapato na matumizi. Mpya katika mpangilio wa chumba chako. Mpya katika kulala na kuamka. Mpya katika kuvaa. Mpya katika kutabasamu na kukasirika. Mpya katika kuseti nywele zako na mpya katika kutembea. Jitahidi kwa mpya ili asikuzoee ukamzoea. Akikuzoea atakudharau. Atakuona kama ugali wa muhogo mbele ya mtu aliyeshiba. Ndo yale yale mkeo anakuita we na wakati zamani alikuita baby. We panyabuku umevisha chakula. Leo baby unaitwa panyabuku kwa sababu ya mazoea. Hapa nazungumzia sanaa ya ubunifu. Pale unaposhindwa kwa mbunifu katika ndoa, mumeo atakwenda kutafuta ubunifu nje ya ndoa. Tena atautafuta kwa gharama kubwa na fadhila ya magonjwa. Halafu ili akuonyeshe alivyokukinai kama ugali wa matembele. Atatembea na dada wa kazi na rafiki zako wote. Halafu wakikwambia mumeo anatoka na shosti zako, unasema muache tu ahangaike kwamba nyama ni ile ile, tofauti ni mabucha. Hivi unataka uniambie mchemsho ni sawa na nyama choma tena yenye limao na kapilipili kwa mbali? Unakula kana kuasha we. Kama unadhani vinafanana, we endelea kupika mchemsho kila siku. Na wakati siku hizi kuna hadi nyama ya kusukuma. Kwanza unaijua nyama ya kusukuma? Utaijulia wapi na wakati umechagua kuishi maisha ya zilipendwa? Ukidhani ndoa gwaride, nyuma geuka, mguu pande mguu sawa. Nasema hivi, pale utakaposhindwa kuonesha ubunifu katika ndoa, atakwenda kutafuta ubunifu nje ya ndoa ili ukimkamata umnyonge na wewe unyongwe. Unadhani siku ukigundua unalea watoto wa mlinzi wenu aliyekushinda, unadhani utatoka salama? Labda uwe chizi, maana kwa chizi jana na leo vinafanana. Lakini kama kichwa kinafanya kazi vizuri, tegemea mambo mawili: kujiua au kuua. Acha mazoea brother, uepuke kuchangia maji ya kisima uichochimba na punda wa Bwana Yesu. Punda wa Bwana Yesu naye alizingua. Wakati kambeba Yesu wanakwenda zao Yerusalemu, njiani alitandikiwa nguo. Akapita juu yake huku watu wakilaki kwa shangwe na vigelegele. Acha punda ajisifu sana. Hakujua ni kwa sababu alimbeba Bwana Yesu. Siku moja akaamua kwenda Yerusalemu peke yake. Akashangaa njiani hakuna mtu wala barabara haikutandikwa. Akajiuliza, mbona leo hawanishangilii kama mwanzo? Akajaribu kuingia hekaluni, akapokelewa kwa viboko. Punda alikwenda hekaluni kwa mazoea. Punda angiacha mazoea asingechapwa viboko. Acha mazoea brother, usichapwe viboko bure kama punda. Hata mama ntilie akiacha mazoea atafungua hoteli. Mazoea ndo huwafanya wanzie chini na kubaki huko huko chini hawakui. Shida sio mtaji pekee. Shida ni kufanya biashara kwa mazoea. Kwani ni lazima kila mama ntilie awe mchafu? Imagine, anakupa kikombe chenye chai ya rangi, lakini kinanuka maziwa ya juzi. Mama ntilie anahudumia chakula. Katoto kake kanalia pembeni, pua zimejaa kamasi zilizochanganyikana na machozi, huku kakilamba kwa ulimi kanapo break kulia. kanatia kinyaa hadi inzi wanakaogopa. Halafu mama anakafuta kamasi kwa mikono. Kisha anashika bakuli anakupakulia wali mchuzi kwenye sahani jeupe lakini limebadilika rangi kwa sababu ya uchafu. Linafanana na rangi ya kijivu. Yaani tunakula kwa mama ntilie basi tu. Mazingira ya mama ntilie yanafanana kote nchini. Wanaishi kwa kuigana. Katika mazingira ya namna hii unatokaje? Ndo yale yale unaagiza chai na chapati anakuletea chai na chapati mbili. Anajuaje kama unataka chapati mbili? Hayo ni mazoea yatakufanya upishane na fursa hasa kama mlaji anataka zaidi. Kuacha mazoea ni pamoja na kuuliza. Usiandae majibu kabla ya swali, wewe sio mchawi. Ukiona umefanya kazi miaka mingi bila kupanda cheo, usiende kwa waganga watakulia pesa za kubure. Angalia utendaji wako kama ni wa kimazoea. Tangu uajiriwe huonyeshi ubunifu wowote kazini. Zaidi ya kutaniana na kila mtu hadi bosi wako ukidhani sifa. Unaitwa mtani na wakati tunakujua wewe ni Kalimanzila. Sasa sikiliza. Ukitaka kujua bosi hazoeleki, ulizia wanaoingia kwenye vikao vya maamuzi wa kuibia siri. Jinsi bosi wako anavyokuua. Jina lako likifika mezani kwake upande cheo, bosi anasema, "Huyu bwana ni mtu mzuri, tatizo ana mizaa mingi. Hafai, atatuharibia ofisi, kata jina lake." Halafu mkikutana mtaani na bosi wako, unamtambulisha kwa walivyowenzako ati bosi wako ni zungu, hana shida. Ati ni mtu wako kinyama. Eti mtu wako na wakati ndo wanakutafuna. Acha mazoea bro upande cheo. Huoni aibu watoto wa juzi wanakuja na kukupita? Kwani wewe ni afisa mapokezi? Hata nyie madereva na makonda wa daladala, mabasi na malori, mkiacha mazoea mtanunua magari yenu. Kwani unapokuwa na ruti ndefu ni lazima uwe unaacha kuku kila unapolala? Hao kuku unajua kwa miaka yote uliofanya kazi ungekuwa na roli lako. Najua utaniuliza, wewe ambaye huachi kuku umenunua maroli mangapi? Uliza swali kama hilo ni matumizi mabaya ya akili na kunikosea adabu. Wengine sisi tumeletwa duniani kama madaraja. Kazi yetu ni kuhakikisha mnavuka salama. Kwani ulishaona daraja linavuka na gari? Mafundisho mazuri ya ndoa hutolewa na mapadre wasioishi kwenye ndoa. Hata aliyemfundisha Rais Samia hakuwa rais na hata kuja kuwa rais. Kwa hivyo wewe konda, acha kufanya kazi kwa mazoea. Kwani kama makonda wenzako hawafui sare zao za kazi, ni lazima na wewe usifue. Kwani ukifua utapungukiwa na nini? Kwanza ndo utavutia wateja. Maana hakuna mteja anayependa uchafu. Uchafu ni mazoea. Sasa wewe jiachie kama mafundi wa gereji bubu, sijui wanaoga saa ngapi. Haya na nyie mnaofungua biashara kwa mazoea ya kula bata unategemea nini? Halafu hela yenyewe ya mkopo. Hapa lazima matokeo yake ya kushangaze. Maajabu ya kwanza, lazima urudi kanisani kumlilia Mungu. Biashara ni kuinyima roho na sio kuipa roho kitu inapenda. Ulikuwa unakula ugali vizuri tu. Kufungua biashara kwa mkopo unaanza kugugo madhara ya kula ugali. Hapo utashindwa kulipa mkopo. Na kuanza kuongea hovyo kuhusu watu wa mikopo na mikopo kwa ujumla. Nenda kwa aliyekuuzia viatu vya mtumba mwaka jana uone kama bado yupo. Biashara alishaifunga kitambo. Pengine sasa analima bangi. Shida ya watu wengi tunaanza biashara kwa kushindwa. Halafu tunasema kuna mkono wa jirani kisa tu akipita na kuangalia vibaya. Jamani watu wengine ni wivu tu, lakini hawana uwezo kuroga. Tatizo la mazoea humpora mtu haki yake ya kuhoji kabla ya kutenda. Unabaki kuishi kama panya wa kunusa mabomu. Ukiona mtu amefanikiwa, unashindwa kujiuliza kwa nini kafanikiwa, badala yake akili na kupa majibu mepesi tu. Kwamba mo wa simba ni tajiri kwa sababu alizikuta. Juhudi utakayofanya ni kwenda kukopa kwa mo ili ushindwe kulipa akutangaze mtukani. Ni kweli amezikuta, lakini hakuishi nazo kwa mazoea, ndo maana katoboa. Ingekuwa kila anayeachiwa utajiri anakuwa tajiri. basi watoto wa Mobutu Sese Seko Koku Ngwendwa za Banga wangetikisa dunia. Lakini hawasikiki ngo, pengine wanaganga njaa kwa sababu waliendeleza mazoea ya kula bata kwa mali za baba yao. Walikosa ubunifu na akili ya kuendeleza utajiri wa mzee wao. Bro, kama kulima unalima sana, lakini maisha yako yanatia huruma. Shida ni kufanya kilimo cha mazoea. Kila msimu mahindi na wewe na mahindi, hata kama hayakulipi. Unatakiwa kutoka nje ya box, vinginevyo utawaua watoto wako kwa ugali. Tuachane na mazoea ya kudhani kila tatizo ni msumari kwa kuwa una nyundo mkononi. Mazoea yatakudanganya ufikiri kila aliyevaa suti ana pesa. Mazoea si mazuri sana, maana hukimbilia kichwani. Unakuwa kipofu kabisa. Huwezi kuziona changamoto katika uhalisia wake kama wale vipofu sita. Vipofu sita waliambiwa waeleze picha ya tembo baada ya kuwa wamemgusa. Aliyegusa mkonga alisema tembo ni joka kubwa. Aliyeshika mkia akasema tembo ni kamba kubwa. Na aliyeshika miguu akasema tembo ni mti mkubwa. Hakuna aliyeweza kumwelezea tembo kwa ufasaha. Vivyo hivyo katika maisha, huwezi kutatua tatizo bila kulijua kwa ukamilifu wake. Ili ulijue, acha kukariri. Kutokana na kufanya kila kitu kwa mazoea, jamii imejaa madaktari wa vuruga afya, wanasheria wa vuruga haki, wanasiasa wa vuruga demokrasia, walimu wa vuruga elimu, watumishi wa Mungu wa vuruga upendo, wachumi wa vuruga uchumi, askari wa vuruga amani, wazazi wanaozalisha wasiokuwa na adabu, madereva wasababisha ajali, na wakulima wa vuruga kilimo. Yaani tumekosa ubunifu. Ubunifu ndo urithi pekee aliotuachia Mungu baada ya uumbaji. Uumbaji wa Mungu unaendelea, haukusimama. Alitukabidhi sisi tuendeleze. Kila mtu alipewa talanta yake ili akafanye kazi ya uumbaji. Wengine walipewa kazi ya ualimu na ufundishaji kama Dennis Mpagaze. Huo ndo uumbaji wetu. Wengine walipewa kazi ya kuumba magari, ndege, majumba, mapishi, kompyuta, radio, madawa na vitu vyote unavyoviona. Kuna watu kazi yao ni kushangaa na kuduaa vinavyoumbwa na wenzao. Tunafanana na Mungu kwa kuendeleza kazi yake ya uumbaji. Kuumba sio lazima umumbe binadamu. Hata ukifungua biashara, huo ni uumbaji. Alexandra Koira anakuambia binadamu ameshaifuzu kutoka katika maisha utazamaji na kuwa mtendaji. Badili fikra zako, acha mazoea. Imeandikwa na Mwalimu Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
2: Kikome.
3: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
6: Jenga familia.
7: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
8: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
7: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
5: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
0: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
5: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
9: Igioto.
5: Eh?
9: Igioto.
5: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita H-Kome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
5: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 2:15 hadi 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Kikome.
2: Kikome.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata ndugani gani to.
0: Utani ungejaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Tutaangazia pia michuano mbalimbali katika meza michezo ikiwemo michuano ya kufuzu AFCON kwa chini ya umri wa miaka 20 ambapo Tanzania imefanikiwa kufuzu baada ya ushindi mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Burundi. Lakini pia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imesema limesikitishwa na matumizi ya nembo yake kwenye mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunderland Fashion Wear. Hii ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu pia kwa undani zaidi. Lakini pia tangazia Sunderland nao pia wakichomoza na kuweza kumshtaki waziri mwenye dhamana ya habari usana utamaduni na michezo Mheshimiwa Paul Makonda kwa kuchafua brandi yao. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo zimejana hivi utakuja kufahamu kwa undani zaidi. Bila mara baada ya Juma Kaseja kufutwa kazi ndani ya kikosi cha Kagera Sukari, Ali Kamwe meneja wa idara ya habari na mawasiliano ya Yanga ameandika ujumbe huu. Ni moja kati ya jumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akimpongeza lakini pia na kufanya makubwa ambayo amefanya, lakini yapo ambayo pia ameshauriwa na Ali Shaban Kamwe. Juma Kaseja na mshambuliaji wa klabu Simba, huyu ni Ino Joseph Luemba, amejiunga na kikosi cha timu ya Kongo kilichopo kambini huko kianza maandalizi katika mechi zake za kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika na AFCON. Moja kati ya taarifa ambayo tunaenda kusikiliza hapa mwana michezo tangazie katika medani za kimataifa ambapo kiungo wa Real Madrid Federico Valverde amegundulika kuwa na jeraha la kiwango cha tatu ya kifundo cha mguu wa kushoto. Sasa nini ambacho kimejiri utakufahamu kwa undani zaidi hapa. Emmanuel Adebayo amesema mradi ambao Manchester City waliozisha kupitia yeye na wachezaji wengine ambao walinunuliwa kipindi hicho unaendelea mpaka sasa. Sababu ya kuondoka Arsenal ni kushindwa kufanya maamuzi ya kubeba ubingwa. Kwa utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea. Kwingineko, Kylian Mbappe bana ni mshambuliaji wa Real Madrid amesema bado ana uhusiano mkubwa na bara la Afrika, akisisitiza fahari yake kutokana na kuwa na mizizi ya Algeria pamoja na Cameroon. Ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu hapa kwa undani zaidi. Kesi ya Florian Wirtz ndani ya Liverpool imeshakuwa ngumu mpaka sasa, anaweza kuibadilisha ni mchezaji mwenyewe. Sasa nini ambacho kimejili? Kaa hapo hapo mwana michezo, yapo leo mengi ambayo tuenda kutazama kwa undani zaidi hapa huko tukiangalia taarifa mbalimbali pia zikiwemo taarifa za kimataifa. Mimi naitwa Fadhili Sidi Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati ya kimichezo itakuwa ni 4 kamili usiku leo. Sasa haya ni machache tu mwana michezo, yapo mengi kwa kweli ambayo hakika tumekuandalia hapa kupitia dimba hili la kimichezo. Kukaa nasi utaenda kusikiliza dakika chache zijazo.

0: Ah.
1: Yes. Yeah. Saidia.
0: Sawa bana. Bana si tupo hapa mpaka 4 kamili, kwa hiyo kuna mengi ambayo tunaenda kuyazungumza. Under 20 bana, mimi sikuwa na shaka kabisa kwenye namna ya kuweza kufuzu AFCON. Wamefanya hivyo. Wamecheza vizuri na kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri chini ya kocha mwenye uraia wa Brazil pamoja na Spain. Veiro ambaye pia akishirikiana na jopo la Tanzania kutoka hapa Tanzania na akitokea pale pale shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambao wamewatengeneza vijana na of course wamefikia katika wakati huu hapa mzuri kabisa. Bana huyu jamaa alipewa jukumu la kutengeneza timu za vijana kama una kumbukumbu zile ambazo zilikuwa ni za vituo ya Tanga pamoja na Dar es Salaam.
1: Sasa
0: amepewa timu na amepeleka AFCON.
1: Naam.
0: Na of course bado si haba, ameshirikiana na Watanzania wengine. Mimi wanajiuliza swali kwamba hao Watanzania ambao wanapata exposure ya kufundishwa na makocha wa kigeni huwa hawaadapti au hawajifunzi? Hakuna somo ambalo wanalipata labda pengine ikawa zaidi ya yule ambaye aliyopo hapo, kwa sababu hao makocha huwa wanaondoka na ujuzi wao. Kwa mfano nichukulie mtu kama Suleiman Matola. Yaani ameshajiandikishia kwamba yeye atakuwa kocha Simba milele au?
1: Kwanza hatuamini.
0: Ah, hatuamini eh?
1: Yeah, sisi wenyewe hatuamini. Lakini naamini kama tungekuwa sasa tunawaamini wao kwamba hata ikitokea labda mambo hayajanyoka kwa upande wake bado tunaweza tukamvumilia. Mfano Matola, si ndio eh? Mara kadhaa pia huwa anaachiwa timu pale ambapo inatokea labda Simba wameweza kumuondoa kocha. Anaweza akapewa timu. Alipewa kati ule ambao Faru Davis anaondoka lakini hakuaminiwa katika baadhi ya mechi zingine. Pantev pia wakati anaondoka akapewa timu, si ndio eh? Na aliongoza Simba kwenye mechi zidi ya Azam baada ya kupoteza ile game. Unaona tayari kelele zinakuwa ni nyingi. Naona kwamba labda hafai, hatoshi, anakuja kocha mwingine. Lakini mimi naamini Matola kama atakuwa hatoshi kuvaa viatu vya kuwa kocha mkuu ndani ya Simba au timu yoyote, basi labda na yeye sasa ubongo wake lazima uchunguzwe vitu vingi. Unaona kwamba labda yanaingia huku, yanapitia huku. Unajua amekaa pale Simba muda mrefu, amekuwa na makocha wengi wenye ubora wa hali ya juu. Unaona
0: 2012.
1: Ya, kwa hiyo ukitazama ni makocha wengi ambao wamepita pale. Yeye ni nani ambaye hajifunzi vitu vingi? Na uzuri amekuwa na makocha wenye CV kubwa, mfano kama kina Sven Vad Blok amekuwa nao pale. Unaona lakini leo yupo na Steve Becker. Unaona Steve Becker yuko naye miongoni mwa makocha wakubwa wazuri wenye mbinu nzuri, hata kiumri pia amemzidi, si ndio eh? Kwa hiyo ni kama brother yake. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo anaweza kawa anajifunza. Kwa hiyo ndio maana ningasema kama naye atakuwa ashiki vitu basi naye ubongo wake utakuwa una changamoto. Lakini kama hautakuwa na changamoto basi tumekosa imani naye kuweza kumpa tu imani. Kwa hiyo
0: uwepo wake pia kwenye baadhi ya matukio, nadhani timu kuweza kufanya vizuri, timu kwenda robo finali, timu kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo, sio timu kufanyaje? Yeye amekuwa pia.
1: Yeah, mimi nadhani official kabla hata Simba wajamuamini timu ya taifa labda wangemjaribu pia.
0: Ah,
1: yes.
0: Kama bwana achukua
1: ndio huko, unajua kidogo kwenye timu ya taifa pressure inakuwa sio kubwa. Unaona mpeni hata hizi timu zingine hata under 23 angepewa yeye, kwa
0: maana yeye pia
1: Matola kasimame huko tukuone pia Simba sio anashindwa kukuamini. Sisi tunakuamini, anaweza kaaminiwa na kafanya kitu kikubwa lakini huku Simba Yanga
0: alisha kushakuwa na misingi ile bwana
1: muda mrefu, hata kama
0: ni muda, kwa sababu 2012 ndo aliingia akaanza kuwatengeneza wakina Mkude. Sawa.
1: Yaani wewe elewagi.
0: Wakina yeah, of course vijana wakina William Garros alikuwa nao kipindi hicho. Wakina Dilunga wakiwa wadogo, si unanielewa?
1: Yeye
0: akiwa timu ya vijana, sio ya Simba. Haya, amekaa takriban ni simu kama minne au mitano. Ameenda pale 2016 17.
1: Ni muda mrefu sana.
0: Kwa kati ya 2017 ndo ameingia kwenye nani?
1: Alienda IFU, ilikuwa ni no, ilikuwa

0: Puli ya Iringa.
1: Baadaye
0: na ilifanikiwa pia ile timu unajua. Yeah.
1: Kwa hiyo alipotoka polisi tena akarudishwa hadi leo hajawahi kutoka.
0: Yeah, unaona sasa. Ni muda mrefu kidogo. Sawa. Yeah,
1: unajua Matola wengi wanaweza wakamuona kwamba kwa nini hatoki lakini unajua kwa kocha msaidizi wa Simba au Yanga. Si ndio? Ni mara 100 kuliko kwa kocha wa timu zingine. Kwa nini nasema hivyo? Matola wakati anacheza ni nyakati ambazo mpira ulikuwa haulipi sana kwenye nchi yetu. Kwa hiyo licha ya kucheza kwa kiwango kikubwa, nadhani pia hata kukusanya pesa ndefu. Labda pale ambapo alipoenda Super Sport United pale Afrika Kusini. Labda hapo ndo unaweza kuzungumza wala aliokota vichenji. Kwa hata kuendelea kubaki pale, pale kidogo bonuses ni nyingi. Roho na mara naidiwa sipi milioni 300 mkishinda, mara milioni 200, mara ushindi ngapi. Kwa bonus inakuwa ni nyingi. Unaona? Kwa hata kama ni nani hawezi kutoka. Kwa hiyo matumaini yake ni labda siku moja pia wanaweza wakamwamini. Lakini hata mimi natamani mno kumuona Matola sasa, si mechi moja wala mechi mbili au mechi tatu. Walau sasa kitokea labda kocha kafukuzwa, basi mseme msimu umeshaharibika. Tunamwachia Selemani Matola hadi mwishoni mwa msimu. Tuone ana jambo gani ambalo anaweza akalifanya. Tatizo anaweza kuletewa hata Juma Mgunda, tena akabaki kuwa kocha msaidizi.
0: Okay, asante sana. Bana iko hivyo. Bana Tanzania imepata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Magoli ya Juma Bushil Chuga na Faraja Kayanda. Mmoja anatokea Young Africans, mwingine anatokea Dodoma Jiji. Mimi nadhani inaweza ikawa inatija sana kwa TFF baada ya kusema wale vijana chini ya umri wa miaka 20 waweze kuingia kwenye vikosi na sema wanne wangapi? Wawili. Yaani sheria yao au kanuni yao ni wanne. Wanne.
1: Wanne lakini mmoja lazima acheze wala dakika 10.
0: Hata dakika 10 inaweza ikawa inatija sana kwa sababu labda hawa vijana wangekuwa kwenye timu za kawaida wasingeonekana. Unanielewa? Nimeona yule Kibaila wa Simba. Very professional. Nimeona huyu Juma Abushiri. Very very professional kwenye kwenye eneo la ushambuliaji. Huyu Faraja Kayanda ndio alikuwa nafikiri msimu uliopita alifunga mabao akiwa na Dodoma Jiji. Alifunga zaidi ya mabao 5 mpaka kama sio 6. Kijana mdogo kabisa. Lakini kwenye hii michuano amefunga kama mabao 3 kama sio 2. Pasina kukosea. Kama sio 2, 3. Kwa hawa wakipata nafasi ya kucheza kama hivi,
2: mkulima unataka mbegu ya
0: inasaidia kwa kiasi fulani. Sasa tayari la mgambo ulimilia hapa. Tunarejea na tutamsikiliza Haji Sande Manara, huyu ndio mwenyekiti wa msemaji wa timu zote za Tanzania, yani kwa maana ya timu zote za taifa. Ndio msemaji wao. Alafu pia
1: hayuko chini ya TFF lakini
0: yuko chini ya waziri.
1: TFF ana msemaji wao.
0: Sasa simesema msemaji wa timu za taifa. Msemaji wa timu za taifa ameteuliwa na mheshimiwa waziri.
1: Kwa hiyo waziri mfano akibadilishwa majukumu na hicho chake kinaishia.
0: Iko hivyo. Sawa. Sasa bado tuna taarifa pia ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Utakuja kusikiza kwa undani. Limesikitishwa na matumizi ya nembo yake katika mikutano ya waandishi wa habari. Kwa hiyo tena ni kesi nyingine. Yani kwa hiyo vipi? You better watch your brandy.
1: Yani kinachofanyika kinafanyika kwenye nyakati ngumu sana.
0: Sawa. La mgambo tunarejea hapa. Bwana kuna mengi pia tutakuja kuzungumza hapa. Tu break hapo hapo.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomanda ni siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni watazamaji. Mambo, dam dam.
1: Asemi ni kushukuru sana wewe ambaye bado upo nasi kupitia meza ya michezo. Hii hapa meza ya michezo inatamatika 4 kamili za usiku na bado tupo hapa tukidiscuss ya kimichezo mengi ambayo yanatokea sehemu mbalimbali pia kupitia meza ya michezo. Basi nikwambie yanasi hapa tuendelee mpaka hiyo 4 kamili za usiku. Sawa bana eh?
2: Sawa sawa.
1: Eh hey, bana tutamsikiliza msemaji wa timu za taifa. Ambaye ni Haji Sande Manara. Pata nafasi ya kuzungumza pia na waandishi wa habari.
2: Timu ikishinda ndio utamsikia.
1: Eh?
2: Timu ikishinda.
1: Una maana gani?
2: Eh, hey, ndugu yetu ndo anawakia hapo. Juzi timu ya under 20, ndio, ya wanawake. Imepigwa kule goli 5, goli 6, goli 7.
1: Akuchomoza?
2: Ya kuchomoza kabisa.
1: Anasoma kwenye ushindi.
2: Ya kwenye ushindi tu mwamba ndo anaonekana.
3: Hii ni heshima na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua jana nilikuwa naambia baadhi ya watu, sasa hivi tulipo Tanzania, kutofuzu kwa finali zozote kwenye level ya AFCON under 17 na under 20 za wanawake senior team ni aibu kwetu. Tumewekeza sana kwenye mpira, serikali imewekeza, lakini shirikisho linafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, obvious. Yani hamna aliyekuja hapa alitegemea sisi tutafungwa. Of course kwenye mpira lolote linatokea, lakini tulipo sasa tuko mbali sana na wenzetu. Kwa hiyo tumefanikiwa alhamdulillah, kama ilivyoada tutakwenda katika mashindano. Maana sasa imekuwa ni ada kwa timu za Tanzania kufuzu kwenye finals za AFCON. Kwa hiyo namshukuru Mungu na tunawapongeza sana vijana, wamecheza vizuri hasa first half. Na umeona kuna kitu wanacho ambacho kama waki kwenye hizi club wanazocheza hususan za Premier League, mimi rai yangu ningeomba wapata sana playing time, muda wa kucheza. Inaonekana baadhi ya wachezaji kwenye club zao hawapati muda mrefu wa kucheza. Kwa hiyo wakipata muda mzuri wa kucheza kwenye club zao, wakija kwenye level ya national team kama hivi, watakuwa best kabisa. Wanaweza sana. Mmeona yule central defender yule, alikuwa pata sana muda kwenye Kagera. Ndio shida nyinyi wengi mfuatilii ligi. Umeona jinsi anavyocheza, commanding defender wa nguvu kabisa, anacheza anafanya kila kitu. Kwa sababu anao yani hiyo muda wa kucheza ameupata. Baadhi ya wachezaji umeona wanakosa muda mzuri wa kucheza. Kwa hiyo rai, of course kwenye clubs kila klabu ina malengo yake, lakini wapate muda angalau unacheza mechi. Akija hapa anakuwa na faida kwa taifa. Hiyo ndio changamoto kubwa sasa hivi, kusema kweli, kwenye eneo la kuja viwanjani inaita tabu kidogo. Sijajua kwa nini, lakini huwezi kutegemea mechi muhimu kama hii ya leo ya kufuzu kwenda AFCON viwanja vijana. Tuna changamoto kubwa sasa hivi, sio katika level ya timu ya taifa tu, hata kwenye club zetu. Muona wakubwa kabisa Yanga na Simba hata wakicheza nao kwenye viwanja vya kawaida tu Chamazi, sijui KMC, Samuyo, hawajazi. Sasa unajiuliza shida ni nini? Manake mfuko umenona kipindi cha utawala wa Rais Samia, watu wana mzigo. Nyie wote hapa hamna mtu alokosa laki hapa, wote hamna laki. Lakini watu viwanjani hawaji. Nadhani kuna namna ya kufanya turejeshe watu viwanjani. Unajua raha ya mpira bwana ni uwanja kujaa. Wanapocheza klabu au timu ya taifa hapo washabiki hakuna, haileti picha nzuri. Na hasa kama ukizingatia mwakani tunaanda AFCON. Sasa lazima tuanze kwa msimu huu wote tuhakikishe kwamba watu wanajaa kwenye mechi za clubs, mechi za timu za taifa. Yanga wanakwenda kucheza kesho kutwa na Simba, mechi kubwa. Tunatarajia hiyo mechi watu wajae, watu waje. Baada ya pale zikija mechi za Champions League, Singida na Azam Confederation, watu wajae. Mechi za ligi, watu wajae. Kwa kuna haja ya kukaa kuona namna gani ya kurejesha watu viwanjani. Usiwape jukumu wala usiwape lawama wasemaji. Kwanza mshabiki mwenyewe atakiwa ajue hiyo ni wajibu wake kuja kushangilia klabu yake au nchi yake. msemaji au kiongozi mwingine yote kazi yake ni kupush, lakini wala hawajajiriwa pale na wala silaumiwe pale, hawajajiriwa kwa ajili ya kuleta watu viwanjani, wao wameajiriwa kwa wasemaji wa clubs. Kwa hiyo tusiwape lawama msemaji wa Simba wala Yanga wala Kosi wala Pamba. Jukumu la kwanza ni la mshabiki mwenyewe kujua ana wajibu wa kwenda kushangilia klabu yake. Kazi ya wasemaji ni kwa kutengeneza mazingira ya kumvutia yule mshabiki, lakini sio kumwambia haya. Sasa kama mtu hataki utamlazimisha. Wewe wala asilaumiwe mtu yote. Na hii siwekwi kwamba kwa sababu nimesema hivyo kwa sababu labda wakati nilipokuwa msemaji wote kwa sina tafsiri hiyo. Wala wakati huo ilikuwa nayo mbinde vile vile kwa natumia nguvu kubwa. Hapo mimi nilikuwa mpaka na roga ili watu waje uwanjani. Nawanga kabisa, nawanga eh. Naenda kwa mababu nini na chale kibao kwa ajili ya watu kuja uwanjani.
4: Na
3: walikuwa wanakuja. Sasa ndio kwa sababu sina wanga. Utakosa kuja. Hayo ndio hayo. Kwanza mimi furaha yangu ilikuwa sio kikombe. Furaha yangu na furaha ya Watanzania wengi kufuzu AFCON. Of course nimewaona Sudan. Mwana kama vijeba wale, kama wakubwa au mili tu au mendaewani, lakini sio wazee wale, sio kama mimi. Aya, lakini tunadhani tutashinda. Timu yetu bado nzuri sana ukikompea na wao, pamoja na hiyo doubt yangu, lakini naamini tutashinda. Lakini kubwa ilikuwa leo kufuzu kwa finali za AFCON, ndio furaha ya Watanzania. Na niko hapa kwenye gari ya Murtaza Mangungu ambaye tarehe 10 atakalia vyuma viwili swafu. Asante.
4: Na yuko huyo hapo.
3: Iva.
4: Huyo hapo nyuma ya gari.
3: Murtaza. Iva.
4: Kwenye gari. Kwenye
3: gari nyingine hapo. Hii gari yake itakuwa na majini kibao. Iva. Mwite bwana, mwite. Mwite Murtaza.
5: Anaongea na magoli.
3: Mwite.
5: Simba waelewani, Murtaza kwa kwenye gari ya magoli. Wanaongea wamefunga vioka. Sawa.
4: Huyo hapo pande wa hapo. Ndio huko pande huo anakuona.
3: Hii gari ndo anachelewaga kuwasha, akiwasha tu. Ndio hii, sio? Sio hii?
4: Hii mpya hii.
3: Ah, hii mpya?
4: Eh.
3: Era za Moise. Era za Moise.
4: Era za Moise.
1: Haya bwana, dakika 57. Umemsikiliza hapo. Haji. Hebu tuzungumze kidogo kuhusiana na timu ya taifa.
2: Kuna utani mwingine ni ugomvi kabisa bwana. Sawa. Nadhani kuna kitu ambacho tayari kipo. Amezungumza pia mheshimiwa Diwan ambaye pia alipewa nafasi ya kuwa msemaji wa timu za taifa. Imekuwa ni kawaida kwa timu za taifa kuweza kufuzu kwenye michuano ya AFCON, iwe kwa upande wa wanawake, upande pia wa wanaume, ni jambo ambalo limekuwa la kawaida. Kikubwa zaidi cha kuomba tu TFF ni kuendelea kuzingatia umri, ni jambo zuri zaidi, lakini maandalizi mazuri. Mimi naamini kwenye AFCON pia hii under 20 kama mwakani Mungu akitujalia pia tukasogea walau semi final, pengine hadi final, hii pia inaweza ikawa endelea kuwashtua maagents wengi kwamba kuangalia Tanzania kuna kitu gani. Under 17 wanafika finali, under 20 nusu finali. Kwa mwisho wa siku watu wengi wanaweza kukimbilia huko kutafuta wachezaji wengi. Juzi zungumza kitu kwamba Senegal wachezaji wake mara baada ya AFCON kutamatika, namba kubwa pia iliondoka ikaenda Europe, lakini kwetu sisi hakuna pengine hata mchezaji mmoja ambaye alipata nafasi ya kwenda huko, japo ya kuzungumzwa mengi. Kwa hiyo wenzetu washatangulia, washapiga hatua. Kwa hiyo watu wanaamini Senegal kuna vitu. Kwa hata sisi tunatakiwa sasa tunapoenda pia kwenye AFCON mwaka 2027 kule Ghana, na maana tukafanye vizuri tena. Naamini watu wengi sana pia wanaweza wakaendelea kutumulika kwamba kuna kitu gani, na mwisho wa siku tukapata namba ya wachezaji wengi zaidi ambao wanaweza kupata timu kutoka nje. Kikubwa ambacho mimi nalianacho TFF kwenye umri pia walizingatie sana hilo, yani wazingatie mno.
1: Okay, sawa. Bwana, break kidogo afu tunarejea. Kumbuka tupo na taarifa hapa ya mzozano kati ya TFF na kampuni ya jezi. TFF wamekuja tena upya. Na yeye pia wamesema nembo yao usichezewe. Wametoa onyo, lakini hiyo ni moja. Lakini ya pili, wajumbe walikuja leo. Mawakili ambao walikuja kumtetea mteja wao ambaye ni Sunderland, ambaye anatengeneza vifaa vya timu ya taifa ikiwemo jezi, ambapo mheshimiwa waziri ndo mtuhumiwa Sawa, sawa, tupata nafasi ya kurejea hapa dakika chache tu mara baada ya break fupi. Mimi naitwa Fadhili Ibora Musa Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku, kwa una nafasi ya kuendelea kwa nasi. Ujumbe wako tunaupokea hapa kwa ajili ya kuja kusoma hapa baadaye.
6: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: cha afya rao chenye usajili wa Nactivet REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
7: Wenasi mandoka dakika saba, bado tupo mpaka nne kamili za usiku. Na wewe mboro ndike meseji pia kwenye simi hapa studio, basi nikombie napada mafasi ya kuweza kuja kusoma hapa baadaye. Juma kutoka ma makambini Karukekere, tuko pamoja. Asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Lakini pia Elisha Kizrahabi kutoka idara maji pale Kibabage, bado yuko injury, of course yuko injury. Nashukuru pia kwa ujumbe mwingine ambaye ameandika, unasema kwani Manara bado yupo Yanga, mbona siku ya Yanga Day hakutambulisha. Of course Manara ni shabiki wa Yanga kwa mujibu wa yeye mwenyewe. Haya, na anaitwa Mgonda Runili, napenda kuuliza Gamondi ipo timu gani kwa sasa? Gamondi yuko timu ya taifa kwa sasa. Iko hivyo. Lakini pia ujumbe mwingine naitwa Hamisi Nyangula Kiresa kutoka Nyasuli Mgodini pale Magetoni kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Msemo wa mjukuu, mtoto halali na pointi 3 tarehe 10. Asante pia kutoka hapo. Some text missing. Pape Sako anakuja Simba, ameandika barua kurejea Msimbazi. Yeah, of course yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wana sadikiwa pia kutaka kucheza Simba. Na ameomba kwenda kucheza Simba. Sasa sijajua kitu gani kitakuwa kinaendelea baada ya hapo. Simba wenyewe watakuwa tayari kumruhusu. Sawa bwana. Kuna taarifa kwamba ameomba dirisha dogo aweze kurejea ndani ya klabu ya Simba. Pale kuna gee, si atakaa bench.
8: Mchezaji anajiombea. Acheza namba 10.
7: Sasa sianza kacheza pembeni. Pembeni. Akacheza pembeni, hayo sikiza na. Kosi ni
8: ni winga. Unakumbuka nani asi mchezaji namba 10?
7: Ni winga anacheza.
8: The objective. Robertinho.
7: Yeye ni winga na.
8: Piga goli matata sana.
7: Una aula.
8: Mechi ya Singida. Unaikumbuka hiyo game?
7: Yeah.
8: Alimtoa Chama.
7: Nikamwambia wewe cheza hapa insight. Anaitwa William Andrea Mbasa kutoka Bunda, mtoa majengo mapya. Anawapongeza under 20 kufuzu AFCON, kongole kwao. Kongole sana. Asante pia kutoka hapo pia ujumbe wako mfupi. Andika vizuri kabisa. Kama alivyoandika huyu Mabura, yeye anapenda kuuliza Kapombe amepona. Yes, ameanza kurejea lakini hajaingia kwenye kikosi moja kwa moja. Nashukuru pia kwa ujumbe wako. Asante pia wewe ambaye unaendelea kufanya hivyo. Nitakuja kusoma hapa ujumbe mwingine. Bana, tuelekee kwingineko sasa, jomba. Sasa

0: Sawa. Tutazame sasa ile barua ya TFF ambayo imetoka jioni hii usiku kuhusiana na taarifa rasmi. Ni taarifa rasmi kwa wale ambao wanachafua nembo. Barua inasema hivi: Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesikitishwa na matumizi ya nembo yake kwenye mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na kampuni ya Sunderland Fashion Wear. Tunapenda kusisitiza kuwa TFF haikuwa sehemu wala kujua kabla ya maudhui ya mkutano huo uliofanyika leo katika jiji la Dar es Salaam na kuzungumzia jezi za timu ya taifa. Hivyo TFF inaionya Sunderland Fashion Wear kuacha kutumia nembo hiyo katika maudhui ambayo hayana uhusiano wa kimkataba uliopo kati ya pande hizi mbili. Vilevile TFF itaiandikia barua kampuni ya Sunderland Fashion Wear kupata maelezo ya kina kuhusu matumizi ya nembo hiyo katika mkutano huo. Kwa biashara ipo kweli?
1: Mkutano ulikuwa nani? Mkutano ulikuwa nani?
0: Mkutano ulikuwa ni wa Sunderland.
1: Sunderland.
0: Aliyowaleta
1: alikuwa anazungumza.
0: Mwanasheria
1: alikuwa anazungumzia.
0: Tarejea huko nyuma. Huko tutawasikiliza hata wanasheria pia. Kwa hiyo tuli hapo hapo.
1: Sawa sawa.
0: Sasa mimi nimesoma barua lakini hii imekuja mara baada ya hao wanasheria sasa kutokeza.
1: Sawa sawa.
0: Na kuzungumza kuweza kutoa mashtaka. Nafikiri mimi si nisiwe mzungumzaji sana, niwape nafasi wao waweze kuzungumza, lakini kubwa kubwa ni wamemshtaki mheshimiwa waziri, sio kama waziri, ila wamemshtaki kama
1: binafsi.
0: Paul Makonda. Sio
1: kwa cheo,
0: yani hawajamshtaki kama, si unanielewa, lakini nikisema hivyo
1: kwa hiyo wamemshtaki labda ile post yake, ndio sio yeye aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kama yeye.
0: Kwa hiyo wao wamemshtaki.
1: Hawajashtaki ile barua.
0: Hawajashtaki
1: wizara. Kwa ameshtakiwa mtu.
0: Nafikiri utakaona ni leo.
1: Sawa.
0: Au kuna kitu gani kibaya?
1: Kushtakiwa mtu?
0: Hapana,
1: mtu anashtakiwa.
0: Sawa. Sasa hapa tusikilize kile ambacho kimezungumzwa kuhusiana na wao wanasema waziri amepata wapi mamlaka ya kuingilia mkataba wa TFF. Hawa ni wanasheria sasa. Jopo la wanasheria kutoka kampuni ya Sunderland ikiongozwa na wakili Advocate Nziku linahoji waziri alipata wapi nguvu ya kuhoji mkataba wa Sunderland na TFF. Umeelewa? Hiyo ndio hayo ni miongoni mwa mazungumzo ambayo walipata nafasi ya kuzungumza. Pa.
2: Sheria tuna kanuni moja. Sheria yetu imeazima sana kanuni nyingi kutoka lugha ya Kilatini. Sasa sio na sheria tunasema ni expressio unius exclusio est alterius. Yaani expression of one thing is the exclusion of the other. Sheria ikisema hapa kwamba wewe sosi una mamlaka ya kwenda kununua pipi na kurudi nyumbani, usifike dukani ukanunua na maembe. That is the law. Hakuna namna kusema lakini sheria imenipa sehemu ya kutoa maagizo. Wanasheria tutakuita mezani, tutakwambia njoo, imekupa power ya kutoa maagizo, that is not disputed, hakuna anayepinga. Tusomee sasa ni maagizo gani. Wewe unasema lakini ni duka hilo hilo, si pipi, maembe, mananasi. Let us go to the black letters of the law. Ni wapi sheria imekuelekeza wewe kama waziri kuingilia tenda, kuingilia shughuli za kibiashara ambazo wazabuni wametoa jasho kuwekeza fedha nyingi, kufanya uwekezaji uliotukuka? Na ndio mara ya kwanza nchi yetu tangu kuumbwa kwa nchi na kuumbwa kwa ulimwengu wa soka katika nchi yetu, hatujawahi nchi yetu kupata fedha katika jezi, ndugu zangu. Hii ndio huu ndio mkataba wa kwanza katika historia. Lakini pia ndio mara ya kwanza tunapata mtu mzawa. Ndugu zetu tumezoea tu jezi napigwa chata sio za watu gani huko watu. Mzawa, Sunderland the only one. Anakuja hapa anawekeza fedha bilioni 3 miaka 5. lakini tunaona kuna kauli za ukwamishwaji. Kwa kweli hatutakuwa tayari, kwa sababu tunasimama kwa mujibu wa sheria. Hatuzungumzi siasa hapa. Nikiweka kando sheria hii ya baraza la michezo, niliwaambia kuna sera ya maendeleo, nayo tukienda katika kile kifungu nilichowaambia cha 5.1, hakuna sehemu yote ambayo wizara imepewa mamlaka ya kuingilia kitu ambacho haikujihusisha nacho. Kwa hivyo ni wasilisho lenu kwenu kwamba si kwamba wizara haina nafasi. Naomba nieleweke vizuri sana. Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo inayo nafasi kubwa katika michezo, ila haina nafasi ya kuingilia mambo yaliyofanywa na chama cha soka. Kwenye sheria tuna kanuni moja

0: Kwenye sheria tuna kanuni moja. Sheria yetu imeazima sana kanuni nyingi.
1: Haya. Sawa bwana, huyo ni Nziku, mwana sheria msomi. Sasa hapa tuenda kusikiliza sasa kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa, kama jezi ni mbovu. Anahoji sasa TFF wenyewe ndo walikuwa wa kuzikataa. Sawa. Yes, kama jezi
2: ni mbovu,
1: nani alikuwa wa kuzikataa TFF?
0: Kama wangebaini kuna changamoto ya kimkataba, mkataba huo unaeleza suluhisho humu humu ndani, wala hamtaki kwenda mbali. Na niwape tu ladha fulani ndugu zangu, kwa sababu tumeamua kufanya hii press. Sio, yani najaribu kutoa ladha tu, tukienda mahakamani kama tutafika huko kutakuwa kwa moto zaidi au kwenye vyombo vyenye mamlaka. Nataka tu kuonyesha ladha fulani kwamba kwa mujibu wa huu mkataba tunaoongelea sasa hivi kati ya TFF na huyu ndugu yetu ambaye ni mteja wetu Sunderland the only one. Mkataba uko vizuri sana kwenye ibara yake ya tano, ibara ndogo ya sita. Kifupi tu, mkataba unasema kwamba supplier ambaye sasa ndio huyu Sunderland katika huu mkataba alipewa nafasi ya kushauri juu ya team linen, na kwa lugha ya kichambuzi na ndugu zangu kina Nasibu nani anaita mnaita uzi, yani kwa lugha ya tunasema kwamba huyu supplier alipewa nafasi ya kupendekeza, yani kwamba mimi napendekeza uzi uwe huu, ndio maana ya team linen, halafu na design uwaje, na ipi itakuwa ni jezi ya nyumbani na ipi itakuwa ni jezi ya ugenini. Ibara iko wazi, lakini hapa ndo patamu zaidi. Sasa panapoendelea mbele, the final choice regarding the jerseys lies to the federation which is TFF. Kwa hiyo pamoja na kwamba mteja wetu Sunderland ni supplier, mwenye kauli ya mwisho wakati ndugu yetu mteja wetu amekwenda kwa ajili ya kuidhinishwa katika tenda na akapeleka sample, aliyepaswa kuzikataa jezi from the very beginning ni nani? Ni wao wenyewe TFF, kwa mujibu wa ibara ya tano, ibara ndogo ya sita ya mkataba. TFF hawalazimishwi kukubali kitu ambacho hakikuwa katika ubora. Lakini leo anakuja mtu wa tatu anasema hatuwezi kuwa na jezi ambazo ziko chini ya kiwango kisicho bora namna hii. Nafasi hiyo ilikuwepo kwa TFF wakati huyu bwana amepeleka sampling. Huyu bwana kapeleka sample, kafuata utaratibu wote wa kitenda nimewaeleza hapo, mpaka proof ya barua nimewaonyesha. Lakini leo anakuja mtu asiye sehemu ya mkataba kusema kwamba hatuwezi kuwa na jezi zilizo chini ya kiwango. Mkataba ulishajibu ikitokea kwamba jezi zinazoletwa ziko chini ya kiwango, final choice ilikuwa kwa TFF kabla, haitakiwa yeye mwenyewe ndo aseme. Kama wangebaini.
1: Elewa? Nziku akitanabaisha hapo. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kimezungumzwa na Nziku. Sasa nini cha kufanya? Ngoja sasa tunakuja hapo. Nini ambacho wanapaswa kumsimamo wa kampuni yao?
2: Sawa sawa.
1: Wa ya Sunderland juu ya kata hili. Wanatakiwa waombwe radhi na walipwe fidia. Naelewa kabisa.
2: Ndio.
1: Wanatakiwa waombwe radhi. Labda na muhusika.
2: Naam.
1: Alafu walipwe fidia.
0: Moja ni kwamba kwa kuwa kauli hiyo iliyotolewa ikisema kwamba hii sio jezi ya Taifa Stars. Taifa Stars kwa ubora wake hatuwezi kuwa na jezi za kiwango cha chini hivi. Acheni kutumia picha za naibu wangu huko ofisi yangu ina taarifa. Kauli hiyo kama nilivyosema kwamba imeathiri na inaendelea kuathiri brand ya Sunderland Fashion Wear Limited. Hivyo kwa kuwa kauli hiyo imeshusha hadhi, heshima, imezua taharuki, imewafanya wale wateja adhimu kupata mashaka makubwa juu ya kuja na kufanya uwekezaji katika jezi, imefanya mizigo ya jezi kutotoka huko madukani kwenye stock zetu,
3: imefanya kontena zetu zilizoko njiani zote kuja hapa kuonekana kama hazina maana. Imefanya supply katika saizi kupitia kitu kinaitwa emotional distress, yani unamweka mtu anakuwa katika namna ambayo anashindwa sasa niendeje kama hili liko hivi. Kwa upande wa mkataba, msimamo wa taasisi ni kwamba sisi tunalala usingizi vizuri kwa kuwa aliyetoa kauli hiyo sio sehemu ya mkataba. Kwa hiyo hilo hatutaki kuhangaika nalo kuhusiana na habari ya mkataba, kwa sababu kauli imetolewa na mtu ambaye sio sehemu ya mkataba. Kwa hivyo hatuwezi kumjadili yeye kumhusisha na mkataba, kwa sababu tutakuwa tunakiuka kanuni ile ya privity to contract, yani nani anaweza kushtaki na nani ana haki katika mkataba. Lakini la pili, kuhusiana sasa na kauli hii, kwa taswira ya kuchafua chapa, brandi, trade, kwa maana na industry ya Sunderland the only one, kama kampuni ya Sunderland Fashion Wear Limited, mteja wetu ametuelekeza sisi kama wanasheria wake kwa nafasi ya mawakili kuchukua hatua za kisheria, kufungua shauri ambalo ni madai yatokanayo na madhara. Kwa hivyo niwathibitishie kwamba endapo kauli hii haitasahihishwa, haitaombewa radhi na yule kiongozi aliyeitoa hadharani kwa njia ile ile aliyotumia kutoa ujumbe wake, basi sisi tayari tumekusha muandikia notice ya nia ya kumshtaki yeye kama mtu binafsi, na tumemwandikia tayari notice ya kuomba fidia kutokana na kuchafua, kutweza na kuharibu chapa ya Sunderland Wear Fashion Limited.
1: Lewa, Hey, mwanasheria Nziku bana, wasikia iko serious kidogo, Hey, bana, iko hivyo. Haya ni masuala ya kisheria.
2: Masuala ya kisheria.
1: Au tunabaki hapo. Tunabaki hapa kwa hiyo.
2: Masuala ya kisheria.
1: Da.
2: Hayo yalikuwa masuala ya kisheria, lakini TFF anataka kuyakuza.
1: Yeah, of course TFF nao pia wame, kama nilivyosema mapema kwamba nao wameandika
2: barua ya TFF. Sijajua yani, sijui ni mtu tu kaamua kujikunja tukaandika tu mwenyewe.
1: Sasa tunaona hii itakuwa ina maana kuna kikao kimefanyika, watu wamekubaliana kwamba watu
2: hivi mfano wangekaa kimya tu ungekuwa na shida gani?
1: Sasa unajua wewe unashinda kuelewa kitu kimoja. Hey. Wao nao pia ile brand yao ile.
2: Sunderland ni nani kwao?
1: Ni mteja wao.
2: Ni mteja wao. Si ndio?
1: Ni mteja. Yaani ni
2: wao.
1: Ehe. Yaani Sunderland anasimama kama consultant. Sawa? Hey.
2: Haya. Wanachokitaka watakipata.
1: Kwa nini?
2: Nisipochukuliwa tahadhari ya mapema.
1: Bio kesho
2: naona mpira unaenda mahakamani.
1: Kwa sababu tunaelekea kwenye michoro mikubwa ambayo nadhani tuangalie huko kwenye kuliko kukaa na kujadili vitu vya jezi sina vitu gani.
2: Ya mfano TFF yeye ile ange yani yeye angekaa kimya. Unaona Kwa sababu hata kama mfano Sanda ndangeenda mahakamani, ina maana ilikuwa ni huko kabisa pembeni na mpira. Hao wanapelekana wenyewe huko. Mpira unabaki huko. Kwa kuna vitu vingine TFF bakini. TFF kama TFF.
1: Sasa brand yao imechafuliwa na umetoka forward. Sikuitumia neno TFF, unafikiri ni kitu kidogo hicho?
2: Hapo imechafuliwa kipi TFF?
1: Imechafuliwa. Sasa TFF maana yake ni nini?
2: Hivi TFF inadhani upo kwenye nafasi ya kumtetea mteja wake au?
1: Sasa pamoja na kutetea brand yao zinatumika kwenye masuala mengine.
2: Imechafuliwa wapi? Jamaa.
1: Kwa hiyo
2: Sunderland ni mteja wa TFF.
1: Na ndio mshauri ndio mtengenezaji na mshauri wa biashara.
2: Na wamezungumza vizuri. Kabla ya Sunderland. Ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi mtu aje awekeze fedha zake kwenye jezi za timu ya taifa. Ukweli ndio ulikuwa huo.
1: Biashara yake ni
2: ngumu. Kwa kuna wakati
1: wote na vilabu hivi.
2: Yes. TFF inatakiwa mkingie kifua mteja wenu. hata kama hata kuwa Sunderland, hata kama hata kuja mwingine pia, mwagishe pia mnakuwa naye. Lakini
1: ulitaka TFF wao upande wa
2: yani akae kimya, angekaa kimya kwenye hili, kaa tu kimya. Ila mara sasa hapo moja kwa moja tunakujua wewe
1: TFF. Hapo TFF amesema kwa waziri au amesema kwa
2: mimi sijui, lakini hapo ukiangalia TFF ashachagua upande.
1: Na okay.
2: Sawa hivi, lakini ajue kuna maisha baada ya AFCON.
1: Na okay.
2: Yaani sana hata mchecheto kote haka.
1: Mm.
2: Ni kuelekea tu AFCON 2027. Baada ya AFCON 2027 maisha yanaendelea kawaida.
1: Sawa, asante pia. E bana, dakika 27. Vijana wa timu ya taifa ya Tanzania wameanza kurejea wale ambao walikuwa kutoka nje.
2: Mm.
1: Lakini nikukumbushe tu Damilo Miano pia naye ameshawasili.
2: Mm. Mzungu wetu.
1: Ameshawasili, of course. Mm. ni mzungu kabisa.
2: Pure kabisa.
1: Baadaye tutakuja kuwapokea wakina Novatus Dismas.
2: Mm.
1: Wakina Thailand ya Larakia.
2: Mm. Kamungo bado.
1: Ya Kamungo bado naye pia.
2: Okay.
1: Kina Bernard Kamungo.
2: Mm.
1: Watakuja nafikiri baadaye. Na yeye ni tena si striker.
2: Mm.
1: Mm. Kwa hiyo timu yake pia ilimpa inio Daras FC Daras.
2: Niliona imechapisha.
1: Ilichapa kwa sababu na one of the best story in your keeps going. Moja kati ya story kubwa pia kwenye ukuaji wao. Bernard Kamungo.
2: Mm.
1: Ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Jana mdogo pia.
2: Mm.
1: Aende akaitumikie timu vizuri kabisa. Lile bridge lile. Mm. Lije lifanye kazi. Tunajua watu kwa bridge wago wanafanya makubwa kulikweli.
2: Dombi.
1: Hey. Asa. Waga umenda kungine.
2: Basa hivyo lejuu kiweka tu watu wala kuhisi wale dombi.
1: Mm.
2: Mm.
1: Kwa bada ndo iko hivyo. Wale tukujia na taarifa hapa ya Tanzania. Kumbuka jana afuza asubuhi tumezungumza kuhusiana na msiba wa Bi Fatma Karume.
2: Mm.
1: Kapumzishwa leo.
2: Sawa sawa.
1: Na engineer Hayo Said ni rais wa klabu ya Yanga. Unajua mahusiano makubwa ya Bi Fatma Karume na klabu ya Yanga.
2: Naam.
1: Ilikuwa ni kitu yani mtu na mtu wake.
2: Mm.
1: Ya. Na yeye ndo alitoa hati ya kuweza kuamini, alitoa alipambania kiwanja kile cha kujenga ile jengo.
2: Mm.
1: La Jangwani pale. Sawa, kwa engineer alikuwa msibani. Kwa hiyo utakuja kusikiliza hapa dakika chache zijazo mara baada ya break fupi. Tuandikie ujumbe wako, unapata nafasi ya kuja kusoma hapa. 6 mpaka 4 kamili za usiku bado tuna nafasi na tutaangazia pia medali za kimataifa. Yapo mengi ya kutazama hapa. Na hii ni meza ya michezo. Kwa usondoke hapo ulipo.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia. Ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kwa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi wa China. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Ah, kumradhi, ambaye uko live na umesikiliza hapa sauti kubwa pia kutoka kwa host. Bwana mda wetu uko hapa mpaka mida fani hivi ya sunne dakika 35 kwa sasa bado tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kupitia meza ya michezo. Bado tunashukuru sana wewe ambaye unaifuatilia Mazingira FM da huo hapa kutokea sehemu mbalimbali pia, na endelea kufanya hivyo hivyo kwa sababu si tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa zinakufikia vizuri kabisa. Asante pia ni dakika hizi hapa tangazia machache pia ndapita na ujumbe wako, lakini pia tutamaliza pia na medali za kimataifa bana. Mara baada ya Juma Kaseja kufutwa kazi ndani ya kikosi cha Kagera Sugar, Alishaban Kama huyo hapa ni meneja wa idara ya habari na mahusiano ndani ya klabu ya Yanga ameandika ujumbe kwenye kurasa yake ya Instagram katika moja kati ya vitu ambavyo ameviandika pia ni kuhusiana na kile ambacho amekiona kwa Juma Kaseja. Katika maisha ya ukocha hamna neno kushindwa, kuna neno experience. Unaposhinda mechi moja ni experience nzuri, na ukishinda nyingine kesho ni experience nzuri zaidi. Hivyo unapopoteza mechi ni experience mbaya, haijalishi ni mechi ngapi ulizofungwa, bado inabaki kuwa na experience mbaya zenye tofauti kutoka na wapinzani, Mazingira kutokana nayo pia na vitu vingine. Sawa eh? Akaandika pia kila kinachotokea. Sawa eh?
1: Sasa
0: vile unapokuwa kwenye benchi la ufundi kinakupa uzoefu mpya kila siku kwa ajili ya kujifunza, kuelewa na kuboresha katika mkataba wako. Sawa?
1: Naam.
0: Juma Kaseja anabaki kuwa miongoni mwa makocha bora kisasa tulionao hapa Tanzania, niliowahi kuwashuhudia kufundisha mpira. Experience aliyopata Kagera Sugar Championship mpaka ligi kuu, naamini imemuongezea kitu chenye safari yake. Amejua kuhusu football ya bongo upande wa kocha na sio mchezaji tena. Kama kocha mkuu ameshawajua vyema viongozi wa boli na hesabu za boli lenyewe la hapa nyumbani. Ameshajua wachezaji wa sasa wako vipi kwenye uwanja na mazoezi na uwanja wa mechi. Juma ameshapata uzoefu kiasi. Kuhusu mashabiki na vyombo vya habari vinavyofanya kazi katika nyakati zote wasika kiangazi, pia amejua kazi yake ijayo. Atakuwa na mengi mapya ya kutuonyesha. All the best mtaalamu wa mbinu. Hope siku moja tutakutana kwenye bench la mpira tukifanya kazi. Amesema tukifanya kazi mpira wetu. Kwa hiyo hili kwa ni faraja kidogo kutoka kwa Alishaban Kama.
1: Amefukuzwa nadhani ndo kwa mara ya kwanza na anatimuliwa kwenye timu. Kwa hiyo amefundisha kidogo tu.
0: Alafu katimuliwa
1: mechi sita zimetosha kuweza kumwazibu. Ni nyakati ambazo watu pia wao hawajaangalia madhaifu yao. Labda viongozi kama viongozi. Ndio maana hapo kuna sehemu ameandika kwamba ushawafahamu pia viongozi. Unaona? Kwa ndio hiyo namna ambavyo makocha kuna wakati wanaoneo. Tottenham wamesajili kwa usajili gari zaidi.
0: Lakini still
1: lakini mechi
0: wanapitia
1: sita,
0: magumu.
1: Alama mechi tano alama mbili, si ndio? Lakini wapo kimya hadi leo.
0: Sawa. Bana tulikie pale kwenye taarifa ya Tanzania ambapo kwa kauli ya rais wa klabu ya Yanga anasema Fatma Karume ndio aliyemua makao makuu ya Yanga yajengwe Tanzania na si Zanzibar. Sasa haya yamethibitishwa na rais wa klabu ya Yanga kwa makao makuu ya Yanga yalikuwa yajengwe Tanzania bara kule Zanzibar, lakini mama Fatma Karume ndiye aliyetoa kauli ya mwisho kwa makao makuu hayo yajengwe bara na ndio litafuta kiwanja pale Kariakoo.
1: Kwa Yanga wamekuwa na shirikiana Zanzibar sasa hivi.
0: Amesijui.
1: Sawa sawa.

0: Ακόμη στην πάνιπα.
1: Okay.
0: Mna mama bibi yetu kapumzishwa.
1: Yeah, bibi yetu.
0: Sawa nyumba yake ya milele.
1: Sawa sawa.
0: Mbweni kule Zanzibar.
2: Young Africans tunayo historia naye kubwa sana. Amekuwa ni mjumbe na baadaye kwa mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa kudumu kwa miaka kadha toka alipoingia kwenye nafasi hiyo, na kuingia nafasi hii bali kwa kuwa na mchango mkubwa aliyokuwa nao yeye binafsi na mzee wetu baba yetu mzee Bedeman Karume ambaye alikuwa na historia kubwa na klabu yetu. Kumbukwe mwaka 1971 wakati Young Africans inajitafuta kujenga makao yake makuu, ombi hili lilikuja kwa mzee wetu mzee Bedeman Karume, na yeye akawa na option B, kujenga makao makuu ya klabu ya Young Africans bara au kujenga makao makuu ya klabu ambayo ilikuwa hapa Zanzibar. Na inasemekana kupitia historia ya klabu ya Yanga, mzee Bedeman Karume alimuomba ushauri mama Fatuma Karume, kumuomba atoe mawazo yake kuhusiana na maamuzi hayo, na mama akashauri basi anze kujengwa makao makuu ya klabu ya Young Africans, na hapo ndipo klabu yetu clubhouse yetu ilipojengwa maeneo ya Jangwani katika mtaa wa Twiga na Jangwani. Historia hiyo inabaki katika vitabu vyetu vya klabu ya Young Africans na tutaendelea kumkumbuka kwa mchango huu mkubwa. Na kumbukwe baada ya hapo 1972 mzee wetu mzee Bedeman Karume alipoteza uhai, na maana yake ujenzi wa makao makuu ya klabu ambayo ilikuwa hapa Zanzibar haukufanyika tena. Kwa hivyo tunashukuru kwa kuwa na mchango huu, na mchango huu hautasahaulika. Na mimi nilipoingia kwenye uongozi nilifanya jitihada za kufanya renovation katika jengo hilo ambalo tulijengewa miaka hiyo ya 70 na kulifanya kuwa katika ubora ambao sasa hivi tunajivunia jengo hilo. Kwa hivyo tunasikitika sana kwa kupotelewa na mpendwa wetu ambaye tumekuwa naye kwenye baraza la wadhamini kwa miaka yote ambaye amekuwa hai, na sasa sidhani kama pengo lake litazidika, lakini kilichobaki ni kumwombea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ampokee, afanye kaburi lake kuwa ni bustani katika bustani za Pokoni, na asifanye kaburi lake kuwa asifanye kaburi lake kuwa mashimo katika mashimo ya motoni.
0: Sawa bana eh? Engineer Khalil Saidi.
1: Yeah. Mama ya muungano pia. Ukitaka kujua ndo
0: tajua Yanga pia imeanzia mbali.
1: Yeah, imeanzia mbali
0: sana. Zanzibar.
1: Yeah. Hadi sasa ukitazama taswira yao haibadiliki.
0: Lazima mchezaji wa Zanzibar hawepo.
1: Hata viongozi sasa hivi rais unamwona anatokea bara.
0: Yaani ni
1: makamu mwenyekiti, makamu rais.
0: Yaani Yanga yuko kushiriki ligi kuu
1: Zanzibar
0: bila kwa hivyo mchezaji hata mmoja anatokea Zanzibar.
1: Kwa Yanga wanapoenda pale Guantanamo, si ndio? New Aman Complex.
0: Wanaenda nyumbani kabisa.
1: Pale nyumbani kabisa.
0: Aha.
1: Kwa Yanga ni wa Zanzibari.
0: Na ni ya Tanzania bara.
1: Yanga pia ni ya upande wa bara.
0: Kwa hata mashabiki pia nakwambia nilikuwa namsikia jamaa mmoja anasema mashabiki wa Yanga Zanzibar ni wengi. Timu ambayo ilianza kuwa na mashabiki wengi ni Kikwajuni. Alafu ikafuata Yanga kuwa na mashabiki wengi.
1: Umeelewa? Wananchi ningekuwa mnakipiga. Ningekuwa mnakipiga pale.
0: Wapi?
1: Yaani ungekuwa acheza ligi kuu ya pale.
0: Sasa. Sasa ningekuwa mabingwa kiwa.
1: Sikuna kati alitishia waende kule. Wale kwa ni Azam, si ndio? Azam ndio.
0: Hiyo ni Azam.
1: Yanga
0: nao ushasema.
1: Kumbuka na
0: picha nyuma
1: ushasema wakashiriki Zanzibar
0: na
1: kule.
0: Yashinda back to back.
1: Wakaenda huko. Kwa hiyo Azam angewakuta huko tena.
0: Wapi?
1: Angewakuta Zanzibar. Kule ukienda unachukua yani
0: Yanga sasa ingekuwa bingwa
1: hivi
0: kuanzia mwaka 71 mpaka.
1: Huo usajili singekuwa nao tena.
0: Mtu wa Shumba shana kikosi cha Moringa, anashindwa kuchukua nini cha kina Moringa? Ashindwa kuchukua nini pale Zanzibar pale?
1: Moringa si mchezaji kabisa yule.
0: Ando nasema kuanzia kwenye hicho kikosi labda. Fanye tu hivyo. Ashindwa kuchukua Zanzibar pale ligi.
1: Anaweza.
0: Kwa kuna mahusiano mazuri kati ya
1: wao, unafikiri kwa nini akienda kule wafungi goal time?
0: Wapi?
1: Akienda Zanzibar.
0: We haihusiani.
1: Ni pabumu pia. Unafikiri kwa nini rais?
0: Yaani wewe unasema goal time zipi vipi yani? Yaani haihusiani, yaani kama ni dozi zinatoka kokote pale. Yaani haihusiani hata kidogo. Kwa kifupi ni kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya
1: Yanga
0: na Zanzibar.
1: Zanzibar.
0: Kwa watu tuelewe hivyo.
1: Utawasikia tena upande wa pili wenyewe watasemaje. Mahusiano yao na

0: hayapo.
1: Wepi?
0: Ukimtaja Yanga si utamwacha mwenzie?
1: Ah, mwenzie si si alikuwa naye pia na historia yake tunaambiwa.
0: Eh, naye na historia yake zenzi.
1: Eh, na sio ana Zanzibar.
0: Eh.
1: Yeye si alikuwa ananili?
0: Bwana.
1: Alikuwa Mwarabu?
0: Eh.
1: Mm.
0: Alikuanzishwa na Watanganyika pure miaka ile ya nyuma.
1: Kipindi cha nyuma na sema tu wao waliwahi
0: kuwa kwa genge fulani.
1: Waliwahi kuvaa viatu.
0: Sikaliwahi kujikata
1: kipindi cha nyuma.
0: Sasa mwaka 1936 watu kakundi kutoka huko kwa wanani.
1: Kwa mujibu wa historia.
0: Kwa mujibu wa historia. Bana sisi tunaenda.
1: Sisi tunaenda kuandaa timu yetu eh.
0: Lakini Abu pia ile
1: ya kwetu.
0: Mimi nadhani waliojikata pia walisaidia.
1: Walisaidia kwa sababu leo tusije kwa tunaona hii dabi na ushindani mkubwa.
0: Ingekuwepo labda hata Yanga na nani? Yanga na wengineo tu.
1: Unajua hao zamani walikuwa wanajiita Sunderland.
0: Sunderland.
1: Nafikiri miaka ya 65 kama si ni mpili cha nyuma kidogo miaka ya nafikiri kuja hapa kwenye 70. Ndio ambao walikuja kubadilisha baada ah bana wewe majina serikali iliamua kubadilisha majina ya kizungu maana kulikuwa kuna small Simba, majina jina fulani
0: wa Zanzibar kule.
1: Eh, sio ngambia majina kwa serikali ikasema hapana bana. Ama jina linalotokana na kizungu bwana.
0: Kwa wenyewe mtaitwa Simba.
1: Kwani sendele ni paka? Wale asili yao wale
0: jamaa. Asili yao.
1: Aha.
0: So hata jezi zinafanana.
1: Aha.
0: Yani huyu Sunderland wa Bongo na Sunderland yule wa England.
1: Wa England.
0: Miaka fani vijezi zao kwa zinafanana.
1: Asa,
0: Sunderland walikuwa na jezi nyekundu hivi zina mistari nyeupe. Walikuwa
1: vizuri kipindi hicho hata hivyo.
0: Eh.
1: Ndo maana yani kuna hiyo. Bwana tuelekee katika medani za kimataifa. Tazame kiungo Real Madrid Federico Valverde amegundulika kuwa na jeraha la kiwango cha tatu kwenye kifundo cha mguu wa kushoto baada ya kugongana na Kang Yan Lee Atletico Madrid katika mchezo wa dabi. Ila hilo linahusisha kupasuka kwa sehemu za mishipa ya kifundo cha mguu. Real Madrid wana matumaini kuwa Valverde atapona vizuri kabla kuelekea na kufanya vizuri katika klabu hiyo. Takriban wiki mbili hadi tatu atakuwa nje ya uwanja. Sasa kutokana na jira hilo, Valverde atakosa mchezo wa kirafiki wa kimataifa ya Uruguay dhidi ya Japani, Korea Kusini na India. Atabaki Madrid wakati wa mapumziko ya kimataifa ili kuendelea na matibabu na mazoezi ya kurejea uwanjani.
0: Hicho tu kimewasaidia.
1: Maana ya?
0: Yani mfano kungekuwa na hakuna international break, si ndio? Yani hapa jirani hapa kuna michezo.
1: Biashara ingekuwa imesha. Miongoni mwa viungo fundi kweli kweli.
0: Yani unajua Madrid mimi hata sielewi yani Perez ana changamoto gani sasa hivi. Yani sajili ambazo anazifanya. Sajili za kawaida mno. Yani hata eneo la ulinzi wa beki wakati. Yani pale ni free kabisa pale. Msajili anaenda kumleta Konate, si ndio? Mzoa wa Boko mda wote.
1: Hapo sasa. Unajua shida. Bana Adebayo bwana yeye amezungumzia mradi ambao Manchester City walianzisha kupitia yeye na wachezaji wengine ambao walinunuliwa kipindi hicho. Umeendelea mpaka sasa sababu ya ndio sababu ya yeye kuondoka Arsenal kushinda kubeba ubingwa. Anasema nilikwenda Arsenal ili tuwe mabingwa, sikuweza kufanikiwa. Nilikwenda Manchester City, tulianza mradi wa kushinda ubingwa, kushinda ligi ya mabingwa, hatukuweza kufanikisha. Wale wanaotufuata sasa wanayatimiza na sisi tunaweza kufurahia kwa ajili yao. Ni kwamba kuna product ambayo alitengeneza ya kuchukua ubingwa mara kama kwa vitu vinavyotokea
0: ni viungo. Kwa hiyo mambo alishaamua ku kwamba yeye sasa ni wa huko Man City.
1: Alienda kule.
0: Yaani alihama
1: kutafuta. Alihama. Alikuwa aichukui ubingwa. Timu inapigwa
0: alihama kwenye timu ambayo. Alihama kwenye timu ambayo haichukui ubingwa. Akaenda kwenye timu ambayo inaweza kuchukua ubingwa lakini haikuchukua chini yake.
1: UEFA kufanikiwa pia.
0: Alafu akaenda kucheza Tottenham.
1: Mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe amesema bado ana uhusiano mkubwa na bara la Afrika akisisitiza fahari yake kutokana na kuwa na mizizi Algeria pamoja na Cameroon. Sasa akizungumza katika mahojiano na RFI mjini Madrid, Mbappe amesema sijawahi kukata uhusiano wangu na Afrika. Mbappe amesema kila anapotembelea Afrika uhusisha upendo na mapokezi makubwa kutoka kwa watu wa bara hilo, jambo ambalo amesema linamfurahisha sana. Pia ameeleza kuwa anajivunia kuunga mkono soka la utamaduni wa Afrika, huku akitoa shukrani kwa Afrika kumuunga mkono miaka yote. Kuhusu Ballon d'Or, Mbappe amesema anatamani Afrika iendelee kumuunga mkono katika kinyang'anyiro hicho, akieleza kuwa iwapo atashinda angependa kuitoa heshima hiyo kwa Afrika kama shukrani kwa sapoti ambayo amekuwa akiipata kutoka barani humo. Mbappe pia amezungumzia ubora wa Afrika na Afrika, akisema kucheza dhidi ya timu za Afrika si jambo rahisi kwa sababu wachezaji wake huwa wagumu na wanajiamini na uingia uwanjani bila hofu. Asema ameonyesha wazi kuwa mizizi yake ya Afrika bado ni sehemu muhimu ya utambulisho wake, huku akiendelea kuonyesha heshima ya kuunga mkono soka la Afrika na bara hilo.
0: Asante kwa kutukumbuka, lakini naamini pia ni zinatafutwa kura.
1: Kuna kampeni.
0: Lakini
1: mchezea
0: akishinda Dembele pia
1: si mbaya.
0: Afrika imeshinda, akishinda Lamine Yamal. Afrika imeshinda pia. Unajua kuna kati pesa zinatutenganisha na ndugu zetu jue.
1: pesa zinafanya mpaka watu watasahau.
0: Pesa.
1: Kweli kabisa. Bana, kesi ya Florian Wirtz ndani ya Liverpool imeshakuwa ngumu mpaka sasa. Na wenyewe kuibadilisha, mwenye kuibadilisha ni wenyewe pia. Yaani mchezaji mwenyewe ndo anatakiwa kufanya hivyo. Sasa
0: sajili za kitapeli hizo.
1: Aina ya mpira ambao Ilaola anafundisha ni kama
0: hauelewi.
1: Muache nyuma yake. Anacheza vizuri hata yasipokuwa ndio hivyo mambo yanaingiliana. Kwa hiyo kweli sajili za kitapeli.
0: Sajili za kitapeli hizo.
1: Pigo pesa ndefu sana. Pesa nyingi alafu mchezaji ndo kama vile. Unaona sasa. Sawa, sabia muda pia twende kwenye simu ya mkononi hapa. Tuzungumze kidogo kuhusiana na issue ya timu ya under 20. Wewe binafsi kama umeona mpira, basi elezea kile ambacho umekiona na ni kwa nini pengine pengine umekiona. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nalo, unapiga simu kutoka wapi? Tupigie simu kupitia 06 5655 5571 na 0684 600 000. Naam, karibu.
2: Hello.
1: Tunazungumza nalo, unapiga simu kutoka wapi?
2: David Brighton, niko Kinyambwiga.
1: Haya, unasikika vizuri sana.
2: Asante. Kwenye timu ya taifa mimi nimeona wale madogo wanaujua mpira. Yaani kwa kweli pale tuna timu kikubwa tu, kocha waamini vijana afu afanye kazi.
1: Pengine mchezaji gani leo aliyekukosha leo?
2: Yule dogo Juma Isa Bushiri.
1: Bushiri yule mchezaji wa Yanga yule. Fundi
2: Chuga boy.
1: Chuga boy. Dogo mguu mwepesi kweli kweli kule pembeni. Chuga boy. Karibu sana. Anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi? Alo, kwenye line. Punyoka tena.
2: Alo.
1: Upo live bana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Shigea Kidai kutoka Rutubiga Mbogo.
1: Ma.
2: Mimi kwenye mchezo wa leo hawana vijana wamejitahidi sana.
1: Mjitahidije?
2: Hata ni nani? Faraji Kayanda kutoka Dodoma Jiji.
1: Aha. Faraji Kayanda. Mimi
2: ndio amenivutia sana.
1: Aha.
2: Yaani ningekuwa hata TFF yule dogo asingecheza hapa Tanzania, ningempeleka hata Ulaya kabisa.
1: Haya bana.
2: Haya.
1: Kwa TFF napeka hata Ulaya. Nasema mjomba. sauti yake nani unapiga simu kutokea hapo? Haya. Uye aliamua kushika laini ili tu ana cha kuongea. Karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutokea wapi?
3: Sauti ya Simon Masuke napatikana hapa Republic la Foni. Wakati wa kwenda kwenda shingilima.
1: Karibu.
3: Asante. Mimi niseme tu kwamba wadogo wamecheza vizuri. Tena ni wapongeze. Wachezaji wote wamejituma. Wamefunga mechi. Wachezaji wote wako safi.
1: Eh, kama yupi?
3: Mimi wote tunawaona wako safi.
1: Ah, shukrani sana.
4: Halo, habari zako mjengoni?
1: Salama, nasungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapo naongea na Mataba mwana wa Bonda maarufu kama Kingonge na Aisha kutoka pande za Bugoja hapo.
1: Sawa.
4: Ah, kusema kweli hiyo game ya leo ilikuwa game nzuri sana. Ila kumsemea mchezaji aliye win ile mchezo wa leo hapo ni Choga Boy, yule jamaa ni winga kero kabisa.
1: Aha.
4: Yule jamaa hatari kabisa, yule yani kabinda wa Bongo yule.
1: Aha. Sawa, shukrani sana bana. Chuge boy. Hello.
5: Hello.
1: Eh, hii sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo?
5: Aisee, wana simu nyingine wana ni Julius. Wana Iriba Center, ila kwa sasa ni kwa Kawamwati jini hapa ya Madundo.
1: Na karibu sana bana kutoka hapo.
5: Aisee, mchezo wa leo kwa kweli leo wamecheza safi kabisa, wamecheza vizuri sana.
1: Nani huyo?
5: Wajara mimi ni mshabiki wa Simba.
1: Wewe
5: na mwanisha hivi na maana wata wako safi.
1: Nani sasa, nani?
5: Tadadadi.
1: Tadadadi mshabiki wa Simba. Zini nasumumia timu ya taifa. Mdengenzo jika hai sasa. Bisi natumuse mchezo wa timu ya taifa chini ya mameka shiri.
6: Kwa wabarea studio Fati.
1: Salama, karibu sana.
6: Tokia kiji mamaru injinia Tadeo Ranga Mwambo wa Msimbazi, unu mwana sikurojia wanandoa Tarime mjini Rebu Center, numeniangeo kujidai soiba.
1: Aya, karibu sana kutoka Rebu Tarime na kusikiliza sisi hapa.
6: Asante kaka. Mimi timu ya taifa, kisema ukweli wa Tanzania, mimi pia mti ukweli mta sijawaangalia nafasi hii. Kwa sababu timu ya taifa kishinda mbwe mbwe ya Jimanara naonekani kifanya hivyo ya onekani kwangu mimi kuwapongeza. Abado kaka, abado kaka, wanakuja wanashinda mechi moja rafu. Tumeingia lakini tunaenda kufanya nini? Kwa maandalizi tunaweza tukashadikia leo tukashindwa kujiandaa. Kwa timu ya taifa mimi pambane, kipambane kwa siku nitaifafuti lakini kwa sasa hivi bado. Lakini akili ya Mbappe kaka, Mbappe anataka kura. Mbona alikuwa hajazungumza kabla ya kuomba kura kwamba sisi wa Afrika ni wanzake na anawapenda wa Afrika kipindi cha nyuma? Mbona alikuwa aongei? Sasa hivi wakati wa kupata kura anatupamba sisi wa Afrika na tukubali. Na tukubali vipi? Mbona kabla ya alikuwa tu aongei? Lakini cha pili kaka, Mbappe ana hofu kwenye hii tuzo, Mbappe hawezi akabeba. Yaani mimi kwangu mimi Mbappe hakuna alichokifanya tofauti na ufungaji bora hakuna. Klabu bingwa wa dunia hajafanya lolote. Unakuja kwenye timu yake Madrid mimi na wao hajafanya chochote. Kwenye kombe la mabara hajafanya chochote. Kwa kwangu mimi hii tuzo ya mimi ya Marika kana beba au wengine ni wasindikizaji tu.
1: Haya. Bana shukrani sana bana kutoka hapo eh. Daya bwana.
7: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Naam, bana sisi hapa tumefika mwisho para pamoja na Mwenyezi Mungu hapo kesho tutakutana katika meza ya michezo. Mimi ni Tofadhili Saidi Mramba na Musa Charles Kagole. Kila laheri na nikutakia usiku mwema. Dakika chache kutoka sasa utasikiza kijiweni na Taro Michael Mjora.

0: 91.7 Mazingira FM.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yako, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemshabwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: ini friend zone ya kwake Harmonize ikiwa na Ibra, dakika tayari ikiwa ni ya 9 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Wewe Soima na jina ni kwangu, karibu sana. Ikiwa leo ni Jumanne ya tarehe 22 mwezi wa 9 2026, siku ambayo tunazungumza mambo ambayo yanagusa maisha ya kila siku. Pengine inawezekana ni mahusiano, pengine inawezekana ni familia, pengine inawezekana ni changamoto tunazokutana nazo katika safari ya maisha, au jambo lolote lile ikawa ni darasa na elimu tosha katika safari ya maisha ya kwako ya leo. Mimi ni Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani ya kwako, wengi upenda kuniita hivyo. Igwe na kusalimu popote pale ulipo, uwe mkoa wa Mara, uwe mkoa wa Simiu, uwe Kagera, uwe Shinyanga, uwe Mwanza, uwe Tabora, uwe Katavi, Kigoma, kote kule ambapo tunasikika kwa ubora wa hali juu. Pengine unanifuatilia kupitia radiotado.co.tz mkwaju Mazingira FM. Una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kukaribia taratibu, kama ni jino, jino kwa jino, panga kwa panga, ili kuweza kunoa yale makali, tujue tunaweza tukafikishana wapi ndani ya kijiweni maskani tulivu. Leo nimekuja na swali ambalo mara nyingi limekuwa na kigugumizi kwa walio wengi. Naamini itawagusa, na itawagusa kila mmoja anaweza kuwa na uzoefu katika hili, akatoa uzoefu wake, namna tunavyoweza tukasaidizana kwa namna moja ama nyingine. Je, ni sahihi kumchunguza mtu unayempenda ili kujua kama anakudanganya? Ni sahihi kumchunguza mtu unayempenda ili kujua kama anakudanganya? Kuna matukio mengi yanatokea kwenye jamii za kwetu. Kuna tukio ambalo limetokea sija mtandaoni kwa nimeshuhudia, mtu kadanganywa na mwenza wake, baada ya kudanganywa na mwenza wake kwamba ni muathirika, unanielewa, mwenza wake akapatwa na mihasira, akaenda kutekeleza tukio ambalo sio kabisa. Huyo kadanganywa bila hata kuchunguza, au aliwahi kuchunguza akakuta shida ndio hiyo, mwisho wa siku mambo yakawa vile. Kwa hiyo kuna matukio ya kuweza kuyahusishanisha hapa ambayo yanaweza kututengenezea picha halisi. Ni sahihi kumchunguza mtu anayempenda? Yaani kwa mfano, kwa wale ambao wanahitaji kuingia kwenye uchumba, wanachunguzana, utamchunguza tabia, mienendo nini? Sasa unaweza ukajua kweli ni kweli anakupenda au anakudanganya. Fikiria hali hii kwamba una mtu unayempenda, lakini siku hizi unaona mabadiliko fulani. Simu yake imekuwa siri sana. Anaweza kuwa anapokea simu na kutoka nje kuzungumza. Ujumbe ukiingia anaficha, ukimuuliza anasema hakuna kitu. Unanielewa? Lakini moyo wako unakuambia kuna kitu hakipo sawa. Sasa tunaanza kujiuliza, ni mwaminifu tu au ni mchunguze nijue ukweli? Ellen Borugo alikutuambia simu ya mwanamume ni bomu la nyuklia, hutawanya na kuharibu yale yote ambayo utakuwa umeweza kuyajenga. Sasa huko hatutaki kutamani kufika. Labda unaanza kuangalia simu yake, labda unamfuatilia mienendo yake, labda unauliza marafiki zake, hawa tu unajaribu kuweza kumtega ili kuweza kujua kama anakudanganya. Lakini swali hili, je, unapomchunguza mtu unayempenda unakuwa unatafuta ukweli au unakuwa unavunja uaminifu wa mahusiano yenu? Unaelewa? Tukianzia hapo, kwa mfano, ukiona mwenza wako amebadilika na ukamwambia mpenzi, mke au mume, nimeona siku hizi umekuwa tofauti, kuna jambo limebadilika, ningependa tuzungumze. Hapo unatafuta mawasiliano. Tutatengeneza nini? Mawasiliano. Lakini kama unachukua simu yake kwa siri, unasoma ujumbe wake, unatafuta password zake, unafuatilia kila anachokifanya, au unaanza kumtega bila yeye kujua, hapo swala linakuwa kubwa zaidi kuliko kutafuta ukweli. Kwa sababu hata kama ulikuwa na mashaka, njia unaitumia inaweza kaathiri uaminifu katika mahusiano ya kwenu. Lakini tusipuuze upande mwingine. Kuna wakati watu wanaweza kuwa na sababu halisi ya kuwa na mashaka. Kwa mfano, kama mwenza wako amekuwa akitoa maelezo ambayo yanakinzana mara kwa mara, anaahidi jambo moja lakini matendo yake yanaonyesha jambo jingine, au kuna jambo muhimu ambalo analificha na na kulikataa kuweza kulizungumzia, hapo ni kawaida utaweza kujiuliza kuna nini kinaendelea. Unaelewa? Utajiuliza kuna nini kinaendelea. Na hisia ya kutokuamini haimaanishi moja kwa moja ya kwamba mwenza wako anaweza kukudanganya. Wakati mwingine mashaka yanaweza kutokana na uzoefu wa zamani, hofu ya kuachwa. Unanielewa? Kuna mtu amepitia huko nyuma matukio, amepigwa matukio, kapigwa matukio. Ni hii inatokana na kile hata kwenye kipindi cha Ngome Burudani hapo mchana, kulikuwa kuna bango linasema kuna kauli ambayo unaweza kuambiwa na mtu wako wa karibu, mwenza wako, mpenzi wako, mpaka leo likawa linakuumiza. Sasa linaeleza likalileti na huku. Unanielewa? Sasa wakati mwingine mashaka yanaweza yakatokana na uzoefu wa zamani, hofu ya kuacha na kutokuweza kujiamini. Lakini wakati mwingine yanaweza pia kutokana na tabia halisi ambazo zinahitaji mazungumzo. Karibu tuzungumze pamoja. Soiba na jirani ya kwangu tujue leo tunachomokea wapi. Jana nimekubana lakini leo nikasema ngoja leo nikawabane na hili majirani zangu tujue kwenye maisha haya kudanganyana danganyana, kumchunguza chunguza mtu sana, chokochoko mchoko unaweza binadamu utomweza, ndio tunakutafuta leo kwenye leo inasema leo.
1: Hello Saiba.
0: Naam, habari?
1: Salama za kwako.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
1: David Bryson, niko Kinyambwiga.
0: Karibu sana David Bryson.
1: Asante. Mimi hilo kwenye hilo swala, mimi yani mimi naenda moja kwa moja namwambia eti naomba simu yako huyo mwanamke utaki kujenga uso na jenga naye mahusiano ya karibu sana. Inatakiwa umkaribie mwanamke, yani atakiwi uwe naye mazoea ya karibu.
0: Kivipi yani? Ngoja. Mimi sijataka kuzungumza biashara za wanawake wala wanaume. Mimi nachohitaji kuzungumza mimi na wewe hapa Swaiba na jirani yangu, sawa? Ni kitu kimoja tu. Haya ni maelezo ya kwangu. Je, ni sahihi kumchunguza mtu unayempenda ili kujua kama anakudanganya? Siangalii jinsia. Sijaenda kwenye mambo ya jinsia huko. Twende.
1: Mimi ni sahihi kwangu mimi. Ni sahihi kumchunguza.
0: Kivipi?
1: Namchunguza hata mienendo yake. Tabia yake na nanili siano ya anavyokuwa na anaendesha, so mi naona ni sawa kumfuatilia.
0: Dakika ikiwa ni ya 17 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba, tengeneza hoja. Njoo na hoja tuzungumze pamoja. Njoo na hoja tuzungumze pamoja. Kwenye line ya simu leo. Hello. Unaweza ukatafuta site nzuri ili tuweze kusikilizana, na una shida ya kimtandao pia inaweza kuwa tatizo. 0684600007 kwenye line ya simu leo. Naam, habari?
2: Tunaongea na Ibrahim Dumbia kutoka pande za Kinyambwiga hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: 0684600007 kwenye line ya simu leo.
3: Hello kaka Taro, mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
3: Bana kaka, hii ni sauti yake Kengwa, hiyo msukuma kwanza kula parachichi pale za Nyamirama hapa.
0: Karibu.
3: Bana asante. Bana kaka. Kwa kweli jambo la kumchunguza mtu wako wa karibu tu, kwa mfano mke wangu au mpenzi wangu, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu hata yeye anaruhusiwa kunichunguza, hata mimi naruhusiwa kumchunguza. Lakini sasa kuna vigezo ambavyo vinatakiwa viwepo. Unaweza ukamchunguza ukaona kuna vitu mle kwa ndani yake. Sasa mimi ndio inatakiwa niwe na akili kwanza ya kushikilia kwamba, je, hili jambo kwa mwenendo ninao muona kweli hilo jambo anaweza kalifanya ama vipi, kwa sababu kuna maneno unaweza ukayasikia au kaletewa na mtu au kayaona kwenye simu lakini si ya kweli.
4: Ya
3: kweli ni maana kinachotakiwa sasa wewe mwenyewe sasa kwenye fikira zako na moyo wako inatakiwa sasa ufuatilie kwa undani, uchunguze kwanza, lakini usipochunguza ndio maana unajikuta kakaangu mahusiano yaliyo mengi, ndoa zilizo nyingi, yani wapenzi wachumba walio wengi hayaendelei na hayafiki mwisho sababu wanachukua uamuzi ghafla, wanachukua uamuzi mapema bila kuchunguza, je hiki kitu kweli ni cha kweli ama vipi. Na maana ukichunguza kila kitu utakielewa, usipochunguza ndio maana unajikuta unachukua maamuzi ambayo hata hayaelewi kakaangu.
0: Sasa kwa nini ufikie kuchukua maamuzi ambayo hayaeleweki? Kitu gani ambacho kinakusukuma?
3: Kitu ambacho kinasukuma hapo dada kakaangu ni yani ni hasira. Maana hasira, ukiwa na hasira hauwezi ukachunguza jambo kwamba hili jambo nimelishuhudia au nimeliona au nimeletewa taarifa, je nifanyaje sasa? Kwa una tu hasira moja kwa moja bila kuchunguza kwamba hiki kitu nilichokiona au hiki kitu nilicholetewa ni cha kweli ama vipi. Maana sasa inatakiwa kupunguza kwanza hasira, unashusha moyo kwanza, unajichunguza kwamba hili jambo vipi limekaa hivi. Na maana ukishajua ndo sasa unachukua maamuzi. Unaona?
0: Ndio.
3: Yeah.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani yangu kutoka hapo ulipo.
3: Bwana asante, mimi narudi nyuma
0: hapa. Asante sana, ubarikiwe pia. Naam, dakika tayari ni ya 21 kwenye line simu leo.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
5: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo.
5: Asante kabisa kunipokea hapa studio.
0: Naam.
5: Ibada hii nimeisikia vizuri sana. Kwa kweli kuna tabia mbaya sana, kama unakuta kata vijana wa sasa hivi tabia mbaya sana. Hawatalingana kama na tabia ya zamani. Sasa hivi tunaiga mambo mbalimbali. Yaani natakiwa mimi chara nakwambia kwamba wazazi wawafundishe watoto wanipite na tabia nzuri. Sasa hivi tabia mbaya kweli.
0: Okay.
5: Tutafikiaje wakati huu? Maana sasa hivi tuko nyakati mbaya. Watu na hawaelewi. Wanavyofundishwa na wazazi.
0: Okay.
5: Yaani kuna tabaka mbaya mbaya nyingi, tutafikia wapi huu? Halafu tumemtenga mbali, hatuna hofu ya Mungu. Dhambi zimeshakuwa nyingi tu. Unaona Talo?
0: Na kusikia vizuri.
5: Talo nilikuwa tu hapo Talo, hata mimi hapa na wengine waongezeni tu hapo.
0: Asante sana Daniel Mabindo kutoka hapo ulipo Kalemela.
5: Ndio.
0: Shukrani sana, ubarikiwe.
5: Asante.
0: Dakika ikiwa ni 22 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye laini ya simu leo.
6: Hello.
0: Yes, habari za wakati huu?
6: Salama, habari yako?
0: Nzuri. Sauti anapiga simu kutoka wapi?
6: Ndio, naongea na Mr. Mashauri hapa kutoka mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
6: Ndio, nimeelewa. Ndiyo, kwamba kitu gani ambacho nitakuwa ufanye ni wanakawa kujiweka manapenda. Kwamba kitu ambacho nitakuwa ujue ni kwamba mwesu mtazama gani hili wanakawa kujiweka manapenda. Manake wewe mwenyewe ni kuongeza upendo na bidii yako ndani ya mwanamke yako. Ona? Ndiyo, na kitu hili kujiweka kama wewe unakupenda, mwenyewe mwenyewe kujiwekeje hili mtango kujiweka manapenda. Mwanamke kujiwekea msimamo ambao unajua ndani ya nyumba ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika.
0: Sawa sawa.
6: Hiyo. Ile ndio hoja yangu.
0: Okay. Sasa pengine kuna jambo ambalo huwa mara nyingi linaibuka kwetu sisi, sawa? Kwamba je, mashaka yanaisha?
6: Ndio, hapo ni mashaka. Mashaka ni kwamba wewe mashaka kwamba mwanamke mashaka inaweza kuwa mwanamke wako labda kumuamini kwa vitu ambazo anafanya
4: sana. Mhm.
6: Ona.
4: Ndiyo.
6: Na wewe mtazamo wako na mtazamo wake hautalingana.
4: Ndiyo.
6: Ona.
4: Okay.
6: Wewe ni kumuamini mwanamke kuwa kumuamini labda anaenda sokoni, hujui huko sokoni yupo na nani.
4: Mhm.
6: Ona.
4: Sawa sawa.
6: Mtazamo utakuwa pale pale.
4: Okay. Basi mimi nikushukuru sana. Sasa so, unasema unacho nani? Kutoka wapi Mashauri? Kutoka mkoa wa Simiyu. Asante sana, ubarikiwe sana. Tukutane baadaye kwenye paswa kichwa.
6: Bila shida.
4: Okay, shukrani sana.
6: Tukuanishe.
4: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 24. Niko na wewe na safiri na wewe. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye laini ya simu leo.
7: Halo?
4: Habari?
7: Habari ya studio sana.
4: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti yake Juma Maro, injini wa mambo Msimbazi, mwanasikilizaji wa ndoa tarehe 18 kujidai faida.
4: Karibu sana Juma Marwa.
7: Asante faida.
4: Ndio.
7: Kumchunguza mke wangu au mwanza wangu au mwanza wangu kulichunguza. Ipa. Ndamkini nilezi kawa kweli kama utuwa zungumza kwamba kutengeneza mgogoro kwa kuaminiana. Kwa sababu yeye ataamini kwamba kama mimi na mchunguza si muamini. Lakini kaka, huyu kusini na ila roo inauma.
4: Okay.
7: Nielewa taro.
4: Na kuelewa heka roo inakuumaje.
7: Kusini na ila roo inauma. Kwa sababu yani nimezungumza kiko. Naweza nikaona mwanza wangu tabia badilika, labda tabia zake haziendani. Unajua kinachokuja kusababisha mtu paka na msanuka mwanza wako. Zinaweza zikao zinapigwa simu. Kipindi cha nyuma labda alikuwa anapigwa simu, anazungumza mbele yako, simu yako atakuachia. Mimi nitashika simu yake ya kwangu atachukua. Unapokuja kuona mambo yanabadilika tena, kila mtu anaweka password simu yake, hata ukigusa simu yako nani amekupa. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naanza kunitia nini? Shaka. Wana huyu mtu kama kubadilika. Atuko tunatumia simu wote, kwa nini ya kwake aweke password?
4: Ndiyo.
7: Kwa hiyo nitakapoanza kuona kipigiwa simu, anatoka pembeni anaanza kuongea. Kwa hiyo lazima utamshitukie mwanza wako kwamba bora siku hizi aongee. Na vile vile kama mlikuwa na ukaribu, labda mda mwingine naweza nikatoka kazini tukaona mazungumzo matani, mda mwingine ya wanandoa, mazungumzo yakawa yamefanya
4: yameisha.
7: Pungua. Yale mambo ya mahaba mahaba ya kipungua, sasa simu zinaongelewa pembeni. Kwa hiyo unakuta muda mwingine yeye anajishtukia. Kwani kijishtukia au yeye akajishtukia kwa mimi? Inabidi afanyeje? Inabidi achukue simu akague kaka. Kwa kukagua ni roho inauma, ila uivu hauna. Napokagua simu si kwamba simuamini. Ninamuamini, lakini lazima nifanyeje? Nikague simu kwa sababu kaka. Si wanasema kwamba mimi na yeye ni mwili mmoja.
4: Okay.
7: Si mwili mmoja? Chake changu, changu chake. Kwa hiyo kushika simu yake sio shida, na kujua password yake sio shida. Kwa hiyo siku moja moja kama tunaaminiana, nikimwachia simu yangu na yeye akaniipa simu yake, lakini kama nitachukua simu yake na ilete migogoro, mwisho wa siku nikagwe nikutane na message ambazo sio hizo.
4: Sasa
7: mimi kwa hiyo itakuwa ni
4: Juma
7: kinachokuja kuleta migogoro kwamba mnaanza kukaguana zamani mlikuwa mtafuni, yani ni nikumuona mwenzako amebadilika kimawasiliano, simu ikipigwa na nyanyuka. Kwa hiyo muda mwingine najishtukia kama hiyo simu ingekuwa ni nzuri, au mama amempigia, au rafiki ambaye mimi namjua, kwa nini ajitenge aongelee pembeni?
4: Ngoja sasa nijue.
7: Sasa vile mimi naniuma, lazima tafanyeje? Tafuatilie kwa kuona kwamba mbona mke wangu siku hizi sikumzoea hivi, au mume wangu mbona siku hizi sikumzoea hivi, mbona kama amebadilika? Na kweli ukifuatilia tunatikwa sawa. Hapo uaminifu umeondoka, upendo umeshuka, hapo tutaweza kuaminiana. Lakini vile vile na anavyo nikiafa, ngoja nimwachie simu yake, ananifanyia hivi.
4: Juma sasa nijue, Juma
7: nikachukua simu nikajihakikishia.
4: Juma nijue.
7: Niumie, kama ni kuumia niumie, kama ni kutokuumia nisiumie.
4: Sasa nijue kitu kimoja kwako. Je, mtu ambaye anasema ukiniamini usiniulize maswali, anakuwa analinda faraga yake au anakuepa uwajibikaji wake?
7: Kaka, kakuishi na mtu useme kwamba asikuwa rudi asifanyaje?
4: Unaishi na mtu anasema ukiniamini usiniulize maswali, anakuwa analinda faraga yake au anakwepa uwajibikaji?
7: Ah, sawa. Anakuamini. Sasa kama tunaaminiana, kwa nini ujitenge? Wewe kama ni simu mbaya imepigwa kaka, zungumzie hapo hapo. Kama ni ya mama hapo hapo. Nikifika simu yangu na mimi na yeye asiwe na hofu, na yeye ya kwangu hivyo hivyo. Lakini sasa kama simu inapigwa unaongelea pembeni unatoka. Ukiniona nakuja huyu hapo Juma amefika, simu inakata faster. Namba zinafutwa, messages zinafutwa. Sasa hapo kuna uaminifu kaka. Kuna kuaminiana. Wewe ni bora kabisa nijue kabisa siishi na mwaminifu, naishi na adui. Yaani kutokuishi kwenye kivuli cha uaminifu wakati mnaishi kama maadui. Wewe ni bora nitambue ukweli. Mimi kaka kisema ukweli kaka. Na mimi simu ya mwanamke wangu naweza nikakaa hata mwezi mzima, miaka hata nikamaliza miezi mitatu. Lakini siku kitu kikinituma leo chukua simu. Nafanya kama surprise. Yaani surprise siku simu nitaipitia, nitaipitia. Wewe nikikuta mambo yako sawa, hapo nitajua kabisa hapo naishi na Yuda. Hapo siishi na mke au mume.
4: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo Tarime.
7: Taro hiyo wivu sina, ila roho inauma.
4: Na wivu una ila roho?
7: Ila roho inauma kaka.
4: Roho inauma. Pole. Ndio ukubwa huo. Ndio ukomavu.
7: Haya.
4: Dakika tayari ni ya 30 mara baada ya saa 4 kamili. Tunataka kujua na kujengana namna gani tunaweza tukalitatua hili kwenye line ya simu. Hello. Hello, habari za wakati huu?
8: Salama, zako studio.
4: Nzuri kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
8: Madini ya Sumra.
4: Karibu sana.
8: Anasema huyu hana ila roho ya Mungu. Asilimia 99. Kiukweli ya jinsi ya me huwa ni wagumu sana, hawataki kuchunguzwa.
4: Kwa nini?
8: Lakini sasa muda ili usijipe stresi sana. Unatakiwa wachane na simu pia ya mpenzi wako. Hakuna kitu kinacholeta gomvi, migogoro kama simu. Sasa imagine mwanzo ulikuwa unatumia simu ya mwenzi wako vizuri na anatumia simu ya kwako vizuri. Lakini ufikie mpaka huyu mtu hata kama akipigiwa simu, hata kama anaona sikio liko huko, nani huyo amepiga? Yeye anakuwa makini sana. Sasa kuna hivyo vyote tu ni kukosekana kwa uaminifu. Uaminifu ukianza kupungua ndani ya nyumba, mashaka yanaanza kuzunguka hiyo nyumba. Yaani hakuna kitu kibaya kama uaminifu kikosekana ndani taro. Kwa uaminifu ndio chanzo cha migogoro. Hata unaona mzio kama ni msaliti, unamwona kila mzio kama si mkweli. Anaweza, jamani, tuna mbili. Unaweza kuta jina limesaviwa Amina, kumbe ni jina la kiume. Jackson, kumbe ni jina la mwanamke. Hiyo yote ni kuficha tu. Nyuma pazia kumbe kuna kitu kinaficho. Kwa hiyo na mazoea mengine ndani ya nyumba, ukishaanza kuzoea sana vitu kama hivyo, kuna vitu vinapungua taro ndani.
4: Kwa
8: vitu vikipungua, lazima chance zinazokuwa zinanyemelea sasa hayo mahusiano.
4: Okay, sasa hapo hapo kwenye hilo, je, kuna uaminifu uliopitiliza? Mfano, kumpa mwenza wako uhuru kiasi kwamba hujui kabisa kinachoendelea katika maisha yake. Hii inakuwaje? Hapo unaweza ukamchunguza au usimchunguze?
8: Yaani, kuna hivi taro. Ni vitore mfano. Yaani kuna mtu kwamba unamwamini mtu mpaka unamwambia jina. Unamwamini, unasema huyu mtu yani hajawahi kukupiga tukio. Haujawahi kuona dalili yoyote ile. Hajawahi kula nje ya marango yenu. Lakini mwisho wa siku ukamwambia kuna kitu kinaendelea. Lakini wapo wabili kufanya hivyo. Wanajitahidi sana kuonesha heshima kubwa katika familia. Ila huko nyuma wanafanya. Ni bora mtu wa hivyo. Yani afanye kazi yake huko, lakini heshima, akifika katika mlango ya familia yake aoneshe heshima. Lakini ifike mara nyingi, kwa nini usivyo? Kwa nini upoteze uaminifu? Kwa sababu huyo huyo ambaye umemzoea na kumuona mtu wa kawaida, umeshindwa kumjibia, yani kumtia mbolea, ukamtuliza ndani. Vitu ambavyo unavitamani mke, ungevitengeneza ndani ya nyumba. Basi na ungetulia, ungeona ndoa yako ni bora zaidi. Ungemwona ni bora zaidi. Lakini ni pale tunapojisahau, tayari tunaishi na wengi wetu kwa mazoea. Yale mambo tuliyokuwa tunatendeana awali yanaisha au kabisa. Sasa vitu vikishaanza kutokea, ndo naona mwenzangu, hivi huyu mama jii wangu, mbona kipindi namuoa hakuwa hivi? Mbona unaanza kumtoa kasoro? Ile za zamani umezifunika zote, ila sasa hivi umeona mabadiliko. Hivi kumbe mke wangu, kumbe huwa na makengeza, kumbe sijayaona. Kwa unaanza kumtoa kasoro mwezi wako. Hayo yote ni sababu ya uaminifu. Kwa hiyo kuu ya kutokuwa hayo yanatokea kwa sababu ya mazoea. Kwa hiyo umeshamzoea mwenzi wako mpaka umemzoea tena. Unatamani kutafuta jiko jipya huko pembeni.
4: Okay.
8: Lakini kumbe kila siku kimfanya mwenzi wako mpya taro, hayo mapungufu na madhaifu yake bado utafanya kuwa sehemu ya maisha yako.
4: Kuna watu hata kama kuna madhaifu unajaribu kwenda nayo, lakini kuyabeba inakuwa ni mzigo. Yaani hayavumiliki. Unanielewa? Sasa mfano, mama jii, mfano kama umeishi na mtu kwa miaka takriban 10, ukaja ukagundua kwamba miaka yote hiyo amekuwa akikudanganya, ungeona tatizo kubwa ni uongo uliojificha au ni wewe kutokuwa kugundua?
8: Taro. Unaweza sana mtu miaka 20 na usijue tabia yake asilia. Ule kwa 21 ukakumbe mama jini mtu wa namna gani. Umevumilia hiyo miaka mingine na ukaja kugundua huo uongo, tafuta tu mtu kuishi naye hivyo hivyo. Kwa sababu kusema upendo wa dhati na upendo wa kweli kuvumilia yote, japo kwa sasa hivi taro ama ayo mengi alikuwa anatokea kwa wazazi wetu, mababu na mabibi zetu. Basi kiacha 2000 na kuendelea, sidhani kama tutakuwa tunavumiliana katika hayo. Maana mtu kidogo tu, ndo maana sasa hivi ndoa nyingi zimekuwa na migogoro, mahusiano hayadumu, kwa sababu kama taro ulimwoa mke wako kwa kutanguliza uongo, ima ndoa hii itakuwa na misukosuko, kwa sababu kipindi unamwenda kumwaproach, pengine ulimwambia mimi nina mali, nina pesa, nina hiki na hiki, yaani ukamtamanisha, ukatafuta namna ya kumpata yule mtu kwa matamanio ya uongo, hiyo ndoa yako pia itakuwa ni ya hivyo hivyo.
4: Lakini na nyinyi wanake sometimes kizi mmekuwa na uongo baadhi yenu. Baadhi yenu wanawake mmekuwa kidogo waongo. Yaani wanawake baadhi yenu sikuizi mmekuwa waongo, mmekuwa ma TP.
8: Kwa ndiye ndugu yangu. Mapigano. Asilimia kubwa wanawake ni wavumilivu sana.
4: Najua wanawake ni wavumilivu, lakini sikuizi mmetugeuzia yani vichwa yani. Si matatizo.
8: Wewe taro kweli unaweza kwenda mwenzio kamdanganya. Kwa hivi au nilikuwa na mahusiano mapya. Hayo mahusiano yangu yamenipelekeza na hivi, yani akaweka mambo. Kiasi kwamba hata wewe unakwambia.
4: Okay.
8: Ukitafakari sana. Unasema hivi, nyo wanaume huwa na tabia hivi. Unaweza kwenda approach mwanamke. Hali ukitoka mwingine ndani. Ukafika ani kwa kweli ni yule hata isianae kabisa, si lakini huyo ndiye mseme ona isianae, kesho namuona na mimba barabarani. Yaani wanaume Mungu anawaona. Kikubwa sasa tunajifunza nini?
4: Okay.
8: Cha kwanza, tuweni na upendo wa dhati. Tuweni waaminifu ili tulinde na kuheshimu mahusiano tulionayo.
4: Sawa, sawa. Amini.
8: Leo ukimwona bora mwenzio, mbona hizo hizo bora na kesho.
4: Okay, sawa. Mimi ni kushukuru sana mama jii kutoka hapo ulipo.
8: Asante.
4: Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 39 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Msikilizaji, ninao ujumbe hapa kwa ajili ya kuweza kukufikishia wewe Swaiba na jirani ya kwangu, ili tuweze kwenda sambamba sawa sawia kwa siku hii hapa ya leo, ili tujue namna gani tunaweza tukafikishana katika sehemu iliyo bora, sehemu iliyo nzuri, lakini pia sehemu yenye manufaa.

Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii kwa kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 kamili za jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na kitabu cha Hagai: pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuweza kuchangia, unaweza kuchangia kupitia lipa namba ya NMB

0: kwa moyo wa kujitolea ujenzi huu ni wa wote. Unaweza ukapiga simu namba kwa maelezo zaidi ili uweze kupewa wepesi wa kuweza kuchangia katika harambee hii ambayo itafanyika siku ya Jumamosi. Namba ni 0756 98 68 27, 0756 98 68 27. Ukitoa utaongezewa, kwa sababu baraka zitaletwa mbele yako.
1: KUA is on air. Kama kawa.
2: Hello. Have you ever...
0: Kwenye laini ya simu, hello.
3: Hey, hello, Taro, nikomjora.
0: Hello, habari za wakati huu?
3: Wakati huu, Taro, ni kwema. Labda za hapo Manzura FM.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana Taro, hapo naongea tu na mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusema Marekani, nitakatinga wajiri wa maji. Ni kwamba tunaona mjamo ni nani. Mjaluo,
0: karibu sana tinga kutoka hapo ulipo.
3: Asante sana Taro.
0: Taro. Naam.
3: Hii bwana anasema kwamba mimi mpenda lazima utamchunguza. Kama nitakuwa sikupendi, hapo nitakuwa sikuchunguzi. Nikimaanisha kwamba Taro, mpenzi wangu ama mke wangu ambao mimi niko naye kama mama vijana wangu niko naye, lazima nimchunguze.
0: Okay.
3: Na mchunguze kwa sababu nampenda, kwa sababu kama nitasikia labda mke wangu anaondoka na Juma Marwa, na ile hali tu labda pengine nashika simu ya mke wangu nakiwa namba ya Juma Marwa kwenye simu yangu, na wakati huo ushahisi kwamba Juma Marwa au fulani fulani labda ana mke wako, na hata tu mke wangu tu amehisi labda kwamba labda na mchiti kwa namna fulani, hata anaweza kuniomba simu yangu kwa nia nzuri. Kama vile sasa mnaaminiana kwamba mnapendana, hivi mazika natakuwa nazifatilia au mimi nitafatilia, lakini nikikuta kitu ambacho naweza kuimia na utaratibu Taro, mimi nitamwambia mama Vida, hii namba hii ni namba ya nani? Kama namba utakuta labda amesevu labda kwa jina nyingine jipa nikisema maji, sababu hao wanawake ni wajanja na wanaume ni wajanja. Kwa mimi namba ya mama jii, mama jii ni rafiki yangu wa karibu sana. Lakini namba nimesevu wa Riaba Marwa. Kwa hiyo nakuta kwamba unachanganya na mwanamke naye kule, unakuta namba ya mama yake yamesevu labda namba ya kesha karibu, lakini namba ya jina la mama yake. Lakini kumbe si mama mke. Kwa mimi nimeona kitu kimoja Taro, moja kwa moja. Ukiona mtu ambaye mpenzi wake ya mke wake, huyo mpenzi wanapenda hiki kwa kwamba bora anaishi. Lakini sasa hivi ukiangalia katika familia zetu Taro,
0: ndio
3: kwani tunaishi kwamba bora tu tumeshapata watoto tulio watoto, lakini tunaanza kupita kiasi Taro. Hivi kama kuna ndoa sana kwamba hiki mtu anakaa na anamwaza mke wake, anakaa na mwaza mume wake, sababu hata chunguzana kila mtu akamkambia mwenzake na mtiki au mwenzake anamfanyia hivi na hivi. Kwa hiyo unakuta mtu baada ya kukaa na anaumia, anakaa kama kwamba kwa kuwa tu naishi na kaka yangu kwa kuwa na watoto, lakini mimi nasema kwa kuwa tumeisha zao watoto, watoto wetu tunao hapa, kwa hiyo hakuna haja kuweza kuachana. Lakini sio kwamba kikubwa tu tujengane uaminifu, kama una simu ya mke wako ushika tu kwa hiari. Basi hata kataa kwamba ukipata simu ya mke wako, ya nini nitafikia meseji au mtu anaweza kukosea namba katika meseji kama mambo vipi, au mtu anaweza kutumia meseji kwa nia nyingine, kwamba ile au kuna mwingine anaweza kutafuta namba ya mke wako ili akuharibie tu, kwamba kitumia mtu akakatinga meseji na idea akakatinga na kishipe ile simu kama ndio anavogea. Kwa hiyo tu makini.
0: Okay.
3: Ile kuna ndio wazi kwa mtu mbaya ara. Kwa hiyo kama tuki kwa upendo hivi basi tutaachana.
0: Okay, unaweza kuishi naye kwa upendo lakini bado upendo usiwepo ndani.
3: Ninasema kwamba siku hizi Taro, yani katika ndoa zetu, bila kusema uongo tunaishi kwa kusukuma maisha kwamba kwa kwati ya gawa, lakini ule upendo kwamba eti leo hii nimwamini mke wangu, ita sikie simu yangu asikie simu yake. Hivi Taro, mimi sio kwa kweli hadi mpaka sasa hivi mambo ya simu hayo. Hata mke wangu ananyang'anya simu, kwa sababu niliona kwamba huyu vita nipeleka sababu, nikamwambia mama, kama hii ile vuruga ndoa,

0: kufuatia na mambo ya kukaa na simu kati hiyo hiyo mpikichaji itabidi nikuone kwa macho, lakini mambo ya simu haya naona sasa ndio yako inaweka mgogoro sasa. Sisi ana simu tare na iko ndio sasa nampenda sana mke wangu, sisi kwa namba zingine ambazo tunifahamu kwenye simu ya mke wangu sisi wanampikia au anafanya mambo mengine, kwa hiyo mimi na hivi sana napenda sana nisaidie mama vipi.
1: Okay, shukran sana.
0: Kwa hiyo baka nimuonee hivu taro, nani ya kini line, lakini namba tu kibizi, waminifu na upendo. Kama mwanamke labda na mtu wako anaenda vingine, kana kushauriana naye ili mashauriana yaendelee ili tukae na amani na watoto na familia.
1: Okay, shukran sana Tinga kutoka hapo ulipo. Dakika tayari ikiwa ni ya 47. Bado niko na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu. Karibu sana tuweze kuzungumza pamoja. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Hello.
1: Naam, habari?
2: Salama Taro, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Saiba, hii ni sauti ya Msiku Nguru, napatikana pande za Mwimbaji Mtoa Mkuyuni.
1: Karibu.
2: Asante. Taro, mimi nizungumzie hii mada. Najua tukisema kwamba mwanamke na tabia, unajua kila mtu na huruka, tunaweza kujumulisha kwamba ni kweli ni mwana, ni wanawake wote. Lakini ukakuta tu ni tabia ya mwanamke mmoja wapo. Najua ndo maana hata una uwezo wa kumwamini mke wako katika kifamilia, ukamwachia kila kitu kwamba huyu ndio mambo yote huko nje ya kaya yako. Lakini talo ukakuta vitu anavyovifanya ni ambavyo haviendani. Kwa hiyo niseme kwamba siku zote mwangalau wanasema kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Lakini sio wote. Mimi nitasimama juu ya wanawake, nitasema kwa sababu ninazungumza hivyo kwa sababu ni ninawaona. Kila mtu ana familia, kila mtu ana mke, kila mtu anaishi na jirani yake na ndugu yake, anaangalia walivyo. Kwa hiyo kiujumla niseme kwamba mwanamke una uwezo wa kumwamini asilimia zote. Lakini talo siku akikuamulia, yani sijui utaona kwamba hii mbingu imeumbwa na nani. Kwa sababu mwanamke siku zote kiujumla asilimia zote saa zingine ni kigeugeu masaa yote. Na ndio maana hata leo tunasema kwamba unapoishi na mtu, unapoishi na mwanamke, ishi na mwanamke kwa tahadhari. Usiweke asilimia zote, wekapo asilimia 75. Kwa sababu vitu unavyovifanya kwamba unamwamini mwenzako, lakini ana uwezo kugeuka. Ndio maana hata leo mfano takataro, hizi simu zimekuja kuleta mambo ya ajabu kwenye ndoa. Na simu tu, mwanamke anaweza kukuambia ninunulie simu kwa ajili ya mawasiliano ndugu na watoto, lakini mwanaume ruksa kwamba bwana haina shida, kwa sababu na mimi niko nje ya kaya yangu, hebu kuwa na hiyo simu. Lakini inafika wakati anathamini ile simu sana mwanamke kuzidi mume wake, na anasikiliza simu sana kuliko kumsikiliza mume wake. Ndio maana leo unaona hata hizi simu wengi wao kabisa wamevunja ndoa kupitia simu. Kwa sababu mawazo yote yameishia kwenye simu. Wanashindwa kusikiliza mawazo ya waume zao, wanasikiliza habari ya simu. Leo hii mwanamke anaweza kukutamkia kwamba nitakuwa na simu na kufanya chochote, hawezi kunifanya. Na hawezi kuniamulia kwamba nisiwe na simu. Kama ni ya kwako, chukua, nitanunua simu. Huyo ni mke wako kabisa wa ndoa, sio kwamba labda wa pembeni. Huyo ni mke wako unayemwamini, lakini anaamua kukutolea kama hivi. Sasa mtu kama wewe mwanaume unashindwa ili swala nilifanyeje au nilikontroleje. Mwanaume unapoona linashindikana, kwa sababu wanasema kwamba wanaume saa zingine tunaona mbali. Unaweza kuitafakari kini kuna wengine wanaweza kulichukulia maamuzi akasema upana wakaanza kubishana. Hiyo ni simu kimeleta mgogoro kwenye kiumbe cha mwanamke. Mwanamke kwa kweli talo tuseme kwamba hata mimi ninaye mpaka sasa hapa ninaongea na nisikiliza. Mimi hata nikiwa mahali popote pale kwa kweli simuamini mimi mwanamke mwangavu mke wangu. Kwa sababu niliwahi kuwaona wanawake enzi na enzi. Lakini baada ya kukuza watoto wamekuwa inafika wakati mwanamke anaanza kumkeuka mume wake kisha amekuza watoto wanaanza kukaa kwa pamoja. Mwanamke ndiye anasababisha mpaka hata watoto wasimwelewe baba, na wakati baba ameangaika nao, baba ametembea mikoani, analala nje, anashinda ziwani migodini kwenye madwara kwa ajili ya kutafuta ile familia. Lakini nafika wakati hicho kiumbe mwanamke anafika sehemu kwa ajili ya kugeuza mtoto, kumfanya baba yake kama sio mtu wa familia, sio mtu ambaye aliona upendo katika ile familia. Kwa hiyo jumla ndio maana hata maandiko yakasema kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kwa hiyo tukichukulia jinsi kilivyo, kama Mungu anavyokichukulia, ndio maana leo wengi wao wanaume kakataro, nitoe ile jibu la mwisho. Sisi wanaume tumeisha kubaliana kwamba tukubali yote, siku ziende, tusukume siku ili miji ikue. Kwa sababu kinifanya kwamba kakataro, wewe ni mwanaume sasa hivi, dunia sasa hivi kwa mwanamke, acha Mungu kakataro, huo mji unakufa na hautaona kila siku utakuwa badilisha mwanamke. Kwa hiyo wewe jifanye tu muangalia anachokifanya. Wewe siku ukiona, ukiona kama hata unaagiza maji ya kunywa au unamwambia fanye hivi, ana mambo yake, ni sawa. Itafika sehemu utamsoma akili, huyu ananitafuta kitu, aidha huyu anataka nifanye hivi avunje hii mji wangu uharibike. Hebu fanye yako kwa kufanya yako. Wewe jione kama hujui sogea. Unafanya kesho na kesho kuto mezeka. Lakini ubabe, tunatumia ubabe. Zamani tulikuwa na ubabe kwa kweli. Hata mimi niliona wazee wangu walikuwa na ubabe. Mwanaume alikuwa akiongea ameongea, hakuna mwanamke wa kusema ngwali. Kwa hiyo leo hii ndio maana tumepewa, yani hii dunia imegeuka. Leo sisi ndio tuko chini, mwanamke ambaye anasema hili. Leo kama unachelewa unafika saa 2 mwanamke anakuoji, ulikuwa wapi mpaka sasa hivi unakuja saa 2 sikufungulii mlango? Hivi sasa kaka taro, hivi viumbe kwa kweli tu tunazungumza, Mungu awasamehe na Mungu awaone mpaka mwisho. Lakini tuseme kila mtu na akili yake hivyo. Kwa hiyo wanawake, jamani, kiujumla hata kama wanatusikia, sehemu wakati watii wa ume zao kaka taro, tembee kwenye familia uone wanaume wanavyonyanyaswa kaka taro.
1: Na okay, sana. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
2: Haya kata tukutane kwa Swaki.
1: Naam, shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 55 na kupeleka kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo, na moja kwa moja leo nakudondosha pale Korea. Leo nakudondosha Korea. Tujue leo kidogo tunachanganya kidogo mahadhi na kupeleka Asia kule, tuweze kujua tuna wasikiliza vipi movie zao tunako tunazifuatilia. Lakini leo ngoja ni kusogezea kwa kwao ku Elite, anaitwa Elite akiwa anakuambia no cute anymore.

Baada ya kukupoza na wakolea msikilizaji, kwa dakika hizi ni kupeleke hapa hivi, my love. West Drive.

It's my love na hii hapa ni kijueni maskani tulivyo 91.7 Mazingira FM Radio. Tumecheza, tumeimba na jua umeburudika. Lakini kubwa zaidi hii ni kukusogeza katika sehemu moja tu. Sehemu ya pasua kichwa. Dakika tayari ni ya 8 mara baada ya 5 kamili za siku. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Kupitia namba za hapa studio 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. Tunaweza tukawasiliana vizuri kupitia namba hizo na tukafikishana pamoja kabisa kupitia sehemu ya pasua kichwa. Kuna mambo mengi, kuna msikilizaji anasema Swaiba, naona unajua kuimba kumbe. najaribu kuimba, sidhani kama naweza kuimba. Sidhani kama najua kuimba. Kupitia ujumbe wa mfupi maneno, ili nizisogeze hizi dakika, twende kwenye sehemu ya pasua kichwa. Anadai ya kwamba anaitwa nani, kijueni. Bunuri Mongateko au mama wawili Kakataro. Kumchunguza mtu kwa simu si chochote wala lolote, anadai hivyo. Anasema wala lolote. Shukrani sana mama wawili. Kutoka hapo ulipo, tafadhali wewe unipigie simu na soma ujumbe mfupi wa maneno hapa. Mama wawili unatuma message zaidi ya moja. Da, Swaiba na jirani kwangu, ukitaka kuamini usifuatilie simu ya mwenza wako, ili naye aendelee na Neema Claudio Magunga Buhemba, ndiko anakopatikana. Asante sana Neema kutoka pa Magunga Buhemba. Kijueni anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi Lamadi kwa Yona. Jamani, hizo anadai ya kwamba hizo nyimbo ni nzuri sana Kakataro. Umezitoa wapi jamani? Nimezitoa hapa 91.7 Mazingira FM Radio. Kwa hiyo don't worry. Tuko kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani kile ambacho unakipenda. Kwa sababu sisi ni moja kati ya watu ambao tunatakiwa kuweza kukupatia burudani kamili na burudani safi. Hakika, dakika ni ya 11 na kusogeza pale kwenye sehemu ya pasua kichwa. Usiondoke.

0: Alright, anaitwa Dean akina kumbia Die For You, moja kati ya burudani safi kutoka pale Korea. Dakika hizi bwana ni kukaribisha hapa
1: Pasua kichwa.
0: Uwezi kuniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, kisha uwezi kuniambia bwana Taro, jirani Swaiba, naomba uweze kuni bless. Swali namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano.
1: Pasua kichwa. Utakuwa
0: umefanya jambo zuri na la maana kabisa. So unajua kile fikapo saa tano na dakika za kwake, tunaenda kuhesabu yale maswali matano kupitia 0684400007 na 0656555571. Pale Instagram ni Taro underscore Michael, lakini X zamani Twitter ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Be your frozen. Kwenye laini ya simu do Swaiba na jirani ya kwangu. Na habari za wakati huu?
2: Salama, tumebakiwa na mkanyagari zimu sapa story kutoka Rukekere. Ila kwa sasa niko Ngasamo hapa.
0: Ngasamo, karibu.
2: Ndiyo.
0: Swali ile ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Taro. Zote waga naomba swali namba nne hapo.
0: Namba nne. Leo ni siku ya mnyama gani duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Leo? Taro, hapo ni ngechanga ni kwa ndugu ya.
3: Nakwenda kuumia.
0: Alright, kwenye laini ya simu leo Swaiba anajia nikakimbia huyu. Kwenye laini ya simu leo
1: Pasua kichwa.
4: Hello.
0: Na habari za wakati huu Swaiba?
4: Salamu, unaongea na Rachel.
0: Rachel, unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Msoma vijijini, msoma vijijini kubwa. Ngoja nianze kukuhesabia.
4: Katario.
0: Wapi?
4: Katario.
0: Katario.
4: Yes.
0: So swali la ngapi kutoka Katario?
1: Pasua kichwa.
4: Namba
0: 1. Namba 1. Sasa Swaiba, naomba uniambie, ukisikia neno Lola Ola, unajua huyu msemo una maana gani katika lugha fasaha ya Kiswahili, katika zile istilahi sanifu za Kiswahili, ni maana ya neno Lola Ola?
1: Pasua kichwa.
4: Yaani maneno yote yanachanganyikana katika lugha ya Kiswahili kujenga.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwa kweli Lola Ola. Okay, 0656555571 na 0684600007.
1: Wewe
0: pigia simu yako, niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na unahitaji swali la ngapi. Mimi nitakubless, yani nitakubariki ta bwana, chukua ile hapa ukatupatie majibu, kwa sababu kidogo unaweza uko na uelewa kuhusiana na hilo swali. Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
5: Nitakushauri kutoka mkoa wa Simiyu.
0: Mkoa wa Simiyu maeneo gani?
5: Ndio.
0: Wapi?
5: Mkoa wa Simiyu.
0: Sehemu gani?
1: Pasua kichwa.
5: Simiyu na maji.
0: Okay, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya Lola Ola?
1: Pasua kichwa.
0: Eh, Lola Ola. Lola Ola.
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini simu leo. Okay, kwenye laini simu leo. Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu Swaiba na jirani?
2: Mnaongea na dogo Ken kutoka Manyamanya Mbuswazi hapa.
0: Karibu sana dogo Ken, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Leo ni siku ya mnyama gani duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Leo ni siku ya mnyama tembo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Mm. Yes, 0656555571. Twende pamoja. Soiba na jirani ya kwangu tuweze kujua unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Ala, unaongea na Mazira.
0: Unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Unapiga simu kutoka Mwibagi.
0: Karibu sana kutoka hapo Mwibagi. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Nipe swali la 4.
0: Namba 4. Naomba unisaidie, leo ni siku ya mnyama gani duniani?
6: Unasikiliza.
0: Leo ni siku ya mnyama gani duniani?
1: Pasua kichwa.
5: Ariani.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu. Leo punguza sauti ya redio yako.
7: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
7: Salama, vipi hapo mjengoni?
0: Nzuri, sauti nani?
7: Unaongea na Elisha kutoka Mama Jiji Busega Simu.
0: Swali ngapi Elisha?
1: Pasua kichwa.
7: Ni swali la mwisho namba 5.
0: Namba 5, ni nchi gani pekee duniani inayotumia kalenda yenye miezi 13?
1: Pasua kichwa.
7: Kalenda.
0: Mm.
7: Sweden.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu. Leo umerejea.
1: Pasua kichwa.
8: Naongea na halo.
0: Naongea na halo.
8: Naongea na Regina kutoka Mikomo.
0: Regina kutoka kwenye Mikomo, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Leo ni siku ya mnyama gani?
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.

0: laini simu leo. Na habari za wakati huu?
1: Salama, habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri, nzuri, nzuri. Nani mwenzangu unapiga simu toka wapi?
1: Umebahatika kuongea na K kamanda wa usalama wa barabarani. Mwingine simu mpasodi mjikuwa mashauri nikiwa kile mtawa nye mamusafa kando kando kando kando kingiri kiwiteri KKT.
0: Kamanda, kushoto, na kulia. Kushoto,
1: ya, ya.
0: Kulia, tunaangalia, tunakota solanga.
2: Pasua kichwa.
1: Okay, sayi namba 5 hapo ni ndoki naro.
0: Ni nchi gani pekee duniani inayotumia kalenda yenye miezi 13?
2: Pasua kichwa.
1: Wanakwenda kuumia.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hope.
5: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Na karibu, karibu, karibu, karibu, karibu, karibu.
2: Pasua kichwa.
1: Kwaro. Kwa naongea tuna mgodoa kwamba kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Ambaye nitakatinga waziri wa maji nikipatikana masuala ya kama bimani. Ujaluoni hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Namba namba.
0: Leo ni siku ya mnyama gani duniani?
2: Pasua kichwa.
1: Leo ni siku ya mnyama anayeitwa faru.
0: Kwa nini faru?
2: Pasua kichwa.
1: Kwa nini faru? Kwa sababu ya kukuza wa jamii kuhusu umuhimu wa kulinda.
0: Utanidanganya. Naomba naomba watu wangu nani utanidanganya. Usijue kunidanganya.
1: Mtu wa kwanza. Naomba ni mkamate mjamaa mmoja anaitwa Fikiri Charles. Fikiri baba wa Sali. Akikuwa katika baba anambia sasa. Ni kusema pale mtana mama. Na babi mbili, naomba ni mkamate baba Gunuri Mangateko. Hapo pale Buda Bay. Anaogopa sana kuumia, anaambia baba Gunuri. Sasa leo niumie, mimi naenda kwa Marekani. Nambari tatu, naomba ni mkamate huyu hapa anaitwa MC Kunguru. Mwanangu ndio shemeji yangu na mwanangu ndio mkunguru. Wakati na mzangu kwa hapo mwibaji. Nambari 4 naomba ni mkamate rafiki yangu mmoja Bugoma tuko naye jioni hii aitwa Onyango au kana mtu yule yule ndio kule nimo. Naambia Onyango wakati na mzangu na nashukuru kuongea hivi jioni hapo Bugoma. Nambari 5 naomba ni mkamate Sina Ojongo rafiki yake na Onyango yuko pale Bugoma mtaa Kagera hapo. Ambia sila Ujongo kwa kata la mzangu shimeji yangu. Nambari 6 naomba ni mkamate huyu hapa ndugu wangu anaitwa Kiti Jingili ndani ya Kamtenga. Najua bado namuumiza kupata baba yake. Naambia Kiti kwa kata la mzangu na pole sana. Nambari 7 naomba ni mkamate Neema Kedo akiwa pale Gwanda Magunga. Naambia Neema, hebu sasa yani nipate kile unavyoumia hapa. Nambari 8 naomba ni mkamate huyu hapa anaitwa Stella Chacha, anajiita mkuri ya Mjanja kwa pale Saragana mse Mwanza. Naambia Stella wakati na mdangu mjaluo Mjanja alienda kwa Marekani, mimi wa Neema nawapasia sana, anapasia sana taro taro. Bwana ile wewe unadirisha kwamba sijaenda Marekani kwenda kuangalia magorofa, nijaenda makaribu kusoma. Mwezi wa 10 ambao narudi kumalizia chuo changu. Kwa hiyo wadau kwa mipango nitafikia nikirudi jijini kupata sanga. Kwa laini na mawazia na kukadimia sana.
6: Kwa sababu kadhaa ambazo zinafanya faru awe muhimu kwenye ekolojia ya maeneo ambayo yamehifadhiwa. Moja, faru mweusi kwa mfano ni faru ambaye anadumisha maeneo ambayo yana vichaka, miti pamoja na nyasi kwa ajili ya maeneo hayo kutumiwa na wanyama wengine katika maeneo yaliyohifadhiwa. Faru mweupe anadumisha uhusiano wa nyanda za nyasi fupi katika maeneo yaliyohifadhiwa. Kwa hiyo nyasi zikiwa ndefu zinaliwa na faru mweupe, zinaendelea kubaki fupi, na hivyo wanyama wengine kwa mfano swala tumi wanaweza kutumia maeneo hayo. Lakini lingine, kama unavyofahamu tabia ya faru, huwa wanapenda kuogelea kwenye matope. Katika kuogelea huko huwa wanatengeneza madimbwi. Yale madimbwi yanapokauka, mvua inaponyesha, basi madimbwi hayo yanajaa maji. Yanapojaa maji yanakuwa na hifadhi maji kwa ajili ya
0: wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya faru Septemba 22 mwaka 2026. Wahifadhi na wataalamu wa ekolojia wametoa wito kwa jamii kuzingatia uhifadhi wa wanyama hao wa kipekee duniani kwa kutambua mchango wao muhimu wa ekolojia. Na ripoti ya mwaka 2026 kuhusu hali ya faru inaonyesha kuwa kuna takribani faru 1,026,700 duniani kote, idadi ambayo imepungua kidogo ikilinganishwa na miaka ya hivi karibuni. Bara la Afrika, jumla idadi ya faru weusi na faru weupe wamebaki kuwa takribani 2,242. Philbert Ngoti, mratibu wa faru taifa ndani ya shirika la hifadhi za taifa Tanzania, TANAPA, ameweza kutufafanulia kwa kina aina ya faru weusi lakini pia faru weupe, namna wanavyoishi katika mazingira yao. Lakini katika maadhimisho haya, siku imetengwa maalum kuweza kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kuwalinda faru na kuhakikisha wanaendelea kuwepo katika mazingira yao ya asili. Sasa je, umeshawahi kuzisikia tofauti kati ya faru weusi na faru weupe? Majina ya faru hawa hayatokani na rangi za ngozi zao, kwani wote wana rangi ya kijivu. Na hii inatokana na lafudhi ya baadhi ya jamii za watu wa African kutoka Afrika Kusini walipokuwa wakitamka kama white au wide, na kuweza kumaanisha wide, yani pana. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo hiyo ni lugha ambayo nimejaribu kuweza kukudokeza. Nadhani mengi utaweza kukutana na kipindi cha uhifadhi, wanaweza kukufundisha mambo haya, lakini pia zipo program nyingi ambazo unazo ukajifunza hapa hapa Maskani Tulivu, lakini pia kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, ili uweze kujifunza mambo kadha wa kadha. Hivyo basi, dakika ni 27, sina mengi ya kutaka kuzungumza. Leo ilikuwa ni siku ya faru duniani, hivyo basi tuadhimishe kwa pamoja. Tukiwa tunatamatisha siku hii, mimi na wewe ndani ya kijiweni.
2: Pasua kichwa.
0: Twende kwenye line ya simu leo. Unaitunana napiga simu toka wapi? Tuokote swali la ngapi?
1: Alo, mbele studio.
0: Nzuri, nani mwenzangu?
1: Naongea na Samuel Wilson kutoka pande za Katavi, kwa Dr. Umeme.
0: Dr. Umeme, karibu.
2: Pasua kichwa.
1: Asante sana.
0: Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Dr. Umeme, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
1: Hiyo tena.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Saiba.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Hey, Taro.
0: Na mabari.
1: Mwai sauti ya MC Kunguru na piga simu kutoka Mubazi ya Bamba Mkuyoni.
0: So, langapi MC?
1: Namba
0: 2. Namba 2?
1: Iyo.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo. Okay, kwenye laini ya simu leo.
1: Haini ya leo.
0: Na mhabari.
2: Pasua kichwa.
1: Mhabari hapa studio.
0: Sauti ya nani?
1: Sauti ya nani?
0: 0684600007, utani ya radhi. Swaiba, kwenye laini ya simu leo. Hello. Kakimbia. Kwenye laini ya simu leo. 0684600007, kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
1: Mama David Bryson, niko Kinyambika.
0: Karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Nipe maana ndio ya neno mzungu wa 4.
2: Pasua kichwa.
1: Eh?
0: Nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
2: Pasua kichwa.
7: Keko, keko.
3: Niache na changa nikao. Niko hobe.
0: Kwenye leni simalo.
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba, majani yangu. Naam, alaikum.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
1: Habari za wakati huu Swaiba. Unaongea na Swaiba wako. Naitwa MC Rambo Segeja. Ukipenda niite mwanafu zana. Niko Ramadi, mtaa wa makanisa. Swaiba, nipe namba tano.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Namba tano, namba tano Swaiba.
0: Nchi gani pekee duniani inayotumia kalenda yenye miezi 12? 13, 13.
1: Ile nchi Swaiba inaitwa Ethiopia.
0: Ethiopia.
1: Ethiopia, Ethiopia.
0: Karibu sana, naomba nisogezee watu nane.
1: Makofi kwanza Swaiba.
0: Makofi.
1: Makofi. Ah, wakwanza. Asante Swaiba. Asante Swaiba.
0: Mhm.
1: Na natuzana amegupa sio. Wakwanza ni mama yangu mzazi. Anaenda tuzana kwa maana yuko Mando Mwanza. Watini ni mke wangu mpendo. Anaitwa Sarone Elias. Ukipenda mwite mwanini mwenye. Yuko hapa nasikiza kipindi hiki anakipenda sana. Tuzanangu. Ndio. Ni mpendo pamoja na vumilia matuto. Ni madura kusulamadi. Ine, huyu ni dada mpenda amani. Anaita Mekrida, kiriki yuko Ramadi, maganisani. Tano, huyu ni boda msabato, yuko Itongo. Namba sita, huyu anaitwa anaitwa Malongo, Malongo Samuel. Huyu ni fundi majiko, yuko pale karibu na Asko Ramadi. Sita, atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, anaitwa Alphonse Mataba, yuko Idinda Nyambidi Kumba. Huyu ni diwani msafu. Na mina mwisho, atakuwa ni mwenyekiti wangu wa kitongoji cha makanisani, anaitwa Mashimba Songoma. Nasikia wito kesho tutakuwa kwenye kikao. Hii ni katika ujumbe kwa kichwa, ni darasa tosha. Kama hujajipanga utapasuliwa mwenyewe. Mimi ni sauti ya MC Rambo Segeja, mwana nani?
0: Mwana Suzana.
1: Mama.
0: Shukrani sana, karibu sana. Naam. Dakika tayari ni ya 32 mara baada ya 5 kabili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu, niko na wewe bampa tu bampa. Mpaka pale 6 kasoro kwenye line ya simu low.
1: Hello, habari za hapo studio?
0: Nzuri ndugu yangu, wakuitwaga nani?
1: Unaongea na Mgama Ntumwa, niko pande za wapi?
0: Swali la ngapi Mgama?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha yake rasmi?
2: Pasua kichwa.
1: Uingereza.
0: Uingereza iko Afrika.
4: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello, habari?
2: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani?
8: Mama
0: Ji, karibu. Solanga?
2: Pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya Lola Ola?
8: Mwana wake?
0: Ni
8: tazama au angalia.
0: Tazama, angalia.
8: Ndiyo.
0: Tazama?
8: Angalia.
0: Aya. Waambie hivi, Lola Ola.
8: Lola
0: Ola.
8: Lola Ola.
0: Tazama angalia.
8: Tazama angalia.
0: Naomba watu nane hapa.
8: Asante.
0: Mara mtu anaweza kusema Lola Ola. Akajua huyu anaongea Kilua, anaongea kinini? Hicho Kiswahili. Twende, twende, watu nane mama Ji.
8: Kiswahili kigumu.
0: Mm.
8: namba moja zimuende kaka angu Agungu Jackson. Namba mbili zimuende Rafael Magoti. Namba tatu zimuende mdogo angu Kisi Bwenziri. Kio Mkinga.
0: Okay.
8: Namba nne zimuende Bumundi Mateko. Namba mbili. Namba tano zimeleta watasi wa mbura na rambeka. Pita zimeende mama enzi wa kio pari miseni. Namba saba zimechikia mama elisoni. Au jesi na kio pari masaza kona. Mwema mwisho zimechikia katinga kio masinamu kuzumbe. Tumukumukili mtangari hai.
0: Shukran sana. Mambo hayo. Lola hola. Mambo ni ya Lola. Hola.
9: Kila siku hoja uibuliwa.
10: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii.
11: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
9: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
12: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
13: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
9: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Get a Fab Radio kutoka Bunamara, Tanzania. Maandishi ni 11 tu. Mazingira FM Radio 91.7, sauti ya jamii. Dakika ni ya 38 mara baada ya 5 kamili za usiku. Niko na wewe, tunazungumza pamoja mpaka pale tutakaposema bye bye. Bye bye. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
1: Asua kichwa.
2: Hello studio.
0: Naam, Swaiba. Sote nani?
2: Ugeri mpanzi kutoka pande za Msoma.
0: Karibu.
1: Asua kichwa.
2: Ipo namba 5.
0: Imeondoka.
2: Namba 3.
0: Nipe maana 2 ya mzungu wa 4.
1: Asua kichwa.
2: Eh, hapo nimechemuka.
0: Haya.
3: Niache na chama na kwenda kuumia. Kizangu jipo. Niko hovwe.
0: Kwenye line simu leo.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama za studio.
0: Nzuri, sauti nani?
4: Sauti ya Bunuri mwanateko kutoka Bunuri.
1: Asua kichwa.
0: Karibu Bunuri.
4: Asante.
0: Nakusikiliza.
4: Namba sana namba 2.
1: Asua kichwa.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
1: Asua kichwa.
0: Wanakwenda
3: kuumia sasa.
0: Kekundu. Kazi ipo kwenye line ya simu leo. Nzuri, sauti ya nani?
4: Halima Kiazawi kutoka Msoma mjini, nitakuja.
0: Swali la ngapi?
4: Swali la pili.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: Hey,
0: ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
1: Asua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0684860007 kwenye line ya simu leo. Naam, Swaiba. Unaitwa nani?
5: Naitwa Gazi Fai kutoka Mwakiroba Mbugani Busega Simia hapa Rusubiga.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Gazi Fai kutoka Mwakiroba Mbugani. Naitwa hilo wa lugha Afrika.
0: Lugha, sina swali la lugha ya Afrika. Kwenye line ya simu leo.
6: Alo, Swaiba na jirani yangu.
0: Habari?
6: Alo, alo, safi Swaiba.
0: Sauti ya nani anapiga simu, toko wapi?
6: Bana, sauti yake kava mwana wa kava, ukipenda uniite Mshaija, natokea Kabusure hapa, mtaa wa kwanza kabisa kata ya Nyamakokoto.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Ni nchi gani barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
1: Pasua kichwa.
6: Swaiba, hiyo ni Mauritania.
0: Mauritania.

0: Laini ya simu, halo.
1: Halo.
0: Habari?
1: Habari nzuri, habari ya kwako?
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Naongea na kule jimbishi ni hapa Mwamwenge Maramata Busega.
2: Pasua kichwa.
1: Niko swali namba 2.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
1: Paroko? Moroko
3: anakwenda kuania. Niko hapo.
0: 0684460007 dakika ni 43 kwenye ile simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello, sauti nani anapiga simu toka?
1: Naongea na Kadasi nikiwa pande za Kabutaja Busega.
0: Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Ali la 3.
0: Nipe maana 2 ya mzungu wa 4.
2: Pasua kichwa.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hapo.
0: Kwenye line sima leo.
2: Pasua kichwa.
5: Studio.
0: Habari.
5: Barama tuta la bali dapo mazingira FM.
0: Nzuri, sote na wapiga simu toka.
2: Pasua kichwa.
5: Yohana kuwa wengi sana upenda kuniita gazeti. Nilitoa jina hilo nikiwa mkoani Arusha, nilikuwa nauza magazeti.
2: Pasua kichwa.
0: Na kuweka kwenye ukurasa wa mbele au ukurasa wa nyuma?
2: Pasua kichwa.
5: Ah, leo si ukurasa wa katikati. Hebu nipe namba 2.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
5: Hiyo nchi inaitwa Switzerland.
3: Niache na changa nikiwa mtu.
4: Wanakwenda.
3: Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo.
5: Hello studio.
0: Na habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
5: Salama za kwako.
0: Nzuri, sote na napiga simu toka.
6: Ibrahim Dumbe Stekere kutoka Kinyambwiga hapa.
0: Ibrahim, karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
6: La 2.
0: Namba 2. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
6: Afrika Kusini.
0: Haya.
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hapo.
2: Pasua kichwa.
7: Kijiweni is on air kama kawa. Kijiweni is on air kama kawa.
2: Pasua kichwa.
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba. Kakimbia kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Yes, habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
8: Salama.
0: Sauti ya nani?
8: Morelo hapa.
0: Nani?
8: Morelo.
0: Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
8: Swala 2.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
8: Guinea-Bissau.
0: Guinea-Bissau.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Funga gurudumu hili, unaitunana unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Salama kutoka Magu.
8: Ame, Magu.
0: Ehe, swala ngapi ndugu yangu kutoka Magu?
2: Pasua kichwa.
8: Namba 3 hapo niendelee nami la leo.
0: Nipe maana 2 ya mzungu wa 4.
2: Pasua kichwa.
8: Na mtu sehemu yake.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hatari. Ukisikia yo ayona yo. Iyo ni zombi.
9: Unajua ni
0: mkali. Asante sana Saiba na jirani yangu, tukutane kesho insha Allah. Dakika hizi nasubiri, dakika hizi nikubeleke kwenye ujumbe wako mfupi wa

0: Naitwa Arity kutoka Nyeshimo. Leo kaka Taro umepasua, asante sana kutoka hapo ulipo. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Kijiweni maskani tulivu, anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga Swaiba. Leo umenipasua kichwa sana hadi nime kinanigonga. Pole sana Swaiba. Anadai ya kwamba Swaiba na jirani ya kwangu kitaka amani usifatilie simu ya mwenza wako ili amani iendelee. Anaitwa Neema Credio kutoka Magunga pale Buhemba. Asante sana Neema Credio kutoka hapo Magunga Buhemba. Anadai ya kwamba kijiweni maskani tulivu, anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga Swaiba. Leo umenipasua kichwa sana hadi kichwa kinanigonga. Da, tayari sana, hii imejirudia tena. Shukran sana Glass Daniel kutoka Lamadi. Swali la tatu jibu lake ni Hispania. Asante sana. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Kijueni maskani tulivu, anaitwa nani huyu? David. Ah, David. Unanibadilishia namba David eh? Anabadilisha namba ndugu yangu? Hapana, unavuruga taratibu. Asante sana Wini Kilulu kutoka hapo Lamadi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Anadai ya kwamba Taro hiyo nchi ni ngoja nisome kama ilivyoandikwa. South Africa. Kaka anaitwa Vero kutoka Bunda store moja. Number one. Vero ni Afrika Kusini, afu sio Saudi. Paswa kichwa anaitwa Kadashi Chanila, yuko Kabujaja, maana mzungu wa nne mpenzi wako. Mpenzi wangu tena mzungu wa nne. Kijueni maskani tulivu wewe. Nyinyi people. Anasema swali la pili jibu lake ni Cote d'Ivoire au Ivory Coast. Msa Dalton kutoka Bunda store mtaa wa Dafroza. Asante sana kwa kujaribu. Anaitwa Lestuta. Lestuta kutoka Bunda store. Kwa kweli leo nimepasua kichwa kweli kweli. Sante sana Lestuta. Shaban Ramadan kutoka Magu Manyasini, watu wanapasuka. Sante sana. Anadai ya kwamba kijueni maskani tulivu, anaitwa sante sana Bryson Shakusoma. JQ po Majita Buraga pale, mzungu wanne maana yake ni mke na mme, kila mtu kitanda chake. Watu wewe, hakuna nchi barani Afrika inayoongea Kihispania kama lugha rasmi. By Idris Morris akiwa Katario. Pole sana, inaitwa kasome tena. Kakataro, naumia sana maana kupata laini yako ni vigumu sana. Anaitwa Elisha, yuko Kamkenga. Asante sana Elisha kutoka Kamkenga. Hakuna nchi barani Afrika, hii nishaisoma. Endelea kufuatilia vizuri. Baraka Mnanka kutoka Tairo, pamoja sana. Thanks a Roads anadai kwamba okay, imejirudia tena. Anasema mapya bana, kipindi hicho bado kipo mi jamasha GR Lamadi hapa Busega, kipo na bado kinatamba na wewe na kinasema na wewe, kinakupiga spana kila siku kupitia hoja mbalimbali ambazo huwa zinaibuka hapa kijiweni maskani tulivu. Hivyo basi unatakiwa kumakinika. Mimi naondoka hapa, la la la la la la la chenjeu. Usiku mwema, mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi penda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu.
1: Mskiza mzingira FM. It's more.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, man. Oh, wow. Oh, yeah,

0: 그렇고.
1: 잠을 만드세요, 럼비절절.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mkata kwao ni mtumwa.
1: Sesema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Pale kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Maajabu. Ah. Ruksa kutafsiri dunia unavotaka. Ishi ni umesimama kwenye engo gani? Ruksa kutafsiri dunia unavotaka. Ishi ni umesimama kwenye engo gani? Chizi buona dunia nzuri kwa

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Top shelf. Hey, material, top shelf.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale Kisasa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona, mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee, mikono itembee, toka Tabora, Singida, Geita mpaka Mwanza ukakaa hapa kwangu, hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu. Siku mamangu anafariki aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini, na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora Kisasa, leo mnafuata nini? Ngome ilishageuka na machifu na wazee wote washasema, wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika Kisasa naenda kwenye kaburi la babangu mzazi. Nitakapozikwa mamangu mzazi. Kuisha hiyo.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Yeah.

Time is money na fasa jali kuzuga. Wema anataka salmas, zari anaujali muda. Washa sana nyas, rastopo kwa fast footer. Wanashindo kujinafis kwa nafiki, nafsi zinasuta. Wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa. Uongo hauna miguu lakini skendos na mabawa. Alimtia umaskini Afrika alo analia kwa no msibu. Na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu. Dunia so chafu ni chafu chafu, tuki utazama. Sumda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama. Awamini kwenye kunda damu nda ukiba wawili. Unachoamini ni kumshusha moja ili moja awedili. Chakupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe. Dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe. Ukiacha kisia zikondeshe kwa ujeuri utaishia kufeli. Sababu neno la ukweli so zuri na neno zuri alina ukweli. Tasau vyote, milele nitamkumbuka Lenumba. Na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa.

sekuwe uyayifuna. Sekumphe, ekiri mu.

0: malaika.
1: Malaika. Yani umewaribu sana wao wengi.
2: Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
0: Ndio.
2: Nilikusikia nishakupa note ngia mazoezi. No.

baba. Nilivyo kausha kaisi, sina mdomo labda. Hiki tu yangu sina ukomo mpaka. Kuniusisha ni kwamba wameibamba. Kikwambia kama

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Akiyakabali. Kimesha.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndoka mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kampo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
1: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.